0: публикация в британското издание Financial Times, което цитира свои източници, близки до иранския режим. А от Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин Паунов.
1: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
0: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите му е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Руски самолет Ил-76 е прелетял с нощи през въздушното пространство на България. От Министерството на външните работи уточняват, че преминаването е извършено след заявка с нота от Сърбия във връзка с пожарите там. Големият горски пожар в Белостатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре. Това съобщиха за Българското национално радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече и пожарът, който възникна след обеда на изминалия ден край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. А преди заседанието на Министерския съвет, министър-председателят Румен Радев заяви, че за първи път от много години България има 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Радев изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
2: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, по голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: А министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
4: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставени в ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
5: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
6: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
5: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Тучеларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
0: Украинската столица Киев отново е била обект на руска атака с балистични ракети тази нощ. Това обяви кметът на града Виталий Кличко, цитиран от агенция Reuters. Според местни медии, двама души са загинали, а шестима са били ранени при нападението. Съгласно информацията на Кличко, е имало удари срещу два квартала в Киев, като атаките са били срещу сгради, които не са жилищни. В някои от сградите са възникнали пожари след ракетното нападение. Свидетел на атаките е съобщил за Reuters, че са се чули и повече от дузина експлозии. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Reuters припомня, че това става след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат, цитирам, напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега Тръмп нарича Северна Корея страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов.
7: През нощта времето на страната ще бъде ясно, в по-голямата част и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите, ще духа слаб вятър от изток в Източна България и умерен от юго-изток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа това беше обобщение на по-важните новини до този час.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка държава, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигурят каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретно на държава, към която е отправено предупреждението. Коментарите му идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесънт обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомни Франспрес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон дадоха сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия, допълва агенцията. Испания регистрира през юли най-високата инфлация сред страните от еврозоната. Поскъпването на годишна база достига 3,9%, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: На фона на все още нестабилната геополитическа обстановка, цените на енергията отново стимулират инфлацията в Испания. Всъщност енергията е вторият по значимост фактор за общия показател на годишна база с 0,94%, като отстъпва единствено на услугите, които са поскъпнали с 1,5%, следвани от неенергийните промишлени стоки, както и от храните, алкохола и тютюневите изделия. С този показател инфлацията отново се повиши след спада през юни, когато Националният статистически институт в Испания обяви поскъпване от 3,2% на годишна база. В страната все още са в сила някои от мерките, приети от правителството с цел смекчаване на икономическия удар от войната в Близкия изток. През септември данъчното облекчение за цената на дизела ще бъде увеличено до 20 цента на литър, след като цената му се повиши с повече от 15% през юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британското министерство на вътрешните работи публикува нови насоки за поведение на търсещите убежище в Обединеното кралство. Още за препоръките на ведомството ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Брошура от 9 страници, обхващаща теми включително уважение в обществото, секс и съгласие, както и равенство между половете, беше публикувана онлайн с насоки за това как законите и обичаите в Обединеното кралство могат да се различават от тези в родната страна на търсещите убежище. Консерваторите в опозиция заявиха, че всички търсещи убежище, които нарушават британското законодателство, трябва да бъдат депортирани. Реформаторите на Найджел Фараж твърдят, че публикуването на документа означава, че правителството знае, че те са заплаха. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, цитирам: очакваме от всеки, който идва в Обединеното кралство, да спазва нашите закони. Ако не го направят, те ще се сблъскат с последствия, включително отказ на молбата им за убежище и експулсиране от Обединеното кралство. Край на цитата. Според последните данни на Министерството, общо 93 525 души са подали молба за убежище в Обединеното кралство от април 2025 до март 2026, което е с 12% по-малко спрямо същия период на предходната година. Данните показват също, че близо 70 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са били върнати или депортирани от Обединеното кралство, откакто лейбористите дойдоха на власт през юли 2024 година. BBC пък разполага с информация, че близо 10 000 чуждестранни престъпници, включително убийци и изнасилвачи, са били отстранени след последните избори. 36% увеличение спрямо предходните 21 месеца. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: През нощта времето в страната ще бъде ясно, в по-голямата част и почти тихо, само в северо-източна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Отново е четвъртък и вие сте на вълните на Българското национално радио и с вашето и наше любимо предаване, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Скъпи слушатели, тази сутрин за вас ще работим с удоволствие Мария Кадиева, Петя Желязкова и Кристина Русева. Добра среща, приятели, по първи петли!

0: първи петли. По първи петли.
1: Докато топлата августовска нощ окъпана в неоновите светлини, на уличните лампи, подзоркия поглед на звездите се готви да отстъпи пред първите зари на новия ден, останете в следващите почти 2 часа, за да чуете, надявам се, интересни теми и събеседници. Какъв свят на древните траки разкриват рисунките в Александровската гробница в едноименното село в община Хасково, ще узнаем от историка Недялко Бакалов. Археологът Павел Попов с разказ за снимките от въздуха на голямото технологично съоръжение от античността Константиновия мост, чието останки прозират в леглото на река Дунав след резкия спад на водите. Покана да посрещнем 149-та годишнина от Шепченската епопея на паметника на свободата на историческия връх Свети Никола ще отправи областният управител на Габрово Кристина Сидорова. По какъв начин възкресяват имената на национални герои и изявени творци от по-ново време по улиците, носещи техните имена, споделя заместник кмета на малката община Стралджа Гроздан Иванов. Личната история на 31-годишния Илия Иванов, принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, разделя годината му на 6 месеца работа за океана и 6 месеца в родния Сливен. Кой е градът у нас, измерващ времето с един пясъчен часовник и 2 слънчеви часовника? Единия с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и имената на светите седмочисленици. Ще ни разкаже авторът им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол. Останете с нас и с прекрасния музикален избор на звукорежисьора Петя Желязкова.

0: По нашите зими са живели много племена и народи. Цялата ни страна е осеяна с могили, запазили материалните и духовни следи на високо развити цивилизации. По първи петли първата ни радиоразходка е до една от тях – Александровската гробница в едноименното Хасковско село. Какъв свят на древните траки разкриват богатите цветни рисунки в нея, ще ни разкрие историка Недялко Бакалов.
1: Господин Бакалов, тук един от фотосите се прави изключително впечатление, сякаш на фона на необятната вселена са представени част от ежедневните ловни моменти от битието на някогашните траки. Какво представлява всъщност това колело?
2: Можем да кажем, че това е колело на живота от типа на това, което рисува Захари Зограф. Има и такъв прочит на тази разгърната ловна сцена. Но всъщност, понеже вие споменахте, лова и битката, войната са общо взето аристократични занимания, т.е. занимания на владетеля и хората от неговия антураж. Така че обикновеният тракиец не е имал кой някакво участие, освен чисто бих казал спомагателни функции при лова. Любопитно е, че в този лов участват, виждаме, четирима конници, два елена, лопатар и благороден, два черни глигана, девет на брой кучета с различен цвят на козината. Не е случайен този брой. 3 и 9 са едни от свещените числа на траките.
1: Как разчитат учените символиката от този кръг?
2: Ако човек тръгне да търси символика, всичко, което присъства върху тези синописи, примерно може да потърсим ролята на черния глиган. Той не е обикновено животно за ловуване. В митологията, в космогонията, бих казал, идеята на траките за устройство на вселената, черния глиган символизира хаоса, разрушението, смъртта. И тогава можем да приемем, че владетеля, убивайки черния глиган, възстановява нарушената хармония. И пък да вземем още нещо друго любопитно. Основният камък, който се намира в център на купола и поддържа цяла тази многотонна каменна конструкция, е ориентиран изток-запад. Така е ориентирана и гробницата, входа от изток, кръгвата камера на запад. Съответно, ключовия камък е разделен на 4 сектора, 2 големи и 2 малки. Източният е осветен в червено, западният в черно. Символиката, която можем да открием тук, и която вероятно се съдържа в това осветяване, изток, изгрев, светлина, живот, съответно запад, залез, тъмнина, смърт, двете полюсни състояния на човешкото битие. Двата малки сектора в средата пък са във формата на двойна брадва Лабрис. Това е символ на царската власт. Тя е двойна с две остриета, тъй като при траките царя е бил и първожрец, т.е. той е обединявал светската и духовната власт. Подобен символ е и двуглавия орел. Той символизира същото. Тя го казва, че това не е ловна сцена, това е, примерно е колелото на живота на погребането от владетел. От юноша до възрастен, мъж до покойник дори. Между тук е единствената гола фигура в тракийската живопис. Този загадъчен гол мъж с двойна брадва, който безспорно е свързан по някакъв начин с властта. Дали това е праводителя на племето Одриси, дали е самия владетел преминал в ново качество на полубог, можем само да гадаем. Фактът е, че присъства. И много и много други.
1: Господин Бакалов, защо само край Александрово и край Казанлък са рисувани гробниците? Всички останали са изработени и построени само от камък.
2: Някои от тях имат фреска, както речем гробницата в Свещари, свързана с тракийското племе Гети. Нямам представа защо е така. Просто може би не всички още са открити, които имат синописи, или пък може би някаква степен на по-високо развитие, бих казал, демонстрират тези гробници с синописи.
1: Или владетелите погребани в тях са били с по-голямо надмощие над повече от едно тракийско племе?
2: Да, в случая с Одриси е така. Те създават племенен съюз, консолидират съседните тракийски племена, но просто може това е някакво избухване на художествения талант, инициирано от владетеля. Някои от тях още приживе създават своите вечни жилища и остава само да бъдат поставени клените им останки, урната с пръха им или пък трупополагането да бъде извършено там. И освен това да не забравяме, че България има според някои учени от 10 000 до 60 000 нагробни могили, не всички са, разбира се, тракийски. Плови за най-голямата известна тракийска могила с височина 26 метра, в сравнение тази в Александрово е 15 метра и диаметър 110 метра, нашите е 70 метра. Предполага се, че в нея ще бъдат тлените останки и нагробните дарове на Реметал, друг тракийски вънетел.
1: Какви символи, които са известни от най-дълбока древност, са включили тук древните траки в орнаментите или в самите стенописи, които са изографисали в своята гробница?
2: Да, примерно в един от шесте хоризонтални пояса, разположени в кръглата погребалната камера, така наречения меандър, този геометричен пояс, той включва един символ, широко популярен, известен днес като македонска звезда или звездата от Виргина, понеже среща в гробницата на Филип Македонски в Гърция. Георги Китов предпочита да нарича тази звезда тракийска. Всъщност това е осемлъчна звезда, стилизиран образ на Слънцето, явно символ, който е бил в употреба по времето, когато е създавана тази гробница. И пък да вземем още един детайл.
1: Изключително познат от времето на нацизма.
2: Да, свастиката, само че това е много стар символ. Илюстрация на вечния житейски кръговрат. Свастиката, кръст, чието рамена са пречупени наляво или надясно на 90 градуса. Самото название е санскритско и може да бъде преведено като щастлив амулет. Факт е, че Хитлер обсебва, злоупотребява, бих казал, с този символ, но и днес в някои храмове в Азия той стои на техните входове и символизира същото, което очевидно е символизирал и в този тракийски стенопис, който виждаме. Така че символи са общото едни и същи, само че различните епохи влагат в тях различно съдържание, макар че обикновено означават едно и също винаги, както е случай с свастиката или звездата от Виргина. Да речем, Слънце присъства този символ в една от нашите витрини, където е кривия тракийски меч Махайра. Върху него има издълбани полумесец и Слънце. Два много древни символа. Интересна е тяхната ориентация. Полумесеца сочи към острието, т.е. мрака, смъртта са насочени към този, който ще бъде лишен от живот, към жертвата. Слънце, светлината пък са ориентирани към този, който държи меча, на когото принадлежи правото да отнеме живота. Така че, ако човек се вгледа, всеки един символ носи, казал, своя чар,
1: своето послание.
2: Своето послание, очевидно. Нашата да разчетем тези послания, доколкото може. По първи петли.

0: и от Хасковското поле и тракийската цивилизация по първи петли, ефирът ни води на север, до Дунавския бряг, при село Гиген, в античността. Археологът Павел Попов ще ни разкаже какво показват снимките и проучванията до сега за дългия и солиден някога Константинов мост от римско време. Мащабното пътно съоръжение е едно от малкото, за които има категорични сведения за неговото построяване. При управлението на император Константин Велики, който го открил на 5 юли 328 година.
1: Константиновият мост е едно от най-впечатляващите инженерни съоръжения на Римската империя, може така да се каже, и един от най-дългите мостове въобще в античността. Той е построен по заповед на Константин Велики и се предполага, че вероятно е открит на 5 юли 328 година. Тази година имаме от изборите. Знаем, че тогава император Константин е посетил Кратово Пиаескус, от който реално тръгват самия мост. И вероятно е открил тогава в този повод и моста. Той свърза античния град Улпия Ескус с крепостта, която е изградена от южният бряг на река Дунав в Румъния, тук и дава, като неговата дължина надхвърля 2 км. За широчината му се приема размерите около 5-6 метра, цел, за да могат да се разминат две каруци и да има по-добра мобилност от двете страни на реката. Като той се извисява на доста голяма височина, на около 10 метра над водите.
0: Явно наистина изключително мащабно и внушително съоръжение за своето време от тези данни, с които разполагате вие археолозите. А от какъв материал е бил изграден моста?
1: Основите му са били изградени от големи варовикови блокове, споени с хоросан. Затова те са останали до ден днешен в водите на реката, като горната вече част е била от по-лека дървена конструкция, която в последствие е била унищожена. Има няколко хипотези за нейното разрушаване, но най-правдоподобната е, че когато започват големите аварски нашествия на други варвари от север, самите римляни са демонтирали това съоръжение да предотвратят или да забавят, да не успяват толкова лесно племената от север да навлязат в границите на империята.
0: Може ли да се предположи колко време е съществувало това инженерно, високотехнологично за времето си съоръжение на римското строително изкуство?
1: Предполага се отново до голяма степен, че то е съществувало около 40 години. И защо предполагаме, че е съществувало толкова време? Защото през 367 година, знаем от изворите, че император Валент прехвърля войските си през Дунава по понтонен мост, който е бил изграден по-надолу. Съответно той нямало да използва нов, да прави понтонен мост за прехвърляне на армията, ако Константиновият мост все още е съществувал. Така че вероятно по това време той вече е бил унищожен.
0: Можем ли да кажем от днешната географска или топографска карта на България, кои селища са били свързани с този мост в античността, господин Попов, на българска и румънска територия?
1: Да, самият мост той сам по себе си не съществува като отделен обект. Той е част от една голяма римска мрежа, която обслужва античният град Улпия Ескус, който се намира в днешното село Гиген. Село Гиген не е много известно, но там са останките от Улпия Ескус, който е един изключително голям и впечатляващ град, център на римският лимес, това е границата, военната граница. За него много не се знае в медиите. Надявам се това да се промени сега с тази находка, която се лансира широко в публиката. От другата страна, на румънския бряг, се намира крепостта Сокидава, която е в днешният квартал Челей на град Корабия.
0: Господин Попов, вие имахте изключителния шанс да снимате с дрон и с фотоапарат останките, които прозират през силно намалелите води на река Дунав. Как изглеждат те?
1: В момента с помощта на техниката с безпилотните летателни апарати се успява да се проследи линията на видимите основи и по този начин може да се установи абсолютно местоположението на самият мост. Виждат се също конструктивни елементи от арката, както и на част от основите, но всички те под водното ниво, могат единствено от въздух да бъдат видяни или при посещение с лодка.
0: Означава ли това, че са необходими изключително много средства, за да могат да продължат проучванията и да дадат по-пълна информация на вас, археолозите?
1: Когато имаме културни паметници в среда като в вода, това изключително много затруднява тяхното проучване. В момента те могат единствено да бъдат заснети по различни начини, с кенери, сонари, от безпилотни летателни апарати и могат да се приложат методи на подводната археология, могат да бъдат обследвани с водолази, колеги водолази, които да видят тяхното състояние, какво е в момента, да вземат точни метрични данни, да направят наблюдения за начинът на градеж, както и да се вземат проби от хоросана и от други материали, за да се види дали има някаква специфика в изграждането на тези основи, различна от градежа на крепости и други съоръжения, които са на повърхността.
0: Чухме археолога Павел Попов за скритие под водите на река Дунав, Константинов мост от 4 век по времето на император Константин Велики. Останете с вашето любимо предаване По първи петли.

0: По първи петли.
1: Колко от нас, драги слушатели, се замислят и знаят коя е личността, кой е човекът, на когото е кръстена някоя улица в града, в който живеем, в селото, където сме на гости, или в селището, през което преминаваме? Кога е роден, как е живял, какво е направил за родния край, за България и за хората, кога е умрял? С такава благородна инициатива в чест на 150-та годишнина от Априлската епопея и в памет на онези българи, които са оставили след себе си ярка, значима следа, се зае малката община Стралджа. Кои национални герои и изявени творци от по-ново време са възкресени с информационни табели на улиците, кръстени на тях, споделя заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Първоначално идеята беше свързана с личности, които са свързани с 150 годишнията от Априлското въстание. Тази година, знаят вашите слушатели, че навършиха 150 години от това, бих казал, на най-великите действия в историята на България, но апетитът и засяването и това решихме да го развием и да не се съобразим само с това, че тези хора, които са свързани с Априлското въстание, да направим такива информационни табели по улиците на нашия град, решихме да го разширим и почти всички, всъщност не успяхме на всяка да направим, които са кръстени улици, вече имат такива информационни табели с датата, годината на раждане, с годината на тяхната смърт и с кратка информация кои са тези личности, защото за радост нашите предшественици, които са били на власт преди нас горе, тогава, когато са давани имената на улиците, са ги кръстили на доста такива исторически личности, герои. За жалост обаче, в съвременето какво се натъхнахме, доста хора не знаят примерно коя е Райна Княгиня, което наистина е твърде жалко. Най-малкото поне с какво я свързват. Не говорим за образа, но тези информационни табели вече показват точно това, образа на героя и информация за него. Така че един вид, би го нарекал улично училище по история, това успяхме да направим, защото патриотизма всъщност той се преподава. За него не е само нужно да кажеш аз съм патриот и до там да стигнат нещата. Трябва да кажеш какво си допренесъл за това. И това решихме ние, защото много лесно слагаме тези етикети патриоти на всички, и на нас, на себе си, на близките, на звездите, било то музикални или литературни или исторически. Затова решихме не само да ни казват, че сме патриоти, само защото някой го помисли, решихме да направим такива неща. Това е един вид втори сезон на това, което направихме преди няколко години, с пейки за исторически личности, които са свързани пък с Стралджа, с които наистина се гордеем.
1: Вторият етап на тази прекрасна идея, колко имена на велики, известни или по-малко известни, позабравени българи възкреси по улиците на Стралджа?
2: Над 30 са информационните табели, които ние поставихме. Предстоят още, разбира се, както почти всяка урбанизирана зона, ние имаме различни квартали с различни имена. Имаме квартали на кръстени на писатели, улици на писатели. Там също предстои такъв тип информационни табели да бъдат поставени.
1: Как приехаващите са граждани, стореното от общинската администрация с тези информационни табели за видни българи и исторически личности?
2: Пак се връща на това, че е жалко, че много съвременни наши хора не знаят известни български писатели. Примерно, но скоро се сблъсках с това, че трябваше да насоча човек към улица Гео Милев и той така доста чуден му пита, който от Стралджа ли е. Еми не от Стралджа, Гео Милев, но така или иначе вече следващата година, когато имаме информационни табели за това, ще се разбере кой е то, точно този човек, какво е направил, какво е написал и така нататък.
1: Имената на кои българи, родени или свързани с Стралджа и Стралджанския край, възкресихте до този момент?
2: Много бързо ви казвам, един кратък съобразен ход в историята. А назад, примерно, Стефан Караджа. Много малко хора знаят, че той е живял в едно наше стралджанско село, след като се премества от родното му село Стефан Караджов в днешното, отива в село Лиарово, което днес е само с 23 жители, но много малко хора знаеха, вече има там мемориална плоча, вече има пейка в града ни, където има също снимка на Караджата с този исторически факт. С Ваня Костова, която е родом от Стралджа, и Вълкана Стоянова, тя е почетен гражданин на Стралджа.
1: Народната певица.
2: Тракийска слава и родом от село Люлин. Община Стралджа, Елисавета Багряна, която е била учител в село Недялско, община Стралджа. Станка Пенчева, родом от село Воденичене, община Стралджа. Панелто, професора, който е бил дълго години ректор на художествената академия в София. Апел Яворов, който трябва да бъде пример за всеки българин с своето родолюбие. Пример и за нас, между другото, такива като управници в различните общини, защото също един малко известен факт е бил, че той е бил кмет. Доста са историческите личности, свързани с Стража, и хората вече си ги знаят тези личности, виждат ги всеки ден. Гостите не ги виждат винаги, когато дойдат. Така че това е начинът да се преподава. Патриотизма, било то местен, национален и така нататък, много мога да изреждам, но това беше идеята и, разбира се, продължаваме с това нещо, като преминаваме към следващото най-голямо село в нашата община, село Зимница, където също през следващата година подобно нещо да го направим.
1: Господин Иванов, как се работи в една малка община, когато трябва много често да се съобразявате с ограничения бюджет или както наложиха условията за втори път в последните 5-6 години да работите с една 12-та от предходния бюджет поради липсата на такъв за съответната календарна година?
2: Ами, не е лесно, но това не трябва да бъде оправдание, защото все пак имаме средства, които когато отият по точното място, когато отият по направление, когато не се чуеш как да ги вземеш, може да се случат неща. Ето, това е един пример. С много малко средства успяваме да правим такива неща, които могат да бъдат пример за други общини, защото много малко са тези населени места в България, които имат такъв тип информационни табели. Много малко струват и всеки, който се е докоснал до такъв тип дейност, който е правил, може да сам да прецени с колко малко може да направиш колко много. Така че наистина е трудно да се работи. Говоря като управник, че е трудно да се работи с една 12-та, но това не трябва, пак казвам, не трябва да бъде оправдание за нас.
3: Ето ме пред бурните вълни и вятъра руши мечтите ми. Затворени очи питам, с мен ли си? След милиарди гласове е твоя глас и твоето лице. И всичко в мене е

живота и смъртта. Питам се дали с мене си, но идва сутринта.

0: първи петли. По първи петли.
1: Вие сте с любимото си предаване По първи петли, мили приятели. В следващите минути с поканата на областната управителка на Габрово, Кристина Сидорова, се отправяме на север, за да чуем и кои са акцентите в националните чествания на 149-та годишнина от Шипченската епопея на 21 и 22 август.
2: Здравейте на вас и вашите слушатели. Това са последните чествания, които ще се случат преди да започне големия дългоочакван и така желан ремонт на паметника на връх Свети Никола. Организацията е както през последните няколко години от областна администрация Габрово под патронажа на президента на Република България. Програмата е в два дена. В петък започваме с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Мястото на концерта е площад Възраждане. От 20 часа ще бъде концерта. Участниците са подготвили наистина много интересна и много впечатляваща програма. Затова ще се радваме много хора да посетят нашия град и този концерт. Продължаваме в събота, в Панакида в памет на загиналите в шипченските боеве. Имаме три лъча на туристическите походи. Единият започващ от Соколски манастир, другия започва от местността Лозана и един лъч от храм паметник Рождество Христово в град Чипка. И трите лъча се събират към 10:30-11 часа на връх Шипка, където участниците в походите могат да се включат в тържествената и в официалната част на празника.
1: Госпожо Сидорова, кога ще бъде официалното поднасяне на цветята и венците пред паметта на загиналите български опълченци и руски войни за свободата на България с тържественото издигане на националния флаг на Република България?
2: В 12 часа започва церемонията по поднасяне на венци и цветя. Очакваме горе на връх Шипка да бъде и президента на Република България, госпожа Иляна Йотова. Малко преди това ще има програма на представителния ансамбъл на въоръжените сили и имаме една специална изненада от 3-годишния Петър Павлов Лечев от Вакарел, който ще изрецитира стихотворение, посветено на Шипка, като поздрав към всички, които са горе на върха, точно преди официалната част. В 13 часа пък е най-дълго очакваното събитие, може би възстановката на боевете от Национално дружество Традиция.
1: Какви са съпътстващите прояви тази година?
2: Съпътстващата програма е имаме Бъди войник. В тази част участва силите на специалните операции, които ще представят въоръжение, парашути, безпилотни летателни средства. Нещо, което до момента не е показвано горе на върха и вярно ще бъде много интересно за всички, които изберат в събота да бъдат с нас на Шипка. Имаме и фотобудка за всеки желаещ да направи своята моментна снимка, да си я получи на хартия и да запази един хубав спомен от 149-та годишнина. Ще имаме и флешова военна щабна палатка. Това е инициатива на Национално дружество Традиция, където ще може да се видят оръжия, които са били използвани в шипченските боеве, да се облекат дрехите на българските опълченци. Изключително интересно, особено за децата е много впечатляващо, защото оръжията, които виждат там и дрехите, които са носили, униформите на нашите опълченци, наистина са много така интересни. Връщат ни преди 149 години, когато нашите предци, заедно с войните на руския император, успяват да обърнат хода на руско-турската война.
1: Колко са участниците в тази годишните събития, възстановки в фотопалатката, в лагера на българските опълченци и лазарета, които ще пресъздадат част от атмосферата в най-горещите дни на тази шипченска епопея, донесла свободата на България?
2: Близо 400 човека ще бъдат участниците в възстановката от Национално дружество Традиция от цялата страна. Самите участници 2-3 дена по-рано се събират, правят си такъв лазарет, репетират. И всъщност горе на Шипка е една от най-зрелищните и най-масови възстановки и може би комбинацията на събитията, които организират Национално дружество Традиция през годината. Изключително интересна е възстановката, пресъздава много истински боевете и наистина ни докосва дълбоко в сърцето, за да видим как свободата идва с щиковете и с смъртта на десетки и стотици опълченци и руски войни. Шипка ни събира, Шипка е нашия спомен, но и нашия поглед напред към бъдещето, защото историята ни учи, че свободата не

който ще тръгва в 9 часа от площад Възраждане и в 15 часа ще се връща от Връхшипка към Габрово. Затова всеки, който желая, добре дошъл, може да си остави колата в центъра на Габрово, да използва автобусите, за да се наслади наистина на една интересна програма, да се докосне до нашата история. Много ще се радваме като организатор горе на Шипка да бъде пълно с хора, с семейства, за да може наистина да видят и да преживеят това, което се е случило през 149 години и битката, която обръща хода на войната.

Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. За вас работим Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева. След минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на старите. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжеската градина. Според областния управител на частното дружество там се предоставя за ползване и търговия, експлоатация имот, който е публична общинска собственост за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
2: Заради се говорят години, но софиянци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. С предите решение даваме ранен старт на процедурата за Алеко 1 и Княжево-Копитото, което е важна каш към вече отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт. А според зелената пързалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софиянци и да движим развитието на града напред.
1: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. А във Великотърновски административен съд днес ще се гледа делото срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. То е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на общината Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
4: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ни само обявяваме този факт.
3: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
5: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вода в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
3: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Испанското правителство работи по спешното прехвърляне на 500 момичета мигранти от Селта към континенталната част на страната. Властите в автономния град са готови да съдействат на инициативата, предава нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
6: Министерството на младежта и децата разработва стратегия за настаняване на стотиците непридружени непълнолетни лица, намиращи се в автономния град след масовия приток в края на юли. Планът предвижда спазване на кралския декрет закон, който въвежда задължителен прием на принципа на солидарност от страна на всички автономни области и използване на приемни семейства, но също така и други методи за ускоряване на процеса по приемане. Сред тези алтернативни подходи е възможността организации за закрила на детето да поемат грижата за най-уязвимите. От Министерството допълват, че работата по този вариант тече ускорено за конкретна група непълнолетни, чието брой се оценява на около 500 деца, макар цифрата да може да се промени в хода на процеса. Властите в селото са готови да направят изключение за тези 500 момичета, въпреки че настояват всички влезли в града мигранти да бъдат върнати в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 38 минути и ще залезе в 20 часа и 21 минути. Продължителност на деня 13 часа и 43 минути. Луната в София ще изгрее в 15 часа и 12 минути и ще залезе в 23 часа и 53 минути, а фазата е първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните изсушени райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието, 26-30 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Потекли от радио Стара Загора.
1: След новините на Българското национално радио в 5 часа продължаваме с любимото ни предаване по Първи петли. С вас първите зари на новия ден ще посрещне и екипът на радио Стара Загора. Мария Кадиева, Петя Желязкова, която избира музиката за вас, пред микрофона Кристина Русава.

0: prvi petli. По първи петли.
1: По първи петли е време за личната история на един от нас. В следващите минути ви предлагам да чуете историята на 31-годишния Илия Иванов. Принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, той разделя годината на 6 месеца работа зад океана и 6 месеца в родния Сливен.
2: По принцип, като сервитьор, където съм бачка на много места, винаги е много добре прието да има такъв контакт с клиентите, с хората. Разговарям и си имам доста напрекъска, за да може самия клиент да се отвори и да му бъде приятно.
3: Откъде научихте този прием във вашата работа? Така да общувате и да бъдете в по-близък контакт с клиентите?
2: Реално, аз цял живот съм бил много добронамерен и винаги съм искал да помагам на хората. И това като цяло ми беше... Като почнах в този бранш, го видях.
3: А как попаднахте в сферата на обслужването, на сервитьорството?
2: Самия ми начин на живота, обслужето. И на мене ми доставя голямо удоволствие така да помагам на хората, да мога да разговарям с хората и също така да допринасям на хората добро представени и също добро отношение. За всеки един клиент си има различен подход, по който трябва да се приеми, и в младото поколение първата работа, където си мислят, е сервитьорството, обаче сервитьорството има доста тънкости в тях, където трябва да се знаят, за да може човек наистина да просперира и да има някакъв успех и възнаграждение от среща. Отидах в Америка на бригада, обаче това не ми беше реално първоначалната работа. Но на бригадата първоначалната ми работа беше да предлагам продукти от врата на врата, което беше много кофти, много тежка работа и нищо нямаше от среща. Единствено само получех виканки, злобене на кучета срещу мене и бла-бла-бла, защото там не беше прието така да се предлагат от врата на врата. Има хиляди хора, където се опитат да се пробудат техния продукт. И аз просто бях един от хилядата и много загубех. Реално много хора ми казваха, че трябваше да се откажа след това, обаче това до някъде ми дари стимул, за да мога да постигна повече в живота си и се стараех все повече и повече.
3: Къде сте работил в Америка?
2: В Америка работех в Сиатъл, в Нью Йорк, в Бостън, в Хаянис и сега последно в Провинстаун. Това са 4 години от студентски бригади и са вече четвърта година като работническа виза.
3: Колко време прекарвате в Америка като наемен работник и колко в България?
2: 6 месеца отивам в Америка като наемен работник и 6 месеца съм тук в България.
3: А тук позволявате ли си почивка като се върнете?
2: Понякога да, но е много малка, тъй като моите цели са с много висока поставена летва и ако се дам почивка, просто нищо няма да се получи от среща, защото лесните пари бързо се тръгват. Реално повечето хора, където съм забелязал в България, живеят общо взето от ден за ден с заплатите, които получаваме. Обаче замисли ли се човек върху бъдещето си, трябва да има някакъв поглед за по-напред и затова аз по принцип винаги съм се старал за бъдеще, да мога да, когато ми дойде времето, да имам семейство, да мога аз да го издържам и да мога да провайдна на това семейство, нали, уж място за живеене, добър уют, да имам време, където да мога да прекарвам с това семейство, защото повечето хора, където забелязвам, са 24 на работа и то се осъзнава чак след когато направят това семейство или дете в дадения случай. И тогава просто самото дете има липса от възпитание като цяло и няма тази грижа на баща, на майка, каквато има нужда по принцип всяко едно дете.
3: А какво ви връща тук в България?
2: В България родната ми страна, родители, роднини. Като цяло сърцето ми води тук, защото това ми е моята рода. И аз обичам моята рода и моята държава и родният ми език е български, така че не мога аз да изоставя така всичко, което ми помогнало да израсна да бъда това, което съм в момента.
3: Всеки път, когато си идвате в България, в родния си град Сливен ли се връщате и продължавате да работите тези 6 месеца от годината, които остават?
2: Да, да. Продължително. Чувствам се свързан с кореница. За мен семейството и работата всичко.
3: Казахте нещо много интересно, че държите вашето име, независимо, че трудно се произнася на английски, от английско говорящите, да звучи точно както звучи на български Илия. Защо?
2: Защото моето име значи нещо. Дядо ми е дал това име и ми е казал да бъда горд с това име, защото това име означава сила. Аз държа на това да могат те да го произнасят като хората, защото това съм аз. Тъй като аз мога да им произнасям техните имена и да отговарям на техните нужди, така може и обратното. И затова аз отказвам да приема нещо по-малко.
3: Коя е най-голямата ценност за вас?
2: Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос. Всеки човек реално се минава през някакви пътища и някакви проблеми през живота. И не на всеки човек му е ясно като небе живота. На мен по принцип ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото семейството ми е разделено, с диабет съм болен, минавам по щатите половин година тук, половин година там, аз не мога да застана на едно място да оставя да направя семейство като нормален човек, но се старая се да бъда по-добре с всеки изминал ден, колкото мога да помагам на себе си и на родителите.
3: Какво е за вас България? Какво е за вас родния град?
2: България е живот за мене. България е щастието, което ми е помогнало да стигна това, което съм. Сливен е моя роден град. Аз без Сливен не бих съществувал.

В ефира на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване По първи петли. Следват минутите за вашите поздрави, драги слушатели. Песента, която избра нашият музикален редактор тази сутрин, Петя Желязкова, нека бъде специален поздрав за редовните ни слушатели Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка, доктор Найден Илинов и неговите служители в Старозагорския зоопарк, за семейството на Стела и Биньо Желеви от Ново село, община Стара Загора, както и за Стоян Георгиев от село Винарово и кметиците на село Симеоново, Румяна Илчева, и на село Козарево, община Тунджа, Теодора Тачева. Поздравите към тях са от съседите и съселените им, които искат да им благодарят за упоритостта, с която преследват решаването на хорските проблеми, за човещината и отзивчивостта и съпричастността към човешката болка, страдание, радост и щастие.

0: първи петли.
1: По първи петли, приятели, поемаме към Черноморието. Знаете ли кой е градът у нас, измерващ времето с два слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и с един пясъчен часовник. Това ще узнаем от автора им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол.
2: Самият слънчев часовник, сложен на това място, е направен от елементи, които съм сгубил. Те са два слънчеви часовника и трябваше живот и здраве да има трети. Значи това е една дълга ос, която започва от пристанището, сочи изток-запад и тези два слънчеви часовника, един е на самото пристанище, а другия часовник е сравнително еднакви по височина, но с коренно различни елементи.
1: Защо този, който беше първия предшественика, го посветихте на прабългарските зодии?
2: Първо, историята на Созопол се вплита с българската история, защото хан Крум превзема Созопол, а българската история си позволих малко по-назад да вляза във времето и слънчевия календар, който е създаден от българите, е световно известен и е признат в 1971 година от ЮНЕСКО като най-точен календар в света. И между другото, ние така обаче сме забравили и загубили за календара, че от Небесната империя Китай са успели от нашия календар да направят техния.
1: Колко време раздели първия прабългарски слънчев часовник, ако можем така да го наречем, от втория българославянски слънчев календар и часовник, ако можем да го наричем, посветен на светите братя Кирил и Методий?
2: По средата, между двата часовника, идеята беше на амфитеатъра в Созопол да направи един пясъчен часовник. Височината е малко по-висока, но там вече при завъртане механично, има много механика в него, стои на две колони и при завъртане има един трон мъжки женски и един те наречен детски трон. Има скулптура, жена майка с две девица, едното деве е Аполон. Пясъчният часовник при завъртане нощно време в един голям стъклен цилиндър, той до някъде е готов. Цялата тая композицията някъде 2,8 см вакуумирано стъкло, като се завърти, пясъка за половин час от горната страна тръгва надолу през една дюза и стичайки, свършайки времето 30 минути, в горната част се появява изобразена главата на Аполон. Една от най-старите монети в България, имала е в древна Аполония монетосечени. Има монети в Националния исторически музей, включително и в музей на Съединените щати.
1: От какъв материал ще бъде изработена тази монета с глава на Аполон?
2: Тая монета съм я увеличил до 41 см и я отливам от антично стъкло, което стъкло нощно време свети без светлина, без лампа и изтичайки пясъка ще се появи монетата на древния град Аполония.
1: Защо втори слънчев часовник е посветен на светите братя Кирил и Методий?
2: Идеята ми беше в самата близост до старото училище на Созопол, което се казва Свети Кирил и Методий. Училищата сграда до сега, на повече от 120 години сграда, е строена от големия български строител Оста Генчо. Тогавашният цар Фердинанд се свързва с майстора Оста Генчо. Има няколко срещи с тях. Царя му казва, искам в Созопол училище и църква Кирил и Методий. И улица Кирил и Методий. И Остап Генчо прави макет и 903 година успява за 4 години. Остап Генчо пристига с бригадата си. Една част от строителите работят на църквата Кирил и Методий. Там прави камбанари, икони, ултари и майстори, които работят долу и горе, за да може двата обекта се движат едновременно. Един ден след откриването на пристанище Бургас, единият дъждовен, царя с корабче пристигна в дъждовния Созопол, очаквал от цялото население, оттеглят съществия от пристанището към църква Кирил-Методий. Там става официално откриване, присъства владиката Сливенския и много свещеници. Шествието осветява улицата Кирил-Методий и пристигат в училище Кирил-Методий. Училището заработва 1903 година с учители и първи директор е Остап Генчев. Помощта на училището има много дни прекарани в архива в Бургас. Архива в Созопол е горял и издирихме имената на всички учители. И аз съм учил в училище Кирил-Методий в Бургас. И учителите са святи хора и на научиха на много-много неща.
1: Господин Бахчеванов, какви са размерите на втория слънчев часовник на светите братя?
2: Един е 18, защото там дистанциите са големи, улици, море, голяма училищна сграда и не трябваше нито да е грей, нито да е дребней. Най-големите ни училищни светите братя и втория надпис е свети се за учистените. Знаете ли кои са? Свети Наум, Ангеларий, Климент и така.
1: На свети Кирил и Методий.
2: Средния надпис е свети Кирил и Методий, а горния надпис е Божи пази България. Горе има църква. И самата църква в единия си край е насочена вече като слънчев часовник. Тя е кръстокуполна църква. Един е 15 височина. И тя е изработена от месинг. И иконите съм ги рисувал върху стъкло.

0: По първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, уважаеми слушатели. Знам, че в този час очакват своя поздрав с изпълнението на Иво Папазов с неговия оркестър, 74 годишния Митко Илиев от Дупница, който в писмото си поздравява Бай Данчо и Юлия Караджова от Благоевград, доктор Бодуров от Бургас и всички добри хора, които са му помогнали финансово за лекарства, както и Христо Ваниджиков, семейство Добринка и Тихомир Петкови от село Ръжена, също и Теодора Петрова и Петка Елилийска от село Оборище и семейството на Снежана и Колю Еневи от Стара Загора.

0: тези минути по първи петли от Дарена Колева ще чуете обещаната в предишната ни среща история със щастлив край за един необичайен домашен любимец. Питон, който не знайно как бе избягал, но бе открит, уловен и върнат на собственика му.
1: Ако искате да видите жълт питон на живо, вече не е нужно да отивате до джунглата.
2: Дали заради глобалния свят или по друга причина, но среща с жълт питон вече е възможна дори и в Стара Загора. При това посреди нощи, в края на миналата седмица, малко след полунощ, в петък срещу събота, на телефон 112 е подаден сигнал за змия в близост до детска площадка край телевизионния сервиз в Стара Загора. Сигнала е препратен към горещия телефон на общината. Отработването му е поверено на Данко Стоев, един от двамата инспектори в звено инспекторат, които имат представа как се ловят змии.
3: За жълт смок на горещия телефон, аз решавам да го поема случая към 6 сутринта. Съгласихме така да бъде, но в последствие звъним друг познат, който е бил в региона, е видял змията, вика, приятел, това не е жълт смок, това е питон. Имаме така, викам, да, бе, не мога, и се хванах и отиваме. И наистина заварвам на място с жълт питон.
1: Разказва Данко Стоев. Той заварва екзотичното животно, свито под тръбите на климатична инсталация на магазин в близост до площадката за игра. Залавянето на питона се оказало лесна задача.
3: Беше доста изплашен, малко агресивен със къщи, но последствие в момента, в който го хванах, се отпусна и се влезна в кутията.
4: Младо личо го ли беше?
3: 3-4 години, на дължина 1,20-1,40. Такова не сме го измерили, но около.
1: Екзотичното животно е отглеждано като домашен любимец. Как обаче успяло да се измъкне на свобода? Първоначалното разследване на историята показва, че влечугото е разбило терариума, преминало е през отворен прозорец и се озовало на терасата на апартамента на стопанина си на четвъртия етаж. Дали заради любопитството или пък по друга причина, но питона е продължил пътешествието си, прехвърляйки се на съседската тераса. Присъствието му не останало незабелязано и съседа успял да изхвърли влечугото, което паднало от терасата. А срещата с питона се оказва лечебна за Данко Стоев, който до този момент изпитвал страх от змии заради случка с тях като малък.
3: Честно казано, това ми е първата змия, която хващам изобщо. И сега колегата Меча се занимава с тези неща и синът му постоянно. Да, някак се случи точно да бъде питон. Ние сме окили. Предполагам, просто трябва да ги познаеш. Аз преди имах страх до тази вечер от змии, защото имах случка като малък. И си преодолях страха и се оказа, че всъщност от непознатото не е страх, не е толкова, че животното може да ти направи нещо, както е с огромна част от видовете.
1: Полета на жълтия питон е довел до някакви вътрешни наранявания и изчупвания, ще кажат лекарите от Тракийския университет. А инспекторите от отдел инспекторат към община Стара Загора напомнят, че освен екзотично, влечугото е и много рядко. Затова отглеждането му е съпроводено с редица регулаторни режими и е сходно с това да се отглежда примерно слон. Или пък у нас да се внесе слонова кост или тигрови кожи. Дали собственика разполага с всички необходими документи и най-вече регистрирал ли е своя домашен любимец, проверява екоинспекцията в Стара Загора.

0: първи петли. По първи петли.
1: Продължаваме с вашите поздрави, дошли с редакционната ни поща. Следващата песен е поздрав за приятелите на предаването Йовка Добрева от град Николаево и Елка Тирзиева, медицинска сестра от Стара Загора. Поздравът за тях е от име на Ога Цветкова. Дано слушат в този час и семейство Красимира и Велин Великови от село Тенево, сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването По първи петли от Котел.

Ей, скъпи приятели, слушатели, настъпи моментът, в който е време да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3.

0: Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! След публикации в британската преса, че Иран преценява възможности за евентуални удари по обекти в Югоизточна Европа, използвани от Съединените щати, включително такива в България, министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи.
2: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
1: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски самолети цистерни.
3: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Преди заседанието на Министерския съвет, премиерът Румен Радев заяви, че за първи път от много години България има 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Радев изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
4: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
1: Каза премиерът Румен Радев. Правителството разработва нов проект закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
5: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Премиерът Румен Радев обяви още, че ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница.
6: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Полицията разследва убийство в Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найден-Герово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
8: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
7: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
1: Украинската столица Киев отново е била обект на руска атака с балистични ракети. Според местните власти, двама души са загинали, а шестима са били ранени при нападението. Съгласно информацията, е имало удари срещу два квартала на Киев, като атаките са били срещу сгради, които не са жилищни. В някои от сградите са възникнали пожари след ракетното нападение. Свидетел на атаките е съобщил за Reuters, че са се чули повече от дузина експлозии. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат, цитирам, напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега нарече Северна Корея страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
9: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Дупница и Севлиево до 22 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец, през деня ще слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток, максималните температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Добро утро! Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в почти цялата страна. Предупреждението е в сила в Южна и Западна България, както и в части от Северна. Продължава борбата с пожарите у нас. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет Спартан са в готовност да се включат в борбата с пламъците. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от 3 страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре. Няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера след обед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя за фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожарите там ще се включи руски самолет Ил-76, който кацна снощи на летище Константин Велики в Ниш. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен предупреди, че продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, както и че електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици. На извънредно заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани отново 3 доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. 2 от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената парзалка в Княжевската градина. Във Великотърновският административен съд днес се очаква да започне процесът срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Украинската столица Киев отново е била обект на руска атака с балистични ракети. 2 души са загинали, а 6 са били ранени. Атаките са били срещу сгради, които не са жилищни. В някои от сградите са възникнали пожари след ракетното нападение. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било подкрепа на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще я чуем от Христо Христов.
2: Днес времето в страната ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12 ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
2: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
3: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
2: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 20 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава борбата с пожарите у нас. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера след обед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет «Спартан» са в готовност за борба с пламъците. Жълт код за опасно горещо време обявен за днес за почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожара в Делибладските пясъци ще се включи руски самолет Ил-76 на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията на Русия, който кацна с нощи на летище Константин Велики в Ниш, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич в профила си в Инстаграм. Делибладските пясъци се намират в автономната сръбска област Войводина и представляват природен резерват на най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна под името Европейската Сахара. Пожарът в Делибладските пясъци, които се намират на 75 км от Белград, пламна на 5 август и постепенно обхвана голяма площ, като потушаването му бе затруднено от силните ветрове. Пожари бушуват и в други части на Европа. В югозападната испанска област Екстремадура заради пожар се наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 хеликоптери и самолети и над 240 души наземен персонал. Експертите определят пожара като конвективен. Това означава, че огънят е бил с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия – вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра в край пътна канавка, но властите подозират, че може да е бил умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2023 са изгорели 10 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Подробностите от редактора Георги Налбантов.
2: Продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, написа Йоргенсен в социалната мрежа X. В момента снабдяването е стабилно и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква ситуацията да стане напрегната през идните седмици, предупреждава комисарят. На този фон Reuters цитира унгарския премиер Петер Мадяр, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивата на водата в Дунав да останат достатъчно високи в района на централата. Според Мадяр, дори централата може постепенно да рестартира с 6-те си неизползвани турбини още тази неделя и да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица. Пакш генерира близо половината от електроенергията на Унгария и работи в момента само на 25% от капацитета си, като само две от 8-те и турбини работят заради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в реката. Reuters припомня, че Румъния е спряла последния си реактор миналата седмица заради сушата. Агенцията коментира, че все по-тежките климатични условия повдигат въпроси за необходимостта от адаптация на атомната енергетика.
0: Информация на редактора Георги Налбантов. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Петима души са загинали, а 23 са ранени при масирана руска атака срещу Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Още един човек е загинал в околностите на украинската столица. В няколко района на Украина са избухнали пожари. Весела Владкова информира.
3: Тази нощ Русия е използвала десетки балистични ракети и хиперзвукови ракети «Циркон» в нова масирана атака срещу Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за силни експлозии в целия град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация. Има разрушения в жилищни квартали и нанесени щети по сградата на лечебно заведение. В жилищна сграда и училище има блокирани хора. Властите очакват броят на жертвите да се увеличи. Украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракети и дронове, изстреляни в посока Полтава, Харковска и Днепропетровска области. Вчера в Херсонска област загинаха 12 души, а руската армия е атакувала областта през целия ден с авиация, артилерия и дронове. На фона на поредицата руски атаки украинският президент Володимир Зеленски заяви в снощното си обръщение, че на прага на зимата Украина трябва да бъде сигурна в своята защита и се обърна към новия министър на отбраната Евген Хмара.
4: Моя главне завдание для министра обороны Украины.
3: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, нашето производство и снабдяване, така че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. За новините Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Коментарите на Тръмп идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесънт обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомня Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон са дали сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Отново у нас, днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждане на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на стари. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжевската градина. Според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, който е публична общинска собственост в Княжеската градина за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
6: Залите се оговорят години, но сфианти вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. Пред решение даваме ранен старт на процедурата за леко едно и Княжево Копитото, което е важна каш към Витоша отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт. А според зелената парзалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софианци и да движим развитието на града напред.
0: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. Във Великотърновският административен съд днес се очаква да започне процесът срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още е информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5-5 глас Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
8: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и ни само обявяваме този факт.
7: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
9: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
7: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова от Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
10: Добро утро! Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи е поел Бершева Сабах 2-1, Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Олфи заради натрупания опит в досегашните срещи от евротурнирите. Двата отбора излизат тази вечер от 21 часа в първи матч от плейофите на Лига Европа, който ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. В категория до 82 кг в класическия стил той отстъпи пред унгареца Иштван Шинай. На старта в категория до 55 кг Наталия Бояджиева загуби с туш от швейцарката Аня Еп. Томи Пол надигра с 4-6, 7-6 и 6-4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4-6, 7-6 и 6-3. При жените миналогодишната шампионка Ига Швионтек достигна четвъртфиналите след успех с 6-3, отново 6-3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която победи Диана Шнайдер с 6-4 и 6-4.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
11: Добро утро! В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочат по средната активна и изпреварващата лента. От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, а на сръбско-българската граница е интензивен на изход за леки автомобили при гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Здравейте, в 20-я ден от август, известен като световен ден на комара, заради откритието от 1897, че това е насекомото, което пренася болестта малария. Преди 285 години пък, през 1741, на 20 август е открита Аляска от датския пътешественик Витус Беринг, тогава на руска служба. От полуостров Камчатка Беринг продължава нататък в протока, отдалящ Сибир от Аляска. По-късно този проток е наречен на негово име Берингов. Плаванията на Беринг дават възможност на Русия да сложи ръка на Аляска, но руските колонии там не са печеливши и през 1867 година територията е продадена на Съединените щати. 30 години по-късно в Клондайк е открито злато. 20 август е и денят, когато преди 35 години Естония се откъсва от СССР, като провъзгласява своята независимост. Това става през 1991 година, когато страната излиза от състава на Съветския съюз преди неговото окончателно разпадане през декември 1991. И вече малко по-близо до нас в хронологията, на същия този ден, 20 август, преди 2 години, през 2024-та, талибаните в Афганистан въвеждат указ за порока и добродетелта и съответно на жените е забранено да пеят, да рецитират поезия или да говорят на глас на обществени места. Не е позволено да поглеждат мъже, с които не са свързани по кръвна или брачна линия, нито пък те самите да бъдат поглеждани. Задължени са да покриват лицата и телата си по всяко време на обществени места. Годината е 2026, денят е петък, в 7 часа и 23 минути вече сте с летния формат на преди всички днес в екип. Татяна Милушева е редактор, Ралица Неделчева е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 11 избира Стиляна Алексиева.

0: Вчера на 19 август, 23 часа, руски държавен самолет ИЛ с регистрация към Руското министерство на извънредните ситуации прелетя по диагонал юго-исток-северо-запад българското въздушно пространство, съвсем необезпокояван. Флайт радар показа неговия маршрут. Той се появява някъде от Астрахан, Русия, през Черно море. Преди това има вероятност той да е излетял от Москва, минава България по дължина и каца в Ниш. Няма и 12 часа от тогава, но въпреки информацията и от Сърбия, и от българското външно министерство, която се появи, че полетът на машината, използвана за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер и прелитането е извършено след заявка с нота от сръбска страна във връзка с пожарите в Сърбия, възникват някои въпроси, а социалните мрежи, разбира се, дадоха своят дан към предположения и остроумия. От вероятно коректното, че е помощ от Русия за Сърбия заради пожарите там, потвърдено и от Сърбия. Подобна помощ може да получи дерогация от санкциите на Европейския съюз, до иронични допускания, цитирам, премиерът Румен Радев в знак на вечна дружба е договорил да ни върнат държавния архив от преди 1944 година, край на цитата, на другите остроумия ще спестя. Добър ден на Велизар Шаламанов.
1: Добър ден на вас и на слушателите.
0: Бил е министър на отбраната в служебното правителство при Георги Близнашки, председател на надзорния борд на Агенцията за комуникация и информация на НАТО, заместник-председател на Комисията по отбрана и ръководител на делегацията в парламентарната асамблея на НАТО. Само това изваждам от неговите дейности биографично, защото траекторията, която е проследима през приложението Flight Radar, привлича вниманието, не знам доколко е необичайна. Маршрутът преминава в близост до района на военния полигон Ново село. През какви институции едно такова прелитане може да се осъществи в държава от НАТО, господин Шаламанов? И дали след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина смятате, че това е прецедент?
1: Това в някаква степен е прецедент поради факта, че се случва в режим на спешност, свързан с пожарите, с тази хуманитарна криза, като тази спешност подлага на изпитания нашите институции. На първо място Министерство на външните работи, на транспорта с ръководство въздушно движение, Министерство на отбраната, което наистина трябва да гарантира, че са защитени нашите военни и стратегически обекти при един такъв полет. И според мен информационният аспект на този полет е реалният риск за България, защото, както вие споменахте, това отново води до разделение, до противопоставяне. И си мисля, че Сърбия, която е кандидат за членство в Европейския съюз, с много по-голям успех би получила помощ по линия на гражданска защита от Европейския съюз. До България като съседна страна има 5 хеликоптера и един самолет, обявени от премиера, но се търси тази помощ, която позволява да създаде един казус, по който ние сега говорим и говорим с тревога.
0: Тоест, вие смятате, че най-случайен факт е, че всичко това се случва след сръбска нота и че по някакъв начин Сърбия играе ролята на някой, който тества механизми, които все пак съществуват. Тоест да се направи дерогация от санкциите на Европейския съюз.
1: Да, механизмите съществуват, но пак казвам, информационният аспект на цялата тази операция е доста съществен.
0: Какво имате предвид под информационен аспект? Как да го разбираме?
1: Ами да го разбираме така, че самолетът каца точно в Ниш, естествено близост до пожарите. В Ниш от много години има съгласие между разнавателните служби на нашите съюзници, че работи руски разнавателен център. Също така Сърбия е една страна, която много активно се въоръжава последните години, разходва огромни ресурси за ново въоръжение, а явно няма достатъчно ресурси за борба с пожари. И пак казвам, не търси помощ от Европейския съюз, търси помощ от Русия и създава цялото това напрежение, което сега обсъждаме, което е един сигнал, че ние имаме рискова ситуация и трябва да имаме много по-ясна стратегия за такъв тип ситуации в бъдеще, механизъм и за консултация вътре в България, тъй като решението определено не е само техническо, професионално, но и политическо. И нека да не забравяме, че Русия, която се отзовава с такава готовност да окаже хуманитарна помощ на Сърбия, всъщност избива мирни граждани и, както много добре представи генерал Демчук от Министерството на извънредна ситуация на Украина, когато предизвикват пожари с бомбардировки в Украина, след това основната задача на руските сили е да атакуват пожарникарите и да ни позволят спастяването на хора, да ни позволят овладяването на пожари. Когато една страна с такова поведение, и то доказано с годините, влиза в ролята на хуманитарен спасител в съседна Сърбия, би трябвало да имаме възможността за по-детален анализ и да изградим устойчивост на такъв тип информационни манипулации, защото те са риск за нашето общество.
0: Сега в социалните мрежи правста има разделение, т.е. отново се възбужда за, против Русия. Няма как това да не стане, но там се поставя и въпроса дали с един подобен полет може да се събере разузнавателна информация за нашите бази, защото наистина полета преминава през диагонала на България, т.е. много дълго време лети над нас. Според вас интересно ли е да се знае дали сърбите са отправили подобно искане към Румъния, защото и оттам би могло да мине едно трасе от Русия към Ниш? И има ли опасност от подобен вид разузнаване, защото пък знаем, че сателитно също всичко би могло да бъде наблюдавано?
1: Да, напълно сте права. Чисто технически, естествено, има възможност такъв полет да бъде използван за разузнаване, но тъй като е ясен маршрута, ясно е времето, могат да бъдат взети и мерки, които ограничават такъв тип разузнаване. Но в случая целият този механизъм, свързан с спешност, с хуманитарна акция, създава напрежение в институциите, както виждаме и в обществото. Естествено, когато става въпрос за една страна агресор, която води най-голямата и брутална война в Европа след Втората световна война срещу наш близък партньор Украина, е важно да се виждат и аспекти, свързани с отбраната, свързани с информационната война, да има възможност за консултации не само между българските институции, но и с съседи, както вие споменахте, Румъния, за консултации в рамките на НАТО и Европейския съюз, което изисква време. Полета вече е минал, процедурите са спазени, но този казус трябва да бъде добре анализиран с цел да не се допуска в бъдеще подобни механизми да се използват против единството в България, против нашите интереси, именно интереси на страна, която има достоинство и която знае какви са нейните цели.
0: А смятате ли, че България би могла да откаже такова разрешение за руския самолет, след като България е определена от Русия като неприятелска държава?
1: Това би било рисково в международен план, тъй като вероятно една от причините за това искане е да се стигне до казус, при който ако България откаже това да се използва срещу нас в международен план. Така че според мен много правилно са постъпили, като са спазили всички процедури, но тъй като това е първи такъв случай, трябва да бъдем много по-внимателни, много по-подготвени и наистина разговор е включително със Сърбия, защото да, Русия ни обявила за неприятел, но със Сърбия ние имаме много добри отношения. Сърбия води преговори с Европейския съюз и създаването на такъв тип ситуации вредят на Европейския съюз, дори имиджово, и създават напрежение в една страна от Европейския съюз, каквато е България. Това не е необходимо.
0: Да. Още един въпрос, господин Шаламанов. Важно ли е българската държава да знае какво и кого превозва самолета? Има ли начин да се знае при подобни случаи, когато става дума за държавен полет, държавен руски самолет, дали примерно на борда има руски военнослужащи или други лица под санкции?
1: Това е много важен въпрос. Още когато беше по същество отказано прелитането на руски самолети за Прищина през 1999 година, едно от основанията беше необходимостта да се знае списъка на личния състав, на оръжията, които има с тях. По подобен начин всъщност беше блокирано прелитането на самолета на министър Лавров към Скопие заради говорителката на външно министерство Захариева. По подобен начин беше отказано и прелитането към Сирия за хуманитарна помощ при искането на България да бъде проверена. Тук има този елемент на спешност в връзка с хуманитарната ситуация с пожарите и не е логично да се губи време за такъв тип проверки, но със сигурност е важно да се знае какво има на борда на този самолет, след като той прелита над България. И има и други механизми, без да се губи време, това да бъде проверено и да бъде наистина търсен интегритет от Сърбия и Русия по отношение на използване на българско въздушно пространство, за да не се допускат спекулации в бъдеще.
0: Благодаря ви, Велизар Шаламанов, бив министър на отбраната и човек, който много добре познава механизмите на НАТО. Няма основания за отказ при положение, че има хуманитарна ситуация, която може да излезе извън санкциите на Европейския съюз спрямо руски летателни апарати над въздушно пространство на страни от Евросъюза и НАТО, но с едно на ум. Благодаря ви.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Преди всички.
0: Министерството на образованието и науката предлага национално проследяване на развитието в детските градини. От двигателните и езиковите умения до познавателното и социално-емоционалното развитие, това да става при вход в детската градина и при излизането от нея преди училище. Промяната е в наредба номер 5. И вече тя е на публично обсъждане. Учители, психолози, родители спорят това дали ще е ранна помощ или пък ранно етикетиране, кой трябва да разпознава риск връзка при едно дете, учител или специалист и има ли смисъл от национален скрининг, ако след него няма гарантирана помощ и подкрепа? Този инструмент, разбираме, е разработен в националната програма «Хубаво е в детската градина» и идеята е проблемите да се откриват рано. Но петиция на университетски преподаватели настоява проектът да бъде отменен. Според тях учителите не разполагат с необходимата експертиза, възпитателите в детските градини, а липсват и ясни правила какво следва след установено затруднение пред едно дете. Къде е границата между ранно разпознаване и непрофесионално оценяване или даже риска от етикетиране на едно дете? Какво предвижда този инструмент и защо водещи педагози предупреждават да се внимава? Добър ден, казвам на професор, доктор на науките Милен Зафиров. Здравейте!
6: Здравейте!
0: Той е декан на педагогическия факултет на Софийския университет, водещ автор на петицията срещу промените в наредба номер 5. Ами да започнем от там, какво ви накара да направите това отворено писмо, петиция, вече подкрепено от над 3500 души, с толкова категоричен тон, искате отмяна?
6: Петицията вече наближава, може би, 4000 човека и тя се увеличава ежедневно, което показва, че всъщност тези промени не са едни от най-адекватните в тази наредба. Подкрепата в петицията са основно от хора, които работят не само в университета, но и от хора, които работят в детските градини. Основното притеснение тук, те се разбират доста нещата, които нас ни тревожат, но първо, че се взима малко в последния момент това предложение. Предлага се в летен период, когато така доста от хората не са на работа и всъщност се достига до положение, при което се изисква в обобщение и се очаква от учителите в детската градина да правят въпросния скрининг. Дебело държа да подчертая, че учителите в детската градина, основната им работа е обучението и възпитанието на нашите деца, но не и провеждането на психодиагностика, такава каквато я предвижда наредбата, промяната в тази наредба.
0: Всъщност, този инструмент, който се предлага, той включва, кажете с няколко думи, какво точно представлява този скрининг, как се изследват децата и наистина имат ли компетентност учителите в детската градина да го провеждат? Казвате, че самите те имат опасения, че може и да е по-сложна тази задача за тях.
6: Планираните промени в наредбата предлага се да се извършва чрез установяване на постиженията на детето, цялостното му развитие в следните области, двигателно развитие, финна моторика, практически умения, познавателно развитие, езиково развитие, социално, емоционално развитие. Но тук тези специфични области, всъщност, основно са обект на психолозите и възрастовите психолози, които се занимават с това. Едно. Второ, ние непрекъснато се опитваме да откриваме топлата вода с нови методики, всъщност при наличието на вече съществуващи. Давам пример, абсолютно добра и много добра такава методика е разработена преди така доста години от Васил Каманова-Томова, която, чрез който тест се определят точно тези области. И за момента по-добро предложение не е открито. Това в момента подменя една методика още от преди време с нова, но нищо не променя в чисто съдържателно. Това е едно. Да.
0: А какво всъщност в тази методика старт смарт? Нали сега е много модерно да се употребяват подобни изрази, идващи от англоязичната академична област. С какво тя може да надгради или да помогне? Казвате, че ние си имаме собствена методика. Може ли, примерно, в един такъв инструмент да бъде уловена слаба степен на дислексия или затруднения, които след това едно дете може да изпитва в образователния процес? И как наистина може да се избегне риска детето да бъде етикетирано? ако се прави от не специалисти?
6: Ами, вие много точно го поставихте въпроса. Всъщност, ако искаме да диагностицираме дислексия или пък имаме съмнение за това, това се извърши от специалисти логопеди, които са подготвени за тази цел и знаят как да се справят. Един учител в предучилищна, в детската градина, си има своята специфична цел. Той трябва да образова, да възпитава децата с игра, с различни образователни техники, но не може да го превръщаме в психодиагностик. Това просто е абсолютно, как да кажа, несериозно. И още по-парадоксално е, че колкото всъщност повече въвеждаме такава бумащина в работата на детски учител, толкова по-малко време ще има въпросния детски учител да работи с нашите деца.
0: Да, той трябва да направи въпросните тестове, да ги отчете, да попълни ни квадратчета и всичко може да прилича просто на учителя на дейност. Но вие поставяте въпроса за професионалната компетентност на учителя. Буквално преди ден в Бургас 4-годишно дете беше паднало в детска градина, получило травма на главата. Според информацията, с която разполагаме, учителките са обработили раната, спрели са кръвотечение от носа, но не са повикали спешна помощ. По-късно детето е прието в болница с комоцио. Това, според вас, показва ли колко внимателно трябва да определяме границите на професионалната компетентност и отговорност на учителите? И смятате ли, че всъщност и сред учителите в детските градини ще имат добро разбиране към това ваше искане да се отмени тази част от промените в наредбата, защото ще се притеснат да не би да поемат по-голяма отговорност, отколкото е компетентността им?
6: Нашата образователна система има този, как да кажа, отрицателен ефект да бъде товарена непрекъсто с нови документи и изисквания, вместо да се постави в центъра детето и работата с детето. Вие сама казахте за случаи в Бургас. Тоест, учителите би следвало да са подготвени да реагират адекватно точно на такива ситуации, а не да се опитваме да ги товарим с близо 2-3 седмични допълнителни ангажименти, защото подобен скрининг ще отнеме не малко време, близо една седмица в обработката на всичките тези данни. Това е напълно безсмислено, особено при наличието на специалисти в областта. Логопеди, специални психолози, специални педагози, възрастови психолози, което име, това име всъщност и съответната тяхна работа. Само си представете и нещо друго. С подобна оценка, която има някаква претенция за универсалност, тук ще се очаква да бъдат идентифицирани деца с специални образователни потребности. Нещо, за което още ще бъдат натоварени детските учители. Това за мен е много сериозен риск и според мен ще предизвика повече проблеми, отколкото да реши какъвто и да е проблем в детските градини. Всъщност това е днес много по-важния въпрос. За броя на децата в една група, който непрекъсно се увеличава и увеличава. За броя на децата с СОП в съответните градини, където трябва да има допълнително ресурсни учители и така нататък. Това са важните въпроси, а не да диагностицираме, да се опитват да диагностицираме дете в неговите силни и слаби умения с скринингови тестове, нещо, което всъщност учителите се занимават чрез своята работа, но не е необходимо да се прави с допълнителни такива скринингови оценки.
0: Сега, какво става примерно, обсъждаме тези хипотези, ако примерно тази наредба се реализира в начина, по който е предложена от Министерството и не се съобразят с вашите експертни препоръки да бъде отменена? Какво става, ако проследяването покаже затруднение? Кой ще поеме случая? Кой ще насочи детето към специалист? Ще има ли след това в съответното детско заведение гарантиран ресурс за последваща помощ към едно дете с специални образователни потребности? Ето примера с дислексия. Казвам вие дислексия, не знам къде е ударението, най-вероятно както вие го предлагате. Да. Но наистина, какво се случва след това? Защото може пък това да е полезно. Аз знам, че в някои, т.е. проверих, в някои европейски държави има такова проследяване, но тогава се търси помощ, подкрепа за тези деца, а не просто да се лепне етикет от 3 годишна възраст или 4 годишна възраст, 5 годишна възраст и след това детето да бъде изоставено в групата изоставащи деца.
6: Да, вие сте много права, защото в момента, само си представете следната ситуация, въвеждат се тези промени, казват се, ето това е скринингови инструмент, ето вие учителите почнете да го правите, учителите почват да го правят. Не винаги, мога да го гарантирам това, те ще се справят, защото не са специалисти в тази област, не са психолози, не са ерготерапевти, не са ресурсни учители, те са специалисти в тяхната област. И е възможно да се постигне една невярна оценка в съответния скрининг, както вие казахте, да се разтревожат родителите, да се сложат етикети, пък децата да не са със съответно изоставане или някакъв вид нарушение. И оттам нататък всъщност драмите и проблемите ще се увеличат, вместо да намаляват.
0: А има ли по-добър модел? Нека с това да завършим. Вие казвате категорично отмяна, не допълнение, не тепърва да се да работите с Министерството на образованието и науката. Има ли нещо, което може да се направи по-добре и просто ако тази наредба бъде отменена, вие да предложите вашата експертиза, защото през вас минават специалните педагози, през факултета по философия, психология минават детски психолози, логопеди. Тоест има ли нещо, което може да се направи в този момент и с това да завършим? Какъв е категоричният ви апел към Министерството?
6: В понеделник ние ще имаме среща в Министерство на образованието, всички декани на педагогически факултети в страната, за да обсъдим съответните промени, за да намерим някакво сечение, което да, така, да подобри наредбата, промените в наредбата. Но всъщност аз го казах още в началото. Най-важното нещо, което е, и според мен това отмества тези промени, съответните, така, темпера на важните неща. Това са намаляване на броя на децата в групите, увеличаване на броя на преподавателите, увеличаване и назначаване в детски градини, където няма, на психолози, на логопеди, на специални педагози, ресурсни учители. Това ще промени в положителна посока системата, а не да остава в този си вид системата, като ние непрекъснато предлагаме нови скринингови тестови програми, което за мен просто е някакси стъпка в погрешна посока.
0: Благодаря ви, професор Милен Зафиров, декан на педагогическия факултет на Софийския университет. Говорим за входно ниво за първа група и изходно ниво за четвърта група в детските градини. Скрининг, който да оцени двигателното развитие, финната моторика, познавателното развитие, езиковото развитие, социално-емоционалното развитие на децата. Това не може да стане без специалисти и професори и преподаватели от един от най-старите педагогически факултети, най-стария впрочем, настояват проектът за промяна на наредба номер 5 да бъде отменен и са готови да направят среща с Министерството на образованието и науката.

0: от Тамалипе. Добър ден на Деян Колев.
1: Добро утро.
0: Да започнем от най-простото. Кои директори и защо са се притеснили? Какво вече не смеят да правят? Защото не знаят дали няма да нарушат закона за бюджет.
1: На практика това са всички директори, но особено с голяма сила. Това важи за директорите на малки училища, на селски училища и за полицейски училища.
0: Аз много се извинявам, обаче връзката е много лоша. Дали може, може би се движите, ако може да, да не го правите. Да.
1: Не се движа.
0: Да, еми ясно, от връзката. Добре, казвате, че има проблем с обмена между училищата. Защо е толкова важно един директор или учител да отиде в друго училище, да види как работят там? Не може ли това да става, примерно, онлайн и да няма разходи, ако разходите се режат точно за това?
1: Видяхме онлайн обучението през COVID-пандемията. Не доведе до добри резултати. Нищо не може да замени присъствието на място и съжаление разпоредбите на закона за държавния бюджет ограничават всякакъв вид разходи извън училищата, извън бюджетните предприятия. Тук е важно да уточня. Тези разпоредби са правени за всички бюджетни предприятия, но за съжаление те с особено голяма сила удрят образователните институции, карайки директорите да не знаят какво от разходите, които обичайно правят, ще има бъде признато от евентуални аудитори, от РО, от други институции, което води до принципа да бъда на сигурната.
0: Mm-hmm.
1: И да не правя никакви разходи извън училище. Тоест, ние на практика се връщаме към времената на COVID-пандемията, от които едва ли някой има добри спомени.
0: Ясно. Сега много кратък последен въпрос от мене. Работите с над 250 училища. Кои деца според вас ще усетят първи последствията? Просто с едно изречение ни кажете, за да знаем кой ще бъде най-засегнат от тази неяснота.
1: Със сигурност това ще удари най-много училища в селата, в малките населени места, но аз съм убеден, по този начин ще загубят всички деца, защото не може да се прилагат програми като образователни маршрути, като иновации в действие, неща, които разнообразяват учебния процес.
0: Ясно.
1: Сега то отново ще
0: казвате всички. На практика, както и уязвимите групи и малките училища. Благодаря на Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог Амалипе.

0: horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Осем жертви е взела масираната руска атака срещу Киев от тази нощ, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Части от столицата останаха без електричество. Русия атакува Киев с балистични и с хиперзвукови ракети «Циркон». Избухнали са пожари. Жилищна сграда и детска болница бяха повредени, съобщи кметът Виталий Кличко. В Севастопол, най-големия град в анексирания от Русия полуостров Крим, електрозахранването е било временно спряно, написа в телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. Прекъсването е било необходимо, за да се преодолее претоварване на електропреносната мрежа извън района, но не даде повече подробности. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Весела Владкова с още информация.
2: Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бак заяви в Сеул, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подробни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Министър Ан отказа да коментира дали споменаването на 57 бойни глави от Тръмп представлява признание от страна на Съединените щати на ядрения статут на Северна Корея. Той подчерта в парламента в Сеул, че Южна Корея ще продължи да разчита на американския ядрен чадър. Коментарите на южнокорейския министър на отбраната идват в момент, когато Тръмп се стреми да възобнови отношенията си с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и след като нареди предсрочното прекратяване на съвместните военни учения между Съединените щати и Южна Корея, защото са, цитирам, враждебни към Пхеньян. Въпреки това, оттам определиха ученията като провокативни и агресивни. За новините Весела Владкова.
1: Испанското правителство работи по спешното прехвърляне на 500 момичета мигранти от Селта към континенталната част на страната. Властите в автономния град са готови да съдействат на инициативата. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Министерството на младежта и децата разработва стратегия за настаняване на стотиците непридружени непълнолетни лица, намиращи се в автономния град след масовия приток в края на юли. Планът предвижда спазване на кралския декрет закон, който въвежда задължителен прием на принципа на солидарност от страна на всички автономни области и използване на приемни семейства, но също така и други методи за ускоряване на процеса по приемане. Сред тези алтернативни подходи е възможността организации за закрила на детето да поемат грижата за най-уязвимите. От министерството допълват, че работата по този вариант тече ускорено за конкретна група непълнолетни, чието брой се оценява на около 500 деца, макар цифрата да може да се промени в хода на процеса. Властите в Селта са готови да направят изключение за тези 500 момичета, въпреки че настояват всички влезли в града мигранти да бъдат върнати в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британското министерство на вътрешните работи публикува нови насоки за поведение на търсещите убежище в Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Брошура от 9 страници, обхващаща теми включително уважение в обществото, секс и съгласие, както и равенство между половете, беше публикувана онлайн с насоки за това как законите и обичаите в Обединеното кралство могат да се различават от тези в родната страна на търсещите убежище. Консерваторите в опозиция заявиха, че всички търсещи убежище, които нарушават британското законодателство, трябва да бъдат депортирани. Реформаторите на Найджел Фараж твърдят, че публикуването на документа означава, че правителството знае, че те са заплаха. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, цитирам, очакваме от всеки, който идва в Обединеното кралство да спазва нашите закони. Ако не го направят, те ще се сблъскат с последствия, включително отказ на молбата им за убежище и експулсиране от Обединеното кралство. Край на цитата. Според последните данни на Министерството, общо 93 525 души са подали молба за убежище в Обединеното кралство от април 2025 до март 2026, което е с 12% по-малко спрямо същия период на предходната година. Данните показват също, че близо 70 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са били върнати или депортирани от Обединеното кралство, откакто лейбористите дойдоха на власт през юли 2024 година. BBC пък разполага с информация, че близо 10 000 чуждестранни престъпници, включително убийци и изнасилвачи, са били отстранени след последните избори. 36% увеличение спрямо предходните 21 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
0: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 8:10, обичайният ранен час за политически теми, прозрачен модел, механизъм за вътрешен избор, широко обсъждане. Такава беше, припомням, идеята на форума за демократично действие, който беше създаден от политически активни граждани, които още през 2025-та заговориха за опасността от геополитически завой на България и засилване на евроскептични партии, които ще се носят на вълните на сантиментите срещу въвеждането на еврото и особено полста Русия и Украина. Още тогава тези свободни граждани заявиха, че е нужно цялото това време да се използва за избистряне на единна кандидатура за президентските избори от страна на, както се оказа по-късно, проевропейската демократична опозиция в новото народно събрание, което е първото с категорично мнозинство от десетки години насам. Какво реално е останало от проекта, първоначалната идея на форума за демократично действие, кой трябва да отстъпи и има ли още време за механизъм за избор на единна кандидатура? Това се запитахме след като преди ден форума за демократично действие вече призова кандидатите без реален шанс да се оттеглят в полза на най-избираемия според наличната социология като ориентир. Добър ден, казвам на адвокат Владо Дончев.
2: Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
1: Той беше депутат в 39-то, 40-то Народно събрание, беше и заместник шеф на парламентарната група на НДСВ на времето. Всъщност, припомням, това е политическата формация, която май беше последната предишна с такова мнозинство, каквото сега има Прогресивна България, нали не бъркам?
2: Еми, почти, защото тогава двете фалшиви партии взеха около процент и тогава се принуди Симеон Сакскобургготски да направи коалиция с ДПС. Но да, действително имаше мнозинство, но коалиционно.
1: Коалиционно мнозинство, да. Всъщност, предишното чисто мнозинство беше на СДС по времето на Иван Костов, нали?
2: Да, то беше истинско мнозинство като тогава и затова Костов успя да направи много реформи.
1: Сега, вие казахте изрично, че макар и човек свързван с форума за демократично действие, ще говорите сега в лично качество, но нека да пак да припомня, че такава беше и идеята на този форум. Тук директно цитирам, група свободни граждани, така беше първоначалната формулировка.
2: Точно.
1: Защото това не е някаква квази партийна структура или вътрешна партийна структура. За това, господин Дончев, нека да започнем с този въпрос. За какво точно призовава форума за демократично действие сега според вас? Кандидатите, които нямат реален шанс да спечелят, да отстъпят, така ли?
2: Ами форума всъщност направи една ретроспекция на своята работа, на своето действие. Вие накратко описахте и стигнахме до този момент. Казвам, стигнахме, защото аз се чувствам симпатизант на този форум, въпреки че не съм участвал пряко в неговото действие и взимане на решения, но членовете на форума обикаляха и страната, срещаха се с граждани. Аз съм участвал в такива срещи и се чувствам много близък до действията на форума. Това, до което се стигна в момента, е предизвикано от политическите събития, защото никой не знаеше, че когато форума се създаваше миналата година, че така ще се сгъсти политическата обстановка, ще падне правителството, подкрепено от ГЕРБ, и в крайна сметка ще се стигне до предварителни избори. Идеята беше за създаване на механизъм за издигане на един общо приемлив кандидат и най-качествен кандидат на демократичната общност. И най-естествено това беше да се случи през една процедура на предварителни избори, каквато знаем, каквато имаше на времето в СДС между Желю Желев, Петър Стоянов и така нататък, което придава една легитимност на кандидата. Но събитията бяха такива, че периода, в който трябваше да се случат тези предварителни избори, а затова форума на демократично действие, доколкото разбрах, разработи и съответния механизъм, дори и съответната електронна база, за да може това да се случи. Просто това съвпадна с предварителните избори, идването на власт, нали, на правителството на Радев, и това коренно промени политическата обстановка. Тоест, така сгъстяване на политическите действия и политическата конюнктура в страната доведе до това, защото форума за демократично действие да не може въпреки че направи всичко възможно чрез контактите си с ППДБ, чрез сключеното споразумение, да не може да проведе тази процедура. И какво остава пред форума? Единствено това е да може да се прецени от наличното, което съществува като кандидатури, изявени или неизявени в съответните законови рамки, да се подкрепи най-подходящия, най-ориентирания проевропейски и проатлантически кандидат с най-добрите качества. Естествено, в момента излизат всякакви кандидатури, някои обагрени от личното си его, мисля, че това е така деликатно казано, и заради това и форума се насочва към друг механизъм на селекция, така да се каже, преценка на качествата на кандидата и естествено социологията, защото социологията е най-важната и най-обективната мерна единица. Така
1: коя,
2: да се каже.
1: Коя социология? Специално нова социология, която форума за демократично действие да поръча, т.е. да поиска, или социологията, защото има различни социологически агенции, те непрекъснато мерят рейтинги, доверие към публични фигури. Тя не е баш едно единствено нещо.
2: Да, разбирам за какво говорите, но аз съм убедена, мисля, че и вие също бихте се съгласили с мен, че има на терена в България почтени, доказани с своите действия, с своята професионална компетентност, социологически агенции, на които може да се има доверие. Аз поне смятам, че има поне една такава.
1: Но на техните рутинни, на техните рутинни изследвания ли призовавате да се разчита, или на специални?
2: Дума, естествено,
1: ново
2: за моето разбиране е, че става дума за специални социологически изследвания. Аз съм убеден, че форума е направил междинно някаква социология, която му дава увереност и насока, че може да бъдат подкрепени определени кандидати, но тогава, когато всички кандидати в рамките на законно установените срокове изявят своите претенции, заявят своите кандидатури, тогава според мен ще се направи една специална социология, бърза и ясна, за да може да се изяснат качествата на кандидатите и подкрепата, която те биха събрали.
1: Сега, ако социологията, например, покаже, че Андрей Гюров е най-избираемия кандидат или най-разпознаваемото лице, ще очаквате ли останалите кандидати от този проевропейски демократичен спектър безусловно да се оттеглят? Това апел към тях още в така една предварителна фаза ли е?
2: Ами аз така го и разбирам. Всъщност ние двамата с вас тълкуваме всъщност действията, нали, и думите на форума за демократично действие, но да.
1: Разликата е, че аз не съм била на срещите на форума за демократично действие, а вие сте бил.
2: Действително, и аз не съм бил на голяма част от срещите на форума демократично действие, просто имам близки контакти с членове на форума, тъй като ние в Пловдив направихме една помощна организация към форума ФДД Пловдив, като идеята беше да помогнем също от хора свестни, разпознаваеми в района, с определен бекграунд, за да подпомагаме действията по провеждането на предварителните избори, евентуално самата кампания. Тъй, че моите наблюдения са именно в такава посока, че се върви, това се потвърждава и от всъщност и от публикацията на форума за демократично действие София.
1: Сега, какво показват вашите наблюдения? Има ли реално съгласие между Продължаваме промяната и Демократична България, защото всъщност те бяха заедно на тези предсрочни парламентарни избори, след това се разделиха вътре в парламента, може би тактически, но заедно с тях и останалите участници в този форум, или все още има само общо желание за единство?
2: Не, според мен е моето разбиране е, че има вътрешна съгласуваност и на база на споразумението, което беше постигнато и подписано, доколкото знам, между форума и ППДБ. Тогава те бяха общо като съюз, преди да така обявят формално разделение. Се работи по тази посока и мисля, че в това отношение няма никаква загуба на време. Подкрепата, която би се дала на един кандидат, макар и не заявен официално, все още съществува. В това отношение решенията според мен вече са взети и просто се чака времето да, това да, да стане в, в най-скоро време, предполагам.
1: А според вас, господин Дончев, не закъсня ли прекалено много този процес? Не беше ли грешка още през 2025-та да не бъде избран посочен кандидата?
2: Ами тогава всъщност беше, това беше и настояването всъщност на форума за демократично действие, да се мине към една бърза селекция на, на кандидатите и подкрепа на кандидатите, но като човек, който дълго време се е въртял в политиката, има огромен десетилетен политически опит, ще ви кажа, че нещата не изглеждат точно така. Това е въпрос и на специфична политическа конюнктура, на взаимоотношения между политически партии и тяхното влияние и моментната снимка, която съществува на политиката в страната. Нещата много се промениха в последната една година в България.
1: Какво всъщност, какво всъщност се промени?
2: В друга посока. Опасностите за България са вече много по-различни. Тогава имахме един модел на наложен на управление, олигархичен на Пеевски и Борисов при създаването на, на форума. Междувременно цялата власт в България отиде в... Би казал, че в една персона имаме опасност тази персона да овладее и президентската институция. Става дума за отношенията между Радев и Йотова. И именно заради това и демократичната общност трябва да действа така по-умно, така да се каже, тъй като времето е малко, ресурсите са малко, както винаги на демократични партии, въобще на хората, които ги подкрепят, и трябва много умно и бързо да се действа, за да не тръгне страната в нежеланата посока на изтока.
1: Сега, вие казвате, че задачата сега е различна от тази, с която форума за демократично действие влиза с предложението за такъв механизъм и такъв процес, вътрешни избори за единна кандидатура. Сега кандидатът трябва да се бори, според вас, не с ГЕРБ ДПС ново начало, каквато беше задачата 2025-та, а на практика с променената ситуация и мнозинството, което има една партийна формация, Прогресивна България и премиер Румен Радев. А защо смятате, че Иляна Йотова непременно ще бъде продължение на модела Румен Радев в президентството?
2: Ами не, на първо място за това, че подкрепата към Иляна Йотова беше дадена почти моментално от страна на Радев.
1: Е, първо от Българска социалистическа партия, която пък въобще не е в парламента.
2: И това е партия, която в момента, ако така се изрази, ако се изразяваме с изразните средства на Иво Христов, партия, която отива малко на заден план. Възможно е партията да си има своите сметки, възможно и Радев да е побързал така да предотврати едно подобно разбиране, че Йотова е представител и кандидат на БСП, за да може да структурира ясно своята партия, да се представи като единствената сила, която може да обере тези гласове, така да се каже, на тези симпатизанти. Но така или иначе, връзката между Йотова и Радев е повече от ясна и едно подобно развитие представлява така сериозна опасност за демократичната общност и въобще за бъдещето на целия демократичен процес в страната.
1: В интерес на фактологията, вицепремиера Иво Христов употреби друг израз.
2: Да, аз се въздържах да го кажа, защото това са груби изрази.
1: Изразът, аз ще го цитирам, партии с отпаднала необходимост, край на цитата, който казвате с мрачна конотация, защото подобна стилистика ние познаваме от средата на 20 век, по времето на Втората световна война и преди нея, събитията, които довеждат една партия на власт в Германия, за хора и политически формации с отпаднала необходимост или ненужни, помнят се тези риторични фигури от онова време, но стои въпроса дали вицепремиера Иво Христов има предвид БСП, защото като че ли той не е дал отговор на този въпрос. А вие предполагате, че и БСП е такава партия. Той го използва по-скоро към партиите от демократичния проевропейски спектър. Като че ли?
2: Да, но забележете всъщност, че партиите от продемократичния европейски спектър са в... са в парламента, за разлика от БСП, която успешно беше изкарана от парламента, именно от действията на Радев и неговата партия. Той успешно изсмуква тяхния кадрови потенциал и правейки една амалгама кадрова от хора на ИТН, предложени му от различни олигархични кръгове, които той заяви, че вече не съществуват, се получава този тюрлюгевеч, който е наречен прогресивна България, но това е друг въпрос, който не можем сега да го коментираме, защото ще отнеме много време.
1: А безспорно и нека тук да кажа, че тъй като ние гадаем върху формулировки, изказани от вицепремиера Иво Христов, и това не е единствената, над която има въпросителни, да, особено пък от...
2: Той е много колоритен в езика си.
1: Така че, наистина поканата към вицепремиера Иво Христов от страна на Българско национално радио и специално предаванията на Хоризонт си остава отворена за разяснение над неговите метафори. Но да ви върна към позицията на форума за демократично действие. Ако Андрей Гюров е името, което най-често се свързва с процеса, има очакване, но самият той до сега е предпазлив и не е заявил окончателно ще се превърне ли в кандидат за президентските избори. Знаете ли вие, хората, които симпатизирате на форума за демократично действие, дали той действително е готов да се кандидатира?
2: Мога само да предполагам, но от публичните му изяви, които виждам във Фейсбук, според мен той в момента прави кампания. И той я прави доста умна, тази кампания, като се появява на много места в страната, среща се с хора, разговаря с тях. Това си е кампания всъщност. И тя е доста умна до толкова, доколкото, че един независим кандидат, не партиен кандидат като Гюров, не може да си позволи да води разточителна кампания, защото поначало средата, от която той произлиза, банкерския му происход не позволява да се води кампания с черни пари. Заради това и той не се хвърля в битката, защото явно, че ще спазва правилата. За разлика от други кандидати, които водени от егото си в момента са обсипали цялата страна с билбордове и с реклама, без дори да е почнала кампанията, което между другото е в противоречие с закона. Това е моят отговор.
1: Сега...
2: Да, той прави кампания, но я прави по интелигентен начин. Той смятате... си с повече млади хора. Да, прави кампания.
1: Смятате, че той вече е в кампания. Да, но просто това не е обявено според вас. Сега към днешна дата, 20 август, има ли реален шанс проевропейските партии да се явят с един кандидат? Ние виждаме, че вече има наистина обявили се такива хора, които бяха близки с Продължаваме промяната, Демократична България или с Синия спектър, имам предвид
2: Ненчев.
1: Ненчев, Иван Харизанов.
2: Христанов, да.
1: Христанов.
2: Да, това са хора, които имат отношение към демократичния сектор, по някакъв начин са се завъртяли в политическата игра, но и единия и другия до голяма степен са самостоятелни играчи. Само има малки притеснени опасения заради парите, които стоят зад кампанията на Христанов, защото изведнъж се изсипаха прекалено много пари. Те не могат да имат, според мен, происход само от финансите на самия кандидат. Тоест зад него стои някаква сила, която има интерес да го бута напред. Като си има предвид, колко взе неговата партия на предишните избори, на мен ми се струва, че шансовете му са твърде минимални и по-скоро участието му в кампанията има друг характер. Но това е нещо, което ще се разбере бързо в самата кампания, по неговата позиция, по атаките към другите кандидати, по важните геополитически въпроси, които ще бъдат засегнати в самата кампания. Сега мога само да гадая.
1: Сега, тъй като вие бяхте депутат от НДСВ, много отдавна, но от Пловдив, сега сте в Пловдив, бил сте на срещите на форума за демократично действие именно в Пловдив най-вече. Как ще се отразят убийството в Пловдив, разкритите за кръв и чест в Пловдив върху президентските избори според вас? Кратка прогноза.
2: Ами, как да ви кажа, те се използват по доста некоректен начин. В момента гледам, че медийно се опитва цялата тази кървава драма да бъде представена в една или в друга светлина. Имам предвид, че беше наложен един фалшив наратив през адвоката на един от задържаните, мисля, там във връзка с този клуб, нацистски клуб в Пловдив, да се създаде една представа, че едва ли не тази група е свързана с определена демократична политическа сила. Това беше просто чиста лъжа. Аз лично познавам и колегата Мемцов и знам, че той въобще нито е ангажиран, нито има нещо общо с този клуб, нито му е наемодател. Т.е. беше една чиста лъжа. Т.е. тези неща вече почват да се използват за политическа пропаганда. Единственото обективно, което имаме в случая, че имаме връзка с руски неонацистски движения, които са ползвани като всъщност като матрица за развиването на тези клубове в града. А що се отнася за цялостната ситуация, тя е предизвикана от много фактори и това е до голяма степен налагането на един псевдопатриотичен наратив в страната и на идеята за силната ръка, за разправата, мачовщината. Някои партии така излезнаха на политическата сцена, като ИТН, именно с тази мачовщина, и аз тях бих винял за това, което се случва в момента, но това е много дълъг и тежък разговор.
1: Сега, още докато имаме шанса да говорим с човек, който добре познава Пловдив, действията на финансовия министър Гълъб Донев достатъчно убедителни ли са, за да сме сигурни, че е гарантиран държавния интерес в казус с Пловдивския панаир? Вие как гледате на така последното развитие?
2: Ако мога да се пошегувам малко, всъщност доскоро имаше само бездействие. И благодарение на будната съвест на пловдивската общественост, между другото и аз участвах в тези протести и винаги съм участвал от години за спасяването на панаира, той беше принуден, Донев беше принуден всъщност да процесуално да встъпи в делото, което за една бройка щеше да бъде изтървано и да бъде прекратено от съда. Смятам, че именно обществеността, будната общественост в Пловдив и въобще в страната и публичността, която беше дадена от демократичните сили и от медиите, разбира се, доведе до това Гълъб Донев да бъде принуден всъщност да продължи това дело.
1: А всъщност вие имате отношение към първоначалното влизане лично на панаира в забранителния списък за приватизация?
2: Така е, действително малко хора го знаят, дори на последния митинг, който се проведе. Аз му казах на Манол Пейков, му разказах за тази история. Мога да ви кажа с две думи. Преди повече от 20 години всъщност аз в качеството си на заместник-председател на парламентарната група на НДСВ направих предложение заедно с академик Сендов, който помолих да се включи в предложението да бъде включен Пловдив в забранителния списък, но има и някаква друга така интересна история. Всъщност имаше вълнение в Пловдив, водени тогава от младият седесар Велислав Величков, и опасение, че може би царското правителство ще сложи ръка върху панаира, тъй като беше назначен директор, между другото много съвестен директор на панаира Йордан Радев. И поради тая причина аз реагирах чисто политически, за да убедя обществеността, че няма подобна опасност. Веднага реагирах и предложих това нещо и всъщност единодушно панаира беше вкаран за забранителния списък, за да бъде изваден през 2013 година.
1: От кого?
2: Ами, мисля, че тогава беше правителството на... Не, майче, не беше на ГЕРБ. Майче, не беше на ГЕРБ. Може би беше на този финансовия министър, на Орешарски.
1: Така. Добре, и сега, за да излезем от Пловдив, малко за Бургас, защото чухме, че Бойко Борисов хвърли вината за невъзможността да издигне бургаския кмет Димитър Николов на Евровизия. А пък, така да завършим духа на шегата, избрах Бургас за такова място. Вие не може да бъдете обвинен, господин Дончев, в жълтопаветие, тъй като сте от тепетието, от тепетата, не от жълто паветието. Какво мислите за това? Изказване на Бойко Борисов. Не ви питам за Евровизия в случая. А смятате ли, че ще има силен кандидат на ГЕРБ на президентските избори, защото това е темата, която ни вълнува?
2: Не, нямат кандидати. Според мен нямат кандидат поради една проста причина. Малкото свестни хора, които има останали в тази партия, нямат никакво вътрешно желание да се кандидатират от нейно име. Един от тях е Митко Николов, който действително би бил много силен кандидат, но Борисов пропусна възможността да го предложи за президент, примерно срещу Радев. Това беше, щеше да бъде много силна кандидатура, но той не го направи. Винаги, когато има такъв важен момент, в който трябва да се изкара силна кандидатура, особено срещу левите, Бойко Борисов пропуща този момент и изкарва слаб кандидат. И резултатът е на лице. Определено мога да твърдя, че до голяма степен така принос за избирането на Радев за президент има Бойко Борисов. И в случая тази предварителна жалба, която той дава, е така много показателна. Но аз пък се надявам, че бургаският кмет, като един така голям професионалист, ще направи най-добра Евровизия, защото там предизвикателствата са огромни. Мога да ви кажа, и изпитанието за Димитър Николов ще бъде огромно. Ако той успее да се справи, може би някога може и да го избере за президент.
1: Благодаря ви, Владо Дончев. 2 месеца и 5 дена преди президентските избори, форумът за демократично действие препоръчва на един по-късен етап проевропейската демократична общност да не разпилява гласовете си, а да заложи на този кандидат, който има най-голям шанс според социологията.
0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
8: В летните издания на предаването Klassika.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Klassika.com по хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: преди всички.
1: Дълго време чувахме две фрази. Първата – сериозен напредък, без да е постигнато съгласие между социалните партньори и правителството по отношение на минималната работна заплата, а после вече разбрахме, че е постигнато съгласие. Някои може и да са разбрали, че има разлика между минимална работна заплата и медианна заплата. Сега с репортерката Марта Младенова сме поканили Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Еврофонд, да припомня бивш вицепремиер, министър на труда и социалната политика, бивш външен министър и евродепутат от Българската социалистическа партия. Добър ден!
2: Здравейте!
3: Здравейте, господин Калфин! Нека започнем от там. Днес се очаква да разберем каква ще бъде медианната заплата. Всъщност това е последната стойност, която изчакваме, за да разберем какъв ще бъде диапазонът, в който ще преговарят социалните партньори за минимална работна заплата. Правилна ли е формулата, до която достигнаха за изчислението, и отговаря ли на икономическата ситуация, адекватна ли е спрямо необходимостите на доста динамично променяща пазар на труда?
2: Вижте, всяка формула, по която има съгласие между правителство и социални партньори, е добра. Няма една формула, която да бъде валидна за всички европейски страни. В агенцията, в която работя, следим точно тези механизми за формиране на минималната работна заплата и трябва да ви кажа, че има много различни практики в различните европейски държави. Така че няма един модел, който да вземем и да кажем този е най-добрия. Те се адаптират към националните условия и това е в смисъла на диалога между социални партньори и правителства. Така че, щом са се договорили на тези параметри и всички са съгласни за тях, аз разбирам, че днес има още един кръг преговори, то за нашите условия това би била добра. Разбира се, всяка една формула след това може да се подложи на, след като поработи малко, да се подложи на ревизия, на анализ и така нататък. Така че, според мен е положително, че се постига съгласие.
3: А какво означава за

0: дори в гражданското общество имаме още какво да осмисляме за това какво изобщо представляват тези престъпления, базирани на предразсъдъци. Те не са просто хулиганство, те не са продължение на външна политика, те са друг род явления, които трябва да бъдат осмислени и да се свържат те вече с по-широката тема за омразата и насилието. Защото нашето общество има чуваемост за насилието, но още няма зрелост да види връзката между насилието и омразата, основана на предразсъдъци.
1: Предразсъдъци и обобщения...
0: Предразсъдъка е към група.
1: Точно така.
0: Тоест, аз третирам един човек не като Иван Петров, а като ром или като гей. Това е предразсъдъка. Това са различни видове мотивация и ние ето това трябва да говорим.
1: Благодаря ви, доктор Димитрина Петрова, правозащитник с дългогодишен международен опит. Българската общност за либерална демокрация инициира коалиция срещу виртуално ускорената реч на омразата.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Когато бях момиче, 17...
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Потушен е големия горски пожар в Белослатинско, съобщи за Националното радио главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове,

0: които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за един от младежите, уличени в нападението над непалски граждани в центъра на града. 18-годишният Теодор Велев е обвиняем за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди и беше освободен под гаранция от 700 евро. Прокуратурата обаче настоява той да бъде задържан за постоянно в ареста. Вторият обвиняем по този случай, 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Теодор Велев беше и сред арестуваните при полицейската акция срещу неонацисткия клуб през уикенда. В понеделник обаче той отново беше освободен, но без никаква мярка за неотклонение, а баща му беше пуснат под гаранция от 1000 евро. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешният 21 август за ден на траур в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ. Украинските военно-въздушни сили съобщават, че Русия е изстреляла десетки балистични, крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масираната атака тази нощ срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия е атакувала газова и инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната, и призова за отговор. Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди турския президент Реджеп Ердоган, че, цитирам, въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия. Весела Владкова информира.
1: Израел няма да позволи на никого да заплашва нашата сигурност, написа министърът на отбраната Израел Кац в Екс. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ясно е дал да се разбере на Турция, че не трябва да разполага свои сили в Сирия, и така индиректно призна за нанесен израелски удар по военно-въздушна база в сирийската провинция Идлиб, недалеч от турската граница. Израелската армия, която държи под контрол район в Южна Сирия, заяви, че няма да позволи на каквато и да било враждебна сила да се установи по сирийската граница. За Израел, евентуално турско военно разполагане в Сирия би представлявало заплаха за сигурността. Турция нарече несъстоятелни твърденията на Израел относно военната й позиция в Сирия. Отношенията между Турция и Израел се изостриха заради войната в ивицата Газа, което доведе до пълното прекратяване на дипломатическите отношения от страна на Анкара. След падането на режима на Башар Асад, двете държави започнаха да се конкурират за влияние в Сирия. За новините, Весела Владкова.
0: Британският министър на външните работи Ед Милибанд осъди в изявление, публикувано на правителствената интернет страница, неотдавнашното решение на Израел да обяви търг за проекта за така нареченото селище Е1, ход, който предизвика дипломатическо напрежение. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Публикуването на търг от страна на израелското правителство за проекта за селище Е1 е неприемлив и разрушителен акт. Е1 би пресекал сърцето на Палестина и рискува да отдели западния бряг от източен Иерусалим, което би застрашило жизнеспособността на решението за две държави. Обединеното кралство е ясно в противопоставянето си на Е1 и в подкрепата си за решение за две държави като единствен начин за осигуряване на дългосрочна сигурност и мир, както за палестинците, така и за израелците. Всички селища увреждат тази перспектива и са грубо нарушение на международното право, се казва в изявлението. В него се посочва също, че през следващите седмици правителството ще изготви всеохватен набор от мерки в отговор на политиките на израелското правителство, ще защити жизнеспособността на палестинската държава и ще наложи санкции срещу тези, които участват в незаконното разширяване на селищата. Израелският шарже дафер е бил призован в Foreign Office да отговори за търга. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Какво ще е времето у нас днес, ще чуем от Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Незначителна купеста облачност ще има над планините в Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34. И по Черноморието слънчево време с слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Всички знаем, Дунавът спада, за атомните електроцентрали водата е въпрос на сигурност. За сега нашата АЕЦ Козлодуй работи, но ситуацията и предупреждение колко уязвима може да бъде една енергийна система, когато се сблъсква с климатични и технологични рискове. Какво означава това за бъдещето на българската енергетика? Колко ядрена мощност ни е нужна? Какви резерви трябва да имаме? И каква стратегия вижда в правителствената програма на Прогресивна България, бившия директор на АЕЦ Козлодуй и Български енергиен холдинг Валентин Николов. Той е бивш заместник министър на енергетиката. Интересен събеседник, именно защото съчетава политическа кариера, ГЕРБ, държавно управление на енергетиката и ръководни позиции в ключови енергийни дружества. С него разговаря Даяна Маринова.
2: Колко нова електроенергия ще е необходима на България през следващите години и в какви мощности има смисъл да инвестираме?
3: Българската енергетика трябва да се развива многовекторно, така да се каже, в различни направления, защото ние знаем, че когато не бяхме диверсифицирани, както цените бяха много по-високи в България спрямо останалите, говорим, държави, когато не сме диверсифицирани като източници, като маршрути, България губи. И ако почнем да говорим по сектори, ядрената енергетика е много хубаво, че са обърнали внимание за модернизацията на 5 и 6 блок. Фактически те до нейното безопасно експлоатация, което е абсолютен приоритет. Но никъде не пише, ще се прави ли програма за удължаването на ресурса на 5 и 6 блок, които в крайна сметка година по година срока им някъде около 40 година, което трябва още от сега да се почне да се мисли, да се пише програма, с който ще се работи и така нататък за удължаването на ресурса на 5 и 6 блок, които са стратегически за България. Второ, били не прави ли се, не се ли прави? Какво правим с площадката, ако не се прави? А ако се прави, ще го правим на наша територия ли, на друга ли? Нищо не се споменава. А в крайна сметка се очаква двата блока да заместят въглищните централи, другите два блока да ни дадат базови мощности. Други нови два блока, може да не е точно Белене, които да дадат нови мощности за изграждане на развойна дейност, на дейта центрове. Нищо не се споменаваше за това. Подхваща се малките модулни реактори. Малките модулни реактори, ако ги струпваме на Белене, нищо не правим. В смисъл такъв, идеята на тези малки модулни реактори да са близо до потребителя, за да се намалят загубите по пренос. И ние къде се включваме в общия европейски план за малки модулни реактори. Ще ги градим и ще бъдем в движеща сила. България има уникалната възможност 50 години да експлоатира ядрени съоръжения. Това трябваше да се възползваме, от това да станем регионален тук център, в който да можем да подпомагаме съседните държави в тази сфера. Това е в атомната енергетика. Говорим за ПАВЕЦи, ВЕЦове и така, които бяха залегнали още от преди това и като идеи, до някъде нещо беше по-направено. Бих казал, че само се споменава за евентуални нови ПАВЕЦ. Хубаво беше да се каже, беше подготвена една стратегия, беше дадена възможност за през Министерски съвет беше спряна. Ще бъде ли подновена? Няма ли да бъде подновена? Правителството не го смята като основен приоритет. Трето, за газовия сектор, така се спомена съвсем мимоходом, че ще продължи развитието и че ще се търси вариант, нали, България да бъде такъв център разпределителен, но предвид новите реалности, които се пораждат с регламента за ограничаване на руския газ, на кое ще заложим, на кои трасета, не се споменава турското направление във връзка с Боташ, не се споменава ще искаме ли да продължим работа с съседните страни във връзка с вертикалния газов коридор, защото виждаме, че те изостават нещо, не го приемат като приоритет. Разбира се, енергийната ефективност е много важна, аз го приветствам, но тези енергийна ефективност на домакинствата, как ще продължи безвъзмездно, възмездно, само европейските програми ли ще се ползват, ще има ли национална програма, не е разбито конкретно.
2: Сред най-големите инвестиционни приоритети са новите блокове 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй. Проектът трябва да осигури дългосрочен източник на базова електроенергия, но поставя и въпроса за необходимостта от нови мощности на фона на бързото развитие на соларните централи и батериите.
3: Покрай новите инсталации на батерии за съхранение на енергия, покрай ПВУ-то и програма Рестор, вече така набрахме доста голяма сила, но какво се случи в Испания? Получи се блекаут. Тоест, все още системите не могат да издържат единствено и само на възобновяемите източници и за съхранение, поради факта, че те не дават реактивната енергия. Реактивната енергия е много важна за една система, за да може да бъде цяла тя. Фактически, от тая гледна точка, не само, виждате, че всички държави се ориентират към изграждане на ядрена мощност. Това показва, че им трябва базова енергия. Тая базова енергия няма как да се постигне с батериите. Но когато имаш нужда от енергия и не можеш да получиш от възобновяеми източници поради лошо време и така нататък, кое ще ти я даде? Така че базовите мощности, които дават и реактивната енергия, въртящия момент, са много важни. Така че и фактически всички, които искат да инвестират в радиейта центровете, искат да имат тази сигурност на доставка на енергията, поне от две места, така че да имат сигурност да не бъде прекъсната доставката на енергия, охлаждане и така нататък, които са много важни за да привлечеш инвеститори. Така че ядрената енергетика е важна за нас.
2: Друг спорен въпрос е бъдещето на въглищните ни централи. Правителството ги определя като стратегически мощности за сигурността на електроенергийната система.
3: Въглищните централи не само трябва да търси икономическата целесообразност, защото тя гарантира и сигурността на системата. Те всъщност дават първичното, вторично, автоматично и вторично ръчно услуги към системния оператор. Няма кой друг да ги даде. Може да ги даде газови централи. Хубаво, че са писали, че ще правят газови централи. Аз го приветствам това нещо. Но хубаво, тия газови централи се направят към източник към потребление. Примерно в София, където е топлофикация. Хубаво се направи един такъв скомбиниран цикъл на производство. И именно тук да се избегнат и загубите, и второ да може да балансира се системата. Но при липса на такива единствения ни шанс е ТЕЦ-2, който ни дава тези възможности. Не е описано какво се случва с ТЕЦ-1. Ще искаме ли търсим вариант той да работи по един или друг начин или няма да искаме да работи. От друга страна, ако ти ги държиш като стратегически, защото така пише, че ще се поддържат като стратегически ресурс за моменти, примерно зимата или примерно когато сега в случая Дунав е пресъхнал и в региона вече има недостиг на енергия заради спирането на пакши в Унгария и тук в Румъния черна вода и ще има нужда от най-вероятно от такива въглищни централи, но ти за да ги поддържаш в готовност, трябва да поддържаш персонал, трябва да поддържаш резерв, т.е. от някакъв вид пари трябва да влиза в тази централа.
2: В енергийната стратегия на страната има място и за още един ресурс. Този път под Черно море. При проекта Хан Тервел, турската държавна компания Turkish Petroleum вече участва с 33% в проучването за нефт и природен газ в българската економическа зона на Черно море. Това поставя въпроса дали евентуално откриване на значителни количества природен газ може в бъдеще да намали зависимостта на България от внос.
3: А вижте, всяко едно откритие в офшорната зона дава възможност за независимост най-малкото на България от трасетата. Защото то не е в нашата зона и може да го контролираме. Но за целта две неща са много важни. Турската компания е концесионер 100% от към турска страна на България. Когато влезе в 30%, да кажем, някакъв процент, няма никакво значение. И фактически влязат в същото находище, ако е на българска територия, то в този случай по международните споразумения, те трябва заедно да експлоатират това находище. Говорим от към турска българска страна. Тогава турската компания ще придобие по-големия процент от това находище, което няма лошо, но къде ще излезе връзката с сушата? На българска територия или на турска територия? И това именно е много важно да не се пропуска от правителството в споразумение.
2: Друг ключов момент в програмата е либерализацията на пазара на електроенергия за домакинствата.
3: България принципно като държава може да бъде готова за 2-3 седмици. Защото има нужните опити на другите страни, знае къде те са провалили, къде са минали. България за сега върви по консервативен път, което е добре и запазва предвидимостта най-малкото на домакинствата.
2: Пред България стои задачата едновременно да гарантира сигурността на електроенергийната система, да привлече необходимите инвестиции и да се впише в европейския курс към декарбонизация. За Хоризонт, Даяна Маринова. Thank you.
0: Виетнам,
4: Лаос,
0: Камбоджа,
4: Мянмар,
0: Тайланд,
4: Шри-Ланка
0: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Национално честване Шипченска епопея 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август 12 часа церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига!
7: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
1: И за първи път ще направя нещо, самокорекция в ефир, като тези големи световни медии, които, както знаете, ако някъде са допуснали неточност, могат да излязат на следващия ден с кратко каренце, къде е била неточността. Нещо, което всъщност ми подават наши слушатели. Професор Милен Замфиров, с когото разговаряхме в първия част на предаването, е декан на факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет, който наричах за краткост педагогически факултет. И второ, много важна реакция от професора по история Искра Баева по въпроса, който зададох към професор Ана Кръстева, като изрично уточних, че опростявам и укрупнявам тезата на професор Баева от участието и вчера в 12+3, която може да бъде превратно прочетена като, цитирам, неонацизмът идва от Запада и е свързан с либералната демокрация. Край на цитата. Защото в разделеното ни общество лесно се стига до генерализации и всичко се поставя в големи кутии – изток-запад. И да, всяко обобщение и укрупняване крие неточност. Затова нека да кажа, първо, много се радвам, че професор Баева ни слуша. И второ, нейната теза от разговора в 12+3 вчера, по-коректно изразена, е свързана с вината на неолибералния капитализъм, който унищожава социалната държава, и стои огромния въпрос дали истинската демокрация може да е спасение от това. Радвам се, че професор Баева ни слуша, и също така ще се радвам да говорим по темата за отношенията между неолиберализмът и либералната демокрация, защото най-вероятно много хора не знаят, и заради тези укрупняващи кутии, в които поставяме всичко, те не са едно и също нещо.

0: преди всички.
1: Два нови лифта към Витоша, решение или пореден епизод от дългогодишната сага. Общинските съветници по принцип са във ваканция от края на юли до 10 септември, но се наложи извънредно да се съберат, защото след като Столичния общински съвет гласува за обследване за нови два лифта, областният управител върна решенията и сега общинските съветници трябва да решат дали ще ги защитят. Репортерката ни Евелина Стоянова следи наживо извънредното заседание на Столичния общински съвет. Добър ден, Ева! Какво се случва при теб?
2: Добър ден, трябваше да започне в 10 часа извънредното заседание. Все още не е започнало. Общинските съветници, част от тях са в комисия, на която се разглеждат докладите и за това се изчаква да се съберат в залата на Общинския съвет и да има кворум. Сега, да кажем защо областният управител Ювелина Тихова върна докладите за изграждане на подробни устройствени планове на важните линии към Алеко и към Княжево Копитото. Според нея се нарушава закона за биологичното разнообразие и европейското законодателство, както и закона за защитените територии и още един закон, закона за горите. Говорих с общински съветници, докато чакаме началото на заседанието. Според общинските съветници от Спаси София има резон на това решение на областния управител. С него са съгласни и общинските съветници от БСП, както и общински съветници от ГЕРБ-СДС, според които администрацията си прави пиар и проблема с възстановяването на лифтовете на Витоша няма да бъде решен. А сега ви предлагам да чуем председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров, според който това решение на Ювелина Тихова, областен управител, е политическо.
3: Председателството заседание на общинския съвет е важно, защото ще разгледам повторно решението, което областният управител върна на два знакови проекта. Възстановяването на лифтовете на Витоша и изграждането на новата мащабна открита ледена парзалка. Заради се говорят години, но софиянци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. Пред решение даваме ранен старт на процедурата за Алеко 1 и Княжево Копитото, което е важна каш към Витоша отново да бъде достъпна с модерно, удобен и екологичен транспорт. А според зелената парзалка, както знаете, София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам, общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софиянци и да движим развитието на града напред.
4: Видяхте ли мотивите, с които са върнати за прегласуване тези доклади за лифтовете на Витоша и изведената парзалка в центъра на София?
3: Да, видях мотивите. До голяма степен смятам, че не са съобразени с десите решения. Ние изпратихме и конкретни становища до областния управител, още с окомплектоването на преписката, което не беше поискано. Специално за лифтовете дори имаме и становища на Министерство на горите и на околната среда, с което се показва, че нашата правотача не се изиска предварително съгласуване с тях, които са реалните до голяма степен мотиви на областния управител.
4: Несъгласообразни решения, така пише в неговите мотиви областния управител.
3: Областният управител може да върне решението само по законосъобразност, но пак казвам, според нас са по-скоро формални и политически връщания, тъй като и двете са доста знакови като решения. Така че смятам, че ще бъдат препотвърдени. В същото време, разбира се, ние сме възложили на юристите да погледнат, ако има нещо, с което можем да изменим решението, така че ако нещо наистина има законосъобразност, да се дооправи.
4: Чи интерес изпълнява областния управител според вас?
3: Интереса на правителството и на управляващата партия, която се вижда, че и с решението за Евровизия се вижда, че не иска София да се развива и да се получават хубави неща до края на мандата, за да може явно според тях по-лесно после да вземат София.
2: Това е становището на председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров, който той представи пред националното радио. И да кажем няколко думи за Зелената пързалка в Княжската градина. Решението на Общинския съвет одобри споразумение за сътрудничество с частно дружество Аста Сервис, като предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, публична общинска собственост, именно Княжеската градина за срок от 3 години. Предвиждаше се това да бъде една от най-големите зелени пързалки на Балканите. Само че според Ювелина Тихова, областния управител, не е задължително да има публичен търг и не е проведено обществено обсъждане. Ирина, към теб.
1: Благодаря на Евелина Стоянова. Ами нека така да кажем, предстои да видим и да чуем дали ще има отговор на същинската интрига, ще потвърди ли столичния общински съвет собствените си решения, т.е. общинските съветници ще потвърдят ли решението си, ще ги променят ли или ще се окаже, че процедурите за нови лифтове отново се връщат в началото, като разбира се стои големия въпрос дали новият областен управител връща тези решения на столичния общински съвет по политически причини или не.

0: преди всички.
1: Ниските води на Дунав се оказаха златна мина за археолозите. Повече от доктора по археология Ваня Ставрева и от нейното интервю за Радио Видин.
2: Златна мина, бих го нарекла. Това, което ние можем да кажем за нашия край е, че нивото на Дунав ни позволи да документираме пристанищното съоръжение пред Баба Вида, което беше известно, но ето тук ще кажа, че и Константиновия мост при село Гиген също беше известен на археолозите, но пък ниското ниво дава възможност за прецизното документиране с GPS координати и с описание на съответния обект. Така и ние направихме с съоръжението пристанищното пред Баба Вида. Нашите служатели, които са от Видин, вероятно знаят за какво става въпрос. За дървените талпи, които търчат забити в дъното на реката, проследяват се на около 70 метра навътре, като смятаме, че това е цялото съоръжение, тъй като огледа, който извършихме на място, показва, че там са натрупани едни основи от камък и в самия край при последните дървени талпи, които се виждат, изведнъж реката става дълбока. Описали сме го, взели сме GPS координати, нанесли сме го в археологическата карта на България. Нещо, което до сега не беше направено просто, защото нямахме възможност в пълнота да го изследваме. Това, което не можем да кажем е каква е хронологията на съоръжението, но най-вероятно то е от османския период, въпреки че в този район се предполага, че е било и средновековното пристанище на Видин, а вероятно и преди това е имало и пристан, който е бил използван от античната крепост Бунония.
3: От какво друго бихте очаквали да се появят следи при такова отдръпване на водата? Какво може още да се открие?
2: Доколкото зная от колеги с които съм в контакт, край село Байкал са регистрирани съоръжения от античността, но по брега на Дунав в Видинска област, римския Римест и съоръженията с които той е свързан на нашия бряг са известни на науката и те са на самия бряг, по-скоро можем да очакваме някакви пристанищни съоръжения или пък някакви подводни обекти. Сега бих използвала ефира да призова вашите слушатели, ако някой забележи нещо такова, нека да ни потърси в Регионален исторически музей Видин, за да видим за какво става въпрос. А ако се върнем и към случая от Ряхово, където бяха намерени останки от мамут, в музей Конака във Видин също имаме изложени останки от мамут, което показва, че в нашия регион на този животински вид на времето се е срещал. Възможно е и някакви други останки да бъдат видяни. За сега имаме само един сигнал, който предстои да бъде проверен. Става въпрос за обект, който е забелязан под водата и е необходимо да достигнем до него с помощта и на други средства, плавателни, за да можем да видим дали действително хората, които се свързаха с нас, са забелязали нещо, което представлява интерес или е просто нещо, което въображението им е показало.
3: Тъй като Видин е град с хилядолетна история, непосредствено свързана с Дунав и бреговата линия през вековете се е променяла, възможно ли е някакви части от древен град или негова инфраструктура да се намират под водата?
2: По-скоро, както казах, допускам, че е възможно да бъдат разкрити някакви пристанищни съоръжения и ако говорим за някакви по-древни обиталища, то по-скоро с някакви останки от праисторията, тъй като от античността насам говорим за последните 2000-летия. Действително има промени в руслото на реката, но те не са толкова динамични, че да предполагат наличието на такива селища, които да са били потопени.
3: Следите ли някакви други оголени участъци при такова ниско ниво на реката?
2: В момента разчитаме най-вече на сигнали, които наблюдателни граждани подават, защото археолозите в музея сме малко, част от колегите работят в момента активно на други обекти, които са извън града и поради това, че сме твърде малко, не можем да предприемем обходи на тази дълга брегова ивица, която е десетки километри. Така че наистина граждани, които ходят да плажуват, рибари също така, биха могли да ни бъдат от полза, ако забележат нещо.
3: Нещо нещо като какво? Да ги насочим хората за какво се оглеждат.
2: За някакви каменни съоръжения, струпване на камъни на необичайни места, керамични предмети и артефакти, които не са на мястото си, така да го кажем, и им се видят любопитни. Разбира се, въпреки че в нашия музей нямаме природонаучен отдел, при наличие на останки от животински видове, също бихме могли да се свържем с колеги, които да дойдат на място и да ги вдигнат.
3: Ако ниските води на Дунав можеха да ви направят един археологически подарък това лято, какво бихте искали реката да разкрие край Видин?
2: Ами аз мога да го кажа в личен план, като човек, който основно се занимава с праистория. Както споменах, наличието на едно праисторическо селище би ни изненадало изключително приятно, още повече, че към момента късната праистория не е толкова добре проучена в нашия регион и всеки такъв обект би бил изключително полезен за науката.
3: Доколкото разбирам от това, което казвате, това не е нещо невъзможно.
2: Да, теоретично не е невъзможно. Още повече, че това, което знаем най-вече от опита на румънските колеги, които проучват доста активно праисторията по поречието на Дунав, част от тези обитавища са на днешни съвременни острови. Така че и островите по реката, които значително са се оголили във всички посоки, биха могли да ни поднесат изненада.
1: Интервю на Гергана Панова от Радио Видин с археолога доктор Ваня Ставрева, също от Видин, а след рекламата ще преплуваме, ако ниските води го позволяват, от Видин към Руса.
0: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
6: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
7: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
6: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
8: Преди всички.
1: Няма дунавски град, който да не е обзет от археологически ентусиазъм. Във Видин, както чухме, се надяват пресъхналия Дунав да разкрие наличие на праисторическо селище там, а музеят в Русе утре на 21 април прави акция и търси доброволци, които да обследват реката за намиране на кости. Добър ден, казвам на уредника Красимир Киров, ръководител на акцията.
9: Здравейте, госпожо Недева, и на слушателите на програма Хоризонт.
1: Всъщност в района на русенското село Оряхово вече бяха открити останки от мамут, нали така?
9: Точно така, на вълни с мамут, или познат още като космат мамут.
1: Зачестяват и сигналите за нови находки в последните дни. Разкажете ни малко повече за това, което организирате, необичайен теренен обход, за който търсите доброволци.
9: Наистина, това е нестандартна практика, която решихме да използваме, защото видяхме, че хората са заредени с ентусиазъм, желание да помогнат в този процес за опазване на културното и природното наследство. Направихме тази обява с идеята всъщност да направим един трансектен метод, се нарича, с който да погледнем терена и каквото е налично на повърхността или има следи и под повърхността, да бъде открито събрано, описано, разбира се, по специален начин, тъй като все пак ще работим с хора, които никога не са били на терен с такава цел. Ще има един момент първоначален, в който ще направим кратък инструктаж, как ще протече самия обход. И разбира се, мерки за безопасност, които са много важни, тъй като се намираме все пак в русата на реката. А по дъното на реката може да видите отпадъци от стъкла до корабни въжета, някакви препятствия, които могат да бъдат опасни, но ние съответно сме взели съответните мерки, за да предпазим и тези хора. Но те всъщност ще ни бъдат безкрайно добри помощници, за да открием много повече, тъй като Ряхово, специално този район около носа и на остров Нишка, в годините се е доказал, че доставчик, ако мога така да се изразя, на много находки, артефакти и предимно от хоботни бозайници, включително и от фирмите, които работят за драгажна дейност, цел добиване на чакъл и пясък по реката, сме получавали подобни неща като артефакти, най-често зъби на хоботни бозайници.
1: Сега, първо, редакторката ми Таня Милушева ми казва, че съм казала 21 април. Днеска, да, нека да кажа, тази дума за утре. 21 август, разбира се, не знам защо аз съм в април месец по някаква причина. Разбира се, че 21 август, едно добро време, добър момент за археологически разходки. Господин Киров, обаче, нека да ви попитам за тази първа находка, мамута. Всъщност, беше ли много лесно веднага да се ориентирате, че става дума за такива кости? И има ли нещо особено в това? За какво говори този мамут?
9: Първо трябва да благодаря отново на местния жител, който веднага се обадил на полицията, защото това е много важен момент. Тоест, този, който намери каквато и да е особено такава ценна находка, е важно да информира институциите. Дори първо да е полицията, това не е от значение, но е важно, защото органите на реда ще осигурят веднага някакъв тип охрана, както се случи в действителност тогава. Буквално същия ден съответно ние бяхме там, установихме каква е находката. Ценна е находката от гледна точка на това, че като цяло липсва подобни установени и налични съответно при нас в екомузея, тъй като тези находки, които са в Дунава, много често са дисперсни. Там реката със своята динамика причинява буквално вреди на тези находки. Но имахме късмета специално тази долна челюст да е почти напълно запазена, което е наистина невероятно. Много малко са подобни в руслото на реката, иначе в посушата, където стратиграфски всичко може да се обработи достатъчно време да се датира, там условията са по-лесни. Но тук трябваше да действаме буквално много бързо, тъй като атмосферните условия, водата и самия чакъл и пясък консервират тази кост и зъбите, но излагайки я на слънце, на въздух, тя веднага започва с нейните разрушителни процеси. Особено типичен е пример за бивника, който намерихме почти два цели бивника, но един е тотално се разпадна в момента, в който се опитахме дори да го извадим от водата. Другия една част също вече при пренасенето, включително при контакта с въздуха, съжаление, е нарушена. Надявам се, че в следващите няколко месеца ще успеем да положим максимално усилия да реставрираме, защото се налага части от тях да бъдат сглобявани буквално като пъзел, и възстановен и консервиран, така че следващите до края на годината да успеем да покажем на хората това наистина невероятно наследство, което получаваме днес.
1: Това, което описвате, нали, разпадането на тези археологически обекти при досега вече с въздух, светлина, означава ли, че вие трябва да проведете обучение на доброволците, които ще участват в обхода, как да не повредят находка, как да разберат, че е ценна, даже да не им прилича на такава, защото повечето хора си представят, че археологията е намиране на сребър или златни пръстени с две перли, примерно?
9: Случая по-скоро е палеонтологична разходка или обход и ръководителя, какъвто случай ще бъде аз на това събитие, което сме организирали, той ще има основната функция. Всеки, който доброволец намери подобна находка, аз всъщност ще носи със себе си примерни находки, за да се ориентират хората, все пак да могат да ги разпознават на терен, какво представляват най-често, или това са кости. ще бъде инструктиран така, че при намиране застава на съответната позиция, ръководителя отива по съответния начин, слага се измервателна линия, взима се съответни координации и точно се прави снимка с географски информационни системи. Ползваме специално приложение, с което да документираме самото точно местоположение. После, когато направим всичките тези открития, надявам се повече да бъдат, ще създадем нещо като мини-карта, как те са разпръснати върху този терен в сегашната снимка, всъщност, която получаваме на руслото на реката. И не се знае всъщност кога ще бъде следващия прозорец, който ще се отвори. Това ще ни даде евентуално информация дали, ако отново се отдръпне реката с този мащаб, който сега виждаме в съвремето, можем да проведем целенасочени евентуално разкопки, тъй като според колега, с който работим от Националния правонаучен музей, в този район вероятно има така наречения депозит или мъртвило, в който са смирали повече от едно животно, или от друга страна, другата хипотеза, че има заради самия орографски характер на реката, има акумулация на такъв тип находка.
1: Страшно интересно във всички случаи. Много ви благодаря, Красимир Киров, уредник в отдел природа на Русенския музей. Дунавът обикновено носи историята със себе си, а сега при това необичайно ниско ниво на реката той е оставя на показ. Кости, следи, може би още неизвестни находки от свят, в който по тези места са се движили мамути. На 21 август утре специалисти и доброволци от Русенския музей ще проверят какво е останало между водата и брега, а за повече информация може да се ориентирате към сайта на Русенския музей. Събират доброволци за археологическа разходка утре за намиране на това, което Дунава е крил до този момент от нас.
0: Преди всички.
1: Дочуване от екипа ни, Ралица Неделчева, звукорежисьор, Таня Милушева, редактор, от мен Ирина Недева. Останете още малко с музиката, която до 11 избира Стиляна Алексиева и разбира се с Хоризонта.

0: Horyzont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система Patriot да бъде

0: преместена от остров Карпатус на остров Крит за защита на американската военно-въздушна база Суда. За сигурност на Кипър там остават дислоцирани 4 гръцки изтребители F-16 и фрегатата на гръцките военно-морски сили Фокас. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
1: Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан, съобщава Униан, като се позова на киевската оръжейна компания Firepoint. В нейно изявление се отбелязва, че атакуваната петролна рафинерия е с капацитет от над 16 милиона тона петрол годишно. Там се произвежда дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Видеокадри, публикувани в Телеграм, показват силна експлозия и пожар в местната индустриална зона. По предварителни данни са загинали 12 души, но към момента няма потвърждение. Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването в Симферопол, Джанкой, Евпатория, без да дават подробности за причината. От 8 до 10 септември тази година териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Плевен ще бъде домакин на поредния кръг от българо-германските консултационни дни по пенсионни въпроси, съобщиха от НОИ. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: 4 екипа от експерти от двете страни ще предоставят индивидуални консултации по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на хора, живеещи в България, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството и на България и на Германия. Заинтересованите ще имат възможност да се консултират по въпроси, свързани с условията за придобиване на право на пенсии, преизчисляване и изплащане на пенсии съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в европейските регламенти, както и за очаквания размер на бъдещата им пенсия. Консултациите ще се проведат според предварително направени графици. От НОИ съветват за по-голяма ефективност на консултациите всеки записал се за тях да носи със себе си документите си за трудов и осигурителен стаж, всички дипломи за образование и курсове, както и документ за самоличност. За признаването на осигурителен стаж за майчинство жените биха могли да представят и акт за раждане на дете. Консултациите са безплатни и се предоставят по желание на заинтересованите на български или на немски език. За новините, Мария Костова.
1: Ръст на желаещите целева помощ за отопление отчитат от регионалната дирекция социално подпомагане в Пазарджик. Към момента най-много заявления са подадени от високопланинските райони в областта. Тази година размерът на помощта е 321 евро и 95 цента, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: До момента подадените заявления за отпускане на целева помощ са 14 300. Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова-Чавдарова.
4: Почти навсякъде във всички дирекции има значително увеличение. Над 1100 са повече приетите заявления, отколкото през миналата година. Промяната за тази година е, че лицата, които са настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление. Другата промяна е, че помощта, която се отпуска за 5 месеца, от 1 ноември до 31 март, се изплаща на два транша, а не както досега, веднъж. Първия транш ще бъде за месеците ноември и декември, а за месеците януари, февруари и март до 31 януари на следващата календарна година.
3: Крайният срок за подаване на заявленията е 31 октомври. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването. В емисията Ровини следва прогнозата за времето. Ще я чуем от Анастасия Стойчева.
5: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Незначителна купеста облачност ще има над планините в Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34. И по Черноморието слънчево време с слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за младежа, участвал в побоя над непалците. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Това съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна България. Максималните температури е възможно на места да достигнат 38 градуса. Изключения от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок риска от възникване на пожар.

0: Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при Никопол, Русе и Силистра. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Постолом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите нанесени от договорите са за близо 2,5 милиона евро. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
2: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мен поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
3: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините, Светослава Кузманова.
0: 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд потвърди определената му от районните магистрати парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. От своя страна прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред съда Теодор Велев заяви, че съжалява за случилото се. С повече информация включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден, окръжните магистрати приеха, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Няма основание на този етап да бъде определена по-тежка мярка за неотклонение спрямо Теодор Велев, обвиняем за нанасене на леки телесни повреди на непалски граждани по хулигански подбуди. Не би трябвало и да се взема по това производство другото разследване, по което той обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Съдът прие също, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка за неотклонение. В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че младежът не трябва да е на свобода. Нека го чуем.
5: Абсолютно задържан три пъти до сега. Общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
4: Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Немцов заяви, че определената от районния съд парична гаранция е правилна мярка и е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишно момче, което беше освободено миналата седмица, за да е под надзора на родителите си. Адвокатът подчерта, че обсъждал с Теодор Велев също сключването на споразумение с прокуратурата. Нека да го чуем.
6: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор. Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия в съдебната зала, но при излизането си от нея, разбрал вече, че остава на свобода, отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Във Великотърновския административен съд днес се очаква да започне процеса срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5-5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
8: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ни само обявяваме този факт.
7: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
9: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
7: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Кметът Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур. Весела Владкова с още информация.
10: Русия е нанесла масираните удари срещу украинската столица Киев и областта с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандери, крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница. Атаката е причинила прекъсвания на електрозахранването в някои части на Киев и околностите, както и в Донецка, Одеска, Запорожска, Днепропетровска и Харковска области, съобщи Министерството на икономиката. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар с ракети и дронове по склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център в Киев и областта. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната и призова новия министър на отбраната Евген Хмара.
11: Моя главне завдание для министра обороны Украины в цих умовах.
10: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, производство и снабдяване така, че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан. Там се произвежда дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването Симферопол, Джанкой и Евпатория, без да дават подробности за причината. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че контролираната от Русия ядрена електроцентрала в Запорожие е загубила единственото останало външно електрозахранване, което е принудило аварийните дизелови генератори да започнат да захранват системите в най-голямата ядрена електроцентрала в Европа. Заради въздушните удари към този момент не може да бъде установена причината за прекъсването на захранването, се казва още в съобщението на Международната агенция за атомна енергия. За новините Весела Владкова.
0: Иранският външен министър Абас Аракчи коментира икономическите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че те са продължение на провалената американска политика и ще донесат на Съединените щати само още по-голямо поражение. Американски икономически тероризъм заплашва световната икономика и суверенитета по целия свят, написа Аракчи в социалната мрежа X. По-рано Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Иран. без да уточнява какви стъпки би предприел и кои държави има предвид. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
12: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
13: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Столичната община изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщи пресцентърът на общината. Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може да бъде Евровизия 2027 успех за България, но има и въпроси, казва кметът на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината, това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
14: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
15: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
14: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
16: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
14: От Бургас, Християн Орданова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
17: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Треньорът на червените Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Анжело Мартино, но в групата е най-новото попълнение Каталин Иту. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Беершева Сабах 2-1, Неймеген Бодюглим 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Томи Пол надигра с 4-6, 7-6 и 6-4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4-6, 7-6 и 6-3. При жените лидерката в схемата Арина Сабаленка също отпадна. Тя загуби от чехинята Сара Бейлек с 6-7 и 4-6. Миналогодишната шампионка Ига Швионтек достигна четвъртфиналите след успех с 6-3, отново 6-3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която отстрани Диана Шнайдер с 6-4 и 6-4.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
18: Добър ден! Слънчево време в страната с температури от 25-27 градуса по Черноморското крайбрежие до 33-34 градуса на места в Северна България. Най-висока към обяд е температурата в Велико Търново 34 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. По Черноморието слънчево време утре, с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради прекъсване на електрозахранването. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
19: На автомагистрала Хемус от 65 до 70 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващи тенденции. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Посока София от 44 до 42 км на магистралата е ограничена дясната активна лента. движението се пренасочва в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохави и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълткот за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за един от младежите, участвали в побоя над двама непалци. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Савина Спасова и Виргиния Върбанова.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

Начало на 12 плюс 3 по Хоризонт. Добър ден от екипа. Адриана Киселинчева, Победа Лакова, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря за доверието към Хоризонт.

0: Поглед към президентските избори и подготовката за тях. Стана ясно, че отново се появи известно напрежение. Въпросът за разпределянето на местата в избирателните комисии между парламентарните формации стана вчера повод за раздори. Един проблем, за който говорихме още преди няколко месеца, вече има дори позиция на Демократична България. Ето какво написа Божидар Божанов в пост в социалните мрежи. Мнозинството от Прогресивна България и ДПС в ЦИК вчера повториха грешката на президента Йотова. През юни, припомня той, Йотова приложи грешно изборния кодекс и поради това ДПС получи допълнително място в ЦИК за сметка на Демократична България. Жалбата срещу това решение в Конституционния съд и чака произнасяне. Тогава, пише Божидар Божанов, ние предупредихме, че тази грешка не засяга само нашето едно място, а ще засяга в последствие и определянето на местата в РИК, СИК, ОИК и дори разпределението на общинските съветници на местните избори. Всъщност, това, което се появява от решението на ЦИК е, че в комисиите с 13 члена управляващите ще получат 6 мандата, ГЕРБ СДС 2 мандата, ППДБ 2 мандата, ДПС 2 мандата, а Възраждане 1. При 17 члените комисии Прогресивна България ще има 8 члена, ГЕРБ СДС 3, ППДБ 3 и ДПС 2 мандата, а Възраждане 1. Освен това, знаете, че се появиха информации, че голяма част от машините са с изтекла гаранция. За подготовката на вота въобще сега ще говорим с Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Тук да кажа, че вчера поканихме представител на ЦИК, но получихме отказ. Така че здравейте, госпожо Пенева.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Сега, да започнем първо с това, което предизвика напрежение на заседанието вчера на ЦИК. Виждате ли вие проблем в определянето на членовете на санкционните избирателни комисии?
1: На вчерашното заседание Централната избирателна комисия прие нова методика за разпределение на местата в секционните избирателни комисии, конкретно на предстоящите президентски избори, като бих казала, че тя преповтори методиката, която беше използвана вече от президента Йотова, както вие казахте, за определяне на местата в Централната избирателна комисия. Както вече и вие анонсирахте, тази методика е обжалвана в Конституционния съд и предстои да видим него решение. Трябва да подчертаем, че до сега не сме имали такава ситуация, в която се прилага изборния кодекс по начин, по който трябва да се ограничат местата на една парламентарно представена политическа сила, а именно Прогресивна България, като се ограничат техните мандати, така че да няма мнозинство в изборната комисия. Именно този подход, който за първи път се прилага сега, след последното парламентарно разположение на политическите сили, предизвика това напрежение. Ако погледнем на страницата на Конституционния съд, ще видим, че там вече има обнародвани мнения на уважавани специалисти, към които се е обърнал Конституционния съд за становища по отношение на прилагането на тази методика. Там има едно становище, което много точно математически разглежда нещата, как трябва да бъдат приложени, и се казва, че има различни подходи към прилагане на метода на най-малкия остатък, именно в случая, в който трябва да се ограничи представенето в комисията на най-голямата политическа сила. Очевидно президента Йотова е избрал един от двата възможни подхода, не че няма и друг такъв, като същия принцип е приложен от Централната избирателна комисия. Нека да кажем обаче, че какъвто и подход се избира, в нито една избирателна комисия, нито една политическа сила няма да има мнозинство, т.е. няма да може да взима самостоятелно решение. Считам, че паритетът е запазен и най-вече трябва да се запази експертността в работата на изборната администрация, така че избирателите и политическите партии да имат по-голямо доверие в решенията, които се взимат.
0: Въпросът е, може ли да се объркат нещата, ако Конституционният съд се произнесе преди изборите? Или няма такава опасност?
1: Според мен няма такава опасност, тъй като конституционното дело е, може би, все още бих казала, далече от своето решаване, чакат се още правни становища, доколкото ми е известно, ще, разбира се, ще има и срок за произнасяне, но това по никакъв начин не трябва да пречи на формирането на секционните избирателни комисии по места, на районните избирателни комисии преди това и, разбира се, на текущата работа на Централната избирателна комисия, които, както казвам, ако се придържат най-вече към експертността при взимането на решения, не би трябвало да има проблеми, квотният принцип на разпределение в тях.
0: Важно е всъщност да кажем, че партиите трябва да обърнат внимание на хората, които посочват там, за да не повтаряме грешки, които вече повтаряме много пъти на избори. В тази връзка, до каква степен очаквате, тъй като имаме и още едни промени, т.е. всички членове на СИК, които вече да предположим, че са се обучили, трябва пак да се обучат, до каква степен това създава неприятности и проблеми според вас?
1: В Обществения съвет ние вчера излязохме с няколко предложения, които сме изпратили до Централната избирателна комисия, именно по отношение на проблемите и възможните предизвикателства пред кампанията за президентските избори, която вече започна, както всички знаем. И разбира се, една от тези точки касае обученията на членовете на секционните избирателни комисии. Това, което обсъждахме и сме изпратили за преглед на Централната избирателна комисия, най-вече да се приложи диференциран подход на обучение. Нека да напомним, че ще имаме два основни вида секции. Такива, в които ще се гласува само с машини, секции с над 300 избиратели и ще се преминава на хартиено гласуване само при излизане на машината извън строя, и секции, в които ще се гласува само с хартиени бюлетини. Именно тези два различни вида начин на гласуване означава и различни предизвикателства пред членовете на секционните комисии. Мнението ни е, че обучението трябва да бъдат фокусирани именно за членове, които ще работят предимно с машинно гласуване, членове на секционни комисии и такива, които ще обработват резултати от хартиения вод. Нека сега пак да напомним, че тук няма, предполагам, да има такива големи проблеми, както на последните избори, защото няма да има преференциално гласуване. Гласуваме мажоритарно и по този начин ще бъде лесно, полезно, както за избирателя да упражни своето право на глас, така ще бъде по-лесно и за членовете на секционните избирателни комисии да отчитат резултата след края на изборния ден. Още повече, че в по-голямата част от секциите резултатът ще бъде автоматично генериран от машините за гласуване.
0: Какви други препоръки дадохте на ЦИК? Къде виждате възможни препъни камъчета?
1: Дискутирахме обслужването на машините, както изтече в информация в публичното пространство. Машините вече са с изтекла гаранция и в няколко избора подред вече дават, някои от тях показват дефекти. Въпреки че много малък е процента, който беше спрян на последните избори, говорим за малко над 100 машини, ние в Обществения съвет нееднократно сме алармирали, че някои машини генерираха недобре отпечатани бюлетини за машинно гласуване на последните избори. Този проблем все още не е изцяло решен. Сега е момента Централната избирателна комисия първо да насрочи профилактика на машините на гласуване, профилактика, каквато не е правена. Имаме уверението, че обществена поръчка за това ще бъде обявена следващата седмица, за да могат машините да бъдат профилактирани. Ако има елементи от периферия или от някоя друга част, да бъдат заменени на време, така че да бъдат готови за изборния ден и да нямаме изненади в това отношение. И разбира се, другия проблем, който е различен от профилактиката на машините, именно препоръчваме създаване на една експертна група, която в спешен порядък да разгледа причините за тези недобре отпечатани бюлетини, за да може да се намери адекватно решение за този проблем. И нека да кажем, че тези недобре отпечатани бюлетини няма да попречат на отчитането на гласовете, защото те така или иначе ще се отчитат от машините чрез техните флаш памети, а по-скоро биха уронили доверието на избирателя, защото той няма да може да провери гласа, който е дал, ако получи недобре отпечатана бюлетина. За съжаление, в последните промени на изборния кодекс не беше отразена препоръката на експерти да се позволят тестове с хартията за гласуване, хартията, която се слага на машините, имам предвид, за отпечатване на машинни разписки преди изборния ден. Такива тестове биха позволили да се определи дали машината е причината за генерирането на такива недобре отпечатани бюлетини или причината му трябва да се търси някъде другаде. Дали в батериите на самите машини, както някои експерти говориха, или в износването на принтера. Това е една възможна хипотеза, която между другото беше подчертана и от при последното удостоверяване на съответствието на машините на последните парламентарни избори. В тогавашното Министерство на електронното управление се беше случила такава машина, която даваше недобре отпечатани бюлетини и след подмяна на периферното устройство на принтера, този проблем беше отстранен. Но пак казвам, сега е момента една експертна група в спешен порядък да направи анализ на машини, които са давали тези дефекти на последните избори, за да намери адекватно решение на проблема. И ние от съвета включително сме предложили на Централната избирателна комисия да изпратим списък с машини, на които наши наблюдатели са установили такъв проблем на последните парламентарни избори.
0: Има ли срок, с който се забавяме? Как върви процесът? Как бихте го оценили?
1: Според мен процесът следва хронограмата, която вече беше приета. Нека да отбележим, че в работа на Централната избирателна комисия поне за сега наблюдаваме приемственост. Тоест, тя следва в една немалка степен опита, който предишната Централна избирателна комисия беше натрупала в организацията на множество избори за мандата, който имаше предходния 5-годишен мандат. Още повече, че в членовете на настоящата Централна избирателна комисия, настоящия секретар и още един член повтарят своя мандат от миналата година, така че може да се предаде опит. Не виждаме причини за забавяне. По-скоро с нашите предложения, които изпратихме, напомнихме на ЦИК, че има работа, която трябва да се свърши. Не по-малък, така бих казала, много важен въпрос е и прозрачността във всички действия на Централната избирателна комисия. Тоест, сега е момента по отношение най-вече на машините за гласуване, които са основно средство за установяване на резултатите, да има много ясна публична информация до етапите на тяхната подготовка и за удостоверяване на съответствието и след това за довереното изграждане на кода, инсталирането, проверката на софтуера, както и всички механизми, които гарантират сигурността на машинното гласуване.
0: Благодаря.
1: Разбира се, още едно нещо само да кажа. Важна и разяснителна кампания сред избирателите по места. Особено в населени места, в които преди се е наблюдавало по-голямо хартиено гласуване. Сега там могат да се инсталират машини на публични места, така че хората да могат да пробват как се гласува на машини, ако не са гласували на машини на предходните, на последните избори.
0: Цветелина Пенева, обществен съвет към ЦИК. Благодаря ви.
2: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Информационна офанзива или реална военна заплаха. Публикацията в Financial Times, че Иран обмисля удари по американски обекти в Югоизточна Европа, включително и в българската авиобаза Безмер, предизвика остри реакции от нас, докато военния министър и службите категорично заявиха, че пряка опасност за страната ни няма. Имаше политически искри в София, вече те са факт. НАТО потвърди готовността си за защита. Каква е реалната стратегия на Техеран? Блъф ли е сигналът подход към Европа или и как новият контекст около заявките на Доналд Тръмп променят уравнението в Близки изток. По тази тема ще говорим сега с експерта по Близък изток Мариан Карагьозов, изследовател от БАН. Той е бивш кореспондент на Националното радио, колега журналист също в Турция. Здравейте, господин Карагьозов.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Информацията в Financial Times първо за база Безмер, реално разузнавателно изтичане ли е на информация или класическа психооперация на Техеран?
4: Не можем да изключим възможността и да става въпрос за намеса на други фактори, свързани с самото издание, тъй като в публикацията са цитирани два източника близки до режима в Иран, но не става ясно какви са тези източници. Нормално е, че генералните щабове и военните плановици във всяка една страна, разбира се, във всяка една ситуация, независимо мирна или военна, оценяват различни възможности, оценяват различни варианти. Ако една страна бъде нападната от други държави, как да се реагира. Така че аз мисля, че цялата информация е доста обтекаема. Говори се, езика, който се използва в публикацията на Financial Times, че Иран е преценявал, претегляли са опции, преценявани са варианти, оценявани са възможности, но вижте, от оценяване на възможности, от претегляне на опции до набелязване на цели, до конкретен риск, конкретни заплахи, това са няколко стъпки. Аз в този смисъл смятам, че анализа, който беше предложен от българските институции, българските служби, е точен, че за страната ни към момента не съществува пряка и непосредствена опасност. Иран не би имал интерес да си отваря нов северен фронт към страни от НАТО. Това го казвах и във връзка с тези съобщения за 4 инцидента с ракети от иранска територия към въздушното пространство на Турция. Мисля, че този анализ остава валиден и в настоящата ситуация.
0: Да, но все пак Техеран вече официално имаше нота към България.
4: Ако България бъде нападната, смятам, че България би постъпила по същия начин, би изпратила ноти до всички страни, които участват пряко или косвено в евентуална война операция, не дай Боже, срещу България, предупреждавайки ги, че това се възприема като враждебно и негативно действие.
0: Каква е текущата военна политическа кондиция на иранския режим след последните ескалации, след всичко, което изговаря, което понякога е доста противоречиво, Доналд Тръмп за региона?
4: В дългосрочен план Иран е изправен пред сериозни проблеми. Те не са тайна. Това е инфлацията, това е икономическия натиск. Срещу него Иран е под санкции практически от избухването на Исламската революция насам от преди няколко десетилетия, от 1979 година насам. Срещу Иран от години Съединените щати и Израел водят икономическа война, тайни операции и така нататък. Така че това са сериозни и реални проблеми, които съществуват в Иран. Въпросът е обаче те дали краткосрочно могат да променят калкулацията и ситуацията в около Ормузкия проток. Изглежда, че за момента в краткосрочен план Иран запазва редица своите преимущества, контрола върху Ормузкия проток, възможността да продължи да изстрелва ракети, дронове и всичко друго, с което разполага срещу американски бази в Близкия изток, срещу Ормузкия проток. Така че протока остава затворен и това според мен е един от най-силните ирански козове.
0: Тук имаме обаче и отслабване по някакъв начин на иранските проксита, като Хизбула, например. Това не е ли една от причините, пък Техеран от време на време, не знам дали тази ситуация, която коментираме вчера, е точно такава, но да втвърдява директната си риторика срещу НАТО?
4: Тезата за иранските проксита е широко разпространена, но не бива да забравяме, че всяка една от тези организации, за които говорим, милиции в Ирак, в Ливан, в Йемен, ако щете. Всяка от тези организации все пак има, има свои собствени интереси, своя собствена, което на английски се нарича agency, т.е. възможност да действа самостоятелно. И те не са просто едни марионетки на Иран, но това, което показва всъщност, безспорно имаше такова отслабване на тези проксита, но американско-израелските удари срещу Иран доведоха противопоставянето между тези три сили, Иран от една страна и Съединените щати и Тел-Авив, от друга на едно друго ниво. Вече не говорим за конфликт, прокси-конфликт, който се разиграва на други терени, а вече говорим за директен сблъсък между армиите на тези държави. И в този смисъл, въпреки че понесе сериозни загуби и политическото и военното ръководство на Иран, те запазиха възможността си да управляват системите, структурите на иранската власт не колабираха, режима е на мястото си, запазена е веригата на командване на иранските въоръжени сили. Те запазват боеспособност, запазват възможности да нанасят ответни удари. Така че в този смисъл отслабването на прокситата в един хипотетично или не, или реално, в един конфликт, който вече говорим за пряк сблъсък между въоръжените сили на тези страни, ми се струва, че не е чак толкова решаващ фактор, но забелязваме също така, че хусите, въпреки своите опасения да не бъдат въвлечени в един по-широк регионален конфликт заради опасения за собствената им ситуация в Йемен, демонстрираха готовност, ако се наложи, при определени обстоятелства и условия, да затворят протока Бабел-Мандеб. Паралелното затваряне на Урмузския проток и на Бабел-Мандеб, който в някаква степен беше така резервния вход, през който част от петрола, който минаваше през Урмуз, сега минава през Бабел-Мандеб, това би било още по-сериозна икономическа ситуация за целия свят и за всички страни, които внасят петрол. Така че дори и другите съюзници на Иран в регионален план да имат проблеми, намесата на хусите и тяхната възможност да упражняват натиск върху този ключов пролив компенсира евентуална слабост на милиции в Ирак или Хизбула и така нататък.
0: Понеже в България обаче имаше и политически реакции, смятате ли, че България е въвлечена в тази голяма геополитическа игра между Вашингтон и Техеран, или става дума за просто вътрешно политическо употреба на темата у нас?
4: Точно това ще я кажа, че на политиката това има работата да реагират политически. България не е въвлечена в този конфликт от вчера. България е въвлечена в тази ситуация от първия момент, в който американски военни цистерни бяха разположени и при това първоначално на гражданско летище. Това е разликата между ситуацията тогава и сега. Тогава имаше една сива зона, не беше ясно с какъв мандат са тези самолети, какви са условията. Сега тези самолети са разположени не на гражданското летище в столицата на държавата, а в военна база, в един сравнително отдалечен район на страната, с мандат от Народното събрание, в съответствие с подписани и ратифицирани от България международни договори. Така че, както преди няколко месеца НАТО ни пазеше, така ни пази и сега. Както преди няколко месеца, ако някакви ракети бяха изстреляни от Иран към България, разположените в Турция системи и радари щяха да ги първо прихванат и после спалят. Така това е валидно и към настоящия момент.
0: Това обаче, ако говорим за... Разбирам ви, но това става дума само ако говорим за ракети, дронове и всякакви други такива военни съоръжения. Обаче, ако говорим за хора камикадзата или някакви други, как точно ние бихме могли да реагираме?
4: За колко случая да кажем, атентатори, самоубийци от началото на конфликта от 28 февруари насам изобщо по целия свят сме чули? Аз не знам за такава информация, така че тук вече идват мерките на ДАНС, на МВР и имаме уверенията на политическото ръководство, че са взети всички предохранителни мерки и че дори това, което заяви вътрешният министър, е, че степента на готовност е засилена повече, отколкото е степента на заплаха. Тоест повече нива, отколкото реалната ситуация налага.
0: Много благодаря за този разговор. Мариан Карагьозов, експерт, изследовател от БАН, експерт по Близък изток.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори. Това потвърдиха за БНР от Националния статистически институт. Това е последният компонент от уговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. Пловдивската окръжна прокуратура разпореди разследване за откритите мъртви лешояди край Калофер. Припомням, че 8-те мъртви птици от защитени видове бяха намерени на 18 август и вчера в местността Шипченска мандра в Стара планина. Сигналите са подадени от служители на Националния парк Централен Балкан в районното управление в Карлово. За незаконното унищожаване на защитени екземпляри закона предвижда до 5 години затвор и глоба в размер на евровата равностойност на 5000 до 20 000 лева. Кореспондентът ни Кремена Данева допълва.
2: Лешоядите са намерени около труп на крава, за който природозащитниците предполагат, че е бил използван като отровна примамка за едри хищници. Мъртвите птици са от видовете черен, белоглав и брадат лешояд. Един от лешоядите е бил намерен в критично състояние, като по-късно е умрял, въпреки положените усилия от страна на специалистите. В района е открит и мъртъв гарван. Лешоядите са защитени по закона за биологичното разнообразие. Назначена е токсикологична експертиза, която трябва да установи причината за смъртта на птиците. Разследването продължава под надзора на Пловдивската окръжна прокуратура. За новините Кремена Данева.
1: Столичната община започва възстановяването на парка Врана. Около 1000 дървета са определени като опасни и ще бъдат разчистени. Годишната поддръжка на парка музей ще струва половината от бюджета на общинското предприятие Паркове и градски градини, съобщи директорът Стоян Влахов. Репортаж на Наталия Гънчовска.
3: Столичната община започна работа по възстановяването и обезопасяването на парка Врана, след като официално и бе предоставен за стопанисване с решение на Министерския съвет на 7 май, а процедурата по приемането му приключи на 22 юни. Още предварително са предприятия

0: и дейности по отстраняването на опасни дървета и почистването на основните алеи и подходи към двореца, обясни директора на дирекция Зелени системи Сиянна Хлебарска.
1: Премахнати са много сухи и голисни дървета, повалени по алеите. Извършено е косене на тревни масиви, знакови подходи.
0: Общината е предприела необходимите действия и след пожара в района на парка през миналия месец. Експерти са установили значително влошаване на състоянието на растителността. Набелязани са 1000 сухи иглолистни дървета, определени като потенциално опасни. Първата задача е парка да бъде приведен в безопасно състояние, а след това ще се работи и по регулярната поддръжка, каза още Сиянна Хлебарска.
1: Планирането в дългосрочен план би следвало да включи една инвентаризация на растителността и поетапно да бъдат възстановени всички знакови зони в него.
0: Поддръжката на парка ще струва скъпо на столичната управа, уточни директора на общинското предприятия паркове и градски градини Стоян Влахов.
2: Сумата е на половината на това, което отнема, за да се поддържа централна градска част на София. Този парк е огромен, изисква огромен ресурс.
0: За новините Наталия Ганчовска.
3: Силни бури с ураганен вятър и порон дъжд след поредната серия горещи дни взеха жертва в Германия и нанесоха значителни щети. Жена е загинала, а друга е била тежко ранена в западната провинция Райнланд-Пфалц, след като върху тях е паднало дърво. Бурята е причинила значителни щети по десетки жилищни обществени сгради, съобщи местната полиция. В източната провинция Бранденбург торнадо е отнесло покриви и фасадната изолация на жилищни кооперации и къщи, изкоренени са дървета в градски паркове. Гражданска защита се отзовала на над 60 сигнала в Бавария, Хесен и Тюрингия, където е повреден газопровод. Нова вълна от изключително високи температури започва в Гърция. За предупрежденията на властите слушаме нашата кореспондентка там, Катя Пеева.
4: Постепенно се покачват температурите, като се очаква в следобедните часове да достигне 40 градуса в някои райони по-високи, съобщават от гражданска защита. Екстремното време ще се задържи поне една седмица. Лекарите предупреждават, че основният проблем ще бъде продължителността на горещините, което може да предизвика здравословни проблеми при възрастни хора, деца и хронично болните. Според директора на Националната обсерватория в Атина, Костас Лагувардос, това е първата голяма и продължителна гореща вълна това лято, въпреки че настъпва в края на август. В повишена готовност са пожарните служби и държавните болници. Общините осигуриха климатизирани зали за хората, които нямат възможност да охладят домовете си. От Гърция Катя Пеева.
3: Пътна информация, движението по пътя Перник-Кюстендил в района на Радомир при 60 км, както и по пътя по Биткамък-Завет при разклона за село Острово, е двупосочно в една лента поради катастрофи. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
5: След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ден след новината за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа, в село Безмер местните коментират ситуацията, но не подготвят протести. Не се забелязват и по-строги мерки за сигурност в района на военното летище. Повече за ситуацията от Даниела Костова.
1: Новината, че Иран обмисля да нанесе удари по американски бази в Европа, бързо отекна и в района на Безмер, където са базирани два от американските самолети. Военното летище, което е само на около 2 км от селото, днес не е с по-строги мерки за сигурност. Не по-различно е ежедневието на хората от Безмер. Коментарите са същите, както и преди идването на самолетите. Едни се притесняват, други са на мнение, че от тях не зависи нищо, а трети смятат, че сделката с удължената дерогация за активите на Лукойл е достатъчна причина самолетите да са тук.
2: От 44-та година, както сме се освободили, войната е приключила. От тогава сам казват, сме били при руснаците, били сме едикали, обаче никой не е заплашил. А с нощи по телевизора пише, който може да чете, който гледа, че ще дозат цял трън ли да направим. Това е положението.
3: Но няма нищо страшно. Вземат ли да гърмат, отварям прозорците и начипи стъклата и спокойна работа.
4: Ще други нашите самолети, кога са. Бе, те са американски, дня не е страх. Там от 80 годища нагоре, такова нещо не знам, да не е страх. Само като върна тази там, но 3-4 села отивам всички наведнъж.
5: Как има опасност според
6: вас? Има, Тръмп, той го направи. И то беше оговорен, бе, момичето, още като почна да се разширява летището. Ние нищо не можем да направим, обикновените.
5: А има ли притеснение?
6: Ми има, ама оня ден даже дъщерята, вика, не вчера. Майка вика, че правиш шосето, ма дължи, че можем да го използваме. Вика, майко, не знам каквото ни е писано.
5: Трябва ли да се махнат?
6: Ами трябва, ама кой? Тие самата ни управа, не мисли за населението. Те, тяхното е уредено, че излитнат и край. Да. Ние сме безсилни. Те, които трябва, защо им бяха те?
7: Ние протестирахме доста и достатъчно е вече да се глоболим с тия работи.
8: Няма никаква опасност, какво се притеснява. Никой нищо не говори никога. Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
5: Самолети винаги има от това?
8: Има ги, да ги има. И други ще дойдат. Тя си базата, тя на натовска си, кому да направи. То си и тяхно. С едно дождите, да ме изгониш от къщи, ще стане.
5: Трябваше ли да идват?
8: Ами не трябваше да идват, да спрямо обстановката, която е в момента. Войни около нас има. Не трябваше, ма. Иначе правняваш, ма ми скараме колите. Всичко се заплаща.
1: Кметът на Безмер, Росен Русев, коментира ситуацията към днешната дата така.
9: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората, може би, изпитват известно безпокойство, но от друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, леко ентусиазма на хората притихна. Може би всеки се притеснява до някъде, но няма индикации за някакви организирани действия срещу за нови протести. Да.
5: А някакви по-различни мерки за сигурност, след като се чу това нещо?
9: Да, забелязват се. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото, на полиция. Изобщо забелязва се малко по-сериозно присъствие на органите на реда.
5: Това е откакто са тук самолети?
9: Да,
5: от
9: тогава.
5: А не от вчера?
9: Не от вчера, може би вече 20 на дни.
1: За 12 плюс 3 от Безмер, Даниела Костова.
0: Статия за ирански ракети, насочени към Европа, изрично споменаване на авиобаза Безмер и спешна доставка на първите две антидрон системи за българската армия. Докато политиците спорят има ли пряка военна заплаха за страната ни, ние пък ще питаме експертите, защитено ли е българското небе от новия тип война. Готови ли сме за неутрализиране на асиметричните заплахи и разчитаме ли прекалено много на чуждия чадър? Мой гост сега в студиото на 12 плюс 3 е полковникът от резерва доктор Иван Миланов. Той е вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Казвам го изрично, защото ще говорим и за тези антидрон системи за българската армия. Той е бивш ръководител на дирекция НАТО в Министерството на отбраната. Здравейте, добър ден!
10: Здравейте!
0: Нека да започнем с темата за Безмер, за Иран. Какво разчетохте вие? Виждате ли заплаха за България?
10: Тук ние трябва да бъдем абсолютно откровени. Хората трябва да знаят точно как стоят нещата. Въпросът се разглежда в два генерални аспекта. Първият е дали технологично Иран има способности да достигне територията на България, която е около 2000 км. Разстоянието между
0: нас. Има ли? С какво разполага Иран?
10: Да, отговорът категорично е да. Той притежава такива средства, с които може да достигне територията на нашата страна.
0: Какво притежава Иран?
10: Ами притежава ракети Шахаб-3, Емат, Саджил, притежава безпилотни летателни апарати, като Шахед 136 и други, които са в състояние да преодолеят
0: тази. За колко време биха могли да дойдат до България?
10: Ами то времето не е чак толкова важно, защото то е ясно дефинирано и зависи от съответната ракета с скоростта на движение, но те са в състояние да го направят. По-важният въпрос тук и отговорът на въпроса е до каква степен от стратегическа гледна точка това нещо е възможно да се случи.
0: Възможно ли?
10: От стратегическа гледна точка трябва, да, ние ясно да разграничим възможността от вероятността. Пряк военен удар срещу България е изключително малко вероятен, защото нашата страна е член на НАТО. Тук трябва да бъдем категорични. Подобно действие би означавало ескалация с целият алианс за действие на член, за действие на член 5. Иран много добре го знае това нещо. Те не са случайни, те са много стари дипломати. Не случайно още дипломацията на Петър Първи се е учила от тях и много добре могат да направят оценка на риска дали това нещо се струва въобще да бъде направено.
0: А ние към днешна дата можем да сме сигурни, въпреки че вчера имаше и такава декларация от страна на НАТО, но ние можем да сме сигурни, така ли според вас в тази ситуация, въпреки, как да кажа, трусовете на моменти, които се наблюдават около разговорите в НАТО, около кой как ще напуска или няма ли да напуска? Говорим за САЩ конкретно.
10: Да, затова още веднъж подчертавам, точно тази стратегическа вероятност е изключително ниска към настоящият момент. Това е нещо, аз считам като експерт, че е абсолютно обосновано. Независимо от това, че те притежават съответните способности, които са го доказали, включително и срещу ракетите, с които нанесеха удар по остров Гарсия в Индийския океан. Но на практика, от тази гледна точка, това е много, много, много ниска вероятността това нещо да се случи. По-реалистичен риск обаче за България съществува, тук трябва също да бъдем откровени, и той остава в сферата на хибридните заплахи. Кибератаки, дезинформация, саботаж срещу критична инфраструктура, използване на безпилотни системи чрез посредници или прокси структури. Това вече е елемент на действие на съответните структури за сигурност в България, които даже и от въпросите на политическите партии вчера забледах, че то вече е адресирано и хората и се правят съответните оценки на риска и заплахи. Това нещо да се предотврати.
0: А ние как реагираме на това? Можем ли да отговорим? Да се защитим? Не, с какво конкретно разполагаме? И тук да включим тези две антидрон системи от американска компания, които вече имаме. Всъщност да кажем, че ние очакваме да получим и още две.
10: Имах възможност.
0: Нали, защото всичко на теория вероятно е много добре и разположено. Но на практика как сме готови да действаме в една такава ситуация?
10: Този въпрос с вас също така. В това студио сме го дискутирали още преди година. Вече трета година ние се опитваме да посочим тази заплаха. До сега нямаше никаква чуваемост. Трябваше един дрон да се приземи на летище София, за да може така евентуално да им получим възможност да адресираме тази заплаха. Вследствие видяхте какво се случи в последствие. Падна на брега на река Дунав на наша територия дрон и започна да се разбере, че заплахата е реална. И това е само, би следвало да бъде само едно предупреждение и мисля, че това много точно беше отчетено. Така че от тази гледна точка считаме, че доставените две антидрон системи са правилна, навременна и необходима първа стъпка. Защото те решават задачата по защита на критични обекти, но не на цялото въздушно пространство на страната. Искам дебело да го подчертая това. Така че следващата стратегическа задача е изграждането на една единна национална система за защита на нашето небе. Няма да се уморя да го повтарям и е време вече да бъдем чути, защото ние можем с нашата експертиза да подмогнем целият този процес за изграждането на една единна национална платформа, която отсъства в момента.
0: Добре, те по-успешно са дошли тези две антидрон системи, нали така?
10: Да, те са доставени. Ами да ви кажа няколко данни, само ще избегна да влизаме в много такива тесни експертни послания, но техният радиус на защита е между 3 и 5 км. Съвременните системи на дрон безпилотни летателни апарати, дронове, които нападат, летат със скорост 300 км средно. Първия фактор. 3 до 5 км се изминават за 58 секунди. Тоест от момента на откриване до момента на поразяване трябва да минат по-малко от 55 секунди, за да може преди да се е взривил, той да бъде свален. Тоест, ние трябва да го открием своевременно, да се вземе решение, да се идентифицира, че той е вражески дрон, да се види към кой обект е насочен, да се задейства система за противодействие и това да бъде неутрализиран.
0: Вижте, това са 58 секунди.
10: Това всичко за това кратко време. Миналата година това време беше 3 минути. Това показва само скоростта на развитие. Какви са тези системи? Мога много накратко и набързо да ви обясня. Значи, тези дронове първо са много модерни, съвременните дронове. Второ, интензитета на такива дронове във войната в момента нарасна с ужасяващо бързо, голямо темпо. Миналата година ние, като започнах войната, бяха до 20-30-50, останаха 100 дрона на денонощие, използвани от руската страна срещу Украина. Казах ми, леле, много са. Станаха 200-300, стигнаха до цифрата 1000 и надскочиха. И само ще дам една цифра. На 14 август, това е от сводката, която съм прочел, от руска страна са изстреляни FPV дронове. Това са дронове, които се управляват от оператори, които оператори наблюдават това, което вижда дрона при специални очила. И те са като пилоти в този безпилотен апарат и направляват ги. И само такива FPV дронове за едно денонощие цифрата е 10 300, и не знае колко бях там, 263 нещо такова като цифра. 10 000.
0: Това звучи ужасяващо.
10: Да, така е. Така че това, което се случва на наша територия е инцидентно. Това некъде трябва да бъде като камбана, като сигнал, като предупреждение, какво не очаква.
0: Добре, а тези две антидрон системи, вие казахте, критична инфраструктура, т.е. с нея какво можем да пазим и всъщност можем ли, нашите хора обучени ли са, българската армия, знае ли какво да ги прави тези антидрон? Съжалявам, ако...
10: Първият въпрос беше от каква инфраструктура, тези критична инфраструктура, защото това са периметрови съоръжения за защита. Те за периметър от 3 км радиус до 5 км радиус. Два дрона по 3 са колко? 10
0: км. Тоест, ние какво можем да пазим с тях? Хайско Зодуй или...
10: Два обекта можем да запазим.
0: Два обекта.
10: Дайте да станат 10... Колко са? 10... Всеки 10 кръга си представете с този диаметър. Ами това е по-малко от 1% от територията на страната. Освен това, забележете, радари няма в момента. Все още така, че те 5 км, не са 5 км, не са 3, максимум 4. И освен това, те не са мобилни на автомобиля, те се качат на автомобили, но те се придвижват. Не могат автомобилите в движение да извършват тази дейност, трябва да спрат, да ги развърнат на определеното направление. Така че, нека да го кажем, че това е една много така навременна, правилна и необходима първа стъпка, която обаче не разрешава. Тя разрешава защитата на няколко критични обекта, но не разрешава целият този проблем, за който споменах преди малко.
0: Аз не успях да се ориентирам колко струват тези две системи, купени по спешност. Очакваме да получим още, вероятно пак купени по този начин, но за да бъде защитена държавата, какви средства са необходими за дронове според вас? Правили ли сте такива изчисления?
10: Никой не може да даде отговор на този въпрос към момента. Но това, което е по-важно, на нас не ни трябват повече отделни системи. На нас не трябва една обща система за защита. Ние първо трябва да направим така наречената оценка на риска. Представете си една картина, която е от пъзлите.
0: Ама извинявайте, няма ли опасност ние, докато си правим всичките тези оценки на риски и на нас, като ни отнема много дълго време, в един момент все да сме назад. И то много назад. Защото доскоро и с вас сме водили разговорите за F-16, нали? Колко те са необходими. В един момент няма ли да се окаже, че тези F-16 вече са ни излишни и ние сме безкрайно много закъснели за тази система, а като я придобием тази система, за която вие говорите, реално ще има нещо ново и ние пак ще сме назад.
10: Отговорът ми е не. Няма как да бъдем закъснени F-16, да са бъдат безполезни, например. Когато ние говорим за една многослойна система, която започва още от стратосферата, слиза надолу към авиацията, хеликоптерите и слиза долу до дроновете, безплотните летателни апарати. Всичко това са слоеве, които Словия имат съответните системи за откриване, противодействие и унищожение.
0: Но ако войните вече се водят с дронове...
10: Всички условия трябва да бъдат покрити в една единна система и това е нашата задача. Много спешно трябва да се организира една дискусионна платформа, в която да се направи анализ на риска. Като се види каква е тая заплаха, да се види какви наличности разполагаме, за да отговорим на всички тези елементи от заплахите, какво ни е необходимо едва тогава да започнем да действаме. Ние сега признаем, аз читам, че ние действаме реактивно, но много важно това нещо трябва да се направи, вече се чува и се прави. Само, че то не е достатъчно.
0: Сега, за колко време можем да изградим такава цялостна система, за която вие споменавате?
10: В зависимост от това какво искаме да направим и какви стъпки ще предприеме правителството, защото то не касае само въоръжените сили, ние се фокусираме върху тях, но това е и критична инфраструктура, освен военни подразделения, критична инфраструктура. Това сме и ние с вас, гражданска защита, защита на населението. Всички тези елементи трябва да бъдат оценени и когато тази оценка, ако се направи в рамките на един месец, ние в рамките на следващите 6 месеца може да положим основите на една стабилна система и да започнем да запълваме скоростно, поетапно, да се определят кои са спешни мерки, които трябва да се предприемат, кои са със средносрочен срок на действие до година, година и половина, две и до 3 години ни трябва да имаме цялостна система, която да защитава нашето небе, въздушно пространство.
0: Да, а ние пък кадри имаме ли? Можем ли да се окажем без кадри, които могат да работят с тези дронове и с всичко това, за което вие споменавате?
10: Това беше следващият въпрос. Ето въпроса с самолетите, които засегнахте. Ние имаме самолети, те са паркирани като безполезни. Нямат въоръжение, няма подготвени лици. Процесите трябва да тикат успоредно.
0: Да, обучавахме. Не, да не сме.
10: Къде са?
0: Ни спращахме, помня, в Съединените американски щати.
10: И още ще идват. Ние нямаме достатъчно обучени пилоти на земен състав, доколкото знам. Имаме инфраструктура, но някакви самолетите нямат и въоръжение. Тоест, всички въпроси трябва да се разгледат комплексно. Именно това е работа на нашата асоциация. Нашата платформа, която имаме в тази международна асоциация, обединява дейностите на държавните органи, защото всичко отговорността е размита и пръсната изключително много в момента. И не се знае кой за какво точно отговаря. Трябва да има една единна система, всеки да има комуникация, единна система за комуникация и контрол и командване. Второ, това нещо трябва да се обхване и обхващаме и производителите, които могат следва да бъдат ангажирани, включително и българските национални производители, ние имаме немалко такива, да адресират, и научните учреждения, университети, които да подготвят тези кадри и училищата.
0: От всичко, което изговорихте, ми се струва, че това ще отнеме специално на България страшно много време. Трябва ли да свикваме с мисълта, че небето вече никога няма да бъде напълно безопасно?
10: А вие си го представяте като последователност на процесите. Аз това, което го казвам като отделни процеси, те трябва да като успоредно и синхронно във времето.
0: Само тези две системи сега биха могли да програми, за да се подготвят кадрите, у нас отнема вероятно много дълго време. Добре, благодаря ви за този разговор. Надявам се да са ви чули тези, от които зависи това. Мой гост беше полковникът от резерва, доктор Иван Миланов. Още един акцент по темата. Как да се различи от далече и да се неутрализира летящ дрон в кратък етап на войната в Близкия изток. Това беше проблем и почти нямаше ден, в който да няма убит или ранен израелски войник или офицер. Наложи се да се мобилизира научната мисъл в страната и да се измисли как да се действа срещу дроновете. Войната както между Русия и Украина, така и в Близкия изток, до голяма степен, знаете, е технологична. Докато в началото поразените участъци бяха на територията на воюващите страни, сега и страни, които по силата на различни регионални военни съглашения предоставят територията си за бази на една от воюващите страни, са застрашени от атаки, най-вече от безпилотници. И сега нашия кореспондент в Израел, Феня и Искра Декало. По темата говориха с Омер Кейлав, учредител и директор на фирма Innovis. Чуйте техния разговор.
11: Разработили сме лазерен скенер, който за разлика от обикновената фотокамера може в реално време да направи видеофилм, показващ какво се вижда на половин, дори на 1 километър разстояние. Веднага се засичат предмети, хора и дейности, които не би трябвало да са там, затова нашата система се ползва при европейски автономни и полуавтономни автомобили, при американски производители на автомобили, а също и при платените автомагистрали. магистрали за регулиране на трафика. Големият плюс на нашата разработка е, че не се влияе от мъгла, дъжд или прашна буря. Конкурентите ни са безпомощни, когато стъклото на колата е зацапано в скал или е кацнало насекомо, което закрива част от видимостта. При нас това не е важно. Лазерният ни уред може да надникне зад бетонна ограда и зад дървета. Купуват технологията ни за охрана на стратегически обекти и особено важни складове.
12: Системата ви има ли приложение и в всекидневието?
11: Ако не помниш къде се намира даден предмет, е в натъпкани с много кашони рафтове, не е необходимо да разтовариш всички стелажи. Лазерният скенер веднага го показва. В строителството изграждаме виртуални сгради около строежите и всеки, който се намира в опасна близост, дори на 1 сантиметр от падащи предмети, бива срочно алармиран по личния си телефон. По такъв начин се избягват производствени аварии. При пътното движение на мостове е важно да се сканират превозните средства и да се провери да не са с по-тежък товар, отколкото мостът може да издържи. Винаги давам един пример от филмите за Джеймс Бонд. Героят прескача или лази под лазерни лъчи на обект, в който трябва да проникне. Е, при нас не би могъл. Лъчите, които използваме, са милиони, за да получим триизмерна снимка. Липсата на дървета също не са прикрития за дронове при нашата технология. Тя определя, че предметът, който отдалеч прилича на листо от дърво, е всъщност на разстояние 250 метра от дървото. Това е много важно при откриване на дронове. Има две еднакво опасни ситуации. Първата е във всеки предмет да ни се привижда дрон и при голямо количество лъжливи тревоги да не реагираме адекватно. А втората е въобще да не забележим, че се приближава. Опитваме се не само на време да открием дрона, но и да определим вида му. Сега звучи утопично, но вярвам, че до 10-20 години на всеки кръстопът ще има не, както сега, двоизмерни камери, а триизмерни, почиващи на нашата технология. Гражданските и военните институции ще преценят как да използват събраната информация. Предполагам, че изкуственият интелект също ще се включи в тази детективска дейност.
12: За програма Хоризонт от Тел Авив, Веня и Искра Декало.
13: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
14: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
15: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
16: Чуй лятото с Хоризонт.
17: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
18: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
17: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
18: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: Правителството прие национална концепция за регионалното пространственото развитие до 2040 година. В нея демографията е посочена директно като проблем номер едно. А статистиката признава, че различията между богатите и бедните региони у нас става все по-драстична. Може ли обаче един стратегически документ за инфраструктура дори, райониране, а да обърне катастрофалните демографски процеси? Или това е просто поредната хартия, написана за пред Брюксел или просто за пред публиката? По темата ще говорим с доцента доктор Спас Ташев. Той е демограф от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте!
0: Първо, какво показват вашите данни? Каква е ситуацията с демографията в момента?
1: Ами, данните сочат две успоредни тревожни тенденции. От една страна България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, като в същото време това намаляващо население има ясно изразени пространствени измерения, като от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Някои мои колеги вече използват понятието демографска пустиня, под което разбират под 10 души на квадратен километър. Да, разбирате, ние имаме планински, полупланински райони, които до известна степен са обособени да имат по-ниска гъстота на населението, но при всички случаи при такъв малък брой концентрирано население в тези райони възникват редица затруднения и в социалната сфера, в икономическата сфера, в инфраструктурата, а бих казал и в националната сигурност. Там на практика държавата няма пълен суверенитет.
0: Кои райони са демографски пустини?
1: Ами, демографски пустини са традиционно югозападният, но Родопите, да кажем, през последните години изпреварва югозападният по процес на обезлюдяване. Съжаление, и в други райони, да кажем, североисточният район, който дълго време е бил житницата на България. Там също има признаци на депопулация. Да не говоря, че и в Софийска област, т.е. в селища близко до София, също се наблюдава опустеняване в селища от селски тип.
0: Добре. И сега това, което прави сегашното управление по тази тема, какво е? Как оценявате тази концепция? До каква степен тези процеси, за които вие говорите, имат и обратен ефект? Връщане на тези хора по родните места. Възможно ли е това и тези документи?
1: Да, вие казахте, че дали, т.е. вие поставихте въпроса, дали приемането на тази програма ще доведе до решаване на демографската криза. Не, няма да доведе, тъй като сама по себе си тази програма отговаря на конкретни европейски изисквания за прерайониране. Към настоящият момент България има 6 района на планиране, но с оглед на намаляващото население в една по-голямата част от тези райони, в близка перспектива населението ще бъде такова, че няма да съответства на европейските критерии за брой население за функциониране на самостоятелен район. Поради тази причина от 6 района се прерайонира към 4 района, като единствено София град запазва своята структура от сегашното райониране. След това ще имаме един черноморски регион, източен, един северен и един южен. Големият проблем е, че извън София ние нямаме ясно обособени икономико-административни центрове, които да изпълняват естествената притегателна роля за тези райони. Да приемем, че южният район с Пловдив до известна степен е решил този проблем, но Черноморският регион имаме голяма конкуренция между Бургас и Варна. В северният район нямаме ясно обособен демографски, а и бих казал стопански лидер. Така че очевидно страната върви към някакъв умерен модел на полицентричност, което ще създава затруднения при бъдещето функциониране на тези нови.
0: Всъщност затрудненията са единствено и само относно финансирането, което трябва да получат тези райони, или виждате и друг проблем?
1: Ами, по принцип, ние в момента от две години имаме един пилотен проект, който се финансира от основно с европейски средства. Това е Избирам България. Той е съставен от два компонента. Компонент 1, който е ориентиран към имиграция, т.е. към заселвания от чужбина в България, основно на български граждани, на представители на българските исторически общности, но също така и на граждани на трети страни, които представляват икономически интерес за България с оглед на нейното развитие. Вторият компонент ще стартира на практика от есента на тази година. Той е ориентиран основно към вътрешната миграция, като идеята е от големите центрове населението да бъде насочено към населени места под 50 000 души, като, нали, подчертавам, че става въпрос за концептуално добри намерения, но тези намерения все още не са изкристализирали. Какво означава селище под 50 000 души? Костинброд е под 50 000 души, Асеновград, близо до Пловдив, под 50 000 души, но тези градове не са застрашени от депопулация, от обезлюдяване. В същото време ние имаме цели региони, в които населението намалява. Трябва да кажа, че в момента, например, една трета от младите хора живеят основно в югозападния район, и то основно заради София град. Виждаме каква голяма териториална диспропорция се създава. Това на практика създава бъдещи структурни проблеми пред демографското развитие на България, ако в момента не се предприемат мерки. А част от тези мерки са за хомогенизиране на демографското развитие, което трябва да стане чрез успешно райониране на икономиката, но и развитие на инфраструктурата, това число създаването на медицински обекти, образователни обекти, покритие на територията с интернет, който да съответства на съвременните...
0: То това изглежда, извинявайте, невъзможно, например. Представете си Видин или някои от тези райони, за които вие споменавате, какво те първо ще се откриват училищата, които вече закрихме, за да може хората, които се връщат евентуално, да разчитат на качествено образование. Как си го представяте?
1: Една от идеите, които може да бъде приложена в тази насока, ние предлагаме да се създаде карта на възможностите, която да бъде под управлението на Агенцията по заетостта, която е принципал на този проект Избирам България. В тази карта на възможностите работодателите ще могат да вписват нуждата от работна сила по съответни отрасли, да посочват нивото на заплатите, които биха предлагали на такива лица, които потърсят работа при тях, но също така да се отразява наличният жилищен фонд, наличието на друг тип инфраструктура, наличието на здравни заведения, наличието на образователни заведения. Тоест, когато един потенциален вътрешен мигрант желая да се насочи към тези територии, тъй като за това ще има съответно и държавна подкрепа, той да е наясно какви са реалните условия и дали тези условия ще задоволят неговите потребности. Точно към момента подобно нещо не е направено и ние работим в тази насока да предадем нашия опит, нашите препоръки на управляващите, за да могат да бъдат усъвършенствани този тип политики.
0: Вярвате ли, че това нещо би могло да се случи, за което говорим скоро? Някак си, струва ми се, че един от съществените проблеми е, че ние наливаме пари на парче. Сега за този проект, после за другия проект, без никаква ясна цел. Пък и май сами не си вярваме, че можем да върнем тези хора в райони, където дори няма лични лекари. Има такива райони. Няма един личен лекар.
1: Има райони, в които, да, имаме сериозни здравни проблеми. Ами първо да кажа, че големият проблем е липсата на връзка между компонент 1 и компонент 2. Иначе интересът към компонент 1 беше голям, като конкретен пример мога да посоча, че дейностите по компонент 1 бяха ориентирани към около 800 души, които да кандидатстват за установяване в страната. В същото време броят на реалните кандидати беше над 4200, като на около 1200 души са одобрени разходите, Тоест виждаме, че интересът е значително по-голям, отколкото тези първи пилотни бройки. Сега вторият компонент е ориентиран към 1200 души. Да видим какъв ще бъде интереса. За мен резултатите ще бъдат трайни, ако не след първата година, а на втората и третата година, тези лица, които са получили държавната подкрепа, наистина останат в тези населени места, към които са се били ориентирали. Пак ще подчертая, в този проект вероятно има доста слабости и точно това е идеята на пилотните проекти, да бъдат тествани моделите, да се установи какви са предимствата, какви са недостатъците и като се стъпи на предимствата, да се усъвършенства модела и да бъде по-успешен. Да, трябва
0: разбрахме
1: да
0: подчертаем,
1: че на европейско ниво подобни проекти са били слабо ефективни до настоящият момент, но трябва да отчертаем, че след 2020 година в света има нови реалности. Например, България след 2020 година има трайно положителна на миграция. За моя изненада се оказа, че и други мигрантски общности по света се ориентират към своите исторически родини. Например, днес говорих с приятели в Канада от полски произход, които казаха, че една голяма част от поляците в Канада започват да се завръщат в Полша. Оказа се, че около 20% от българите в Канада вече са се завърнали в България.
0: Разбрахме ви, наистина е изключително важна тема.
1: Ако ние да управляваме този миграционен процес и го насочваме към територии, към региони, в които миграцията или имиграцията е желана, тогава можем да очакваме и по-добри резултати.
0: Благодаря ви, доцент доктор Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека към БАН.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Въпреки че Евровизия е далеч, тече наистина усилена подготовка за домакинството на България. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на този конкурс. За 2026 са заложени около 20 милиона евро. Това стана ясно след срещата на вицепремиера Иво Христов, който оглавява междуведомствен и организационен комитет за провеждането на Евровизия, и кмета на Бургас Димитър Никол. Разговор, който се състоя в сградата на общината. Репортаж след него на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Около 15 милиона евро ще бъдат използвани за гаранцията, която е нужно да бъде депозирана преди началото на организационния процес. Останалите средства са предвидени за текущи дейности около подготовката на Евровизия, посочи вицепремиерът Иво Христов, който също така оглавява междуведомствения комитет за провеждането на конкурса. Той поясни.
2: Бургас победи с силна си мотивация и с изпреварващите си действия, в които се убедих и по време на разговора. Благодарение на оперативната работа на екипа, ние имаме шанс да се вместим в срок с обществените поръчки. Чака ни много вълнуващ сезон. Аз бих казал, че в философията на правителството ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт, сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо, и Бургас в момента е едно от най-динамичните места в страната. За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона. За бюджета 27 година такива средства ще бъдат предвидени, но бюджета предстои да бъде разгледан и приет.
1: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, уточни Христов.
2: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, предлагаме вкусна храна, планински курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми, както Италия и Гърция на международния пазар. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел. В София имаме криза в управлението в последните години и съвсем логичен е изборът на Бургас. Моята роля е да подпомагам на ниво институции всичко, от което имат нужда общината и Българската национална телевизия, за да организират събитието.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов отчете.
3: Те първо трябва да се съгласуват много административни процедури, включително и стрикто спазване на закона за обществените поръчки, детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни. Към днешна дата имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, които трябва да кажем като средства, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване. Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли. Да не забравяме, че основната част на съоръжение, техника и оборудване пристига от Китай. И това е изключително бавно заради сложните глобални процеси в света, и ние сме длъжни да наваксаме с времето, за да не сме чакащи до последния момент доставки на контейнери с техника и оборудване в Бургас.
1: Иво Христов и Димитър Николов заявиха още, че сигурността в Бургас и региона ще бъде допълнително подсилена по време на конкурса. Целта е да бъдат гарантирани безопасността и спокойствието както на гостите и участниците в Евровизия, така и на жителите и посетителите на града. От Бургас, Християн Йорданова.

0: Για να σου μείνει η ράδιο. Какво е това?
1: Е как, това е изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
2: Посрещаме ви със световна музика на вълните на хоризонт всеки петък от 21 часа.
3: Ритъмът на земята.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно автомагистралата е образувано заради данни за неполагане на достатъчно грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скоростна тангента. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата на изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, уточни Осман. Столичният общински съвет прегласува изработването на проекти за специализирани подробни устройствени планове за нови въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото. Решението беше върнато за прегласуване от областния управител Ивелина Тихова, тъй като нарушава няколко закона за горите, за биологичното разнообразие, за защитените територии. Изменението, което беше направено, е уточнение в условията, при които трябва да бъде изработен устройствения план, а именно да бъде съгласуван с определен брой институт. Поясни Любомир Георгиев, заместник кмет по градско планиране и развитие.
2: Ще направим срещи с заинтересовани страни, защото такива сме правили. Било то институции, било то групи хора, като жителите на Княжево, ски училище и въобще и спортни клубове, които оперират на Витоша, за да може да създадем проект за трасета за тези лифтове, който да отговаря на устойчивото използване на планината.
1: Къпането в морето на плаж Исток в Свети Влас отново е разрешено. Проблемът, причинил замърсяване проби в отходната тръба, е отстранен и пробите на водата показват, че показателите са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция. Репортаж на Стевка Бакарджиева от БНР Бургас.
3: Плажът е отворен със заповед на РЗИ и Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
4: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлични. Ние ще продължим да вземаме пробонабиране и в тази част, плажовете на Свети Влас, ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
3: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.

0: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.
1: Ще ви припомня, че забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас беше въведена на 12 август поради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: Румънски изтребител F-16 разби морски дрон в района на газовата платформа Нептун Дип в Черно море на 128 км източно от Констанца. Дрон е пренасил експлозив. Министър на отбраната на Румъния Радо Мируца съобщи, че има официално потвърждение, че дронът не е с украински произход. Румъния е поискала разрешение от НАТО, нейните въоръжени сили да поемат операцията по унищожаването на дрона, за да се защити живота на работещите на платформата и критичната инфраструктура. Вдигнати са два изтребителя F-16 на румънската армия. Дронът е бил успешно унищожен с бордовото оръдие на единия от бомбардировачите. Принц Хари и Меган Маркъл, херцога и херцогинята на Съсък, планират да се върнат в Великобритания, съобщиха британските медии. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Daily Telegraph първи съобщи, че принц Хари и Меган възнамеряват да се преместят от Съединените щати по-късно този месец в частна некралска резиденция извън Лондон. Тази информация вече е потвърдена от BBC и Sky News. Според Daily Telegraph и таблоида Sun, децата на двойката, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, са записани да започнат обучение в британско училище през септември. Крал Чарлз е бил уведомен за преместването в неделя и е приветствал възможността да се вижда с семейството в частно и лично качество. В момента няма планове нито принц Хари, нито Меган да възобновят ролите си на работещи членове на кралското семейство. Медиите припомнят, че херцогът и херцогинята на Съсекс посетиха крал Чарлз в имението Хайгроув през юли, но тогава преместването не е било обсъждано. Принц Уилям и Кейт Мидълтън също са били информирани за преместването. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя по бит Камък Завет при разклона за село Острово, което временно беше в една лента поради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
4: След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Образованието е изключително важен сектор, така че в 12 плюс 3 поглед към новата управленска програма по темата образование. Тя залага предимно на финансова стабилност и плавно надграждане, отколкото на радикални структурни промени. Основните акценти – задължение за поддържането на средната учителска заплата на ниво от 125% от средната работна заплата за страната. Планирани са промени в форматите на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Вкарва се тук един акцент върху обучението по религия, добродетели и етика в училищната мрежа. По отношение на висшето образование ще се увеличават студентите в стратегически, а за икономиката сфери, инженерни, медицински, педагогически и природни науки. Ще се изработи и нова стратегическа рамка за развитие на образованието с хоризонт, който е повече от 2030 година. По темата ще говорим с професора Анелия Крилисарова. Знаете, тя е бивша министър на образованието и науката, бивш ректор на Медицинския университет във Варна, дългогодишен учен, преподавател също. Здравейте, професор Крилисарова.
1: Здравейте.
0: Вие с каква оценка бихте заверили новата управленска програма за образованието? Някакъв амбициозен план за реформа или административен списък с пожелания е?
1: Новата програма мисля така. Засегнати са много основни моменти, които са задължителни, за да можем да вървим напред. Но считам, че основната промяна, която трябва да бъде, както искате да наречете промяна, реформа, тя трябва да започне още от предучилищното образование и да завърши с висшето образование и докторантурите.
0: Там са споменати всичките тези неща,
1: да,
0: с които говорим.
1: Да, казани са, сега мога да кажа. За мен двете важни думи в образователната система са възпитание и ограмотяване. И вече тук трябва да кажа възпитанието. Да, чухме 1000 училища, 100 000 ученици. Трябва да го има това. А не закъсняхме ли? Нека да гледаме в бъдещето, защото много малко говорим за изкуствения интелект. Той така или иначе идва. Ние не можем да избягаме от него. Затова моята теза е, че ако има възпитание, дисциплина, то тогава отговорност на родителите, на обществото, то тогава нещата може да се случат и с ограмотяването. Да не кажем колко деца в 4-ти и 5-ти клас, не че нямат функционална грамотност да четат това, което разбират, а някои има и които не могат да четат. Това са много сериозни, изключително сериозни мерки, които трябва да бъдат взети. Например, ето всичките знаят правата вече на учениците. Учениците се знаят своите права. Трябва да наблегнем на задълженията им. За да бъде така санкциониран някой ученик, то са педагогически съвети, то са сметки, то не знам какво, то си губи смисъла.
0: Тоест, вие се присъединявате към едно искане на синдикатите за въвеждане на оценка по дисциплина. Това е една тяхна стара идея, да кажем.
1: Да, но дали ще бъде оценка, или всички трябва да се чувстваме отговорни, това по-скоро психолозите могат да го решат как ще се отрази на едно дете. Имам още една така, която виждам, че нови програми до 2027, супер. Улекотено, супер. Обаче, учебно съдържание улекотено до тук, много добре. Защото не може да има 7 биологи, 5 химии и 10 физики. Така давам го като пример, не знам колко.
0: Аз не разбирам. Добре, а вие имате ли отговор на въпроса, например, защо децата, аз мога да кажа сега от 1 до 4 клас, имат по 3 помагала. Освен учебниците, имат и по 3 помагала, които носят, и пак не могат да четат и не разбират какво четат и не могат да смятат на всичкото отгоре.
1: Дума ви просто, благодаря ви, че ми подказах идеята. На кого са необходими 4 буквара? Нека да има един буквар за българи и абсолютно актуално, един буквар за деца, за чието майчиния език е различен от българския. Или наши деца, които се връщат от чужбина, за това изключително приветствам този подготвителен курс. И то не може да чете на български, ние го пишем в 6-ти клас. Е как да станат нещата? Колкото и да е умно, отговорно и съвестно детето.
0: Добре, имате ли отговор защо всички правителства у нас започват именно с обещанията за качествено образование, защото в тази програма това е споменато, качествено образование. Обаче накрая всичко се изчерпва с вдигане, да кажем, на учителските заплати. И до там се приключва реформата. Тук също
1: така,
0: се обещава финансова стабилност,
1: да,
0: но няма някаква реформаторска смелост.
1: Да има учителски заплати, които да са високи, да мотивираме учителите, но нека да кажем и за квалификацията на учителите. Ами не може по старите методи на квалификация да в сегашната среда да работят тези учители. Е, има 50 сигурно дати в учебника по история само в един раздел с още 50 имена. Добре бе, и накрая децата, за да могат да се попълнят теста, са научили това на Исус, а не знаят нито причината, нито самото историческо събитие, нито последствията от него. А ето, изкуственият интелект ще ни даде всички дати. И учители, и всички от нас могат да работят вече с изкуствен интелект. Но тук идва критичното мислене. Трябва ли да приемаме всичко, което ни е казано от изкуствен интелект или от социални мрежи? Ние трябва да научим децата да отсяват, че това е важно, че това е полезно, и след това друго, което можеш да провериш като дата, като факт. Абсолютно съм съгласна, че трябва да го има. Но то е вече с работа с изкуствен интелект, с новите възможности на технически и научни, както и така да ги наречем. А базовите знания, бе, нека да има един базов учебник с това, което е задължително да научи детето. След което вече надграждане. Едно иска физика, друго химия, както има профилиране след 10-ти клас. Нека да го има това. Но нека задължително, един минимум той трябва да бъде задължителен.
0: Ще има промяна във формата на изпитване за 7-ми, за 10-ти клас. Това ключ към знанието ли е? Или сменяме термометъра без да лекуваме пациента?
1: Много добър въпрос точно към мен. Горе-долу сменяме термометъра, защото трябва. Добре, няма лошо децата да знаят и по химия, и по физика, по природо математическите науки. Чудесно е. Но вижте, това трябва да започне още от 5-ти клас. Поне от 5-ти клас. Сега децата, да кажем до година, слагаме тези неща. Нов метод на изпитване. Ние ще увеличим подготовката на децата, но те от 5-ти клас не са подготвени за такъв изпит. Това е мое разбиране. Когато се прави едно въвеждане, все пак това е една такава по-тромава система образованието и с традиции в образованието. Хубаво е да кажем от 5-ти клас, ще видите, че вашето външно оценяване в 7-ми клас ще включва това, това и това. Така
0: да,
1: разбирам аз нещата.
0: Тези
1: може би,
0: изпити,
1: защото съм баба на седмокласничка.
0: И за това, сега ви предстои ли?
1: Да.
0: Сега ви предстои. Добре,
1: да.
0: Ще видите какво не сте оправили, докато сте били министър тогава, и
1: така
0: какъв е турмоза за всички родители, които имат деца, които ще бъдат 7-ми клас. И всъщност точно този проблем, защото децата учат за този изпит, а те не учат за знание. А тези изпити трябва да оценят знанията им. Извинявайте, защо не се получава
1: трябва
0: това?
1: Трябва да бъдат оценени знанията. А тези знания се трупат 5-ти, 6-ти, 7-ми клас. Тези знания няма как в 7-ми клас от нова година да кажеш, че сега ще наваксваш 5-ти и 6-ти.
0: Как се отнасяте към...
1: само едно зубрене и никакво повишаване на знанията.
0: Понеже заговорихте в началото и за възпитанието, залага се по-сериозно присъствие на обучението по религия и добродетели. Това ли е най-спешният приоритет според вас в българското училище?
1: За мен възпитанието идва първо от средата. Семейството, в което живеят, средата в училище, приятелите, които са. И разбира се, няма лошо да има и такива предмети, но знаем, че не сме мултинационална, да кажа. Не всички сме си българи, но всеки има различна религия, което няма нищо лошо. Как ще, освен да е нещо като история или точно така не мога да се го представя за религията. В смисъл да се изучава и християнство, и мюсюлманство, и османска. Не мога или еврейската религия, няма арменската религия. Това е прекрасно. Това са познания за децата, но познания. Ние не можем да очакваме от един учебник да възпита децата ни.
0: Ще избегнем ли частните уроци с тази програма?
1: Вижте, за частните уроци, сега няма какво да се кръве душата и моята внучка ще ходи на частни уроци. Това пък трябва да започне от първи клас.
0: Допълнителните частни уроци?
1: Според мен е задължително и учители, и родители да създадат навик на децата да учат. Ако този навик го има, ако има мотивация да учат, много по-малко нужда ще има от частни уроци.
0: Тук рискуваме да се върнем към темата за седми клас, защото пък аз ще ви кажа, че примерно втори модул математика за седми клас много трудно може да изкара дете с училищния материал.
1: Категорично. А това така ли трябва да е? Нали искаме да оценим знания? Вижте, ако ще кандидатства детето в математическата гимназия, както има от четвърти клас, да, там децата са на друго ниво. И няма лошо, такъв е тяхния интерес. И тяхните познания, и тяхните умения. Но иначе да даваме точно втория модул, ами много са трудни задачите, без да са подготвени децата за това в училище.
0: Добре, понеже малко време ни остана, да кажем и за висшето образование. Какво видяхте вие в тази програма като важни моменти или пък като пропуски, които са пропуснати?
1: Аз като плюс мога да кажа, много добро е, че се така запазва автономията на университетите. Това е плюс. Защото това е една среда, която всеки университет си има спецификата и трябва да се развива, разбира се, на едни стандарти, на които за това има акредитация, на които университета трябва да отговаря. Второто, което ми харесва, това е мотивацията за тези професии, за тези знания, които трябва и държавата има нужда от тях и връзката между висше образование и бизнес. То не само, то и средното образование е така. Какви кадри трябват? Защо да произвеждаме кадри? Държавата да плаща 5-6 години за някой, който практически никога няма да работи това.
0: И на финала един въпрос, който ми направи всъщност впечатление от всичките тези мерки. Някои от тях ние избрахме в този разговор. Има срок и крайният срок общо взето варира 2029-30 почти за всичко.
1: Така.
0: Това избутване, прехвърляне на отговорност ли е към следващия кабинет, следващия след кабинета Радев?
1: Аз мисля, че реалните резултати могат да се получат 29-30, ако не и 31-1, но ако искаме това да се промени, трябва да започнем още от утре, па до 29-та година да адаптираме програми, учебници, възпитание, всичко това трябва да се започне от днеска.
0: Да, но то не е написано така. То е написано януари 2030, например.
1: Аз мисля, че трябва да започнат.
0: Да започнат от сега, да, обаче
1: да.
0: Не е така.
1: И до 30 вече можем да имаме някакви резултати. Ако пишем програми, учебни съдържания до 300, аз не виждам как ще го внедрим това и за 6 месеца чудеса в образованието.
0: Благодаря ви, професор Анелия Клисарова.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
0: Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВК дружествата у нас. По-рано бяха изнесени данни, според които щетите нанесени от тези договори са за близо 2,5 милиона евро. Още сега от Светослава Кузманова.
7: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха днес от Регионалното министерство, но според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
8: Проблема чисто технически е, защото част от ВИК дружествата използват изключително много ток, поради това, защото водоземанията са чрез кладенци. Не са гравитачно и огромна част от образуването на цената на водата и изобщо изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията. Колкото и да изглежда, че водата и тока са доста различни като компоненти, се оказва в един момент, че за част от ВИК дружествата електроенергията е изключително важна на каква цена се купува. Но, за съжаление, това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет, за мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и, разбира се, всички ние като потребители да получаваме по-добро качество на водата. Няколко във времето, 21-а година, когато пак беше в един от служебните кабинети на президента Радев тогава, ние започнахме тази идея да направим дружество, което да изкупува ток към ВИК холдинга и това дружество, разбира се, да има смисъл тока да бъде по-евтин и по-достъпен за всички дружества в системата, които са свързани с ВИК холдинга. И този ефект го е имало до към 24-та година, след което нещата започват да се променят.
7: Три неизгодни договора по време на предишната власт са довели до щетите за 2 милиона и половина евро. Два вече са прекратени, работи се по разваляне и на третия, съобщи още министър Иван Шишков. Той и Явор Стойчев, който е член на съвета на директорите на български ВИК холдинг ЕАД, говориха за натоварване с неизгодните договори и прехвърляне на загуби към ВИК дружества. Явор Стойчев.
9: Първият проблем идва във връзка с Бургас. През ноември 24-та година ВИК Бургас обявява обществена поръчка за доставчик на електроенергия и координатор на балансираща група за 4 години. Стойността на обществената поръчка е 48 милиона лева без ДДС. При отварянето на офертите ВИК Energy Group е предложило най-ниската надбавка, т.е. участниците предлагат борсова цена с надбавка. Посочената от ВИК Energy Group надбавка е в размер на 2 лева и 69 стотинки за мегаватт час. Като за сравнение, първият участник в списъка е предложил надбавка, която е над 4 пъти по-голяма, 12 лева и 88 стотинки. А ако съдим единствено и само по предложената цена, победителят изглежда очевиден. През март 25-та година, докато процедурата все още тече, изненадващо е сменен управителят на ВИК холдинг, а през април комисията отстранява всички участници, освен един, този, който е предоставил най-високата оферта. В резултат на тази обществена поръчка ВиК Бургас е длъжно да заплаща електроенергия за мегават час с надбавка от 6 евро и 6 евроцента, вместо предложените от ВиК Energy Group евро и 38 евроцента. Едва след публично внимание върху казуса, надбавката е свалена на 4 евро и 8 евроцента. Най-показателното е един ден след началото на доставката, където се сключват два анекса, които не са публикувани в ЦАИС. По двата анекса цената от борса плюс надбавка се променя на фиксирана цена. За първия период от 3 месеца 243 лева и 50 стотинки, за втория период е 246 лева и 50 стотинки на мегават час. Това е значително над пазарните тогава нива. Ефектът само до края на 2025 година е, че ВиК Бургас има оскъпяване от 324 000 евро. Тези факти са предоставени вече и на компетентните органи за правна оценка.
7: Договорите са били сключени така, че трите посредника да продават ток тогава, когато те преценят, каза регионалния министър Иван Шишков.
10: Тоест имаме фиксирана цена и те си избират периода, в който да продават ток. Тоест, те избират периода, в който продават ток, когато токът е много нисък и не продават ток, когато токът е много висок. И фактически загубата се получава от това. При положение, че имаме фиксирана цена, тази фиксирана цена е цената, на която следва да бъде продаван ток, но забележете, фактически посредника продава ток, когато пожелае. Тоест няма ангажимент да продава ток непрекъснато. Тоест, когато токът е скъп, той не продава. Когато токът е евтин, той продава.
7: Така, според представеното от МРРБ, частните дружества са получавали възможност да реализират печалба при благоприятни за тях пазарни условия, без да поемат същия риск при поскъпване на електроенергията. За 12 плюс 4, Светослава Кузманова.

0: Добро, Джулчета, добри доби ви тази година, но привидно ли е това спокойствие? Изправен ли е сектора пред перфектната буря? От една страна заради рекордно ниското ниво на река Дунав, блокиран износ на тонове зърно, от друга пък цените. Сега ще говорим с Радостина Жекова, тя е председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Здравейте, госпожо Жекова.
1: Здравейте и на вас, на слушателите.
0: Първо, ниското ниво на река Дунав и корабите с зърно. Преливат ли складовете в Добруджа в момента? Каква е ситуацията?
1: Добруджа не е типичният пример за износ по река. Може би колегите от Силистра евентуално ако ползват транспорт по река Дунав, но най-емблематично и най-проблемно всъщност ще бъде за колегите, които са в Северозападна България. Враца, Монтана, Видин. Реално те в момента не могат да ползват река Дунав, като прибавим и това, че ползвайки други транспорти, т.е. от типа на ЖП транспорт, който в България последните години беше страшно много игнориран и реално почти унищожен, и пътният транспорт, пък който се оскъпи страшно много, означава, че ако тази възможност приключи с река Дунав, а тя към този момент не работи, следващите два месеца предвид дъждовете, които дават, също няма да има транспорт по река Дунав, означава, че себестойността на това, което ние ще ползваме, ще увеличи между 20 и 40 евро на тон транспортната логистика на продукцията, която произвеждаме. Големия проблем всъщност за колегите, които не могат в момента да продадат по река Дунав, е, че предстоят две жътви, които са също доста големи, слънчоглед и царевица, и това всъщност ще накара колегите да продават или от полето, т.е. това ще бъде по-ниска цена със сигурност, търговците ще злоупотребят с момента и реално ще изкриви страшно много пазара.
0: А ще го изкриви, защо? Натиска се цените надолу.
1: Винаги, когато имаш произведена продукция, която не можеш да продадеш, когато влиза следваща жътва, това е момента, в който търговците използват и обикновено цената на слънчогледа, аз съм убедена, че тя ще стартира на много ниски нива. Предвид ситуацията, в която се намира сектор зърнопроизводство. И другия голям проблем, който имаме всъщност в момента с нивото на река Дунав, това е движението на торове. Защото една част от торовете, които влизат, около 15% от торовете, които ползваме в България, влизат през река Дунав. Реално в момента това не може да се случи.
0: Някой в тази ситуация може ли да ви помогне или просто чакате дъждовете, зимата, но пък то не може да се чака до тогава, за да се освободят складовете?
1: Ами реално няма кой да помогне. Държавата трябва да направи политика по отношение, ние винаги говорим в Национална асоциация за политики, политика по отношение на транспорт, на през ЖП транспорт. Знаете, че в цяла Европа това може би един от най-евтините транспорти. България, за голямо съжаление, последните десетилетия не акцентира по никакъв начин на този транспорт. Знаете, че голяма част от зърно хранилищата по отношение на гари, защото на времето имаше такива изградени, са унищожени. Тоест, дори в момента да тръгне някакво движение на ЖП транспорт, това ще бъде много трудно изпълнимо от тук насетне. Тоест, говорим за държавна политика. Със сигурност една част от разговорите, които водихме ние като Национална асоциация на зърнопроизводителите с Министерство на икономиката на служебния кабинет, беше всъщност и дотиране на горивото по отношение на дълъг транспорт, както говорим в момента за Видин, Враца и Монтана, защото колегите наистина нямат избор в момента и няма какво да направят. Ако за Добруджа морето е близо и можем да изнесем през Варна и Балчик пристанище, то те нямат такава алтернатива. В този смисъл, може би, това ще бъде едно от нещата, които пак ще бъде подхванато като разговор с новото правителство.
0: Какви са цените в момента?
1: Ами доста различни в цяла България, предвид това, че наистина чисто логистично движението е много трудно. По отношение на рапитата, когато говорим за Добруджа, доста вяла търговия. Цени между 490 и 520 евро. Това, което се случва с пшеницата, има леко движение нагоре. Предвид това, че Украина и Русия в момента не могат да изнасят заради военните действия и спряха доста от износа в черноморския си басейн. В този смисъл там имаше леко движение нагоре, трудна търговия, няма кой знае какви кораби в момента, поне няма нещо, което да се вижда поръчано. Цена на пшеница от 170 евро до 190 евро, това когато говорим за Добруджа. Когато обаче влезем навътре в държавата, това можете да го извадите 40-50 евро надолу, за да разберете колко е разликата между нас и колегите.
0: Това означава, че собствениците на земя не могат да очакват по-високи ренти, така ли?
1: Ами, не. Рентите ще бъдат по-високи със сигурност тази година от това, което бяха последните 2-3 години. Просто причина, че миналата година имахме на места на 100% пропаднали царевици. Тази година няма такъв катаклизъм. Със сигурност има царевица, която ще се жени. А колкото и малко да остана тя като площи в България, това е нещо, което формира част от доходите ни. Добри реколти по отношение на рапица имаше на места, на пшеница също и на ечемик. Това, което е притеснително, е, че разходите си вървят изключително бързо нагоре с тем, което е доста голям. Говорим за примерно себестойност на торове, понеже говорихме в началото за торове, които е плюс 30-40% вече за разлика от миналата година, което се отразява на себестойността на произведената продукция. И по-скоро ние като земеделски производители ще се опитаме да намерим баланса между разходите и приходите, за да разбира се всички, които имат земя, да получат почтени ренти.
0: Споменахте царевица. Аз четох някъде, че с 22% спрямо миналата година са намалели площите. Добруджа, отказва ли се окончателно от царевицата?
1: Не, със сигурност не. Добруджа загуби 22 бяха, да, факти, това предвид 25 и 24, но ако трябва да върнем 21-25, аз съм сигурна, че процентно ще бъде между 40-50% това, което се отказахме като царевици на сяти площи. Има царевица. Тази година очакваме едни доста стабилни добиви на царевица. Нещо порядъка предполагам на около 650 кг от декар, което не е със сигурност не е това, което могат хибридите, но е по-добро от това, което жанахме последните две години. Аз се надявам, че колегите ще върнат царевицата. Природата ще даде възможността да женем. Лошото е, че няма алтернатива, с която да заместим царевицата. Европа води политики по отношение на протеинови култури. В България това е много трудно да се случи, защото няма подпомагане, което пък да... Специфично подпомагане говоря за протеинови култури, което допълнително да ги наложи като част от сеитбооборота, защото е много трудна пък реализацията там. И пак ще стигнем, ако няма напояване, нито царевица, нито протеинови култури в една част могат да се случат в България, така че говорим пак за държавна политика.
0: Имаме ново управление. То как се отнася към вашия сектор?
1: Ами, новото управление заяви, че ще работи за това да има политики и визия в сектора. Аз обаче съм песимистично настроена, докато не видя промени в законодателството, не вярвам на никакви добри намерения. Много добри намерения сме чули вече. Аз 10 години съм част от живота на националната асоциация. Минали са доста правителства през това време, доста министри. За сега говорим в един тон и с министър Абровски. Аз се надявам, че политическата партия ни внесахме едно писмо, което беше с искане за среща и за всъщност да уточним какво визират те под политики в сектора, защото това, което излезе като програма на Прогресивна България, всъщност не устройва по никакъв начин Национална асоциация на зърнопроизводителите. Аз смея да твърдя, че ние сме най-голямата и най-силна организация, която представлява сектор зърнопроизводство. Така че там ще се наложи да дефинираме всъщност какво точно влиза в тази управленска програма 4 годишна, защото те в момента имат уникалния шанс да направят законодателни промени, които да реално да дадат възможност на сектора да оцелее. И тези кризи, които се случват, включително и тази в момента с Дунав, ни дава ясен сигнал, че трябва наистина да има дългосрочна политика, която има своята финансова подкрепа, защото политика, приказки без финансова подкрепа не означава нищо. И ние миналата година бяхме, не по-скоро тази година, на един разговор с министерството, това ни беше казано, ли това се не изчерпаем, ето каза, че Дунав се изчерпаем.
0: Разбравим. Радостина Жекова, благодаря ви.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Ко? Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
6: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
7: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
6: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
0: Ако един пожар в гората не се хване в първите минути, ще са нужни денонощия, понякога и повече от месец, за да се овладее стихията, както беше миналото лято в Пирин. Ранното откриване и добрата координация между институциите са едно от обясненията на територията на Югозападното държавно предприятие да няма тежки поражения до момента, а служителите от всички горски стопанства денонощно са в планината. Над 700 от тях са обучени за гасене на пожари. Как се справят в условията на тежка финансова криза и с износени противопожарни облекла? Кети Тренчева разговаря с директора на предприятието, инженер Благой Милев.
8: Това прави впечатление, че пожарите относително не са по-малко и запалванията, но те се овладяват много бързо.
9: За да се овладе един пожар, най-важна е бързата реакция. За да има бърза реакция, трябва да има комуникация както между нас като служители, наши подчинени, така и между самите институции. Към момента координацията е много добра. С пожарната служба, с кметове на населени места, с областна администрация, с полиция, доброволни формирования и на всеки един подаден сигнал, независимо от кой, ние реагираме бързо. Като реакцията от един малък пожар до един голям, разстоянието е няколко минути. Имаме постоянни гасачески групи, които са постоянно дежурни с пожарните автомобили. Реагираме възможно най-бързо.
8: Бяхте изградили преди години Югозападно държавно предприятие една система от коли за наблюдение. Доколкото си спомням, бяха 9. Има ли възможност и разширява ли се тая система, имайки предвид, че и технологиите се развиват много бързо?
9: Технологиите са много напред. Колите, които бяха изградени преди години, са като техника, са морално устаряли. И реално те не ни вършат работа. В момента водим разговори с една доброволческа организация, която иска да оборудва наша кула с съвременна система за оповестяване при възникване на горски пожар. Мисля, че в най-кратки срокове кулата, която в България ще бъде оборудвана, за да бъде полезна не само на нас и на пожарната служба, на моите формирования.
8: Това сдружение, което е базирано в Кюстендилското село,
9: да,
8: Еремия,
9: да,
8: не също имате предвид.
9: Да, също водиме разговори в момента.
8: А могат ли на всички тези коли, които все пак са позиционирани на стратегически места, да се монтира новата техника и технология?
9: Могат, но знаете, това е скъпа технология, всичко опира до пари. В момента нашето състояние като предприятие не е много добро и финансово. Така че това, което предстои да го направим, ще бъде под формата на дарение на тази доброволна организация.
8: Вие казахте добра координация между институциите, но тая координация имало и преди. В предварието на всяко лято тези институции са се събирали. Кое е новото, което може да обясни защо има ефект от координираните ви усилия?
9: Тази година имаме съвместна кампания с противопожарната служба. Съвместно може би по-добре работиме. И за това има ефект.
8: Има ли ефект и това, че вие се обучавате и подготвяте заедно с службите пожарна безопасност и защита на населението?
9: Да, тази година обучихме 125 служители наши. Инвестираме в тази посока, за да може нашите служители да бъдат подготвени, като отидат на горски пожар.
8: Да бъдат на нивото на пожарникарите,
9: въпреки че това не е тяхна работа, не е вменено.
8: Не е тяхна територия,
9: знаете, че пожарите 80% нагоре възникват не в горски територии.
8: Това ми прави впечатление, че вие участвахте в гасене на пожари, които са и в земеделски земи, и пожари, които са в населени места. Участвате заедно с пожарникарите.
9: Винаги участваме. Тук скоро имахме запалване, даже вчера имаме запалване в Дупница, сметището в Дупница. Там имаме изпратени наши хора и те участват. Ние с пожарникарите от доста време сме, особено в този летния сезон, сме едно цяло. Защото нашите хора, техните, по нищо не се различават. Те са рано до рано. Дежурства нощни, през деня гасене, те просто са рано до рано. Не можеш да различиш кой е пожарникар, кой е горски.
8: Имат ли вашите горските служители добра екипировка, такава каквато имат пожарникарите? Макар че той и главен комисар Джартов каза, че има още какво да се желая в тая посока за самите пожарникари.
9: Като пожарникарите така екипировка нямаме. Работим в тази посока, имаме старо оборудване.
8: Говорим за такива, които все пак да гарантират добра защита на вашите хора, когато влязат в огъня.
9: Добра защита имаме. Нали ви казах, имаме старо облекло, което вече е с изтекал срок на износване. Знаете, всяко ново облекло има.
8: За колко хора ви трябва екипировка?
9: Около 760 човека имаме гасачески групи, които са в постоянна готовност.
8: Колко струва една такава екипировка?
9: Не мога да ви кажа. Това трябва да се...
8: Ориентировъчно.
9: Тази екипировка не е евтина. Те са около, може би, 1000 евро ще струва една екипировка на Ингорски.
8: Значи горе-долу 1 милион.
9: Не е малко.
8: Имам още един въпрос в тази посока, тъй като следя почти всички събирания между институциите и набелязване на конкретни и по-ефективни мерки. Основно пожарните служби, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, но и вие бяхте ангажирани с едни такива проверки с спазване на противопожарните правила и изисквания в горски територии, в полски територии, особено когато става дума за линейна инфраструктура по край пътища, по край железни пътища, електропроводите, които са в гората. Само да отвори една скоба, че точно непочистена растителност под електропровода причини огромния пожар миналата година в Ширин. Спазват ли се тези мерки?
9: Тези зони, за почистването на тези зони са отговорни съответните институции, тези съответните зони. Ние с предписания указваме как да поддържат тези зони.
8: Въпрос е дали го правят.
9: Къде го правят, къде не, има още какво се желава в тази посока.
8: Так като казахте, че си имате и много друга работа, за бракониерството в горите и дереч, случая от Петрич с заплахи към ваши служители, лично на мен отново ми припомни времето, когато нападенията и заканите срещу ваши служители бяха ежедневие, а в горските стопанства имаше едни дълги списъци с имена на рецидивисти.
9: Да.
8: Връща ли се това?
9: Чак да се връща, не. Но на всеки случай ние реагираме адекватно нашите служители, така че чак това време, когато беше безконтролно отрязане на дървесината, мисля, че тези времена са отминали.
8: Има ли големи бракониери в горите още?
9: Големи
8: бракониери от рода на фирми, които, съжалявам, че трябва да го кажа, в миналото бяха и политически покровителства.
9: Винаги някой опитва да шмекерува, да хитрува, винаги някой опитва. Въпрос е доколко му се позволява да го прави това нещо. Аз като ръководител работя в тази посока, такива посегателства ги сведеме до санитарния минимум.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнайсет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества. Според изнесените данни са нанесени щети за близо 2,5 милиона евро.
3: Последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. Няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобрят чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
2: Каза министър Иван Шишков. 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалци в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди определената му парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. Настояването на прокуратурата беше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападението е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани. Няма как да не се направи паралел и с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
5: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стига до пътното пътно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
4: Магистратите изтъкнаха, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-леката мярка парична гаранция. От своя страна, адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че вече е обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
6: Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Кой иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. За новините Кремена Данева.
2: Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщи правителствената пресслужба. Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават още от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията на Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
7: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер

0: което е на 2 км от летището. Обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
1: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
0: По-различни мерки за сигурност.
1: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
0: След проведените 2 протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
2: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
3: Ние протестирахме доста и достатъчно е вече да се глоболим с тия работи.
1: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
0: За новините, Даниела Костова.
4: 2 дрона навлязоха в територията на Румъния по въздух и по море по време на руски атаки срещу Украина. Украинските сили удариха руска петролна рафинерия Танеско в Татарстанска област, както и петролен терминал в Краснодарския край. На двете места горят пожари. Михаилина Димитрова с подробностите.
5: Румънски изтребител F-16 ликвидира с бордовото си оръдие морски дрон в района на газовата платформа Нептун Ди в Черно море на 28 км източно от Констанца, а няколко часа преди това дрон се разби в необитаем район край Тулча по време на руска атака срещу Украина. Букурещ е получил официална информация от Киев, че морският дрон не е украински. Той е пренасил експлозив. Румъния ликвидирала дрона с нейни изтребител след разрешение от страна на НАТО. Броят на загиналите при руски атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12. Ранените са над 30. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешният 21 август за ден на траур. Масираните удари са били с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандер и крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради и детска болница. За новините, Михаилина Димитрова.
4: Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщават от регионалната екоинспекция Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почерпани и се отдалят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
4: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вице-премиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
7: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
8: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
7: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
9: Искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
7: От Бургас, Християн Йорданова.
4: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
10: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над най-високите върхове в Рило-Родопската област. Температурите най-високи към този час в Монтана и Ловеч 37 градуса, в останалата част от страната са предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморското крайбрежие между 25 и 29 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. До края на днешния ден, а и утре ще се понижава, и утре след обяд ще е със стойности под средните за месец август. До края на деня и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. Утре през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието утре слънчево време със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините температури на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Пътна информация. До 16 часа движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването. Възстановено е движението по пътя Ветрено Провадия в района на Златина при 5 км. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Столичният общински съвет потвърди решението си да бъдат изработени подробни устройствени планове за лифтовете на Витоша към Алеко и от Княжево към Копитото, като бъдат съгласувани с определен брой институции, министерства и държавни агенции. Решението беше върнато за прегласуване от областния управител Ювелина Тихова, тъй като нарушава няколко закона за горите, за биологичното разнообразие, за защитените територии също. Не става въпрос за одобряване на устройствен план, а разрешение за изработването му, подчерта заместник кметът архитект Любомир Георгиев, още от Евелина Стоянова.
1: Решението на Столичния общински съвет за изграждане на подробни устройствени планове на въжената линия Княжево-Копитото и Камалеко нарушават закона за биологичното разнообразие и европейското законодателство, както и закона за защитените територии и още един закон на закона за горите. Русица Николова от Спаси София с коментар.
2: Нещото, което в крайна сметка довежда до това повторно разглеждане, за мен е проблемната комуникация, тъй като много гръмко беше обявено, че се възстановяват лифтовете на Витоша. Но в крайна сметка това, което разглеждаме в Общинския съвет, е даване на разрешение за задание за изработване на подробни устройствени планове, които са специализирани, именно откъде и как да минат нови трасети за възстановяване на два лифта, единия Княжево, другия, който е на Копитото. Така че от тази мискомуникация, която успя да създаде Столична община, именно, че се възстановяват лифтовете, наистина се доведе до това объркване. В момента Столична община изглежда, че прави нещо малко пиарски, без на първо място това да е изкоментирано с държавата, то много институции, включително и Министерство на земеделието и горите. Силно се надяваме отново тази дискусия да доведе на масата всички заинтересовани страни, а не да се правят едни хаоти проекти.
1: Димитър Вучев от ГЕРБ-СДС.
3: Напълно очаквани са връщанията от страна на областния управител. Ние предупредихме на предишната сесия, че ще се стигне до тук. Това са незаконосъобразни решения, които бяха взети. Ние като общински съветници, предвид обществения натиск, бяхме длъжни да подкрепим, защото това е тема, която е деликатна. Всеки един от нас се вълнува, не само столичани, изобщо всички българи вероятно се вълнуват от достъпа до планините и в частност Витоша. На финала няма да се стигне до нищо, защото това е просто едно начинания, в което в момента сме се вкарали. Нищо не беше свършено по темата Витоша в последните 3 години. Сега, в последната четвъртина на мандата, се правят опити все пак да се покаже, че нещо се е свършило от страна на администрацията на кмета. Това няма да доведе до нищо, тъй като те първа трябва да се правят разговори с държавата. Те такива не са случили до сега за 3 години. И моите очаквания са това да не доведе до нищо, за съжаление го казвам.
1: Диана Тонова от БСП.
4: Решението е незаконосъобразно и то в нарушение на няколко закона. Закона за устройство на територията като задание, минем през закона за биологичното разнообразие, минем през закона за горите, минем през плана за управление на парк Витоша. Нарушени са разпоредбите на 4-5 нормативни акта. Такива пиар акции, според мен, изключително много вредят на софиянци, тъй като проблема на практика се отлага. Ако това нещо можеше да се направи, толкова лесно и бързо сега ще се свърши.
1: И коментара на архитект Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие.
5: Това, което ние сме направили, да разговаряме с няколко институции по темата, както Министерство на земеделието, така Министерство на околната среда, така и РИОСВ. Имаме изрични писма даже от тях. Не мисля, че е въпрос на пиар. Това, което е притеснително от заповедта, връщането, което е направил областния управител, е, че в текстовете се говори за одобряване на подробен устройствен план, процедури по приемане на устройствен план. В момента не е такава процедурата. И тук има тотално несъответствие между това, което ние дискутираме, одобряване на задание и разрешаване за изработване, а областният управител коментира това да бъде одобрен ПУП-а. Тоест не са разбрали за какво става въпрос ли? Не знам. Единственото нещо, по което съгласявам, че е спорно, е въпросът с необходимостта от изразяването на становище от РИОСВ за това каква да е процедурата за екологична оценка. Практиката е всички задания да се пращат на РИОСВ за оценка. Вече сме го направили това, защото се съгласяваме, че този аргумент е валиден. Но другите смятаме, че те абсолютно не са валидни за това, което става въпрос в момента и за съдържателния аспект, друг, за който областният управител говори. За възможността да се възстановяват или изграждат лифтове според плана за управление на Витоша, този, който е изтекал еди кога си, но единствения в момента. Това, което плана казва, че не могат да се строят нови въжни линии, които довеждат до туристически центрове. Обаче ние не предлагаме такива. Туристически центрове са определени. Лифта, който предлагаме, един е вътре в, т.е. той не е довеждащ, не попада в тази хипотеза, изграждаме нов довеждащ, а другия, княжевския, той не довежда до туристическа зона. То в самия план е определено това. Така че отново за мен аргументите не отговарят на самата документация, която се цитира. Веднъж изработен проекта, той трябва да бъде съгласуван с РИОСВ, Министерство на околната среда и така нататък, което за мен е до някъде не нужно, защото това са законови задължения, но за да е ясно, че няма съмнение, че този проект, като вече има проект, сега няма проект, той ще бъде съгласуван. Така че това не е предложението. Някаква изричност в намеренията. Ние като администрация, общински съвет да каже, ето ние разбираме значимостта, разбираме, че трябва да бъде съгласуван, но това се случва в правилния момент от процедурата, а не сега, когато одобряваме задание.
6: За Хоризонт, Евелина Стоянова.

0: Нова медицинска апаратура за нуждите на детските клиники беше дарена на Националната кардиологична болница. Апаратурата е закупена със събрани средства чрез благотворителен концерт в Националния дворец на културата на 9 май. За тази техника разказва сега Мила Младенова.
1: Апаратурата е изключително важна както за пациентите, така и за лекарите. Доктор Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница, посочи.
2: Даряват се различни апаратури, които ще подпомогнат колегите в различни стъпки на диагностично-лечебният процес. Като започнем от ранната диагностика с едно устройство за телемониториране и продължителен запис на сърдечния ритъм, през интензивната терапия, чрез колоните за поставяне на инфузори, които ще помогнат прецизно дозиране на медикаменти, като преминем и през кардиохирургични интервенции, чрез инструменти, които ни даряват, и стигнем до дългосрочното проследяване на пациентите отново чрез системи за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм. Така че ще подпомогнат колегите в множество аспекти от тяхната дейност.
1: Апаратурата ще започне да се използва още от утре. Доктор Здравко Беров, началник на сектор детска кардиология, поясни.
3: Това ще позволи една по-голяма мобилност при транспортирането на пациентите от операционната към реанимация. Също така от реанимация към други звена и отделения. Апаратурата е изключително точна, не се нуждае от кабели, зарядни устройства. Тези неща могат да се движат, без да имаме някаква необходимост от електричество, кабели и така нататък. Това много ще облекчи работата на анестезиолозите.
1: От каква друга техника има необходимост в болницата, според доктор Здравко Беров?
3: От много неща имат нужда. От нови кувьози, специално за малките бебенцата, закрити напълно. Вчера имахме едно детенце, което оперирахме 400 грама и нямахме подходящ кувьоз. В момента това ми се вижда така доста належащо.
1: Доктор Стоян Лазаров, детски кардиохирург, подчерта.
4: Има нужда от цялостен подход при лечението на пациентите на детска възраст, който да обхваща всичко от приемането до лечението и до завършека на това лечение. В София ние лекуваме и в България лекуваме пациентите на парче, разкъсани между институции, между структури и между специалности. И докато някъде друга да се дава добър пример, в София този пример по-скоро отрицателен. Ние не можем да докараме всички пациенти от Силистра или от Видин в София. Трябва да има и там наблизо нещо подобно.
1: Франтислав Рангелов е инициатор и организатор на благотворителната инициатива. По негова инициатива болницата е получавала и други дарения.
5: Последното дарение е в продължение на предното дарение. Така че аз сега като слушам от необходимостта, която продължават да имат съвместно с екипа и с доктор Джинсов, следващото събитие, което ще направя, то явно ще отиде за апаратурата, която ще бъде необходима тук да се допълни. По отношение на това какво ме подтиква, всеки човек си има някаква кауза в живота. И моята е тая, не само тук за клиниката, тя и за децата на загинали и починали служители на МВР, тя е за деца лишени от родителски грижи.
1: Доктор Красимир Джинсов изрази благодарността на болницата за получената апаратура.
2: Наличието на модерна медицинска техника ни помага да предоставяме висококачествена медицинска помощ. И тя реално техниката, инструментът, който нашите медицински екипи използват, за да превръщат постиженията на технологията в спасени животи и в дарена надежда.
1: За 12 плюс 4 Мила Младенова.

0: Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. Под този наслов София ще стане свидетел на първото по рода си у нас нощно, факелно и светлинно шествие. Зад красивия арт формат обаче стоят едни от най-тежките и нерешени проблеми на държавата. Недостъпната среда за хората с увреждания. От разбити тротуари, липса на адаптирани таксита в една европейска столица до националните абсурди с ТЕЛК и личната помощ. Защо светлината стана последното оръжие на протеста и чуват ли институциите, когато хората с увреждания излязат на улицата? По темата ще говорим с Мариана Харизанова. Тя е представител на движение Мобилност, организатор на този протест, да го наречем. Здравейте, госпожо Харизанова.
1: Здравейте, на вас и на вас.
0: Избрахте нестандартен ар-формат, нощно факелно шествие. Защо се наложи обаче да прибегнете до изкуството, за да привлечете вниманието към едни съвсем прозаични, битови, животозависещи проблеми, за които сте говорили многократно?
1: Защото никой не обръща внимание, нито политици, нито в общината, заместник кметовете, кмета не отговори на писмата ни, имаше една формална среща. И така в годините срещи са съществували, но няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише, тя продължава да бъде угнетяваща. Имало е много протести, стандартни, перформанси от страна на Център за независим живот и движение Мобилност го основахме след преди 3 месеца след една злополучна среща отново формална за заместник кметовете в Столична община, като движение, което е гражданско, протестно за правата на хората с увреждания и решихме да изберем нощната светлина, за да бъдем видими, защото на дневна светлина зад шиковните си слънчеви очила нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които срещаме. Бариерите, които всекидневно се преодоляваме и това не е добре.
0: Маршрутът ви от Столичната община до Народното събрание
1: е първото в България нощно протестно шествие с факли и светлини за правата на хората с увреждания. И е добре да отбележа и другото, според проучване на движение Мобилност, това е и първото в света артистично факелно шествие като формат. В различни държави вече са провеждани шествия и протести на хора с увреждания със свещи или друга светлина. Например, голямото шествие със свещи в Делхи, но то е Индия статично. А нашето събитие е различно по своята комбинация. То е нощно протестно шествие за правата на хората с увреждания, организирано като артистично факелно шествие в движение. Ще има огнени артисти, поезия и музика. Именно този конкретен формат, а не само използването на светлината, е основанието да го представим и като първи по рода си.
0: Добре, маршрутът ви...
1: Не просто правим нощно шествие, протест пред Столична община и пред парламента, а пишем нова страница в световната история на гражданските движения. Това е много важно.
0: Да, понеже ми се иска по същество да поговорим за проблемите, които искат да бъдете решени, маршрутът ви от Столичната община до Народното събрание, коя от тези власти е длъжник повече на хората с увреждания в момента, и кажете за какво конкретно настоявате?
1: И двете. Съдлъжник пред Столична община. София е недостъпна. Частично достъпна архитектурна среда. Частично достъпен градски транспорт. Когато нещо е частично достъпно, на практика това е недостъпно. Защото ти ако се качиш от една спирка, да речем А, не си сигурен дали ще стигнеш до Б, а тя може да бъде просто мираж.
0: Дайте конкретни примери. Да, дайте конкретни примери, защото помня, че се инвестираха ми милиони, нали, в нов градски транспорт, така че той да е достъпен за хората с увреждания. Какво конкретно? Къде конкретно?
1: 80% казват от общината, да градския транспорт е достъпен. Но не е така, когато човек тръгне със своята количка, защото рампите са клясали най-често. Не всички, но най-често клясали се и дръжките му стават в ръцете на асистента, придружителя или човека, който дърпа тази рампа. Самите рампи са стари, да поддържани. Също така няма съдействие от страна на шофьорите. Да, има шофьори, които помагат, но повечето от тях не помагат. Примерно аз, понеже съм човек, който ползва инвалидна количка, нося в чантичката си отварка. Това не е аксесуар, който трябва да присъства в една чантичка. Добре, дирекция транспорт да осигури поне една отверка на возилата си, за да могат да дигат рампите, а не ние да си носим отверки в чантите.
0: Какво друго?
1: Метрополитена е недостъпен, като се започне с неработещи асансьори и то в центъра на София, Шератон, Цум, в този район. Много често дефектират, с месеци ни оправят, казват частите са от друга държава, не можем да ги доставим. Ами доставете достатъчно, като знаете, че имате чести аварии с асансьорите. Когато успееш обаче да слезеш долу с асансьора в метрополитена вече, тогава е истинския стрес, защото има голямо разстояние между перона и мотрисата. Там могат да попаднат предните колела на количката, човек да се обърне, мотрицата да тръгне и да стане наистина неприятна ситуация. Затова е хубаво да се внасят мотрици, които имат плъзгащи се платформи. В другите цивилизовани европейски държави има такива мотрици. Просто се има специално пригодена за ползване от хора с колички. Платформата излиза, човек се качва културно, европейско, нормално, а не да си под напрежение, под срез, как ще се качиш. Много е сериозен проблем за хора, които са в акумулаторни инвалидни колички, защото моторите са ниско, праговете на мотрисата са много високи и моторите отдолу се удрят, къртят, чупят, а те са много скъпи.
0: Тези проблеми изглеждат, как да кажа, дребни или бързо решими. Говорили ли сте, изговаряли ли сте ги с представителите на столичната община? Какви са отговорите, които сте получавали?
1: Да, изговаряли сме ги. Също така трамваите са напълно недостъпни. За трамваите въобще не можем и да коментираме. Те са недостъпни. Само една малка част към НДК може да се качи човек примерно на единицата, защото е направено добро островчето, подстъпа към спирката. Говорили сме, те нямат категоричен отговор. Искам да добавя за такситата. При 15 000 таксита в София няма нито едно пригодено за човек в инвалидна количка. Нито едно. Това е недопустимо за Европейска столица.
0: Сега да се обърнем към другата институция, за която говорихме, Народното събрание. Те какво могат да направят? Къде са проблемите там?
1: Ами там са вече на политическо ниво. Проблемите там трябва да се промени закона за личната помощ, ако не е направо да се създаде нов, защото сега действащият може да го преименуваме като закон за роднинска грижа. Хората, които трябва да ползват външни асистенти от пазара на труда, не могат да си ги осигурят, защото заплащането е ниско, има таван на часовете, механизма за определяне на индивидуалната оценка не е добре изработен в този закон, така че има много работа по този закон. По него най-често асистенти са майка, баща, брат, шуранайка, вуйчо, вуйна, но хора като мен, които търсят външни асистенти, те са по-малко от 3% и това е истинска битка. Ние и доплащаме много сериозно, защото този труд е специфичен и нелицеприятен. Така че личната помощ, този закон, трябва много сериозно да бъде разгледан, не реформиран, а променен. Също имаме и проблем с ТЕЛК. мисля, че не трябва да се реформира системата на ТЕЛК, а трябва да бъде напълно закрита. Това е един модел, оставен от СОЦа. Трябва да се стремим към ICF модела, който е установен от Световната здравна организация и се прилага в европейските държави. Това е социален модел. Човекът се разглежда не като процент увреждане, заболяване, а се гледа увредената среда. Тоест, средата трябва да бъде достъпна, трябва да има качествена лична помощ, трябва да има качествени разнообразни технически помощни средства, за да може човекът, въпреки увреждането си, да се включи активно в обществения, културния, икономически живот на своята страна и да бъде не човек, който получава помощи от данъците на общността, а да бъде данъкоплатец редовен като тях, защото хиляди хора имат възможност да получат добро образование и много са наистина с добро образование сега в България, имат възможност да работят, имат възможност да си плащат данъците, но системата не позволява този медицински модел, който носи ТЕЛКа, не позволява това да се случи. Когато ти кажат 100% увреждане, ти си неработоспособен и това вече слага бариера пред теб и включването ти в икономическия живот на държавата.
0: Разбрахме ви. На мен лично ми е любопитно дали някой кметът или пък някой от заместник кметовете на София или пък някой от министрите или заместник министрите ще се срещне с вас на това шествие. Благодаря ви, Мариана Харизанова, за първото в света, така го определи, шествие тъмнина за безразличието, светлина за правата ни.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лисабон.
5: Порто.
4: Алгарве.
5: Фигейра. Фаро.
4: Мадейра.
5: Евора.
4: Фатима.
5: Понта Делгада.
4: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
0: На финала на предаването една любопитна новина. Тя е от вчера всъщност, че започна изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че са създали социалните си мрежи по начини, които пристрастяват цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебни заседатели в Калифорния ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, как както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяването към социалните мрежи не съществува. Всъщност, ние се намираме и в края на август. Това носи, според мен, разбира се, може да му опровергаете, лека носталгия, но и завръщане към рутината. Всичко това е съпроводено с нещо доста по-тежко. Една тиха депресия на социалните мрежи. За какво става въпрос? Много често алгоритмите ни заливат с кадри на луксозни яхти, екзотични плажове, идеални връзки. И въпреки че всички знаем, че това е някаква филтрирана реалност, усещането за един пропуснат живот става все по-остро. Как да излезем от капана на тази дигитална завист, защо чуждото щастие ни разболява и как да изградим емоционален щит? За това ще говорим с психотерапевта Орлин Баев. Здравейте, добър ден!
10: Здравейте!
0: Защо се получава така наистина, че въпреки, че сме достатъчно... Чуваме ли се? Получава се някакво ехо, обаче ще се опитаме да ви наберем отново.
10: Наберете отново. Окей, чакам.

0: Психотерапевта Турлин Баев е наш събеседник. Сега надявам се връзката да е по-добра. Чуваме ли се, господин Баев?
1: Да, аз ви чувам.
0: Добре, идеално. Защо сме достатъчно интелигентни да знаем, че снимките в интернет са нагласени, но толкова първични, че един кадър на чуж коктейл, например, на плажа, може да срине самочувствието ни?
1: Защото съзнанието не е едва едно връхче на айсберга, пък там отдолу стои несъзнаваното ни, и то възприема нещата буквално. И като му се представя само лукс, хубаво, красиво, ние сме само щастливи там на Сейшелите, на плажа, всичко е лъскаво, перфектно, и то си я вярва директно. И по този начин става едно сравнение. Аз нямам това, а пък те го имат, и се получава едно разминаване. И се получава едно болно желание. А пък какво е желанието? Желанието е искам, защото нямам. Искам, и колкото повече искам, толкова повече съм нещастен. Какво каза един велик мъдрец, Сидхарта Гаутама? Има страдание в основата на страданието, това е желанието. Тоест, колкото повече имаме желание, толкова повече сме в мъка. И с това по никакъв начин не искам да кажа, че социалните мрежи са нещо лошо. Напротив, там можем да общуваме с някой приятел от Нова Зеландия, можем да чуеме веднага нещата по света, какво става тук или там. Въпросът е с какво съзнание гледаме, чуваме, виждаме нещата.
0: Добре, има ли разлика между традиционната завист, у нас и от преди, да кажем, 20 години, тогава, когато завиждахме на съседа за новата кола, и днешната дигитална завист?
1: Завистта си е завист. Дали ще мине през дигиталното устройство или без, завистта си е завист. Като цяло завистта е антипод на благодарността. Има ли я завист? Това е едно съзнание, което е разцепено. Има нарцисизъм, идеализация, девалюация, няма обаче ядката, няма ядрото вътре на смисъла. И като има повече завист, повече ревност, такъв човек е нещастен човек. Защото в тази завист стои злоба, стои мъст, стои искам да те нараня, стои една болна агресия. Ти имаш това и аз злобея против тебе. И в това злобеяне той самият човек се мъчи преди всичко. Не е доволен, не е щастлив.
0: Добре, но толкова щастливи ли са пък хората, които качват по 10 истории на ден от лятната си почивка? Толкова добре ли наистина прекарват? И ще ви кажа, аз докато бях в отпуск, да, наблюдавах поне по 10 души на ден, които с часове стояха и се снимаха, така че тези снимки или видеа да изглеждат по най-перфектния начин, а цялото това нещо ми се струваше мъчение.
1: Това е просто една глазура, просто едно лустро. Отдолу въобще не се знае какво става, като се затвори вратата и като останем насаме. За снимките за Инстаграм там сме перфектните. Обаче след това какво става, не се знае. Там работа, че става едно продаване чрез това щастие. Имиджа, ето, вижте ме, аз съм щастлив, перфектните мускули, плочките, идеалния бански, усмишките, и се създава една илюзия. И е хубаво да си го спомняме това, като видим тези щастливи лица на Карибите, примерно. Че това е просто една илюзия.
0: Все по-често чувам да се говори за синдрома ФОМО, страхът на че изпускаме живота. Това какво е?
1: Страха, че аз го нямам това и затова трябва да го придобия. Аз нямам този мотор големия, аз нямам BMW-то, аз нямам Bentley-то, аз нямам тези мускули, аз нямам тези пари, аз нямам вертолет, хеликоптер. Fear of missing out. И този страх, той е пак от една вътрешна липса. Той той не заради външната липса. Като цяло хората в България живееме доста добре. Само, че не го съзнаваме. Не го съзнаваме, че имаме достатъчно вода, че въздухът е достатъчно чист, че имаме храна, че имаме къде да спим, че не сме бедни. Само, че не го забелязваме това и отиваме към този страх, че нямаме, и оттам болното желание да имаме още и още и още, и това няма насищане просто.
0: Обаче това не е само младежки феномен, нали? Поразява и хора на средна възраст.
1: На човека е още. Това е, както казах, ниво на съзнание. Човек, ако живее от едно доволство, от една благодарност, ако е вътрешно щастлив, наситен с мир, с смисъл, няма завист. Няма завист, и ако някой успява, дори се радва такъв човек. Добре. И дори може да се вдъхнови и той да направи нещо, но това вече не е болното. Това е вече здравото вдъхновение.
0: А как да реагираме, когато осъзнаем, че имаме проблем?
1: Ами като цяло намаляваме социалките, увеличаваме нивото на реалния живот, реалното приятелство, четеме добри книги, учим се да разширяваме съзнанието и да осъзнаваме какво е там вътре, защото иначе ни ръководи за носа нерешеностите в нас, и тогава почнем да завиждаме, да се сравняваме болно и така нататък. И ако оставяме на автомат цялото нещо, животът ни върти през социалките, медиите, бъди нещастен, страхувай се, купувай още, и ставаме едни винчета в една система, обаче някоя друг ни завърта не и ние, не през нашата свободна воля. Тоест, ако се познаваме, ако имаме едно ниво на благодарност, на доволство вътре в нас, като сме се решили страховете, вините, тъгите, нещата, които са там вътре, тогава няма лошо да ползваме социалките, и като видим, че някой там се представя за твърде щастлив, ние веднага виждаме фалша и дори се усмихваме лекичко, защото знаем, че това е маска, че това е просто преструвка.
0: Критичното мислене.
1: Защото е такова.
0: Да, критично мислене. Добре, благодаря ви за този разговор. Орлин Баев, психотерапевт. А така всъщност завършва 12 плюс 3 днес. Хубав ден ви пожелават Адриана Киселинчева, Побера Лакова, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави и прохладен ден.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е из българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи Българската национална телевизия. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напуска града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Представители на български институции, включително президента Илияна Йотова и външното министерство, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Ива Михайлова пред властите в Скопие. В Софийската градска прокуратура е образувано следствено дело за евентуално превишаване на права от служители на ГДБОП при разследване на лице с имунитет. Това става ясно от изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев. В разпространената от МВР позиция вътрешния министър уточнява, че материалите по преписка, свързана с полети на лидер на партия и депутат, са изпратени в прокуратурата. Още информация от репортера Николай Христов.
2: Позиция е изпратена до медиите и Иван Демерджиев уточнява, че е дошло времето българската прокуратура да покаже за кого работи. От изявлението става ясно, че Софийската градска прокуратура е поискала и получила всички материали по преписката на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, по която се проверяват данните за платени суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката е била образувана по сигнал. Демерджиев обяснява още, че е уверен, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Според него, точно така в случая е действала ГДБОП. Сега, според Демерджиев, идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Той уточнява, че се надява на бързи действия по разследването. Вътрешният министър допълва още, че за съжаление към момента няма големи основания за такива надежди. И уточнява, че в Софийската градска прокуратура е било образувано и следствено дело дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са проверявали лице с имунитет. За новините Николай Христов.
1: 35 незаконни мигранти са задържани при проверка на микробус в Странджа, съобщават от гранична полиция. Срещу шофьора на превозното средство е образувано бързо производство, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Късно вечерта на 18 август граничен полицейски наряд от Малко Търново спрял за проверка превозното средство, управлявано от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. В микробуса са установени 35 мъже без документи за самоличност, които по техни данни са граждани на Афганистан. Шофьорът е задържан, а мигрантите са отведени в гранично полицейско управление Малко Търново. Работата по случая продължава. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Великотърновският административен съд ще се произнесе в 7-дневен срок, остава ли кмета на Горна Оряховица Николай Рашков на поста си. Делото е по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия, която не се произнесе за предсрочното прекратяване на кметските правомощия на Рашков. Срещу него има влязло в сила решение на Върховния административен съд за конфликт на интереси. Пред съда се проведе протест в защита на горнооряховския кмет. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: След сигнал за поставена бомба в Великотърновския административен съд и последвалата проверка, която не установи взривно устройство, съдията по делото Константин Калчев издаде заповед в съдебната зала да не бъдат допуснати гражданите, които протестираха пред съда в подкрепа на горнооряховския кмет.
5: Ние сме си гласували съвсем демократично и сме преборили платения вот на опонентите и сме си избрали нашия кмет.
4: Общинската избирателна комисия не е спазила указанията на ЦИК, как трябва да се действа при установен

0: конфликт на интереси с прекратяване на пълномощията на кмета. Това посочи адвокатът на ГЕРБ Деница Цветанова. Председателят на ОИК Иван Илиев поиска от съда да бъдат дадени указания как да действа комисията от тук нататък. В съдебната зала кметът Николай Рашков запази мълчание. Преди това пред Националното радио той заяви, че иска справедливост и не му е важно да изпълни мандата си до край. По думите му е важно да се свърши определена работа. За прехвърлянето на общинския имот на майка си, който е спечелил на търг преди местните избори, за което е осъден за конфликт на интереси, Рашков каза:
1: аз съм подписал нещо въз основа на заповед, ултимативна, издадена от предния кмет. Аз изпълнявам заповеди.
0: Адвокатът на горнооряховския кмет Таня Кривошиева настоява, че решението на Комисията за противодействие на корупцията е по закон, който е отменен. Поиска и разпит на двама свидетели, членове на Общинската избирателна комисия, които са гласували против предсрочното прекратяване на кметските правомощия, но не назова имена. Съдия Калчев отхвърли искането и обяви делото за решаване. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
3: До края на деня и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. Утре през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието утре слънчево време със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините температури на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

предаването Класика.com днес ще се върнем векове назад в историята, човешката и конкретно музикалната, защото ще слушаме музика, вдъхновена от гения на Уилям Шекспир. Звукорежисьор е Биляна Харизанова, аз съм Ирена Гаделева и докато подготвях днешното двучасово издание, се чудех само едно – как да побера всичко, което ми се иска да ви представя. Няма как. Ще има големи музикални жертви. И все пак връщането 4 века назад си е съвсем реално, защото началото постави една инструментална пиеса от албума «Музиката на Шекспир. Песни и танци от Шекспирови пиеси». Изданието от 1997 година и е на ансамбъл, наречен «Музикантите на театър Глобус». А както знаете, това е театърът, построен през 1599 година в Лондон, дългогодишна сцена за пиесите на гениалния английски бард. Музикантите на театър Глобус, водени от специалиста по ренесансова музика Филип Пикет, избират да представят музика от онова време, не по-късните барокови майстори, а именно събрани песни и танци от 1600-та година. Автори като Томас Морли, Робърт Джонсън, Джайлс Фарнаби, разбира се, Джон Дауланд и Уилям Бърт и много други. Има и аноними, като танца, който прозвуча току-що. Но всичко това, съвсем възможно, е музиката, използвана в спектаклите в края на 16 век. За някои дори се знае за каква пиеса, като например «Беше любовник и неговата девойка» от Томас Морли по текст «От както ви харесва». Това е една от най-ранните запазени музикални композиции по Шекспир. Пее Барбара Бони, съпровожда на лютня Джейкъб Херингман.

Ако човек има желание, може да се потопи с музика в Шекспировия театър в процъфтяващата елизабетинска епоха. Отдадени изпълнители като музикантите от театър Глобус в Лондон, водени от Филип Пикет, търсят автентичността и изглежда можем да им имаме доверие. По-нататък идват важните барокови автори. И един от тези, които най-рано откриват Шекспир, е Хенри Пърсел. През 1692 година е премиерата на неговата семиопера «Кралицата фея» или «Кралицата на феите». Заглавието се среща и в двата варианта. Либретото е от неназован автор, а основата е пиесата «Сън в лятна нощ». Творбата съчетава говорни диалози с музика и танци, но музиката на Пърсел се изпълнява и до днес, защото е разкошна. Ето една шакона. Свирят цигуларката Рейчел Поджър и ансамбъл за старинна музика «Тафел Музик».

Кралицата на феите с музика на Хенри Пърсъл е по сън в лятна нощ на Уилям Шекспир. Една от най-цветните и екзотични негови пиеси, създадена през 90-те години на 16 век. Повече от 4 века по-късно тя продължава да вълнува публиката, но и артистите, защото е и по сцените, и на големия екран. И все пак не мога да си представя, че има някой, който не знае, че прочутият сватбен марш, който звучи във всички ритуални зали, и не само в България, и в цяла Европа, дори и отвъд, е именно от музиката към театрален спектакъл, написана от Феликс Мендълсон Бартолди. Той е 17 годишен, когато композира първо увертюра «Сън в лятна нощ», а години по-късно добавя общо 12 епизода с хор и оркестър. И става така, че от 200 години насам заглавието е популярно както като театрална пиеса, така и като великолепна музика от Мендълсон. Ще слушаме скерцото и сватбения марш в запис на Бостонския симфоничен оркестър. Дирижира Сейджи Озава.

Според някои исторически източници, когато Феликс Менделсон Бартолди дирижирал музиката си към Сън в лятна нощ на Шекспир пред тогавашния крал Фридрих Вилхем IV, монархът му направил комплимент с думите: «Жалко, че вашата прекрасна музика е пропиляна на празно за такава глупава пиеса». Това едва ли може да ни изненада сега, като четем хилядите мнения за новоизлезли заглавия, като Одисей, например. Този крал очевидно не е бил почитател на Елизабетинския театър. За да съм вярна на стила на класика.com, сега ще добавя в листата и джаз-версия на Сватбения марш от Сън в лятна нощ на Менделсон по пиесата на Шекспир от албума Като джаз 3 на Ангел Заберски трио. Ангел Заберски, Борис Таслев и Стоян Янкулов Стунчи. Изкушени от класиката.

Втория част на нашата среща днес в Класика.com ще посветим изцяло на филмовата музика по Шекспирови екранизации, но сега ще добавя още една театрална форма. Излязла на сцена в Виена през 1919 година. Това е музиката на Ерих Корнголд, преди да емигрира в Съединените щати и да се превърне в знаменит холивудски композитор, към пиесата «Много шум за нищо». Има и прекрасни филми по нея, но музиката на Корнголд е наистина ценна. От нея са направени няколко различни сюити и ето сега част от албума на Страсбургската филхармония с диригент Марк Албрехт.

Много шум за нищо е заглавието на пиесата, вдъхновила тази музика на Ерих Корнголд, когато композиторът е едва на 22. Само да си представим, около 1595-та, тъкмо публиката е гледала тази комедия и почти по същото време се е посмяла на Съмфлятна нощ. И само 2-3 години по-късно плаче на Ромео и Жулиета. Тъкмо отпразнува новия век. Аз не съм сигурна дали са имали такава информация всъщност, но хопи, вече сме на театър и гледаме Хамлет, Отело, после и Макбет. Невъобразимо, нали, как да повярват сега историците, че такъв човек, такъв драматург като Шекспир изобщо е съществувал. То си е невероятно. А в класика.com, наред е трагедията на Ромео и Жулиета, ще обърнем доста внимание. И сега, и след новините в 17, най-популярното заглавие с хиляди постановки и много екранизации, и съм сигурна, че това ще продължи и след нас. Операта, която Шарл Гуно написва, има премиера в Театър Лирик в Париж през 1867. Либретото по пиесата на Шекспир написват Жул Барбие и Мишел Каре. Жулиета пее арията си «Ах, искам да живея».

Гласът на оперната прима от Южна Африка Прити Енде чухме в арията на Жулиета от операта Ромео и Жулиета на Шарл Гуно. Шекспир е истински океан от вдъхновения, но ако трябва да се посочи една единствена Шекспирова пиеса, потикнала творчество в най-разнообразни класически жанрове, това вероятно ще бъде именно Ромео и Жулиета. Тя съществува като няколко опери, балети, драматична симфония, симфонична поема, концертна увертюра фантазия, оркестрови сюити, камерна музика, хорова музика, филмова музика и дори мюзикъл. Спомняте си уесайска история на Бърнстейн. Малко литературни произведения са породили толкова богато и разнообразно музикално наследство. В рубриката «Изкушение от класиката» сега продължаваме с концертни транскрипции на теми от балета на Сергей Прокофиев. Първо, интродукцията като пиеса за виола и пиано в изпълнение на Румен Цветков и Людмила Ангелов. И после Жулиета девойка в шеметна интерпретация за две пиана с Марта Аргерич и Сергей Бабаян, който направил и обработката. Изкушени от

Историята на балета Ромео и Жулиета от Сергей Прокофиев сама по себе си е достойна за филм. Композиторът лично участва в написването на либретото заедно с познавача на Шекспир Сергей Радулов и драматурга Адриан Пьотровски. Тримата решават, че е редно да има щастлив край, защото живите танцуват, но прободените с кинжал едва ли. Тежки сталински времена, балетът е отхвърлен от театър Киров в Ленинград, после и от московския Болшой казват, че е нетанцовален. Композиторът прави сюити за оркестър и за пиано, за да звучи музиката му по сцените и да не са на празни усилията му. И през 1938 година Ромео и Жулиета изгрява първо в чехословашкия град Брно. Чак през 1940 заглавието се връща в афишите на театър Киров, сега Мариинския театър, а балетмайсторът Леонид Лавровски, който изучава подробно Ренесанса и Шекспировия театър, предлага либретото да се върне към оригинала, като трагична история на двамата влюбени. Прокофиев добавя още музика, а в следващите години в ролята на Жулиета са забележителните балерини Галина Уланова, Майя Плисецкая. Сниман е и филм балет. Сега Ромео и Жулиета на Прокофиев е в класическия репертуар на всяка уважавана трупа. А музиката продължава да има нови и нови интерпретации. Най-новата е от преди няколко месеца на Лос-Анджелеската филхармония с диригент Густаво Дудамел. Останете с Хоризонт и след новините за още от вдъхновението Шекспир в Класика.com.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Летни нощи с Хоризонт.
3: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
5: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Новини, представена от Виргиния Върбанова. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в 52-годишната история на атомната електроцентрала. Пожар е възникнал в близост до казанлъжкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и широколисна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи Радио Стара Загора. Засилени проверки в туристическите зони в горски територии заради високия риск от пожари извършват служителите на Северно-централното предприятие. Приоритет са местностите с най-висока посещаемост. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
1: От началото на пожароопасния сезон до средата на август, екипите са извършили повече от 1200 проверки на туристически обекти. Лесовъдите от държавните горски и ловни стопанства в обхвата на Северно-централното предприятие правят ежедневни обходи, за да предотвратят рисково боравене с огън на открито. Именно човешката небрежност е най-честата причина за възникването на пожари, а синоптиците предупреждават, че горещините в дните до края на месеца крият висок риск от разпалване на огън. Екипите от държавното предприятие се са насочили към най-посещаваните местности. Обхождат туристически пътеки и извършват проверки на исторически места. Следят също районите около чешми, беседки, водни обекти и зоните за къмпингуване. Горските служители напомнят на посетителите, че паленето на огън става единствено на изрично обозначените и обезопасени за целта места. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Най-големият пожар в Белгия за последните 100 години е овладян след 7-дневна битка в природния резерват от Фан с участието на стотици пожарникари, предаде Франс Прес. Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Лиеш, близо до границата с Германия. Борбата с пожара бе допълнително затруднена от горещото и сухо време, обхванало Европа, и от труднодостъпния терен, на който се разразиха пламъците. Заради огъня се наложи стотици жители от околните общини да бъдат евакуирани. Още един морски дрон е бил намерен в района на платформата Нептун Дип в Черно море. Това съобщи министъра на отбраната на Румъния Радо Мируца, цитиран от Аджер Прес. Той уточни, че апаратът е бил открит от патрулен кораб, изпратен от румънското крайбрежие да огледа района. По-рано днес друг морски дрон бе унищожен от румънски воени в същата зона. Това е видимо последствие от войната в Украйна, мащабен конфликт, който оказва и косвено въздействие върху Румъния, коментира министърът. В спешното отделение на многопрофилната болница в Хасково започна монтажа на нов високотехнологичен компютърен томограф, който използва изкуствен интелект. Болницата е сред 17-те областни в страната, които ще бъдат оборудвани със съвременни центрове за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Идеята е бързо да се установява дали пациент с съмнение за инсулт и има проблем с мозъчните кръвоносни съдове, като резултатите ще могат да бъдат предавани в реално време към високотехнологичните центрове. Апаратът ще бъде изключително полезен за пациентите, коментира заместник директорът на болницата в Хасково, доктор Иванов.
3: Първият монтаж на такъв скенер, който ще има възможност за интервенционална диагностика на мозъчно-съдова болест и съответно ендоваскуларно лечение в стронг центровете.
2: Новата техника ще бъде част от отделението по образна диагностика.
3: Съвместно обаче с невролози, тъй като е изключително насочен към мозъчно-съдовата болест, този апарат е с много по-добри диагностични възможности. Той е насочен изключително в частта диагностициране на инсулт.
2: Сървърът ще бъде свързан и с останалите центрове, което ще позволи използването на база данни с информация за хиляди пациенти. В същото време специалисти от други градове ще могат да консултират случаите. Инвестицията е част от проект на Здравното министерство по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общият бюджет е над 112 милиона евро. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на синоптик.

0: Анастасия Стойчева.
1: До края на деня и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. Утре през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието утре слънчево време с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините температури на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

Класика.ком е предаването за класика, кросовър и филмова музика по програма Хоризонт в четвъртък следобед. В летните месеци в двучасова версия от 16 до 18 часа. В екип работим звукорежисьорката Биляна Харизанова и аз Ирена Гаделева и продължаваме с вдъхновяващото творчество на поета и драматург Уилям Шекспир. Чухме песен от един детски мюзикъл, наречен Шекспир Рокс. През 2015 година неговият създател Стив Титфорд влиза съвсем буквално в учебниците. Този 45-минутен спектакъл е за изпълнители в училищна възраст между 7 и 11 годишни и има за цел и да забавлява, но и да образова. Тази песен, например, се казва «Да бъдеш или да не бъдеш». Друга е с заглавие «Ромеовци и Жулиети». Има и една «Целият свят е сцена». Истински конспект по Шекспирови пиеси и звучи забавно. Докато екранизацията на Ромео и Жулиета от 1996 на режисьора Бас Лурман е направо втрещяваща, защото ни напомня колко подобни мисли и чувства владеят сърцата на младите хора с буйна кръв и през 16-ти, и през 20-ти, и дори и сега, през 21 век. Колко близо може да бъде трагедията на улицата, в живота на децата ни. Крейг Армстронг в сътрудничество с Мариус де Вриз и Нели Хупър използват всякакви елементи, от класическата музика до рапа, за да опишат силните емоции. О, Фортуна тук се превръща в О, Верона.

На въпроса на кой холивудски композитор му се е налагало най-много да работи по Шекспирови екранизации, отговорът е несъмнен. Патрик Дойл с цели 4 заглавия. Хенри Пети, Много шум за нищо, Хамлет и На празни усилия на любовта. Дойл е толкова свързан с тях, че дори изнася концертни програми под заглавието Музиката на Шекспир, с откъси от тези филми. Хенри Пети е филм от 1989 година. Негов режисьор е Кенет Брана. Слушаме музика, записана от Бирмингамския симфоничен оркестър под диригентството на сър Саймън Ратъл, темата на крал Хенри Пети и сцената със смъртта на Фалстаф.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
6: Класика.com по «Хоризонт». Една от най-красиво озвучените екранизации на пиеса от Уилям Шекспир, поне според мен, е Венецианският търговец от 2004 година, с Ал Пачино, Джозеф Файнс, Лин Колинс и Джереми Айранс в главните роли. Великолепни образи изграждат, но оригиналната музика на Джослин Пук помага много. А тя пък разчита на изключителни музиканти, на контратенора Андреа Шоу, на младия Бен Кроули от момчешкия хор Либера и на огромен ансамбъл с старинни инструменти, които буквално ни връщат в Ренесанса.

За разлика от филмите, където се търси автентична атмосфера на елизабетинската епоха, когато Уилям Шекспир е творил, в други филми това не е така. И един от примерите е най-новото на големия екран, филма «Хамнет», който е от типа биографични, макар че личността и живота на английския бард тънат в неясни предположения и легенди. Музиката към «Хамнет», за който актрисата Джеси Бъкли, която играе съпругата на Шекспир, обра всички големи награди тази година, е на известния минималист Макс Рихтер. Едно особено интересно решение на режисьорката Клои Жао.

Финалът на филма «Хамлет» е на сцената на театър «Глобус», където се играе пиесата «Хамлет». Вероятно все пак има някаква историческа истина в избора на заглавие, веднага след трагичната загуба на драматурга. Хамлет е невръстния му син. А Хамлет е пиеса, която, наравно с Ромео и Жулиета, най-често попада на сцената. И така е по целия свят. И на екрана също. За филм от 1964 година е музиката на Дмитрий Шостакович, от който е сцената «Хамлет и Офелия».

Повече от 30 години делят руската екранизация на Хамлет с незабравимия Инокентий Смоктуновски в главната роля и същата пиеса, адаптирана за голям екран от Кенет Брана. Самият той поема тежестта на ролята на датския принц. А музиката поверява отново на Патрик Дойл, проверен и сигурен партньор, когато става дума за Шекспировия театър. Макар че в случая Кенет Брана не търси него, той премества действието в друга епоха, романтичния 19 век. Оказва се, че и там пасва, почти без промени. Този Хамлет е смятан за една от най-добрите адаптации на Шекспирова пиеса, правени някога. Може би не е изненада, но на второто място, тъй като Хамлет е на трето, на второто място е Хенри Пети, отново на Брана. Хамлет получава 4 номинации за Оскар.

В предаването Класика.com, посветено на Уилям Шекспир и вдъхновението, което творчеството му има и до днес, ще се върнем към Ромео и Джулиета. По две причини. Първо, защото не може в такова издание да подминем просто така музиката на легендарния Нино Рота към филма на Франко Дзефирели от 1968 година. Това е несъмнено една от най-разпознаваемите музикални теми в киното. И второ, защото за финал ще слушаме музика от филм, който се заиграва с темата как точно е създадена пиесата Ромео и Джулиета. Доста романтизирана, но все пак тема за цял холивудски опус. Сега Нино Рота и любовната тема от 1968.

Класика.com ще завърши с музика от филма «Влюбеният Шекспир». Повече романтична комедия, отколкото биографичен филм. И все пак разоръжаващо красив и трогателен. В ролята на Шекспир е Джозеф Файнс, а за образа на неговата любима Виола, актрисата Гвинет Полтроу, получава Оскар. Всъщност, филмът е обявен за най-добър филм на годината и получава общо 7 награди Оскар. С красивата музика на Стивън Уорбек, също отличен, ще се разделим днес. Екипът ни, Биляна Харизанова и Ирена Гаделева, ви желая приятна вечер с Хоризонт и до нови срещи с класиката, кросовъра и филмовата музика в четвъртък след новините в 16.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиона евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. Голям пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Заради ситуацията е активирана системата BG Alert. 7 противопожарни автомобила и 2 хеликоптера са включени в овладяването на стихията. Очаква се да пристигнат и военнослужащи. Пожарът първоначално се е разпространил от двете страни на пътя между Котел и пътен възел Петолъчката. На място има полицейски екипи от районното управление в Котел, които са в готовност да регулират движението при евентуално задимяване. Пожарът е на около 2 км от село Медвен, горят основно сухи треви и храсти и към момента няма опасност да навлезе в населени места, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В района на Боаза горят сухи треви и храсти. Един екип пожарникари продължава работа по овладяването на огъня. Няма опасност за близките населени места и за движението по първокласния път София-Варна. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч Габриела Тодорова уточни за Българското национално радио, че пожарът не е в непосредствена близост до пътното платно.
2: Около 12-20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Бресница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара. На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица. Няма опасност за близките населени места и превозните средства, които се движат по първокласен път 1 Римско 4 София-Варна.
1: А продължава ли гасенето?
2: Продължава гасенето на пожара. Няма опасност за населените места и автомобилите. Не е в непосредствена близост до пътното платно.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Пожар е възникнал в близост до казанлъшкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и широколистна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи радио Стара Загора. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение на страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Костова.
3: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
4: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
3: По-различни мерки за сигурност.
4: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
3: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
5: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
6: Ние протестирахме доста и

0: достатъчно е вече да се главоболива с тия работи.
1: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
2: За новините, Даниела Костова.
3: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимо Тихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
3: 3 дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа. Инцидентите предизвикаха остра европейска реакция, а президентът на Украина Володимир Зеленски призова за глобален отговор, след като руски балистични, крилати и хиперзвукови ракети удариха Киев и причиниха десетки жертви. Подробностите чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
5: Дрон се разби в необитаем район край Тулча в Румъния рано сутринта. По-късно в териториалните й води в Черно море, на няколко стотин метра от газова платформа и на около 130 км от Констанца, навлезе морски дрон, пълен с експлозиви. Киев официално отрече безпилотният апарат да е негово производство. Той бе разрушен от румънски F-16 след разрешение от НАТО. Впоследствие още един морски дрон бе открит от патрулен кораб в района на газовата платформа. Президентът Никош Ордан осъди в платформата Хикс ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ги нарече хибридна война, която, цитирам, се стреми да раздели нашия съюз. Дрон падна и на територията на Молдова. Руските бомбардировки убиха най-малко 16 души в Киев през нощта. Поне 40 са ранените. Мария Абрамова разказа за взривовете.
6: Чухме сирената за въздушна тревога. Станах от леглото, отидох в детската стая и веднага имаше експлозия. 3 в бърза последователност. Прозорците се взривиха, полетяха тухли. За малко да загине съпруга ми. Тухла падна на около 30 см от него.
5: Украинският президент Володимир Зеленски призова в платформата Telegram за доставка на ракети-прехващачи за системите Patriot, защото всяка допълнителна ракета спасява човешки живот. За съжаление, реакцията на света на подобни атаки не винаги е адекватна, добавя Зеленски. За новините Михайлина Димитрова.
3: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Кореспонденция от Съединените щати на Светослав Козловски.
7: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
3: Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е из българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напусне града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Центърът за асистирана репродукция и агенциите по лекарствата и за медицински надзор ще останат самостоятелни структури. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Чуйте повече от репортера Мила Младенова.
8: Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Те остават териториални дирекции, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги, каза министър Катя Ивкова.
9: Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализация. Специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
8: Управлението на наземната и на въздушната спешна помощ ще бъде обединено, като ще има единен координационен център. По този начин ще се оптимизират процесите, уточни министър Ивкова.
9: Естествено, отново на функционален принцип, така че повече да не чуваме и да не ставаме свидетели на новини с забавяне в достъп до спешна медицинска помощ.
8: Националният съвет по цени и реимбурсиране отново на функционален принцип ще премине към Министерството на здравеопазването в дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност, достъп до лекарствени продукти и по-достъпни цени. Ще бъде засилен контрол върху този процес. Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид, каза още министър Катя Ивкова. Тя добави.
9: Споделяме администрация. Укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани.
8: За новините Мила Младенова.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Чуйте още от репортера Светослава Кузманова.
10: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
11: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мен поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона според мен това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
10: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
12: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
10: За новините Светослава Кузманова.
3: Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушение при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно магистрала Хемус е образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скоростна тангента. 18-годишният Тодор Велев, един от двамата обвинени за побоя над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд в Пловдив не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Припомням, че съучастникът на Тодор Велев е непълнолетен. Миналата седмица районният съд в Пловдив го освободи под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Прокуратурата обаче не обжалва тази мярка. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
13: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападанието е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани, а няма как да не се направи паралел с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
14: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на жестокост, която няма никакви задръжки. Не случайно приобщаването към подобен клуб, самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където ходят да бият, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното.
13: Според съдебния състав няма опасност Валев да се укрие и да, с действията си той е демонстрирал превъзходство, но опасността да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка парична гаранция. Освен това, магистратите са на мнение, че не би трябвало по това производство да се взима предвид другото разследване, по което младежът е обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че потвърдената от окръжния съд мярка парична гаранция е правилната, защото е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишното момче, което беше освободено. Адвокатът подчерта също, че обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
15: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина, да, това е изискване.
13: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Теч на амоняк е установен в производство на база на торовия завод в Димитровград. Това съобщиха от регионалната екоинспекция в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кореспондентът ни Живка Тодорова с подробностите.
16: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почерпани. Нали се отдалят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
3: 35 нелегални мигранти са били задържани в микробус в района на Странджа при проверка на гранични полицаи от Малко Търново късно вечерта на 18 август, стана ясно днес. Автомобилът е бил управляван от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. По данни на чужденците, те са граждани на Афганистан. Водачът на превозното средство е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Всички установени мигранти също са задържани в гранично полицейско управление Малко Търново. Къбането в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Пробивът в отходна тръба, който причини замърсяване на водата, е отстранен и показателите вече са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция, предава Стевка Бъкърджиева от БНР Бургас.
10: Плажът е отворен с заповед на РЗИ Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
17: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлични. Ние ще продължим да вземаме пробонабиране и в тази част, плажовете на Свети Влас, ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
10: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.
18: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.
10: Ще ви припомня, че забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас беше въведена на 12 август поради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. За новините Стефка Бакърджиева.
3: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Подробностите чуете от Християна Йорданова от БНР Бургас.
19: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
20: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
19: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
21: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
19: От Бургас, Християн Йорданова.
3: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
22: Добър вечер. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели са за три финала на отделните уреди на европейското първенство. Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Те загубиха от поставените под номер едно в схемата китайки Шън Шу Лю и Нин Тан с 16 на 21 и 18 на 21 точки. България постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня, Унгария. Състезателите ни надделяха над Полша с 2 на 1 успеха и спечелиха първото място в група А2. България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 гейма от състава на Русия. България започна с два медала, участието си на европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията, бронзов медал в двубоя и сребърен в изхвърлянето, бяха извоювани от Белослава Колева в категория до 45 кг при по-малките. Припомням, че отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офиклит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Христо Янев ще разчита на всички налични играчи без Анжело Мартино и Алехандро Пиедрейта. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Лоро.
3: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Красимир Стоев. Добър вечер!
0: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 33 градуса в Шумен и Перник до 39 градуса в Монтана. По-ниски са по Черноморието от 25 до 27 градуса, а по върховете са от 14 градуса навърх Мусала до 25 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, ще духа слаб да умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Канобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
3: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина накратко. Пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Активирана е системата BG Alert. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последното денонощие, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиарда евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
5: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
6: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
5: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха «Чувам те».
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Летни нощи с хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
5: Летни нощи с хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа. Новини. Нов американски самолетоносачен ударен флот е пристигнал в Близкия изток, съобщиха американските военни, цитирани от Франс Прес. Според Централното командване на Съединените щати, ударната група около самолетоносача Джордж Вашингтон е започнала планирана мисия в района, след като е навлязла в зоната на командването вчера. Междувременно, подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути съобщиха, че са атакували летище и обект на държавната петролна компания.

0: Удължено е частичното бедствено положение в радиус от 500 метра от площадката на военния завод в Тревненското село Белица, където на 10 август се взриви склад за боеприпаси. Обезопасяването на района не е приключило, което налага удължаване на мярката. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
1: Частичното бедствено положение ще важи за 30 дни, считано от 13 август, когато беше въведено. Удължаването се налага, за да се гарантира безопасността на местните жители и преминаващите в района, става ясно от заповедта на кмета на Трявна Денчо Минев. Припомням, че мярката беше наложена заради разпръснати невзривени муниции в района на експлозията, в горски масиви и обработваеми земи, което създаде заплаха за хората. Необходимото прочистване и обезопасяване на терена не е приключило и това налага удължаване на бедственото положение. Зоната, за която важи в радиус от 500 метра от площадката на военния завод, не обхваща републикански и общински пътища, уточняват от местната администрация. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Предприетите мерки срещу прането на пари, корупцията и сивата икономика дават на България силни позиции за излизане от така наречения сив списък. Това заяви премиерът Румен Радев на заседание на Съвета за координация и сътрудничество в Министерския съвет. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: По думите на премиера, кабинетът работи не само за разкриване на злоупотреби, но и за създаване на механизми, които да ги предотвратяват. Като важен инструмент е посочена системата Сигма за прозрачност на финансовите потоци. Тя вече е анализирала близо 200 000 обществени поръчки, като при над 30% от тях е установен само един кандидат. Предстои платформата да бъде свързана с търговския регистър, за да се проследяват връзки между фирми и да се откриват потенциални корупционни практики. Ход са и мерки за въвеждане на референтни цени при ВИК и пътните ремонти, както и по-добра координация между тол системата, митниците и НАП. Изявлението беше направено в навечерието на предстоящо докладване пред групата за финансови действия срещу изпирането на пари и очакваното посещение на нейни представители в България. За новините е Силвия Петрова.
0: 6-месечно бебе е спасено от полицейски екип при тежка ситуация, възникнала след приемна храна. Това разказа пред медиите майката на детето, изрази публично благодарност към полицаите и призова всички да правят добро, без да се замислят. Димитър Владимиров от Радио Пловдив с подробностите.
3: Майката е захранила бебето с храна, която съдържа алерген миналия петък, а детето влошило състоянието си за броени минути, разказа притеснената майка Ева Русева.
4: Почна да побелява около устата. Постепенно се отпусна, бавих се на 112, не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка и детето вече рязко му се влошават показателите. Излизам на булеварда, чакахме такси и виждаме една полицейска кола. С последни сили се придвижвам към патрула и помолих за съдействие. Прикачиха, напуснаха сирената и успяхме да се придвижим на време.
3: Полицейски патрул, обикалящ на Цариградско шосе, е съдействал и буквално за 5 минути е преодолял разстоянието до базата на болница Свети Георги на булевард Васил Априлов, където е детското спешно. Инспектор Галина Маринова и младшия разузнавач Радослав Христов от 6-то районно управление.
5: Притеснена, с бебе в ръце, тичаше, помолена да спрем. Тя каза, че детето я посиняло, спира да диша. Ние веднага, без да се замислим, и казахме да се качи в автомобила. Тя беше с съпруга си, малкото си детенце.
6: След като ги оставихме там, то чувстваше като удовлетворение. Не мога да кажа. И като разбрахме ли, че е добре, което е най-важното.
3: Детето се е възстановило бързо и днес дори се усмихва. За новините, Димитър Владимиров.
0: Движението по второкласния път Созопол-Бургас в района на надлез Ченгенескале при третия километр в посока Бургас се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За времето ще чуем Красимир Стоев.
7: През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: Horizont. Часа. Новини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е получил информация от австрийските служби, че има сигнали за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Кореспонденция на Ася Пенчева.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Русе, но не уточни какви точно са били сигналите от австрийските служби. Според него концентрирането на цялата власт в една политическа сила е опасно за страната и не отхвърли възможността за обща демократична алтернатива за предстоящите

0: водоподаването е сработила веднага. Мястото на аварията е локализирано, а екипи вече работят по отстраняването й. Абонатите в района няма да останат без вода, тъй като водоснабдяването е пренасочено по резервна схема. От дружеството припомнят, че този участък от водопровода, изграден преди близо две десетилетия, е сред най-аварийните. След серията пробиви през 2023 година беше подменена част от компрометираната тръба, но сегашната повреда е извън ремонтирания участък. Според ВИК, причините са свързани с особеностите на терена, движението на земните маси и натоварването върху инфраструктурата през последните години. Горски пожар, който бушува от седмици в голям природен резерват в Сърбия, наложи евакуацията на хора от населено място в района. За овладяването на огъня се включи и руски самолет за гасене на пожар. Силвия Петрова с подробностите.
1: От началото на август пламъците обхващат обширни територии в резервата Делиблатска пещера, разположен на около 60 км източно от Белград. Заради силен вятър огънят се е насочил към жилищни сгради и е била евакуирана малка махала в покрайнините на резервата. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич определи ситуацията като тежка, но уточни, че до момента няма данни за нанесени щети. Руският самолет Илюшин, способен да пренася 42 000 литра вода, стигна в Сърбия вчера вечерта след отправена молба за помощ от Белград. Машината вече участва в потушаването на пожара. Температурите в страната достигнаха 39 градуса, а властите предупреждават за екстремна жега в голяма част от Балканите, където през последните дни са регистрирани десетки пожари. Трудна остава ситуацията и в съседна Босна и Херцеговина. Там пожарникарите се борят с големи огнища в планинските райони на северо-западната част на страната, като работата им се затруднява от опасността от невзривени мини, останали от войната през 90-те години. За новините е Силвия Петрова.
0: Лошо време връхлетя италианската област Лигурия с грамотевични бури, порой градушки и отчетен рекорден брой от 40 000 мълнии. За момента не се съобщава за пострадали хора, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Само за 2 часа в главния град Генуа паднаха над 200 мм дъжд, малко по-малко в градовете юго-источно от него, където в района на залива Тигулио лошото време се отрази най-много. Вятъра достигна 110 км в час, придружен от градушка и обилни валежи. Наводниха се улици, мазета и магазини в град Кявари. Там преля река, където двама несъобразителни шофьори бяха спасени от видимо наводнени подлези. От градоносните облаци денят приличаше на нощ, осветявано от мълни. Според официалната статистика, броят им е достигнал до 40 000 за цялата област, половината от които само над Генуа. За рай жители споделиха, че такова чудо не са виждали. Една от мълните повреди контролната зала на гарата на Вентимилия, друга високоскоростен влак от Генуа за Рим, като целият железопътен трафик на областта от границата с Франция отчита затруднения от над 80 минути. Курорта Портофино е откъсна заради свлачище в района на петте земи. При селището Манарола се образува торнадо. Лошото време в Лигурия ще продължи и през следващите часове. От Италия, Елена Шаханова.
0: За времето у нас ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд горещо, максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте със съкратеното издание на Графити по въздуха, което тази вечер ще продължи до 21. Ето имената на гостите ни и поводите за гостуването им. Виргиния Захариева, психотерапевт и писател, ще ни разкаже как своята практика е помагала на млади хора да се справят с агресията и ще даде идеи как като общество да се справим с язвата, която отвори убийството в Пловдив. Ще се свържем по телефона и с Нели Неделчева, временен директор на Националния фонд култура. Добри новини за независимия културен сектор. Оттам, след голямо зацикляне, всички 512 проекта по плана за възстановяване и устойчивост са изплатени. В Графити по въздуха, звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката избира Елеонора Стоилова. Пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Помним какво напрежение в независимия културен сектор предизвикваше забавянето на изпълнението на проектите по плана за възстановяване и устойчивост, нещата изглеждаха направо пред провал. В крайна сметка се стигна до положителен финал, проектите бяха успешно завършени и в последните дни беше съобщено, че всички 512 проекта са изплатени. Този успех несъмнено се дължи на временния директор на Националния фонд култура Нели Неделчева и екипа на фонда. Как се стигна до този положителен резултат? Сега ще научим от госпожа Неделчева. Здравейте, госпожо Неделчева.
2: Здравейте. Всичко е добре, когато свърши добре. Действително, края на февруари, когато станах изпълнителен директор на фонда с назначение на министър Найден Тодоров, нещата изглеждаха поприключили. Но благодарение на съдействието от други държавни институции, които предоставиха верификатори март месец, и добрата организация успяхме да верифицираме и да се справиме. Смисъл това беше екипна работа.
1: Как успяхте да съберете толкова верификатори от различни ведомства, да работят заедно, да имат обща цел? Знаем, че у нас обединението по какъвто и да било въпрос се извършва много трудно.
2: Значи, в другите институции има институционална памет в тая посока. Така че не беше трудно експерти, които имат опит 15-20 години в оценката в верифицирането на проекти, финансирани от Европейската общност, да бъдат мотивирани да работят и събота и неделя и след работа, за да се постигне целта, която си бяхме поставили. С някои от тях дори не сме се виждали на живо. Правихме зум срещи, по телефона обсъждахме заплетени казуси.
1: Да, било е трудно, определено.
2: Просто трябваше да се справиме и имаше позитивно отношение на тези хора към българската култура, към изкуствата. И това изключително много съдейства, така че такъв тип хора не е трудно да бъдат мотивирани.
1: Вие казвате в една публикация, че е трябвало някои от тези, от предишните верификатори да си подадат оставката, защото те са били назначени, обаче не са вършили нищо, което означава, че вие сте имали много големи пречки и съпротива на практика.
2: В смисъл, то нямаше много време за пречки и за съпротива. Просто им казах, поисках им отчетите още в първия си работен ден. Видях, че какво са свършили. И помолих тези, които не работят, да имат добрината да си дадат молбите за напускане и съответно бяха освободени. И на тяхните бройки бяха назначени, бяха подписани договори с реално работещи хора.
1: Вие знаете, в нашето предаване често каним хора от независимия културен сектор. Това са хора, които много разчитат на тези пари. Много от тях бяха направо отчаяни. И действително сега толкова приятно да чуя. Вие казвате, има чиновници в отделни министерства, които болеят за българската култура. Направиха всичко възможно на практика тези проекти да минат.
2: Да, точно така. Не самото министерство на културата.
1: Вие казвате, че не може да се поставят хора без опит начело на фонд култура. Какво имате предвид? Историята на ръководството на фонда до този момент, вероятно?
2: Значи, с промяната на закона за закрила и развитие на културата, до тогава директорите на фонд култура са избирани от управителния съвет. След влизането на тази законова промяна, директорите се назначават от министъра на културата. В случая по този начин са назначени Кръстимир Димитров, София Щерева и аз, Нели Неделчева. Преди това управителният съвет е назначавал, т.е. той е предлагал, а те са били вече договора и го е подписвал министъра на културата. И ако се върнете назад в протоколите на фонда, са предлагани директори, чието опит стига да бъдат оценители във фонд култура. Това им е опита като административния опит.
1: Какъв трябва да бъде опита на ръководителя на фонд култура?
2: Основната функция на фонда е да осребрява политиката на министъра на културата. Фонда е второстепенен бюджетен разпределител. Това предполага и основното, което се изразява работата на фонда в момента, е организиране на програми на конкурсен принцип. Тоест, Ако принципите на грант менеджмента или менеджмента на безвъзмездни средства не са заложени в функционалните характеристики на фонда, в нормативната уредба, това води до такъв тип не особено ефикасни модели на управление, които водят, видяхме резултатите.
1: Как може да се гарантира действително приемственост в работата на фонда, така че да не стигаме до там средства и то милиони, просто да не достигат до хората, които се нуждаят от тях?
2: Вижте, по плана за по инвестицията за културния сектор от плана за възстановяване и устойчивост, 10 милиона евро не са усвоени, 7 милиона не са договорени миналата година, респективно при верификацията още 3 милиона не са усвоени. Така че когато казваме средства за култура, ние трябва да кажем какви са ни целите, какви са ни програмите, каква ни е стратегията, каква ни е визията. И тогава мисля, че ще има финансиране.
1: Очевидно е необходимо да има взаимодействие на много хора с различна компетентност. Онези, които разбират от съдържание, онези, които разбират от финансиране, онези, които разбират от оформяне на програми, в крайна сметка, за да се стигне до положителен резултат. По какъв начин е възможно да се обедини тази група от хора, за да има положителен резултат?
2: Да, отговора на този въпрос го дадох 21 година. Проекта 42. Идеята беше да се направи реформа на публичните финанси. Много малко хора знаят, че този проект е инициатива на една работна група с представители от различни сектори на културата. От общини, от големи общини, от неправителствения сектор, които след това почнаха да се наричат независим сектор, но е въпрос на терминология. За мен остават неправителствен сектор, от държавни институции. Те бяха написали някакъв проект и са го предложили на администрацията на тогавашния вице-премиер за еврофондове Томислав Дончев. Съответно той е разгледан от Европейската комисия, отхвърлен. Тогавашния министър на културата Боил Банов ме покани да редактирам предложението. И всъщност аз обърнах нещата, че ако няма реформа в публичните финанси, то просто ще имаме едно раздаване на пари, без фокус, без инвестиране в жизнено способни културни продукти. За съжаление, проектът беше защитен. След това, след защитата му пред комисията, направих бюджета и бях отстранена, което вече историята е, знаете, до тогава 6 директора се упражнявали върху тази инвестиция. Аз бях повикана, когато нещата бяха критични.
1: В крайна сметка не се ли получава така, че има едно политизиране и при всяка смяна на властта става смяна и на ръководството на фонда и в крайна сметка приемствеността се къса. Оттам нататък нещата рухват.
2: За съжаление съм съгласна. Питате ли екипа на фонда, постоянния екип на фонда, който миналата година е сменил 3 директори, как се чувстват? Говоря като експерти и аз реално им се възхищавам за мотивацията да продължават да работят в фонд култура. Това не е мъдро и не е зряло политически да се сменя ръководство, да се сменят визиите и да не се правят задълбочени реформи.
1: Как да завършим този разговор? Не бих искала да бъде песимистичен. Трябва да бъде оптимистичен. В крайна сметка се свърши работа и хората са доволни.
2: Аз съм оптимист. Аз съм оптимист, че рано или късно нещата ще се канализират по верния път. България от 2007 е страна членка на Европейския съюз. България има в другите държавни администрации има институционална памет и опит. Това ще дойде и в фонд култура, и в Министерство на културата рано или късно. То е неизбежно да се случи.
1: Каза за предаването Графити по въздуха Нели Неделчева, временен директор на Националния фонд култура. Хубава новина оттам, проектите по ПВУ в крайна сметка минаха. Хората си получиха парите и вярвам, че ще работят с радост и удовлетворение.

0: Графити по въздуха.
1: Наш гост е Вергиния Захариева, журналист, писател, терапевт. Поводът за нейното гостуване е убийството в Пловдив, което ни разтърси. Това е думата. И продължава да изпраща шокови вълни. Ето какво да записа ти на твоята страница във Фейсбук. Тези, които са се подхлъзнали по лош път, ще ги наказваме, следим, заплашваме, затваряме и всички около тях ще сочим с пръст? Въпросителен. Така ли ще решите проблема, уважаеми политици? Няма да се измиете ръцете така. Само ще се увеличи злото. Заповядай да доразвиеш твоята мисъл.
2: Ами да, това всъщност, което написах е, че реално трябва нужно е години превенция, години работа с младите хора. И аз им, в този кратък тест им задавам въпроса колко средства и енергия са готови да вложат в тяхното израстване, колко програми за психолози, за треньори, защото тези деца трябва да бъдат съпъсвани в тяхното развитие, те трябва да движат телата си, да опознават границите си, да работят в себеосъзнаването си, да работят върху комуникационни умения. Затова има огромен потенциал от подготвени хора, които могат да посрещнат тези нужди. Родителите и нашето образование съвсем не могат да покрият тези нужди. И тези изблици, които се случват от време на време на безпомощна агресия, защото това е точно това, показват, че има някакъв дефицит. И давам за пример как преди години в Исландия имаше огромен проблем, като прибавим и климата там, нали, то половината година няма слънце, всичко е тъмно. Но децата бяха затънали в алкохол и дрога. И с буквално за борени години исландците успяха да се справят, като направиха програми за спорт, творчество, работа с родителите, които да прекарват повече време с децата си, да обсъждат, да говорят. И аз ги видях тези младежи, такова плуване пада. Всички творят нещо, създават. И 88% спадна проблема с алкохола и дрогата.
1: Тоест, има пример, който може да бъде
2: следен.
1: Да, не е необходимо да откриваме топлата вода.
2: Да го изследват. Но аз искам тук да се върна малко и може би пак ще влезем малко в подробности, какво виждам аз това с превенцията, но малко искам да поразсъждаваме върху генезиса на цялото това нещо. Не съм чела тази книга за лов на педофили. Да си призная, не съм и много навътре в динамиката на тези нацистки групи. Но това, което мога да кажа, наблюдавайки това явление, е, че това... Нека да почнем с това, че те извършват насилие и го заснемат. Какво виждаме тук? Може ли да се каже, че това е огромна нужда да бъдат видени? Ако тези деца биват виждани в тяхната същност, истински виждани, израствайки, ще имат ли тази нужда да правят нещо толкова необикновено на ръба, в разрез с човечността, че да бъдат видени? Тоест, тук имаме една базисна нужда, която е буквално от ранното израстване. Сензитивната фаза между четвъртия месец и година и две, имаме 5 сетива, които майката дава на своето дете, тя го вижда, тя го храни, тя го докосва, тя го милва, тя интонира, тя му говори. Това, просто задавам въпрос, не искам да кажа нищо, аз изказвам огромни съболезнования, първо на близките на загиналия, второ на убития, второ на родителите на тези деца, защото не мога даже да си представя в какъв ад живеят те в момента. Но да бъдат видени, защото това действие, без да бъде заснето, то като че ли за тях няма смисъл.
1: Нека да те спра. Да, всички искат да бъдат видяни, но искат да бъдат видяни в най-добрата им светлина. Какво означава това да искаш да бъдеш видян в ролята на изверг? Не означава ли това, че ти в своето съзнание не си в ролята на изверг, а на герой?
2: Ами, ние всички искаме да бъдем герои и гледаме много и много се учим от героите, особено в тинейджерството. Виждат и филмите, и книгите, които четем всички. Тези деца, всичките гледат в една посока и тя е точно... те може би вярват, че извършват нещо справедливо. Хващат някой, който може да бъде вреден за обществото. Но тук аз искам да... Тук е много тънка границата. Първо, те сега ще понесат много сурово наказание. И така и трябва. Обаче, тези техни ментори, хората, които са породили тези вярвания в тях, те ще се измъкнат ли?
1: Има много филми, които са посветени на така нареченото виджиланте, саморазправа. И се питам до каква степен те също влияят на съзнанието.
2: Сигурно. Обаче ми се струва, че това не е само от филмите. Това не може да бъде толкова силно, защото все пак човек гледа филми, но си влиза в реалността. Тук има някакво влияние от възрастни хора, които от идеологии, нали, спряга се някакъв руски неонацизъм и така нататък. Тези хора, прякото им влияние, трябва да се види кой е влиял, какви са авторитетите, които са им дали кураж за такова нещо. Защото действително тук имаме едно абсолютно объркване на ценностите. Ти заснемаш нещо с вид на герой, а това нещо е абсолютно антипротивоестествено. И още едно нещо има, което е белег на зрелостта. Всеки зрял човек... нали, това не е характерно за децата. Децата експериментират, влизат в нещо и после се вижда какво става. А тези не са деца. Вече. Почти са на границата. Но какво прави възрастния да го дадем като норма? Ако човек иска да направи някакво действие, той сяда и започва да го проследява в главата си от началото до края. И си казва, нали, ако аз днеска не седна да уча за контролното по математика, така и така ще отида, ще ми пиша двойка, после ще има такова последствие, такова я по-добре да си науча. Или ако аз фърлям камъни и така, мога да счупа главата на някой, може да е фатално, после ще има разправи, някой може да загине, така и така. И ние започваме да коригираме поведението си спрямо резултата. Тука изобщо ми се струва, че няма мислене тук за това какво ще случи накрая. Тук изобщо това не е промислено. Има насилие, което градира и понеже в нас има един инстинкт в човека, има инстинкт за разрушение, има инстинкт за удоволствие. Аз бих казала, че има инстинкти за развитие. И ето тези трите, като се съберат, се модерира. Значи, тук имаме една голяма незрялост. И това поставя въпроса за това как работим ние за доброто постъпателно озряване на тези млади хора. Как обществото работи, как родителите работят, как превенцията работи. Ами, всички сме виновни. Не работим. Това е положението.
1: Струва ми се, че тук до голяма степен нещата се мултиплицират заради усещането, че отговорността се разпределя в рамките на групата. И те взаимно един друг подклаждат своя гняв.
2: Абсолютно, да. Помните Повелителя на мухите, този безумен филм? Да, вижте, агресията е жизнена енергия. И когато тълпата тръгне, тя тук, индивида в нея изчезва.
1: Когато ти казваш, че всички сме виновни, нещо вътре в мен се съпротивлява и аз си казвам, чакай сега. Аз нищо не съм пристъпила. Защо трябва и аз да бъда виновна, като всички останали? Обаче, тук възниква един много голям въпрос. Езика на омразата, когато ние не му се противопоставяме, в крайна сметка ние наистина носим вина. Колективна вина.
2: Абсолютно. Ние не се противопоставяме на страшно много неща. Всъщност, българите сме се превърнали на едни овце, които търпят. Това е. Търпят всичко. И в един момент някой трябва да разтовари това напрежение и това са тези нещастни деца. Не ги правя герой. Но то някъде трябва да избие това. И то избива така. И всъщност животите им са опропастени и на близките им. Какво наистина мисля си, че може да се прави? Представям си, нека да мечтаем. Сега, ние работим, разбира се, терапевтите работим с групи от хора, с индивидуално. Аз работя с млади хора много. Направила съм толкова много процеси и групи. На времето правихме процеси в въркшопи в сферата на образованието. Работехме с ученици, работехме с родителите им и работехме с учителите. И накрая ги събирахме всичките заедно. Понякога работехме по този начин с различни училища и ги събирахме заедно. Имаше много, много добър отзвук и в един момент, нали, например, децата казват, ей, те учителите били хора, бе. Или да ги изравниш, да еднакво да не могат нещо, да почнат да разговарят помежду си, да могат да се видят. Комуникационни умения, значи по няколко посоки. Имаме жизнена енергия. Ако тя не се трансформира и канализира в изграждане на себе си или трансформиране на някакви фрустрации по творчески начин, в спорт, в духовни практики, в разговори, в споделяния, групите в един момент да станат пространство за корекция помежду ни. С един мъдър водещ или дори ако щете има такива encounter групи, които сами се модерират водещите, стоят отвън и оставят хората да споделят, защото се получава едно, когато всеки може да каже това, което иска, което му тежи, той вентилира първо. Второ, в един такъв кръг се появява една колективна мъдрост, която не е съществувала до този момент. Ето това е формата диалог. Нали? Всеки докато държи ето този предмет, казва какво му е на сърцето, другите не го прекъсват и слушат. Ще кажете къде е диалога? Ами диалога е в... Докато ти говориш, другите диалогизират с тебе. Но така или иначе, когато всички истини и всички гледни точки се сложат на масата, изведнъж понякога проблемите се решават от само себе си. И това е и въпрос на грижа, на средства. Ето там някакви милиони поредни не са ясни къде ще отидат от този бюджет. Да ги отделят в това да се направят 2 години, 3 години постъпателно работа с млади хора от всякакви слоеве, да се работи върху това как те общуват. Това не се учи в училище. Това как ти придърпваш другия към себе си, как го привличаш, как можеш да се подчиниш или да кажеш имам нужда от помощ, а как да си здраво агресивен, в смисъл да кажеш не на време, да нападнеш ако те нападат, защото ето този човек стояла е така, да се защитиш, да се задвижиш към проект, това е здрава агресия. А също, как планират тези деца? Как се виждат себе си днес, утре, след 10 години, след 20 години? Как проверяват реалността? Тук няма никаква проверка на реалността. Нула! Ние тук правим ни неща и колко е яко и после, ало, какво направихме? Защото в миналото ни предаване с теб говорихме за времето. Помниш ли за силата на времето? Добър ден, ето сега ще ви вземем 15 години от живота.

0: Можем ли да проучим исландския модел и да го приложим, макар и при наши условия?
1: Че какво пречи? Че ние имаме природа като слънце. Те се борят там с липсата на слънце 6 месеца. Ние имаме всичко необходимо тук. Когато хората дойдат на един въркшоп, примерно ще ви кажа една такава схема, как аз го правя. Сутринта става в 6:30. Здраво тяло, здрав дух. Един час се тренира с тялото, диша се, движение, танц, така. След това влизаме в топлата минерална вода, да се отпусна мускулатурата, така нататък. Една хубава здрава закуска, 1:30 почивка. След това започваме да работим. Творчески задачи, задачи за себепознание, задачи за това как общувам с другия, кой съм аз. Ако тези деца се бяха занимавали с тях да познават себе си по-добре, те щяха в един... Да се връщат навътре към себе си, защото имаме навън в света и връщане. Това е нормалното движение, както дишането. Сърцето какво прави? Навън, навътре, изтегля кръвта. Това движение навътре, когато човек е много травмиран, боли, той не иска да се връща навътре. Той иска само навън, навън, навън. Още да купувам, още да правя, още насилие и така нататък. Това са техники, които ние, особено телесните терапевти, психотелесните терапевти, могат да дадат и те дават много. Ние работим много с млади хора. Въпросът е, че ето тези са изпуснати, изоставени деца. Имало е проблем там. Аз имам колеги, аз си говоря с... Имам няколко завършили от нашата школа в Пловдив. Аз си спомням, че един мъж, той каза, ти не можеш да си представиш какъв ужас е с младите хора в Пловдив. Това беше още преди 15 години. И много ни е трудно. Така, ние не му обърнахме много внимание. Питахме го как се справяш, ми той вика, много работа и това е. Не, нямам почивка, непрекъснато работа. Работеше точно такива, с трудни деца. И тук искам, сещам се за нещо, което обаче много ми хрумна тази сутрин. Какъв е генезиса на педофила? Понеже, нали, се спряга много тази диагноза. Ами, най-елементарното, което може да се каже, това е човек, който търси любов, но не търси в обект, който няма да го нарани. Защото това е по-малко дете. Тоест, това е човек, който е наранен. Изпитвал е насилие, имал е тежък живот. И да, това е престъпване на... Защото малкото дете не е в състояние да взима самостоятелно решение, така и така. Това е злоупотреба.
0: И престъпление, според закона.
1: Точно така. Сега, те с какво са по-различни обаче от този педофил, който гонят? Те си избират жертва и злоупотребяват.
0: И извършват престъпление.
1: Да. Ами те са същи. Тоест няма разлика. Няма разлика.
0: И накрая, как да завършим... Винаги казвам, че колкото и да сме отчаяни или шокирани или уплашени като общество, винаги трябва да знаем, че имаме сили и начин да се справим. И надежда.
1: И да имаме отговорност за постъпките си. Никой не може да носи отговорност за нашите постъпки. Да знаем, че когато правим нещо, има последствия. Ако преди сме се страхували от Божието наказание... Примерно будистите казват, ти имаш Буда природа и в тези деца има Буда природа, светъл дух. Какво си направил, за да го покриеш такава тъмнина? Ще трябва да го изкупиш. Как може да завършим? Ами, просто трябва да работим и да се оглеждаме и да сме непримирими, когато виждаме всичко това. Скоро бяхме в Пловдив на Feel Good, на фестивала музикалния, и моите приятелки, които живеят в Ню Йорк, видяха няколко свастики по блоковете около там мястото. Отидоха, купиха фулмастри перманентни, нямаше какво друго, и направиха от свастиките кръгчета. И аз така си казах, Боже, малко такъв, приличаме на някакъв ентусиазъм. Обаче, всъщност, тези свастики са значили нещо и те имат една изострена чувствителност и отидоха и направиха нещо. Тоест, всеки един от нас може да направи нещо, за да бъде присъстващ, да живеем добре и да се грижим за близкия си кръг и когато имаме сили и за кръга извън това.
0: Виргиния Захариева, в Графити по въздуха.

В графите по въздуха звукорежисьорът беше Георги Чунчуков, музиката избираше Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева. Останете с Хоризонт, темата е футбол.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът на Българското национално радио в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, Широколисата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо

0: Пожарът в района на Блаза е овладян и локализиран. Огънят, който по-рано обхвана сухи трави и храсти, вече не застрашава близките населени места и движението по първокласния път София-Варна. На място продължават действията на пожарникарите по окончателното потушаване на отделни огнища. Затруднения създава пресеченият и труднодостъпен терен в района. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на Алианса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
2: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Абрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
0: Руската армия отново е атакувала украинската столица Киев. Тази вечер е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че могат да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Ще припомня, че през изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни, броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Рано тази сутрин неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дронът да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди, цитирам, безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Спорт със Светослав Табаков.
3: Преди няколко минути на остров Крит започна матчът между футболните отбори на местния Офи и ЦСКА. Резултатът за сега е 0-0, а веднага след новините ще започне прякото предаване по Хоризонт на първата среща от плейофния кръг в Лига Европа. В завършили до момента двубой от същия турнир, Кайрат Андерлех 0-3, Мялби Залцбург 0-1, Ягелония и Берия 4-0. А в Лига на конференциите Интер Турко Копенхаген 0-0 и Линкълн Ретимпс Ларн 0-2. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а утре ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двубоят утре от 10 часа сутринта. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в груповата фаза. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тагиев и Ердал Галип днес не успяха да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел

0: Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс-гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на европейското първенство.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса по Черноморието в Добрич и Смолян до 32-34 градуса в Монтана, Ловеч, Плевен, Русе и Велико Търново. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Добър вечер, ви казвам аз, Борислав Милов, от стадион Панкритио на остров Крит, гръцкият остров Крит. Тук си дава среща вече точно 10 минути. Отборите на домакина Офи и нашия ЦСКА в първа среща от плейофния кръг за влизане в основната фаза на втория по сила континентален турнир Лига Европа. 0-0 е резултата. Пред около може би 14-15 хиляди зрители на Панкритио, най-големият стадион тук на острова. 0-0 без опасни положения пред двамата вратари. Една единствена ситуация, породена от недоброто заставане на Факундо Родригес, който покри засадата, позволи на домакините да влязат дълбоко в наказателното поле. Слава Богу, нищо не се получи от разбъркването. А сега отбора на ЦСКА в атака чрез Пастор, десният външен халфбек на гостуващия тим, българският носител на купата на страната ни срещу гръцкия. Два на пръв поглед равностойни отбора, така показват букмекерските прогнози, такава е и играта от началото на двобоя. След тази атака на ЦСКА и стартовите единесеторки, Пастор опита да подаде на Питас в наказателното поле. Топката бе изчистена от Шелис, а отново червените владеят топката. Гбамен връща на своя вратар Лапулков. В отбрана тройката Теодор Иванов, Гбамен и Факундо Родригес. В средата на терена Пастор Ебонг, ето Сенси Андрей Йорданов. Питас е пред тях и навърха атаката е Годой. Отборен, а сега отново опит за засада. Не се получи, сбърка в един момент Лапулков, след това топката бе овладяна от ето и от това центриране на Пастор. Нищо не се получи. Домакините състава Христо Георгос на вратата, останалите в тройката в отбрана Кунгурас, Шели, в средата на терена Атанасио, Андруцус, Бухалакис и Апостолакис, Кантел, Пиедра, Тягомус и Фунтас. Това са тримата в предни позиции. 4-3-5-1-1 е схемата на Христо Янев. 3-4-3 на неговият колега Христос Контис. Съдийската бригада, Сърджан Йованович е главен съдия, Уруш Стойкович и Милош Симович. Бригадата е от Сърбия, както и съдиите в ВАР кабината. От Джеймс Ето, единствената промяна, която направи Христо Янев в този двобой в сравнение, да кажем, с срещата в София срещу Макаби, е отсъствието на нашия капитан, който сега е сред резервите, Жордао. Струва ми се, не се представи особено добре в този двобой, бе и заменен. Атака отново на тима на Офи Крит. Доста пространства свободни дават футболистите на Яне в зоната пред наказателното поле. Сега Гбамен се бори за топката, пада на тревата, играта продължава. Атанасио с топката, чисто бе отнета тя и от Еко, и в крайна сметка удар от вратата за радост на тези около може би 300 привърженици на ЦСКА, дошли да подкрепят тук в Ираклион на Панкритио тима си, който за сега допуска доста грешки, доста брак в своята игра, и благодарение на това позволява на съперниците да се озоват безпрепятствено пред наказателното поле, а и вътре в него. С Рамо, ето, подаде на Пастор, той в коридор намери Питас и Питас сега ще търси Пастор, може би не забави с подаването. Играе Ебонг с топката. Сенси получава леко в ляво. Топката е подадена към Андрей Йорданов. Последва центриране. Там обаче няма никой от нашите. Питас овладява, опитва да намери Годой. Удар на Годой. Ето това беше и първи удар в вратата, в очертанията на вратата. Но той въобще не затрудни вратаря на нашите съперници. Христо Георгос, макар и на 21 години, доста опит е събрал в последните два сезона Христо Георгос и не случайно му се гласува абсолютно доверие в титулярния състав на тима на Офи. Топката е в краката на Шелис. Познато име, Шелис игра в тима на Левски през сезона 2021-2022. Той сега е в центъра на тази отбрана от трима човека. Получава Костулас, който тръгва напред, преминава в половината на ЦСКА. Дочели ЦСКА отстъпи инициативата на своя съперник не толкова заради, може би, тактиката на Янев, колкото заради няколкото грешки през последните минути, десетина минути, пред наказателното поле на отбора на червените. Изцяло в червено играе тима на ЦСКА в своя традиционен спортен екип. В черно тима на домакините. Странично хвърляне, което ще изпълни Атанасио, левият халфбек на тима на Олфи. Топката е подадена към Кантал Пиедра. Той се опита да играе с Гбамен, но нашият бранител бе по-добре пласиран, успя да я отнеме и сега не извърши нарушение. Топка в аут, но след като се справи добре с ситуацията, Гбамен сбърка. Ето тези грешки, тези подавания, тези неточности позволяват на отбора на Олфи да се втурва напред, да играе с топката в предни позиции, но отново казвам, не толкова заради някаква мисъл, някаква острота, точно в атаките, колкото заради грешките на футболистите на ЦСКА в тези начални вече 18 минути на този двубой. 0 на 0 е резултатът. 0 на 0 е едно положение, което Годой опита топката от въздуха зад гърба си и стреля той на вратаря. Христо Георгос не бе затруднен. Фьодор Лапулков трябваше да излиза на 2-3 пъти да се намесва, но нито един удар в неговата врата към момента. И сега не може Атанасио да овладее топката, която излиза извън пределите на терена в странично хвърляне. Около 27 градуса е температурата в началото на двубоя. Разбира се, влажността е доста по-голяма, 50-55% за разлика от тези от 25, които са в София. Така че, въпреки късния час, е малко тежичко да се тича по терена. Разбира се, пък на нас след днешните наистина големи горещини тук в Ираклион, подплатени с сериозна влага, сега е по-добре, но за футболистите не бих казал. В наказателното поле Атанасио загуби топката, получава Андруцос, капитана на тима. Центриране, удари гол! Удари гол за отбора на домакините, а той идва в много-много неподходящ момент. Отбора на ЦСКА отново бе много разцентрован. Фунтас е в прегръдките на своите съотборници. В първият момент, след разбъркването, футболистите на Офи искаха дуспа, тъй като топката според тях се ударила в ръката на футболиста ЦСКА. След това тя попадна в Фунтас. Мисички е 168 сантиметров нападател на отбора на Офи, който с отсечен удар я прати в вратата на Фьодор Лапулков. Така отбелязваме и първият гол в двобоя в 19-та, нека да кажем в 20-та минута, 1-0 за Офи Фунтас. Евкин гол. Евкин гол, така мога да го оприлича. Дошъл след много-много грешки през последните десетина минути в отбора на ЦСКА. Червените наистина не приличат на добре смазана машина, не приличат на този тим, който сме свикнали да наблюдаваме. Изключително много брак в играта, липса на подсигуряване. Отбраната на няколко пъти изнемогваше. Тук визирам не само Факундо Родригес, но и Теодор Иванов, но и Гбамен, които отзад просто се пропукваха много-много лесно. И при първият удар в очертанията на вратата падна и първият гол. Минутата, за да бъдем по-точни, която е изписана на таблото, е 19-та. Така че 19-та минута, 1-0 за отбора на Офи Крит срещу тима на ЦСКА с попадението на гръцкият национал Фунтас. Отбора на ЦСКА чрез Питас с топката, Джеймс Ето ще стреля Ето по земята. Не се получи, защото Бухалакис подложи крака си и топката излезе извън очертанията на терена. Сега Теодор Иванов се сърди нещо на Атанасио за това, че е паднал на тревата, имитирайки, всъщност това не е Атанасио, а Тиагонус, имитирайки имало нарушение. Нямаше действително такова. В тъч изчисти Теодор топката. Аржентинеца се строполи и започва да се превива. Има го и това в футбола. Отбора на Офи в атака, топка в странично хвърляне, Андрей Йорданов ще изпълни, който за сега струва ми се отново грешка, този път на Питас, опит на футболистите на Офи да обстрелват вратата на Лапулков, не се получи, но тук капитана Андруцус беше на огнева позиция, засуети се в този момент. Ето още една грешка, този път визирам Питас при неговото отиграване, доведе до напрежение пред наказателното поле на отбора на ЦСКА. Христо Янев пита своите футболисти какво става, защо така се получава. Просто и той недоумява защо се държи, на какво се дължи тази неконцентрираност в играта на отбора на ЦСКА. Сега е дадена една пауза за хидратация на футболистите и на двата отбора. Казах за температурата, казах и за високата влажност и това стана причина и това даде причина на Сърджан Йованович да даде тази почивка от една минута. А предупреждение към феновете тук на стадиона да не използват лазери, които са забранени от въобще от правилника. Ще има, може би, и наказание на тези лазерни устройства, ако продължават да бъдат използвани. Едно от тях бе фокусирано върху гърба на Христо Янев и така в 19-та минута Фунтас материализира при първия удар в очертанията на вратата и въобще по посока вратата на ЦСКА. Материализира, така да го кажем, превъзходството на отбора на Офи Крит. Така се стигна до откриването на резултата. 1-0 за отбора на Офи. Вече трябва всеки момент да бъде и подновена играта с това странично хвърляне. Страничното хвърляне ще бъде изпълнено от, може би, Пастор. Пастор е до топката. Какво ще отсъди Йованович? Или съдийска топка? Трудно ми е да ви кажа все пак. Тъч за отбора на Офи. Тъч за отбора на Офи. И Атанасио е зад топката. Атанасио ще хвърля напред и зад него е Канталапиедра. Получава испанеца, опитва се да му подаде и топката е върната в от защитния вал на тима на Офи. Върната е назад, оттам започва и атаката на Апостолакис, който разтегля в центъра към Бухалакис. Опит да бъде намерен Атанасио, не се стигна до опасност в нашето наказателно поле. Доста силен бе този пас, но въпреки всичко още една опасност, макар и не голова, изкочи зад отбраната футболист на Офи. Слава Богу, че не успя да достигне до топката. Нашите така и не могат да си продадат два паса, както се казва, като хората. Трудно върви играта на ЦСКА. Това причина за това въобще не е отбора на Офи. Има на ЦСКА, като че ли не се познават футболистите в червено. Много-много брак в техните действия и така се стига до тази 27-ма минута, за да маркираме един тъч за отбора на домакините, който веднага е изпълнен опит и е намерен в центъра Тиаго Нус. Топката е изчистена и сега ще изпълнят домакините страничното хвърляне в зоната на Апостолакис, който държи все още топката, подава я в към Бухалакис и след това без... излязла е топката, след като безадресно изчисти топката в нашето наказателно поле. Футболистът с номер 21 Апостолакис тъче за отбора на ЦСКА. Веднага Андрей Йорданов подаде на своя вратар. Лапулков подаде една спорна топка в краката на Йорданов. Хубаво е, че при опита за изчистване на Факундо Родригес топката се отби в крака на Тиаго Нус и отиде в ръцете на Фьодор Лапулков. Ебонг с топката в опит да организира някаква атака за отбора на ЦСКА. Още не преминала топката в половина и се стигна до поредната грешка. Thank you.

връзката е възстановена, уважаеми слушатели. Съжаляваме за тези проблеми по трасето между Ираклион и София. Надявам се да продължим с нашия коментар. Не се получава. Не се получава връзката и отново проблеми с нашия пряк репортаж.

31-ва минута на срещата. 1-0 продължава да бъде резултата Офи и ЦСКА. 31-ва минута и отбора на ЦСКА отново продължава да играе неубедително, отново продължава да изпитва трудности с много грешки в своята игра пред не само пред вратата, въобще в средната зона на терена. И сега една дълбоко пусната топка пред наказателното поле. Там Гбамен играе с нея. Успя да се справи Гбамен и топката е върната в пеналта, където Христо Георгос беше абсолютно свободен вратаря нашите съперници и успя да улови и да даде началото на нова атака в средната зона на терена. Така стигаме до 32-та, 33-та минута от началото на двобоя. Продължават домакините да играят по смислен футбол, по-сериозно, да играят по така в предмостието, пред наказателното поле на отбора на ЦСКА, играят с желание, с настроение, докато тима на Христо Янев просто предлага една изключително лоша продукция тук на стадион Панкритио. 1-0 за домакините. Фьодор Лапулков с топката. Подаване наляво към Сенси. Избита е тя и след това от главата на Теодор Иванов. Топката попада в краката на Годой. Той играе с Ето. Ето търси Йорданов, тръгнал на спринт на наказателното поле, но там топката бе доста силно изпратена и Йорданов нямаше тази скорост, тази бързина и терен, разбира се, който да му позволи да достигне до нея. Струва ми се един закономерен резултат, така да го обобщим, след като изминава една трета от двобоя тук в Ираклион, с по-голямото желание, по-голямата точност в действията на футболистите на Офи. Отборът на привържениците от Ираклион, това означава буквално тази абревиатура на гръцки. И нова грешка е в изнасянето на топката в тима на ЦСКА. Тя сега е в краката на Онгурас, който разиграва с Атанасио и след това от вратаря Христо Георгос топката е подадена, но от момент добре играе с глава. Сенси играе с Питас. Питас обаче не се разбраха с Джеймс Ето и топката излиза извън очертанията на терена. Просто Питас реши, че Ето още тръгне за едно двойно подаване към аут линията. Ето не направи това и топката излезе в аут. И отбора на Офи в атака, но сбърка най-опитния Бухалакис. Бухалакис 66 титли с отбора на Олимпиакос има в актива си. 33 годишният Бухалакис, а до него капитана Андруцус има 3 титли, така че много опит има в тима на Офи, много опит, който е събран най-вече в средата на терена. Разбира се, и голмайстора в този двубой Фунтас с 19-20 мача за националния отбор на Гърция. Това също е показателно за майсторството и за опита, който имат голяма част от футболистите на съперниците. Отбора на ЦСКА, струва ми се, в този мач все още търси своето лице. Годой с топката, опит да намери и намира Питас, но
ударът на Питас с десния крак бе много слаб и вратаря Христо Гьоргос успя да улови тази наистина много, много лека топка, която не бе проблем за него. Сега Гламен малко стана да сбърка Фьодор Лапулков. Фьодор Лапулков опита да изчисти. След това зарови крака си в тревата, дали не го изкълчи и дали не пострада вратаря на ЦСКА, изправи се, но ето още една грешка на безспорно много опитния Жан-Филип Гламен. В една на пръв поглед лека ситуация, бавно реагира Гбамен, леко върна топката, трябваше Лапулхов да излиза напред, да изчиства. И сега корнер за отбора на домакините, корнер в 38-та минута от началото на тази среща, центрирана топка от Фунтас, тя в момента попада в краката на Ето. Той намира Пастор. Има свободно пространство. Сенси трябваше да даде на Питас. Сенси с топката. Удар на Сенси. Вратаря Христо Гьоргос улови. Но струва ми се тук атаката може ще има и продължение в дясно, където освен Сенси бе и Питас. Но отбелязваме една, може би най-хубавата атака на ЦСКА от началото на двобоя. И тя идва в 38-та минута от началото на този двобой. 1-0 продължава да води отбора на Офи Крит срещу нашият ЦСКА в първата среща от плейофния кръг за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Жан-Филип Гбамен е с топката. Сенси му се предлага. Получава Сенси. Италианеца играе с Теодор Иванов, който разтегля надясно към Ето. От Ето отново в центъра към Гбамен беше затворен от двама футболисти Ето. И така топката отива в Факундо Родригес, който играе с Андрей Йорданов. И отново топката е върната към Родригес. Покрити са всички футболисти в половината на отбора на Офи. Теодор Иванов, Сенси сбърка в подаването. Атанасио успя да овладее и сега с далечен удар Гбамен просто се освободи от топката и я изкара извън очертанията на терена в аут в 40-та минута на тази среща. Удар от вратата. Сами се направиха мача тежък и труден футболистите на ЦСКА сами след каскадата от грешки най-вече в своята половина и пред наказателното поле. Нарушение е отсъдено в полза на ЦСКА, след като Ебонг бе паднал на тревата, бе избутан от нос. Нарушението веднага е изпълнено от Гбамен към Лапулков. Трудно се изпитват червените в организацията на играта. Сенси сега се върна назад, за да получава и да координира действията на своите съотборници. От Гбамен към върналия се назад Питас. Питас отново получава от Лапулков. Няма с кой да разиграва Питас, един от офанзивните футболисти. С Гбамен връща се на своята позиция до Годой Питас. Но Теодор Иванов с поредно грешно отиграване. Този епизод отначе показва наистина липсата на концентрация в отбора на ЦСКА. Тук не говорим за майсторство, за елементарното спиране на топката, което се учи още когато тези футболисти са били много малки деца. Отбора на домакините чрез Фунтас владее топката и заиграва в дясно по нападението. Върната е тя към Костулас. След това получава
Но са върната отново топката. Бухалакис връща към Костулас. Отново Костулас на кой? Напред към спринтиращият футболист на номер 21. Апостолакис. Няма нарушение, показва главният арбитър Йованович. Отбора на ЦСКА в атака. Напред показва Янев. Напред. Ето го и Джеймс Етоо. Тръгва, подава центриране. Размина се с топката Годой. Иначе много добра атака сътворена от Ето. Червените продължават да атакуват. Кой ще стреля от наказателното поле? Вътре ще влезе ли? Не, няма Годой. Няма кой да разиграва там. И от Ебонг топката бе подадена към Ето. Публиката искаше главният арбитър да даде сигнал за нарушение на срещу футболист на ЦСКА, който извърши този фаул според тях, защото виждам, че за устата се държи Фунтас. Сега лекарският екип трябва да прекоси целият терен по неговата ширина, за да отиде до играчът на Офи. Сега двобой ще бъде подновен, след като бъде изпълнен този тъч от пастор Теодор Иванов. Получава Иванов, играе с Ето. Пастор е в дясно, получава Ебонг, той играе с Гбамен, отново Теодор Иванов, отново Гбамен. Всички футболисти на Офи в своята половина. Подаване към Андрей Йорданов. Ще стигне ли той до тази спорна, определено спорна топка? Апостолакис излезе крайен победител в това единоборство в 44-та минута от началото на двобоя. 1-0 за отбора на Офи. Крит срещу нашият ЦСКА с гола, който отбеляза Фунтас в 19-та минута на тази среща. Имаха 2-3 положения играчите на Христо Янев, но това е за да изравнят резултата. Иначе отбора на Офи изобщо не е страшен. От калибъра на ЦСКА е, но отново казвам, причината да има такъв негативен резултат тук в този двобой са изключително грубите непредизвикани грешки в отбора на ЦСКА. Гламен с топката Теодор Иванов получава. Иванов играе с Гбамен и отново петицата на червените, без да е притесняван от някой, комбинира с другия от тройката централни бранители Теодор Иванов. От Ето връща топката Ето към Теодор Иванов. Сигурно в ляво трябва да се погледне малко повече. Много футболисти бяха ситуирани в дясната част на полето в половината на домакините. Ето, получава центрирана топка. Какъв пропуск на Питас, вместо да скъса мрежата в този момент. Той изкърти някой от чимовете на наказателното поле. Наистина невероятна ситуация и невероятен пропуск на футболист от ранга на Питас. Опитен играч, голмайстор, който беше длъжен да засече тази топка и да простреля вратаря, за да изравни резултата. Ето, от такива положения се нуждаят футболистите на ЦСКА, но те трябва да ги вкарват. И ако от тези 3-4, които имаш през първото полувреме, не вкарваш едно, сам си виновен на таблото да има такъв негативен резултат. 3 минути започнаха да текат от 30 на секунди насам, докато аз разсъждавах върху положението, което пропусна Йоанис Питас. 3 минути добавено време за първото полувреме даде Сърджан Йованович, сръбският главен арбитър на този двобой, който не беше затруднен по никакъв начин от поведението и на двата отбора. Един категоричен гол без абсолютно никакъв апостроф от футболистите на ЦСКА. Джеймс Етоо с топката. Ето, ще центрират наказателното поле. Там се намесва Пунгурас.
и успява да изчисти извън пеналта. Ето, че последните минути, 7-8, българският тим натисна своя съперник, показа, че може да играе по-офанзивен, по-качествен футбол, с повече подавания от Джеймс Етоо, опит за центриране или просто да опита да изкара, да си спечели ъглов удар. Топката излезе само в тъч, а сега ще бъде изпълнен отново този тъч, но в полза на отбора на Офи, за неправилно изпълнение. Не за забавяне, а за неправилно изпълнение на Пастор. Така че сега ще ни покаже Атанасио как се изпълнява страничното хвърляне. Струва ми се, вече минута и половина изтече от добавеното време. Топка трябва на главата на Андрей Йорданов, който я връща на своя вратар Лапулков пред Апостолакис. Топка, която Сенси в центъра на терена не може да овладее. Факундо Родригес с глава праща напред и отново домакините овладяха тази спорна топка. В половината на ЦСКА Сенси играе с Ето, който загуби топката в средата на терена. Старае се Ето, но и той, както неговите съотборници, не може да излезе от сянката на изключително големия брак, който видяхме в играта на ЦСКА през това първо полувреме. 1-0. Аз смятам, че тук някъде трябва Йованович да даде и края на първото полувреме. Едва ли е доволен Янов от това, което вижда? Няма как да е доволен. Питас подава към свободния Йорданов. Той ще центрира. Изключително глупово, изключително неточно и опит за контратака на нашите съперници. Гбамен добре гардира топката, спрея, помени нейната посока. Ето го и краят на това първо полувреме, което идва при един негативен за ЦСКА резултат. След 45 минути игра, Офи ЦСКА 1-0, гол на Фунтас в 19-та минута. Ще бъдем отново в началото, тук отново в началото на второто полувреме.

0: Horizont. Часа. Новини. Хора с увреждания организират тази вечер факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнината за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определят събитието като първото по рода си нощно факелно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
1: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни е омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не мога да излезе на улицата.
0: В инициативата се включват хора с увреждания, техни близки доброволци и граждани. Според организаторите, факлите и светлините символизират видимост, достоинство и надежда. Комисията за защита на конкуренцията обвини три строителни компании в участие в картел при обществена поръчка на община Велико Търново, финансирана по оперативната програма Региони в растеж. Процедурата е била за проектиране, строителство и авторски надзор на пешеходен надлез. Силвия Петрова с подробностите.
2: Според антимонополния орган, проверката е установила данни за координирани действия между участниците в търга. Сред доказателствата са сходни документи и технически предложения, еднакви грешки, идентични визуализации на проекта, общ проектантски екип и близки ценови оферти. КЗК твърди, че една от фирмите е подала така наречената оферта за прикритие, за да създаде привидна конкуренция, докато другият участник е предложил цена максимално близка до прогнозната стойност на поръчката. Разследването е започнало по сигнал на Министерството на регионалното развитие. Обвинените дружества разполагат с 30 дни, за да представят възражения. Ако нарушението бъде доказано, законът предвижда санкция до 10% от годишния оборот на всяка от фирмите. От комисията отбелязват, че разкриването на картели при обществени поръчки е сред основните и приоритети заради риска от завишение.

0: започнем от ранната диагностика с едно устройство за телемониториране и продължителен запис на сърдечния ритъм през интензивната терапия, чрез колоните за поставяне на инфузори, които ще помогнат прецизно дозиране на медикаменти, като преминем и през кардиохирургични интервенции, чрез инструменти, които ни даряват, и стигнем до дългосрочното проследяване на пациентите отново чрез системи за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм. Така че ще подпомогнат колегите в множество аспекти от тяхната дейност.
1: Апаратурата ще влезе в експлоатация още от утре. Доктор Здравко Беров, началник на сектор детска кардиоанестезия, поясни.
2: Това ще позволи една по-голяма мобилност при транспортирането на пациентите от операционната към реанимация, също така от реанимация към други звена и отделения. Това много ще облекчи работата на анестезиолозите.
1: За новините, Мила Младенова.
3: Северна Корея изстреля поне 10 балистични ракети с малък обсег днес, а Москва приветства решението на Вашингтон да съкрати съвместните военни учения с Сеул. Това стана след обявение от Доналд Тръмп план за среща с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун през тази есен. Още чуйте от Михайлина Димитрова.
4: Президентът Тръмп нареди значително намаляване на участието на страната му във военните учения с Южна Корея. Той заяви, че ученията изпращат послание до Пхеньян, което е, цитирам, напълно неподходящо и враждебно спрямо страна, която не е заплашителна и е уважителна. Тръмп смята, че Северна Корея притежава 57 много мощни ядрени оръжия. Той добави, че познава Ким Чен Ун много добре и се разбира с него. Позоваването му на конкретен брой ядрени оръжия на Пхеньян е крайно необичайно според оценката на Южна Корея. Сеул смята, че Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави и вярва, че Пхеньян е заинтересован от предложенията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за диалог, заяви министърът на отбраната на Южна Корея. За новините, Михайлина Димитрова.
3: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Отново се връщаме на Панкритио в Ираклион, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, за да проследим второто полувреме на срещата от плейофния кръг в турнира Лига Европа. Матч има два матча, които са за изключително голямо значение за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Играта е спряна. Играта е спряна без да не мога да ви кажа каква е причината за игра с ръка на футболист на ЦСКА. Пастор е играл с ръка, казват колегите тук. В първия момент играта беше подновена, топката беше в средата на терена, но при предишното навлизане така по-масирано в наказателното поле, явно Пастор е докоснал топката с ръка и е отсъдена дуспа в

0: тази начална минута на срещата 47-48. Това е решението и на ВАР арбитрите. Пастор е играл с ръка. 1-0 е резултата, а в момента тече 50-та минута на тази среща. Двама футболисти ще са около топката. Кой ще изпълни тази дуспа, дали Фунтас отново ще бъде в прегръдките на своите. Дали има, сега има някакъв проблем около 11 метра, проблем измежду футболисти и на двата отбора. Нервните са изопнати, защото един втори гол във вратата на Лапулков може да реши до голяма степен този изхода от този двобой. Все още няма сигнал на Сърджан Йованович, главният арбитър на двобоя. Вече 58 е минутата. Ще видим какво ще се случи. Лапулков в рамката на вратата. И отново съдята от единия край до другия отива да раздава правосъдие и да успокоява футболисти и от страна на двата отбора. Бухалакис е единия от тях. Андрей Йорданов е другия. А Фунтас е футболиста, който ще изпълни тази дуспа. 51-ва минута изтича. Сигнал на Йованович. Фунтас удар! 2-0! 2-0! 51-ва минута. Изключително лошо начало на това второ полувреме. Фунтас от дуспа увеличава резултата в на 2-0 в полза на Офи Крит. Струваме, че отбора на ЦСКА сам се бие през тези минути 50 и няколко от началото на двобоя. Не би казал, че отбора на Офи превъзхожда българския тим, но след тези изключително много грешки се стига и до този резултат. Полувремето започна без някакви промени в стартовите 11-торки. 2-0 е резултата в 52-та минута. Ето и сестрите. Да си припомним ЦСКА, Лапулков, Теодор Иванов, Гбамен, Родригес, Пастор, Ебон. Ето Сеси и Иванов. Отбора на домакините от Офи. Христо Георгос, Костулас, Шелис, Пунгурас, Атанасио, Андруцус, Бухалакис, Апостолакис, Фунтас, Нус и Канталпиедра. Главен арбитър, споменах го вече, Сърджан Йованович, асистенти на Йованович също от Сърбия. Андрей Йорданов с топката сбърка е при подаването и сега ще изпълнят домакините едно нарушение горе-долу на 3-4 метра от дъгата на наказателното поле на Христо Георгос. Жълт картон за Сенси. Жълт картон за Сенси, който бе показан най-вероятно за апостроф в последните секунди. Това е първи картон за двобоя към момента. Да, вече спадна и настроението на агитката на българският тим. Втори жълт картон. Теодор Иванов го получава за грубост срещу съперников футболист. Теодор Иванов е вторият наш декориран след Сенси, само в рамките на една минута. Това ще позволи на играчът на Офи да полежи, да се спечели някоя друга секунда. Този резултат е идеален за тима на Офи. Аз казах и в началото на своя коментар, че букмекерите дават изравнени възможности на двата отбора в тези два двобоя. Нищо не е загубено още. 2 на 0 води отбора на Офи, но той не е толкова страшен тим, колкото показва резултатът. След грешки дошли от бранителите на ЦСКА и през първото полувреме, и сега в наказателното поле на Пастор, при която грешка бе отсъдена и дуспата. Така че сега очаквам Брахими и Каталин Ито, двама футболисти, да променят нещо в най-вече в десният фланг на отбора на Янев. Казвам ви имената на двамата, защото и двамата са готови да влязат в игра. Удар! И отново добра поява на Христо Гьоргос. Наистина ЦСКА пропуска 4-5 положения пред вратата на своя противник. Струва ми се, тук Питас имаше възможност от воле да стреля, но отново не намери топката. Добре, тя се тупна на тревата. Ето ги и моментите на тези смени. И след като рекошира в тревата, се стигна до... Ето и напуска. На негово място в игра е Брахими. Брахими влиза на мястото на Пастор. В игра е Каталин Ито. С номер 67 е Ито. А на мястото на Мохамед, на мястото на Джеймс, ето в игра е Мохамед Брахими. Ще видим какви ротации ще произлязат от тези две смени. За Брахими е ясно, той ще заиграе в зоната на Пастор. А пък Каталин Ито, новата придобивка на отбора на ЦСКА, в средата на терена, там където се подвизаваше. И ето, о, така че нищо ново, по-скоро свежи футболисти, по-технични, с определено по-нападателен нюх, афинитет. Ще видим какво ще се получи. Сега от Андрей Йорданов центрирана топка и тя е избита от Шелис в ъглов удар или не. Аут! Аут! Това показва Йованович. С топката играят вече футболистите на Офи. Подадена е топката към Нус. Той обаче загуби това единоборство от Гбамен. И от Теодор Иванов към Мохамед Брахими. Първо докосване на Брахими до топката. 2 на 0 е резултатът. 58 минута, но отново към Андрей Йорданов е подадена топката. Йорданов близо до наказателното поле в левия му край, центриране, и там сбъркаха домакините. Удар и греда! Каква възможност за отбора на ЦСКА. След удара на Брахими топката се отби в дясната града на вратата на Офи. Доста положения пропускат българските футболисти. Доста положения и през първото полувреме, и сега през втората част. Резултата се запазва 2 на 0. Задъхва се отбора на Офи. А Сенси изпълнява ъгловият удар и отново пропуск. И отново пропуск. Теодор Иванов се държи за главата, след като от 3 метра прати топката в аут. 3 метра имам предвид от лявата града на вратата на Офи. Невероятни пропуски, уважаеми слушатели. Невероятни пропуски пред вратата на Офи. Крит, кой ли не пропусна и през първото полувреме, и сега през второто. и пита си Теодор Иванов и Брахим и неговият удар намери гредата. Така че отбора на ЦСКА е в подем. Тук Питас владее топката. Питас струва мисли, че бранителят на Офи се подклъзна, падна сам. Защо Йованович отсъди нарушение в полза на отбора на Офи? Трудно ми да си обясна. А Питас въобще беше доста далечна, поне на метър и половина от своя опонент в центъра Шелис. Но Йованович, интересно защо отсъди нарушение в полза на Офи. Точно един час игра тук на стадиона в Ираклион. Един Панкритио, един труден двобой за ЦСКА с много пропуски пред вратата на съперника и два гола за отбора на Офи. Общо взето почти 100% актив за нападателите на Офи, но като играчите на ЦСКА се скъсаха да пропускат половин дозина голови положения минимум. Отбора на ЦСКА отново владее ситуацията на терена. Жан-Филип Гбамен с топката. Гбамен играе нарушение. Срещу него е извършил Тиаго Нус, аржентинеца, който играе в позицията на централен нападател. А сега отново Гбамен. Не, всъщност това е Бонг, който успя все пак да се храни топката и да я раздаде към Брахими. Той опита да намери Каталинито в дясно от Понгурес. Странично хвърляне в полза на отбора на ЦСКА. Отново се надявам двете промени, които направи Янев, да дадат резултат. За сега Брахими, неговият удар намери градата. Ито, играч също с много импровизация, с много техника, пробиви, а и най-вече пасове, асистенции. Има своето място на терена. Сбъркаха домакините. Удар на Годой. Много слаб шут. Право в ръцете на вратаря Христо Георгос. От доста далечна дистанция стреля Годой, но топката бе лесна плячка за Христо Георгос. Много-много слабо достигна тя до вратаря и беше в центъра на вратата. Така че нямаше абсолютно никакви проблеми до Христо Георгос да овладее тази топка. Сега Годой подава назад към Йорданов. Минутите от началото на второто полувреме са изцяло за ЦСКА. Изключвам този мал шанс с удара в ръката на Пастор, при който бе отсъдена дуспата и естествено реализирана в 51-та минута от Фунтас, превърнал се в герой за своя отбор. Сега Питас се опитва да премине през двама футболисти. Ето я и третата смяна в отбора на ЦСКА. Жоел Сварц, той ще замени Годой. Годой трябва по-бързичко да се ориентира към напускане на терена при следващата атака, защото наистина с играта си Годой не показа, че има място на терена, поне до момента. А Сенси с топката центрира в наказателното поле. Каталинито скочи във въздуха, но не успя да намери топката. Ето я и смяната. Така прогнозирах. Годой напуска на негово място Жоел Сварц. Ще влезе в игра. Така, три смени за Янев до момента. Три смени. Годой напусна терена, Сварц отиде на върха на атаката, а Сенси подава на Фьодор Лапухов почти от центъра на терена. Минутата, която изтича, е 64-та, резултатът 2-0. Два чисти гола за футболистите на Офи и ако този резултат не се промени, отбора на ЦСКА ще страда в София. защото не знам как ще играе Офи. Не е лош отбор. В никакъв случай не можем да кажем това. Използва своите шансове. Използва своя късмет. След тази дуспа, а и отново казвам, при двете ситуации пред Лапулков, включително и тази статичната, два гола, Сенси трябва да внимава, има картон и трябва да се пази от подобни единоборства. Сърджан Йованович счете, че италианеца е играл в рамките на правилата. Топка към Брахими по дясното крило. Брахими има до себе си Ито. Брахими, тримата Брахими от центъра в наказателното поле. Брахими при получаването на тази топка от Сварца извършил нарушение, но главният арбитър отива при потърпевше. Ето я, ето и минутата за минутата за две смени с 11 номер 4 в отбора на Фунтас ще напусне терена с 24-ти номер. Сега ще ви кажа и кой. А тук играта трябва да напусне, струва ми се, и Бухалакис. На негово място с номер 24-ти е Дикман. На мястото на Бухалаки с номер 24-ти Дикман.
1: На място на номер
0: 11. А с номер Карахалиос с номер 6-ти ще замени Фунтас. Карахалиос. Карахалиос с номер 6-ти и Дихман с номер 24-ти на терена. Топка в краката на Факундо Родригес. Отбора на ЦСКА отново е в атака. Но сбъркаха нашите. Това позволява на Тиаго Нус да организира атака. Добре, Гмамен успя да опази своя съперник в тази ситуация, но изчисти извън очертанията на терена в странично хвърляне. Тъч за отбора на домакините. Лоренцо Дихман с номер 24-ти, италианеца, едно от новите попълнения на тима на домакините. Футболист, който има сериозен опит, най-вече в второразрядни отбори в своята родина. Отбора на ЦСКА в владение на топката получава Андрей Йорданов, който играе с Факундо Родригес. По ширина на терена преминава тази атака на ЦСКА от Гламен към Теодор Иванов. Мохамед Брахими тръгва с топката. До него е Каталинито. Не се получава подаването в центъра към Жоел Цварц и топката е вече овладяна от вратаря Христо Георгос, вратаря на домакините. Застана на позицията десен халбек, точно така, Дикман. Той влезе и като резерва и в матча за суперкупата срещу АЕК. Ново попълнение. Ще има още смени, които ще извърши старши треньора на домакините Христос Контис. Сега вече навлизат и минутка-две, за да се стигне до почивката, до хидратацията, да чуят футболистите някое друго напъствие от своите треньори Янев и Контис, но определено има много повече какво да каже Христо Янев за действията на своят отбор, защото наистина ЦСКА имаше своите възможности, но едно е да имаш друго и да ги реализираш. Тамимо Лоро, Жордао, Панайотов, Каймаканов, Лео Перейра, Чорбаджийски, Алекс Тунчев, Исак Соле. Това са футболистите, които могат евентуално да влязат, двама от тях. Много е жалко, че Анжело Мартино не е на терена. Един истински боец, който се впасваше идеално в схемата на Ив Олевия. Но, за съжаление, той е травмиран и няма как конференцията Яневка. Готов за реванша от Гличицата 20 минути преди края на срещата. Естествено, че ще има и продължение, но 2 на 0 в никакъв случай не е лош резултат за отбора на Офи преди реванша идния четвъртък от 21 часа на националния стадион Васил Левски, който естествено ние ще предаваме по програма Хоризонт. Сега не трябва да бъде успокоение факт, че на ЦСКА ще продължава

Отново проблеми с трасето, уважаеми слушатели. Всичко вече е наред. 74-та минута. 2-0 продължава да бъде резултата. Мисля, не са изпуснали през последната минутка. 2-0 за отбора на ОПИ. Пряк свободен удар за тима на ЦСК. Пряк свободен, но топката ще бъде изсипана в наказателното поле. От Сенси центрирана тя. Няколко футболисти се разминават с нея и тя е изчистена извън пределите на терена в странището Пърлен съч, който Ито веднага изпълнява. И от Факундо Родригес към Дамен ще получи той от Ебон. И главе сега без да бърза особено ще подаде отзад на Ебон, който е между Теодор Иванов и Бамен. Получава отново Теодор Иванов трудности, проблеми при изнасянето на топката. Ще влезе след малко и Лео Перейра, още един офанзивен футболист за отбора на ЦСК при следващото спиране на играта. Топката ще е подава съдята, че ще бъде даден, показан на студентите, че ще бъде даден авантаж. Той беше факт, но играта е спряна, защото футболист на отбора на ОФИ е на тревата Карахалиус и ето я и минутката или поне секундите за тази смяна. Андрей Йорданов напуска играта и на него място до края на двобоя с номер 38 Лео Перейра. Особо се разтяха феновета, още без мери. Още две смени с номер 8 и номер 9 в игра ще влязат Канелофулос и Аарон Исека. Първият, който напуска е Тиаго Нус с номер 9 и Исека влиза на мястото на Нус. А тук втората смяна с номер 8 е Канелофулос, който влиза на него място, влиза и всека влиза на мястото на, на мястото на номер 14. Чувате от говорителя, а Канелофулос влиза в игра и той ще замени Пунтас, така. Тук също нови смени в отбора на домакините. Пуска офанзивни футболисти в старшите региона на домакините. Офанзивни футболисти, най-вече Аарон Исека. Един играч, който познава отбора на ЦСКА. Игра и днешно време в червеният тим, докато играчът номер 8 в състава на старши треньора Тонтис, Георгиос Канелофулос, е Афузати Сека, офанзивен халф. И така ще продължи двобоя. Сега тук играш домакините се държи за главата, превива се и най-вероятно ще получи картон, ако не е червен брахтини, защото има удар с ръка според главният арбитър, удар с ръка в лицето на съперниковия футболист Мохамед Брахими. Аз не можах да видя тази ситуация, какво осъди и защо го осъди това нарушение. Публиката реагира и топката беше в ляво на нападението на ЦСКА. Ситуацията бе в дясно. Картонът е в ръката на главният арбитър. Но за мен е много, много спорна тази ситуация. Без да съм видял повторението, какво е станало в този момент при това стълкновение. И картона, който показа Сърджан Йованович на Брахими. Държи се за
държи се за врата футболиста на Офи. Играта ще бъде спряна, докато се окаже необходимата лекарска помощ да има на домакините на техният футболист. Но отбора на ЦСКА страда и продължава да страда, защото наистина за мен червените пропиляват, не казвам, че са пропиляли, но пропиляват страхотна възможност да ги видим в турнира Лига Европа в основната фаза. Ето, че вече 2-3 минути футбол не се играе на терена и изправя се футболиста на домакините, но играта ще продължи след като бъде... сега пък ще има преглед на ситуацията. Дали няма умишлено, удар с ръка, след като Брахими получи жълт картон. Главният арбитър трябва да види дали не трябва да покаже червения картон, защото де-факто Брахими получи жълт картон, а сега ще отиде и отиде всъщност Йованович, за да погледне каква беше ситуацията, дали е умишлен ударът с ръка на Мохамед Брахими. Трудно ми е да гадая какво ще покаже Иванович. Бърка се в гьопчето с картоните и сега ще видим. Сега ще видим след повторението, вика Брахими до себе си и ще отмени жълтият картон. Червен картон на Брахими. Сега ще продължи матча с 10 човека. ЦСКА ще продължи матча с 10 човека, а Брахими ще пропусне реванша в София. Ами, ако действително е така, там си е виновен Мохамед Брахими за това действие. Двамата арбитри в VAR кабината прегледаха ситуацията. Йованович първоначално показа жълт картон, след това бе извикан и на монитора видя ситуацията и за това умишлено действие на нашия футболист му показа не жълт, а червен картон. Така, 10 минути и малко повече отбора на ЦСКА ще играе с 10 човека. Брахими играе вече в съблекалнята, а не на терена. Застава на отбора на... Тук има отново нарушение, поиздерби с играта. Така футболистът ЦСКА лежи на терена. И тук претенции за удар с ръка. Йованович е около 3-4 футболисти в червено. Има и там двама на Офи, но действително пет-шест положение пред вратата на Офи. Дуспа, червен картон, много-много сложена ситуация за отбора на ЦСКА, който е казал сам, си направи живота тежък, след като Пастор игра с ръка в наказателното поле. Брахими е удари с ръка своя опонент в зона, в която топката беше изключително далеч от нея и така се стигна до факта, че ЦСКА губи с 2 гола и играе с човек по-малко в оставащите минути от двобоя. Първо докосване на Перейра до топката. Дикман успя да я отнеме. Отново Перейра чисто е играл срещу него и всеки не можа да овладее за тима на домакините. Излезе ли топката? Излезе, да. Не успяха да си продадат и Питас и Перейра.
и топката излезе в странично отвърляне. Лоренцо Дипан ще влезе в ще изпълни страничното хвърляне, който праща топката далеч напред към Аарон Исека. Задържане Исека, нарушение срещу българският отбор с номер 43 Димитрис Николао ще влезе в игра в следващия възможен момент. Димитрис Николао, топката е подадена вече от Унгурас, разиграват в центъра Аарон Исека с топката в центъра. Домакините владеят сигурно, подават в средата на терена, върната е топката и от Унгурас към Христо Георгос, който отново комбинира пред себе си на около 5-6 метра с Шелис и от Апостолакис. Топката е към Исека. Добре, Исека към Дипман. Атака на Дипман към подаване към Исека. И от Фасундо Родригес топката е изчистена, но временно, защото отбора на домакините владее чрез Карахалиус. Подава Карахалиус на усмицата отново в ляво. Много настроение по трибуните, след като остава точно около 5 минути до края на редовното време. 2 на 0 за тима на офиса. Сега играе с 10 човека от 2-3 минути. Виждат така запалното поле. Удар! Йогър Лъпов успя да избие този шот от непосредствена близост. Добра проява на Лапулко, спаси отборото от сигурен трети гол. Офиоти скандира публиката. Сега извадихме късмет само на точният удар. Неточният удар на Пусолакис не позволи да бъде увеличен резултата. Ето я и схемата, по която споменах. Димитрис Николао Остула си излиза, а на негово място Николао пуша, че това е една смяна, която цели заздравяването на отбора на отбора на офис с номер 43 Николао. До края на двобоя ще помага на своите съотборници да запази този резултат. 2 на 0, изключително удобен за тима на домакините. Два чисти гола. Сега не знам тези какво може да направи. След силните минути от второто полувреме, силните може би 15 минути, в които те сега пропусна да отбележи на 3 пъти във вратата на своя съперник. След това последва изравняване на играта, а в 51-та минута всъщност да е осъдена и дуспата, но въпреки дуспата, стана отбора на ЦСКА организира няколко много опасни нападения. Сега червените ще овладеят топката чрез Бамен, но нарушение е отсъдено в отбора на тима на Офи. Ще изпълни Христо Георгос, който не бърза с изпълнението на това нарушение. 88 е минутата до края на бобой, остават две. Може би около 4-5 добавено време на тази среща. Аз се надявам се, че отбора на ЦСКА може да вкара поне един почетен гол и Бамен пада на трева. Пада на тревата Бамен и може би сега ще бъде изправена играта, за да бъде оказана
помощ на Домен, който все още не се изправя. ЦСКА атакува от Сенси ъглов удар за отбора на Христо Янев. Ъглов удар в лево на нападението на червените. Отново Сенси пита Сотива за да пуска късо изпълнение. Сенси е на друго мнение. Гламен не е в пеналта. Гламен се възстановява от болката, която изпитва в момента. Болк също е назад. А Перейра е на вегата на наказателното поле. Все още не е даден сигнала за изпълнението на този ъглов удар от Сърджан Йованович. Поред мен се след това и корнера боксира Христо Георгос. Сърджан Йованович с според мен доста спорни отсъждания в част от ситуациите в този двобой. Теодор Лаполков с топката. Отбора на ТСК отново организира нападение. Чрез Сенси италианеца вижда до себе си Лео Перейра. Перейра връща към Ебон. Ебон към свободният Теодор Иванов. И отново към Ебон. Мек пас в ляво, където отново Сенси играе с топката. Лео Перейра получава. Перейра, Сенси, многоходова комбинация около наказателното поле на отбора на домакините. Топка в вратарското поле, след като за нея игра Тапостолакис и вратаря Христо Георгос успя да улови. И отново атака на домакините. 6 минути добавено време. Изтекоха вече тези 90 минути. 6 минути добавено време. Атака на домакините. Топка в наказателното поле. Там се разбира играч в черен екип. 2 на 0 за домакините след попаденията в 19-та минута и в 51-та, второто дуспа на Фунтас. Да, 0 и 1 добър аванс за тима на Офи. Сега Каталин Ито опитва да спре помида на Апостолакис, но успешно и сега пропусна от непосредствена близост да отбележи своя първи гол в този двобой, но определено Гламен ще доиграе с чистите зъби този двобой. Продължава той да накуцва, продължава да изпитва болки. Янев няма как да реагира. Гламен последен в отбраната, а пък е болка сега владее топката. Чрез Факунто Родригес подаване по крилото. Няма Лео Перейра възможност да достигне до топката и сега от вратаря на домакините Христо Георгос ще я вкара в игра. Подава в центъра на терена, където Пунгурас играе с топката. Пунгурас малко по-напред в върната му е топката и отново футболиста с номер 15 към своя вратар. Плезет като смяна преди малко Николао, който заигра като трети централен защитник в тима на опит с топката. Връща на Пунгурас. Пунгурас, Николао, Шелис, това са играчите, футболистите пред Христо Георгос. А от центъра на терена топката е подадена към Исека. Исека пред наказателното поле. Исека, какво ще направи? Дикман! Дикман, прострелно подаване. Дикман! Там трябва бързо да се освободят от топката футболистите на ДСК. И това правят. Макс Едон успя да инсистни, но отново Христо Георгос с нея. Офи, Офи, скандират тук феновете на Панкритио в може би третата минута от тези 6 добавено време, които изтичат. Още 3 минутки футбол минимум, разбира се. А Сърджан Иванович знае колко ще даде до края. Но и тези 6 не са
Басов. Лоренцо дипва с топката. Отново хубаво меко центриране към и всяка топката е изчистана. Попада в краката на Дитман. Той играе с Караханиус. Топка в краката на Шени. Панелополос в ляво вече се развива атаката чрез Атанасио на нашите съперници. Боксира Бозе, върля се на тревата в Полков и успява да боксира тази нелека топка в вратарското му поле. Николао с топката разиграват в ляво поле нападението има на Офи. Ето го сега Николао. Удари го! Лоренцо Дитман. Лоренцо Дитман 3 на 0. Песника е разбит. 3 на 0. 3 на 0 за отбора на Офи. В добавеното време 90 плюс 4. 3 на 0 след асистенцията на Николао. Лоренцо Дитман оформи крайният резултат в този двобой. 3 на 0 за отбора на домакините, след като КСК изигра един лош мач с едни може би хубави последни 20 минути на първото полувреме и въпреки, че получи гол, казвам въпреки първи 15 минути на втората част. КСК стана жертва на своите грешки, на наивната си игра и на тази чувства, която бе усъдена за игра с ръка и на глуповия червен картон, не казвам несправедлив, а глупов, който Брахими си изкара в 80-та минута. 3 на 0. Не сте изсънували феновете на Офи този резултат срещу отбора на ЦСКА. Техният треньор, не знам защо, от Куртуазия или от какво, каза, че ЦСКА е по-добрият отбор на пресконференцията преди началото на двобоя. Е стича, според мен, последната минута на 6-те добавено време. Може би последна атака, ако мога да я нарека такава, защото те се казва трудно изнася топката в противниковата половина и това да кажем да организира нещо по-опасно. Ето го и последния съдийски сигнал. Той идва при резултат 8-6-3 на 0. 2 гола на Фунта, 19-51 от Дуспа и един на Дитман в четвъртата минута на добавеното време. Предстои реванш в София, който червените привърженици очакват сигурно с бити сърца. Офисен сега 3 на 0 от Иракион. Този мач коментира Борислав Тинов.

0: horyzont. Часа новини. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и в 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място са били изпратени два екипа огнеборци, които работят по овладяването на пламъците. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали хора, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия по-рано днес. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км, отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският шарже дафер беше привикван в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през изминалата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
1: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
0: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руския удар.
2: Ми обов'язково відповімо на цей російський удар.
1: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно.

0: От болницата също ще получат финансова подкрепа. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
1: Нашата програма за подпомагане на лекари, медицински специалисти и работници осигуряват нови кадри за болницата, т.е. 13 ще се запишат да учат. И това са местни момичета кюстендилки, които искат да завършат и да продължат след това 5 години да работят в нашата болница. За тези, които завършат, надявам се завършат всичките.
0: Бюджета за 2026 година общината е заложила 20 000 евро за асистирана репродукция за одобрени от комисия двойки. За сега еднократно отпусканата сума е 5 000 лева или 2556 евро. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Кметът на Пазарджик Петър Кулински връчи ключа на сградата на бъдещия филиал на Медицинския университет в Пловдив на декана на факултета по обществено здраве, професор доктор Станислава Харизанова. По думите на кмета, откриването на филиала е важна стъпка за преодоляване на недостига на медицински специалисти в региона.
3: Знаете, че специалистите по здравни грижи, най-вече медицинските сестри, са най-дефицитната професия. Именно чрез разкриването на един филиал на Медицинския университет Пловдив тук, ние даваме една устойчивост, една стабилност за десетилетия напред. И дай Боже, до година тук, в началото на академичната година, ние да отрежем лентата на новия филиал. Вече няма връщане назад. Пазарджик един ден ще има филиал на Медицинския университет.
2: Каза кметът на Пазарджик Петър Кулински. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. В едночасов, заради прякото предаване на футбол вариант и в летни музикални августовски одежди. Дългите горещи дни носят не само огнени стихии и вероятно летни емоции, но и размисли за нашата социална идентичност. Какво определя нашите емоции, нашите действия, поведението ни? Дали формираме себе си през другите или следваме повече вътрешния си порив? В прохладната на августовска вечер ще звучи специално подбран плейлист с музика, обърната към самите артисти. Тогава, когато изкуството спира времето и се оглежда в себе си. На вашето внимание, тази вечер Изотопия ще излъчи едноименни песни, творби, носещи или възпяващи имената на групите или артистите, които ги изпълняват. Автономията на 20 август се прави от звукорежисьор Георги Чунчуков, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Езикът на Гьоте, Шопенхауер и Ницше е признат за романтичен, а още по-чувствен е той, когато Тил Линдеман и неговата шайка го вплитат в своята музика. Някои водят, други следват. Начало.

Рисковете от това да живеем според чужди дефиниции са в това да стигнем абсолютно обезличаване, да се разтворим като морска пяна във водата на обществото, без да покажем своята индивидуалност. Ако психологията казва, че виждаме себе си през реакциите на другите, то кога и как се проявява нашето вътрешно същество, това, което реално сме, а не социалните маски, които сменяме в ежедневните ситуации. Отговорите, уважаеми слушатели, оставяме на експертите. Ние имаме специално за вас подбрана едноименна музика – Black Sabbath.

една от разпространените дефиниции в психологията на понятието саморефлексия е осъзнатото вглеждане и анализ на собствените ни мисли, емоции, мотиви и поведение. Вглеждането в самите себе си бележи и днешната музика в Изотопия, едноимени песни. Надявам се да не сте в лоша компания и да останете с нас.

Защо саморефлексията е важна за артиста? Защото помага на творците да свържат точките назад от миналото и да видят как се е трансформирал техния стил през годините. Пренасочи се, за да продължиш, както беше заглавието на граничния за кариерата им албум на шведите In Flames от 2002 година. Започна като шепот, а сега вече се чудиш как да заглушиш този рев. Пеят те в същия този албум, ще го чуем някой друг път. Важното за промяната е не да се направи от всички, както е заглавието на песента, с която ще продължим след малко, а да е толкова категорична, че да е неизбежна, дори и да тръгна от долната улица.

да превърнеш живота си в изкуство. Това е целта, казва американският писател Хенри Милър, същият, който пише, че смисълът на изкуството е да стигаш до край. Той дойде, последен залп музика от Изотопия на 20 август, не случайно употребявам тази дума, финландски мелодичен Езерен откос, норвежка симфония на мрака и българска хардкор откровеност, като силен шут с кубинка в челюстта. Това беше всичко от нас за тази вечер. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас. На 20 август Георги Чунчуков, Георги Бангиев, Веселин Димитров, Лъчезар Вълев. Има такива, които водят, и други, които следват. Дочуване от екипа на Изотопия.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огнената стихия продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Следват подробностите за тези и други новини. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превентивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация, но ситуацията е овладяна и няма постъпление.

0: Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място бяха изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратила на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Абрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през миналата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
5: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
2: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака.
5: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
2: Увери украинският президент. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че може да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Рано сутринта вчера неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно

0: потребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дрона да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия вчера. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км. Отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският чарже дафер беше привикан в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Спортните вести представя Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Други по-интересни резултати от същия турнир: Кайрат Андерлехт 0-3, Лех Познан Тюн 7-0, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат Армения 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, а в Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Твенте Карабах 0-1 и Горник Забжа Монако 2-3. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а днес ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двобоят от 10 часа днес. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в групата. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. Нашите ще срещнат днес тима на домакините от Словакия в друга проверка. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тигиев и Ердап Галиб не успяха във вчерашния ден да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18 градуса Смолян до 29 градуса във Велико Търново. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт. по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огъня продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Професионалният му път започва под крилото на един от титаните на българския театър, Апостол Карамитев. Той носи в себе си онази стара, благородна актьорска школа, в която сцената не е просто работно място, а храм, а актьорството не професия, а духовно служение. Години наред той е сред водещите имена на Народния театър Иван Вазов, лице от екрана и глас от радиоефира. Той е един от най-колоритните, харизматични и нетрадиционни актьори на българския театър и кино. Познаваме го от десетки емблематични роли на сцената, включително култовата постановка «Омайна нощ», от киното «Завръщане от Рим», «Малки разговори», «Белгийският крал», както и от незабравими участия в телевизионния театър. За него изкуството никога не е било просто професия, а състояние на духа и начин на дишане. Той притежава рядката дарба да разсмива с тъга и да натъжава с усмивка. И точно когато суетата на столицата би могла да го завихри окончателно, той прави нещо, което малцина дръзват да направят. Избира бягството. Избира тишината. Отказът му от блясъка на столицата и преселението му към морето, Бургаския театър и безмълвието на Странджа планина не са просто смяна на адреса. Те са негова философия. Той разбира отрано, че за да бъдеш истински на сцената, трябва първо да бъдеш истински извън нея. За него природата, конете, земята и морският хоризонт не са бягство от реалността, а завръщане към нея. В първите часове на 21 август, наживо от сърцето на Странджа и село Бродилово, вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте, казвам на актьора Юрий Ангелов.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Господин Ангелов, благодарности, че отворихте вратите на дома си и ни приехте, за да излъчим това предаване. В началото искам да ви попитам, кое е първото нещо, което научихте за живота не от книгите и сцената, а от обикновените срещи с хората?
1: Това, което научих, го е казал Шекспир. Аз се бях голям късметлия, когато бях в Народния театър, почти във всички постановки на Шекспир, аз съм участвал и мога да ви кажа, че той винаги присъстваше на репетициите. И това, което ще ви кажа, е перефраза на монолог на Жан Меланхолика, от както ви се хареса. Шекспир казва: живота е в сцена и всички хора са артисти, тъй като живота е в седем действия. Кърмаче първо, който плаче и повръща в скутна майка си. След той ученик, който бавен като Охлюв отива на училище. След той печален влюбен. След той войник, готов за славата да скочи в топовна гърло. След той общински съдия, коренче пуснал с кисия на колана и хубаво натъпкан с петел подарък. И накрая, последна роля. Странно същество. Без зъби, без очи, без слух, без всичко. Завеста пада. Последното действие. Но започва с това, Шекспир. Живота е сцена и всички хора са артисти. Аз предпочетох живота.
0: От изброените роли, коя е вашата роля? От така описаното от Шекспир.
1: Понеже не можах да изиграя Ромео напоследък, разминах се, макар че бях готов, защото в Бургаския театър предложиха на една режисьорка да постави Ромео Жулиета. Аз се върнах в театъра, казах на директора, че си подавам молбата за Ромео. И той каза: не е възможно. А викам: защо да не е възможно? Влизаме в Гинес, целият театър ще вкарам в Гинес. 76 годишен Ромео с малко грим. Нямах брада тогава и Жулиета беше много хубава и беше ми гарантирана Ромео. Но се случи така, че директорът на театъра почина и режисьорката изпадна в транс преди мене и аз трябваше да се върна отново в планината и се разминах с Ромео.
0: Сега ви давам книгата, музика и текст на предаването и в край на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението въпреки всичко. Коя е онази илюзия от вашата младост, с която ви беше най-леко и приятно да се разделите през годините?
1: Илюзията. Карате ме да се замислям дълбоко. Тази илюзия беше любовта. Любовта, която се случваше в града, тя е илюзия. Но по принцип, нали знаете, че във ведите, индийската философия, пише, че целият свят е майя. А майя значи илюзия. И основното е любовта в света, но в града е пълна илюзия, така наречената любов, която изцяло е свързана само с сексуално удоволствие.
0: Господин Ангелов, през годините остана ли ви усещането, че да правиш добро днес е вид смелост или си остава най-естествената човешка нужда?
1: Да правиш добро е най-добро за човека, но през всички тези векове някакси трудно се е случвало. За съжаление, много по-лесно се случва лошото. Особено сега, когато сме потънали в злото душия. Но не знам. Не съм още обобщил нещата, защото до 100 години имам още 25 години, но си насрочих юбилея 100 годишния. Защото другите 70-80 години са хлапшка работа. От 100 години нататък трябва да се слага юбилей, за да знаеш, че си го заслужил.
0: А вие го заслужавате. За свободата да избираш собствения си път, за уроците на апостол Карамитев и магията на истинския театър, за това как се запазва достоинство и независимост в артиста днес, за живота като комедия и драма, за пътуванията и бухемският дух и за възрастта и мъдростта. За всичко това ще разговаряме тази нощ с актьора Юрий Ангелов. Сега посрещаме ви с музикална премиера в ефира на Нощен хоризонт. Ярослав Леонов и неговият призив да правим добро. Песента носи посланието, че доброто се прави без излишна шумотевица, просто защото душата го иска. Прави добро, докато душата ти гори. Не случайно започваме точно с тази песен, защото гостът ни тази нощ живее точно по тези правила. Юрий Ангелов е човек, който отдавна е разбрал, че най-големите добрини не се правят на сцената под прожекторите, а тихо, със собствен труд и с чисто сърце. Звукорежисьор в този нощен хоризонт е Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е. Спас Крайния.

0: са внутри.
1: Предаването е Нощен хоризонт. Слушате ни наживо от село Бродилово. Гостуваме в дома на актьора Юрий Ангелов. Благодарности от целия ни екип, че в този късен час отворихте вратите на дома си и ни приехте. Господин Ангелов, често бъркаме свободата с това да правим каквото си искаме. Кога обаче за първи път усетихте, че истинската свобода е всъщност отговорността да кажеш не на онова, което не е твое?
2: Много отдавна. Вече почти не си спомням кога точно. Понеже нещата са много, се преливат едно в друго. Нямам точни дефиниции за това, кое се случва с мен. Но се слушам вече вътрешния глас, който ми казва всичко. Абсолютно му се подчинявам и мога да отговарям на всякакви въпроси.
1: И все пак имаш ли житейски момент, който отключи това вслушване във вътрешния глас, както го наричате?
2: Сега, като се обръщам назад, да, имаше, и колкото да ви е странно, това се случи на един бостан с дини. Аз летах наред, може би 10 години, бях охранител на бостан с дини. На един човек, който с много труд ограждаше 20 декара с жена си. Невероятно, просто бях свидетел на това колко от тези хора са трудолюбиви извън за мен човешките възможности физически. След това идваше порой, една година, завлече им цялата ограда, която 20 декара е много нещо. Бяха направили, те я направиха наново, насадиха дини, а дините край реката бяха 20-30 кила едната. Така че това ми се случи някакси в бостан с дини, колко се да е странно. Не в манастир, не в ведите, които бях изчел индийската философия, а в бостана с дини. Когато аз ядях само средите на дините, защото когато има горещо слънце през август, силното слънце изгаря отгоре динята и тя става бяла и не може да се търгува, не може да се продаде. Така че с тонове дини оставаха и аз ядях само средите. Знаете ли какво значи на една сладка 20 кг на диня само средата?
1: Цената на свободата, господин Ангелов, е понякога висока и човек рискува да не бъде разбран от тълпата. Случило ли се да плащате твърде висока цена за това, че вървите по свой собствен път?
2: Не, не мога да кажа, че нещо съм плащал. Но мога да ви кажа, че веднага ме обявиха за луд, когато напуснах. Ама аз не тръгнах да се защитавам и да им казвам, не съм луд, бе. Аз съм много добре подготвен. Както казва в Хамлет Полоний Мисла, той казва по повод на лудостта на Хамлет, уявяват го и него за луд. Но Полоний казва, бе, той е луд, луд, ама в тази лудост има система. Мен ме нарекоха луд. Сега обаче, след толкова години, когато аз устоях, им казвам на някои, те вече не са тия, които ме обявиха за луд, на някои, които сега ми казват, не бях достатъчно луд, бе. Аз трябваше много луд да бъда, но бях възпитаван в конформизъм, в културно поведение, образован от общообразователната система, минавах за културен индивид, и бях малко луд. А трябва да си много луд, за да понесеш бремето на свободата. То не е лесно.
1: Казват, че най-трудно се избира собствен път, когато всички около теб ти предлагат оттъпкани пътеки. Как се възпитава куражът да тръгнеш по неначертаната пътека?
2: С вслушване в това, което говори така наречения вътрешен глас, всъщност е гласа на тялото, което е много по-умно от мен. И така се устоява. И нищо не можеше да ме повлияе, след като започнах. Този тих глас се слуша, но се слуша насаме.
1: Трудно ли е да останеш верен на себе си в свят, който непрекъснато се опитва да те вкара в рамки и да те направи като всички останали?
2: На мене не ми беше трудно. Защото аз съм много изобретателен по природа. И след това тренирах в Народния театър, имаше балетната зала, бойни изкуства. И аз бях навлязал в азиатските бойни изкуства и взех от тях есенцията. Знаех как да използвам силата на противника. Никак не ми беше трудно.
1: А имало ли е момент в живота ви, в който сте усетили, че ако не направите завой, не тръгнете по този свой път, просто ще загубите душата си?
2: Не. Не е имало такива моменти. Винаги съм бил самоуверен. Знаех какво правя. Бях много добре подготвен. Аз много четях. Четях предимно на руски, защото в България имаше само една книжка по йога на Евтимов, Мир на праха му. Той скоро почина преди няколко години. Но това беше само една книжка. Освен това, милицията май преследваше тези занимания по йога. Нещо не знам точно, но имаше само една книжка. Но руснаците бяха страхотни преводачи и аз, понеже знаех руски, четях предимно на руски. Ведите, Бхагават Гита, Упанишадите, всичко четях на руски. Бях много добре подготвен. Макар че изглежда, че съм почти неграмотен вече.
1: И все пак, онова, което е описано в книгите, никога не се повтаря едно към едно в живота. Допускахте ли грешки в този свой път?
2: Да, грешки съм допускал. Ами нормално е да допускаш грешки. Допускал съм грешки, връщал съм се пак на начален етап. С някои неща си навредих.
1: Това част от борбата за свобода ли е?
2: Да. Да. Борбата за свобода е точен израз. Да, това е някаква борба. Невероятно, трябва да си много гъвкав. Трябва да си не като дъба, който е силен и голям и 100 годишен и първата буря го събаря и го прави на тръски. А бъди като тръстиката. Вятъра идва, тайфуна идва, тя се навежда до земята, но след това пак се изправя. Аз бях като тръстиката.
1: За да бъде един човек наистина свободен, от какво първо трябва да се освободи? От очакванията на другите, от суетата или от собствените си страхове?
2: Трябва да се освободи от градски живот. Трябва да се махне от този цемент, от всички тия светофари и тази невротична обстановка, тези панели с метални конструкции, се казват, мисля, Фарадеев ковчег. Аз живеех в такъв панел. Когато избягах и отидох в гората, там е истината. И това е единственото, може би, и най-добро условие. Трябва да напуснеш така наречената цивилизация, цивилист, нали, значи град. Града трябва да се напусне и да се потопиш в лоното на природата и тя оправя всичко.
1: Този ваш вътрешен глас, това ли е вашият компас? Казва ли ви днес, прав сте, продължавайте?
2: Да, да, казва ми. А то не е буквално глас, с думи. Това е нещо, което идва в мисълта ти. А обаче е много деликатно, много тихо и трябва условие за слушане. Да.
1: Кога се появява той, този ваш вътрешен глас? В трудните или в щастливите моменти?
2: Напоследък постоянно и през деня, но когато започвах в сумрак, когато, например, има един час, в който, гледайки гората от покрива на моята къща и залязващото слънце, има едно такова сумрак, се казва, на руски е сумерки, същата дума, когато някакси по странен начин гората притихва. Слънцето изчезва, изведнъж зад баира и има една пауза. Бих казал доста странно, но само в гората става, не става в града.
1: Кой е днес Юрий Ангелов?
2: Днеска Юрий Ангелов прави каквото си иска, дори си смени наскоро името. Да ви го разкажа ли как го смених? В тази групичка от деца, с които работя тук в това село Бродилово, една групичка странеше някакси от другите, но всяка малка групичка, те са деца до 12 години. И има си лидерче, едно по-височко момиченце от тях. И така, и те странат. И направихме на 10-те дена накрая в читалището продукцията, снимаме се общо, веселие, снимки общи и се прибираме в залата тук, където те нощуват, където и ръководителите, и аз включително, нощуваме, и ме заобикалят тази групичка, аутсайдерите, да ги наречем. И момиченцето в упор ме гледа в очите, а аз имам периферно зрение от сцената и виждам как внимава публиката. Тие бяха по-малки от нея, край 4-5 други, и как внимателно слушат. Те се бяха наговорили. И изведнъж това момиченце ми гледа в очите в упор и казва: господине, на колко години сте? Аз веднага, без пауза, и казах: 150. Видях в очите и как тя се оскърби. И каза: не, сериозно. И аз станах сериозен. Бях на 73 и казах: 73. И тя след пауза каза, гледайки ме в очите: колко сте млад! А това си стръгна от душичката й. И другите слушат. И аз тук бях като разсъблечен. Не можех да мръдна никъде от тази детска невинност и искреност. Гледайки я в очите, казах: на 73 съм. А ти как се казваш? И тя изведнъж каза пак след пауза: Мелек. Тук аз съвсем изтрещях. И едно момиченце отстрани се обади и каза: това значи ангел. А не каза това на турски значи ангел. Те се оказаха турчета, български. И то каза: ангел. Аз на мига казах: аз съм Ангелов. От днес нататък съм Юрий Мелек. Така че променям се. За добро.
1: Гостуваме на актьора Юрий Ангелов в село Бродилово. Сега музика и след това разговора ни ще продължи.

0: Наживо от Странджа и село Бродилово слушате предаването «Нощен хоризонт». Срещата ни тази нощ е с актьора Юрий Ангелов. Историята на българския театър се пише през връзката между учителя и ученика. Вие сте един от най-близките ученици на апостол Карамитев, оформен от неговата харизма, строга обич и изискване за пълно себеотдаване на сцената. Искате ли сега да се върнем в далечната 1973 година и в минута и половина да чуем апостол Карамитев малко преди да си отиде от този свят?
1: Да. Винаги съм го казвал, повтарям го и на моите студенти. Лесно е да се издигнеш, трудното е да се задържиш, защото всеки има своя четвърт час слава. Въпросът е да можеш да превърнеш тези 15 минути в един час, да ги направиш месеци, да ги направиш години. За учениците си мога да разказвам с часове. Аз мисля, че просто съм роден даскал. Макар че да си призная, първоначално изпитах някакво разочарование. Тайно се надявах, че съприкосновението с младите ще ми даде нещо, което с отминаването на годините човек губи. Ами да, младостта. Младостта се минава, човек привиква със славата и званията и всичко това успокоява, така ужасяващо успокоява, карате да си чувстваш много сигурен, много спокоен, сякаш всичко, което знаеш, е една вековечна истина. А времето се мини безумно бързо. И в съприкосновение с младите си мислех, сега ще се добера до мислите им, до светоусещането им, което ще освежи и обнови моя изпраксан професионализъм. Но излезе такмо обратното. Приличаха ми на херметически затворени кутии. И тогава, без да мисля за вземане, започнах да раздавам. Раздавах им тайните, които години наред съм пазил, до които години наред съм се добирал. Не съм се опитвал да бъда над тях, никога не съм бил погълнат от съзнанието за собствената си значимост. И така, лека по лека, започна да се изгражда и мостът между моите студенти и мене даскалът.
0: Чухме апостол Карамитев, който говори за преподавателската си работа в театралния институт, отбелязвайки: просто съм роден за даскал. Господин Ангелов казва, че апостол Карамитев не просто е преподавал актьорско майсторство, е възпитавал личности. Кой е онзи негов урок извън сценария, който носите в сърцето си и до днес?
2: Мога по този повод да го изимитирам. Може ли?
0: Заповядайте.
2: Това е последната пиеса, която той играеше на камерна сцена. Херих IV на Пиранделло. И отговарям ви с неговите думи. Това е, което ми остана, което много често би звучи и много се радвам, че сега мога да ви го кажа. Ще се опитам с неговия глас. Когато бях дете, луната в кладеница ми изглеждаше истинска. И толкова много неща ми се струваха истински. Аз вярвах на всичко, което другите ми казваха, и бях безкрайно щастлив.
0: Думи на апостол Карамитев. Когато днес излизате пред публиката или се подготвяте за роля, усещате ли понякога строгия, но пълен със обич поглед на апостол Карамитев, и какво би ви казал той за днешния театър?
2: Винаги съм го усещал на сцената, зад сцената, в живота, и сега го усещам. Зад гърба ми е.
0: Какво беше онова невидимо нещо, което той притежаваше, което не можеше да се научи от учебниците, а само да се прихване от присъствието му?
2: Да, това е една такава виталност, бих казал, и такава светлина, която той излъчваше. Той излъчваше светлина, и това, че беше назоваван апостол, беше самата истина. Да, той излъчваше светлина.
0: Допускаше ли своите ученици до себе си твърде близо?
2: Да, той беше доста наивен и добродушен, бих казал. Той беше безкрайно отдаден на нас, а ние говорихме глупости наистина в началото. Даже веднъж, изпращайки го в докторската градинка, аз го попитах: другар Карамитев, ние тогава се викахме другари, другар Карамитев, как така издържате толкова време след спектакъл да ви задаваме такива глупави въпроси и вие да отговаряте така изчерпателно. И той тогава ни каза: абе, глупчов си. Абе, аз се уча от вас. Той се учеше от нас. Не знам на какво. Може би сега си обяснявам, понеже аз работя сега с деца. Те ми върнаха невинността. Това, което аз трябваше да скрия, за да оцелявам. В обществото трябва с вълци обкръжен да виеш като вълк. Аз се бях научил да вия като вълк, дори минах в другата крайност. Минах в цинизъм, прикривайки невинността си. Но след това ми олекна, когато зачетох Библията, и ще ви цитирам Библията. Там пише буквално: Бог създаде човека прямодушен, но людите се впуснаха в хитро сплетение. Може би там вече дадох път на вътрешния си глас. Разбрах, че като дете съм бил прав. Аз бях прямодушен. Не бях наивник. Но това не се котираше. Трябваше да го скрия. И минах в крайност. Станах дори циник. Чак сега махам тези наслойки от работата с деца. Те ми връщат тази невинност.
0: Като говорим за днешния ден, днес често бъркаме шоуто с театъра, а аплодисментите с изкуство. Къде според вас се крие онази истинска тиха магия на сцената, която кара зрителя в залата да забрави да диша?
2: Как да ви кажа, може би малко така грубо ще прозвучи, в частната инициатива за театър. Само частният театър, който много трудно оцелява, защото няма субсидии, и на пръсти се броят майсторите. Да не ги изброявам. Вие всички ги знаете кои са, но държавните театри, след толкова много реформиране на системата, стана толкова пъклена, че аз предпочетох да отида в гората отново, да напусна театъра и системата на държавните театри, където бях обезпечен, защото бях и на пенсия, и на заплата. Но моите набори останаха и години наред, без да играят, почти без да играят, получаваха и пенсия, и заплата. И всички си затваряха за това очите до момента, в който двама директори на Разградския и на Родопския театър ги заловиха, че са откраднали, мисля, че по 1,5 милиона от Министерството на културата. И как сега няма да е фалирало Министерството? Ама те са хванали само тях двамата. Ама системата е такава, че би трябвало да има много такива крадци, като насякъде. Но духовните престъпления, които прави театъра в момента, поради реформираната система, неуспешно, са непоправими. Физическите престъпления се поправят. Заводите се да запълват вече, или там производствата с някакви мексиканци, може би узбеки вече има тук по Черноморието. Да, те ще се запълнат. Нравствените престъпления са непоправими. Затова аз предпочетох окончателно да напусна системата на държавните театри, вместо да благотенствам и да вегетирам в тая система, която вреди на публиката. Те дават последните си пари, защото те имат нужда от театър, както въздуха. Просто 20 лева струва билета. Представите ли си един баща с тези заплати на 4 члена на семейство? Как ще плати? Колко пари ще плати? Аз даже слушах, като излизат от салона, как родители казваха: няма повече да хода на театър. Иначе ръкоплескат всички. И отчитаме някаква дейност, като през комунизма, когато отчитаха някакви хиляди билети, фалшиво отчитане на присъствие на публика, а сега е пък същата опера. И да, театъра е лечебен, когато е от сърце и когато се прави с любов. Но когато се прави с корист, той е слуга на дявола.
0: Да, обаче, господин Ангелов, живеем във време, в което всичко се купува и продава. Артистът често е принуден да прави компромиси, за да оцелее. Ще ви кажат критиците на тази теза.
2: Аз отдавна не се интересувам от критици. Никой не може да ме критикува, защото вече не съм в системата. Ако бях в системата и слухтях, както почти всички слухтат и не казват истината, а само се правят на някакви фалшиви реформи, че се случват, тогава става страшно. Аз не се интересувам кой какво ще каже за мен.
0: Но пазарът ти казва да се адаптираш, а съвестта да останеш верен на себе си. Това е като разпъване на кръст.
2: Ами да, ми то не е случайно и на Всеблагия разпъването на кръста. Ами ние повтаряме това, ние също носим Христовата идея. Всеки човек е роден с това. От Вселената е създаден с Христос в себе си. Еми, нормално е да ни разпъват.
0: А има ли разлика между достоинството на актьора на сцената и достоинството му в живота?
2: Достоинството е едно. Дали на сцената, дали в зад кулисите, дали в живота, дали на панаира. Човек или има достоинство, или няма. Няма полудостоинство.
0: Ако днес пред вас застане един млад актьор, който те първа прави първите си стъпки, какъв съвет бихте му дали? Как да се научи да казва не, без да се страхува, че ще остане в периферията?
2: Вече съм го правил няколко пъти. Казвам на млади хора, това не може да бъде професия. Актьорското не може да бъде професия. Намери си занаят. Нещо, което съм заимствал от Петър Дънов. Той казва на учениците си някъде 44-та година, ще ви преследват, ще горят книгите ви, трудно ще оцелявате. Затова в тежки времена намерете занаят. Аз познавах много от учениците, които са били край бунгалото на учителя. Те всички почти бяха станали паркетаджии, мозайкаджии, но децата им бяха в художествената академия и в музикалната. Така че те бяха оцелели благодарение на това. И аз използвам това и казвам на млади артисти. Системата е толкова трудна за оцеляване, тя не ви дава никаква друга възможност, освен да се покланете на директорите, защото те не са частници. Те имат бюджет държавен, но те избират на кой колко да дадат. Дали ще му дадат роли, защото пък и всички директори станаха режисьори. Те поставят по 10 пъти една пиеса и си менят театрите един с друг. Един, примерно, на Враца директора поставя Бургас, Бургаския поставя там, 5-6 пъти претоплени манжи и какво оставя на младите артисти? Нищо друго, освен да стоят наведени. И всички са наведени.
0: Без изключение.
2: Без изключение. Само частният театър е с достоинство. И вие ги знаете, те са на пръсти броят.
0: Какво ни казвате, господин Ангел, сега? И какво казвате на всички онези млади актьори, които ни слушат в момента, че за театъра се живее, но от театър, в контекста на тази система, не може да се живее?
2: Да, точно така, да. Те трябва да имат занаят, който да ги издържа физически, защото трябва да имат и семейства, трябва да се грижат и за други хора. И това трябва да го правят с любов и нещо като хобби.
0: И ако се върнем в началото на разговора ни за апостол Караметев, той тези уроци на вас в онези години преподаваше ли, Вики?
2: Някак си ние попивахме всичко това и сега аз съм резултат на тези разговори. Тогава беше една друга система, която беше доста деспотична. Много всичко се следеше и аз мисля, че този начин на негов за оцеляване, заради това той не оцеля. Той почина много млад, на 50 години. Аз вече съм доста по-възрастен. Той на 50 години, като че ли го уби тази социална неприязан, този разнобой. Той просто накрая имах такава визуална представа, когато го виждах в ковчега. А то беше стълпотворение на Раковска. Имаше конна милиция. Хора редаеха. Два-три човека се щупиха ръце. Толкова много народ имаше, но ние учениците му бяхме до ковчега. И аз тогава виждах във вътрешния си взор едно блато, покрито с полиетилен, и той с главата си иска да пробия полиетилена. Отгоре дойдоха две светкавици и блатото отново беше покрито с полиетилен. Него вече го нямаше.
0: Актьорът Юрий Ангелов със спомен за апостол Караметев. Сега време е за музика, следват новините в 1 часа и след това продължава нашия разговор с актьора Юрий Ангелов.

0: Horizont. Един час новини. Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. За пореден път това беше направено на 24 юли, като посоченият тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври 2026 година, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. След Германия, Швейцария и Австрия, Финландия и Швеция също връщат имигранти на Италия, приети на нейна територия и след това разпределени в европейските страни. Опозицията в Италия смята, че реакцията е в резултат на решението на страната да суспендира за месец шенгенските договорености с Испания заради СЕЛТА, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Петте европейски страни се базират на новия европейски пакт за миграция и убежище. На него премиера Джорджа Мелони държеше много, защото отвори врати за центрове в трети страни. Обаче, търсещите убежище, които след като са кандидатствали за закрила в първата държава, където са били идентифицирани и се преместват в друга, могат да бъдат върнати обратно съобразно регламента Дъблин 2, защото държавата идентифицирала ги за първи път е отговорна за обработката на молбата им. Италия регистрира най-голям брой мигранти. Получила е, според данните на Евростат, най-много искания за обратно приемане през миналата година на над 24 000 мигранти. От тях само 85 са били приети в страни от Европейския съюз. Според Рай се стигна до парадокс от спирането на Шенген спрямо Испания от страна на Италия, тъй като нито един мигрант от СЕЛТА не е достигнал до Европа. Опозицията определя случващото се като, цитирам, бумеранг и късо съединение шедьовър на правителството след помпозната пропаганда срещу Испания. Премиерът Джорджа Мелони е още във ваканция, не е взел отношение по въпроса. За сега Рим обмисля евентуално удължаване на шенгенската забрана спрямо Мадрид. От Италия, Елена Шаханова.
0: Гражданската гвардия опразни най-големия плаж в селото от мигранти. Близо 3500 души живеят там след нахлуването на десетки хиляди мароканци в края на юли. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Операцията е започнала рано сутринта на плажа Ел Трамполин. Мигрантите са преместени в два центъра в града, създадени от централното правителство с капацитет за 1800 души. Група от около 1200 мигранти от Субсахарска Африка е преместена в военен обект в Лома Маргарита, докато около 200 северноафриканци са отведени на друго място в Лома Колменар, близо до границата при пункта Ел Тарахал. Плажът е опразнен по хуманитарни съображения, посочват властите. Импровизираните подслони, направени от картон и клони, са останали празни. Въпреки това, в ранния следобед правителството на СЕЛТА обяви, че е принудено да преустанови дейностите по почистване на плажа,

0: Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Емин и Алесандро Сафина и тяхната синя вечност на живо от село Бродило слушате предаването «Нощен хоризонт». Гостуваме в дома на обичания от няколко поколения актьор Юрий Ангелов. Казват, че актьорът живее стотици животи, за да разбере по-добре своя собствен. Вие сте запечатвали това търсене както на театралната сцена, където всичко се ражда и умира в същия момент, така и на филмовата лента, където мигът остава завинаги. Господин Ангелов, казват, че комедията е просто драма, на която с течение на времето сме се научили да се смеем. Кога в живота ви най-трудните и драматични моменти започнаха да изглеждат като комични епизоди?
1: Как да ви кажа? Постоянно беше това. Да, но той, живота е много странен. Не може да се разграничава. Той е ту комедия, ту трагедия, а много често вече напоследък фарс. И сега ми изплува една реплика от първата ми пиеса в Народния театър. Това беше «Сенки» на Салтиков-Щедрин и професор Мирски беше режисьора. И там играех един княз Тараканов, и имаше такава реплика. На какво прилича нашия живот? На фарс, странно смесен с глупава трагедия. Много точна дефиниция за живота ни.
0: Знаем обаче, господин Ангелов, че в театъра жанровете са ясно разделени. Има трагедия, има и комедия, но в реалния живот те често вървят ръка за ръка. Каква е рецептата да запазиш усмивката, когато житейският сценарий стане твърде тежък?
1: Мисля, че няма точно рецепта и няма аптека откъде се да я получиш. Истината е в чувството за хумор. То е заложено в човека, това чувство за хумор. При някой е повече, при някой е по-малко. Някои хора му дават път и си го развиват. Говорят за живота. Но той и на сцената е така. Някои актьори имат чувство за хумор, други горките съвсем нямат. И когато нямаш чувство за хумор, изведнъж всичко става много сериозно. Болезнено сериозно става. И като се намеси, както се е намесил сега научно-техническия прогрес, и трагедията е гарантирана.
0: А при вас как беше? Прави впечатление, че се усмихвате твърде често.
1: Да, така е. При мен беше по природа това. И сега ще ви кажа нещо, което ми изплува. И то от първата година, когато апостол Караминтев ни взе. Между другото и Велко, който нямаше никакви връзки и беше от Елхово, и аз, който бях от Плевен и нямах никакви връзки, дължим това, че сме актьори на апостол Караминтев. Защото на втория кръг той е казал на същия този професор Мирски: това момче е от Плевен, не искам да го взема в моя клас. И той е казал: ама кое е това момче от Плевен? Абе, онова момче, дето прилича на Джани Моранди. Мирски казал: а кой е той Джани Моранди? Така че аз не дължа на апостол Караминтев това, но ще ви кажа какво каза, сега ми изплува това. Първи курс, когато влезе в класа и пред всички каза апостол Караминтев, каза: абе, Юрка, не мога да те разбера ти, що за птица си, бе? Ти или си голям мошенник, или си голям глупак. И това остана в пространството. И аз зяпнах само. А втори курс влиза пак така, засмян, и той беше много засмян, винаги. Влиза в класа и каза: Юрка, разбрах кой си. И всички затеиха дъх, най-много аз. Аз спрях да дишам. И той каза: ти си съвременния княз Мишкин. Аз бях завършил руска гимназия и бях чел книгата «Идиот» на Достоевски. Княз Мишкин е главно действащо лице, значи ми каза, че съм идиот. Впоследствие разбрах, че «идиос» е гръцка дума. Идиот не е така, както ние го тълкуваме в България. Идиот значи различен от другите. Той наистина разбра. Аз бях различен и си останах различен.
0: Това е вашето верою и до днес.
1: Да.
0: Различието.
1: Ако имам кредо, това е. Открихме го.
0: За да изиграеш добра комедия, трябва много здраво стъпване в реалността. Помага ли хуморът да погледнем за важните неща в живота или понякога е просто наш щит срещу болката?
1: Много помага хумора и дано никога не си го загубим в тежки моменти. Да, просто живота е обидно кратък. Нали го знаете, че е обидно кратък? И какво да се взимаме на сериозно? Ако гледаме с насмешка на всичко това, по-леко ще понесеме големите трагедии.
0: Ако днес трябва да погледнете на собствения си извървян път до тук, като на пиеса, комедия ли е тя, драма или един хубав бухемски абсурд?
1: Комедия с пълен абсурд и някакси, може би и финалът ще бъде добър. Аз съм готов за поклон.
0: А кое е онова нещо в човешката суета и глупост, което продължава най-искрено да ви разсмива вместо да ви ядосва?
1: Пак ми идва една реплика на апостол Караметев. Звучи ми понякога гласа му и сега не мога да не ви го кажа. Това беше пиесата, той играеше Коперник в пиесата Края на книга 6. И това, което много често ми звучи с неговия глас, Коперник го казва. Срещу отровата на човешката глупост лек няма.
0: И днес е така.
1: Да.
0: И все пак да не бъдем безизходни. Все пак трябва да има някакъв лек за човешката глупост.
1: Еми, погледа с чувство за хумор. Да ходим повече на комедии. И даже да гледаме много клоуните в цирка.
0: А театърът не може ли да бъде лек?
1: Театърът може да бъде лек, ако бъде частен.
0: Познаваме ви от десетки роли в българското кино, но и от международни проекти като Кралят на белгийците. Какво се променя в актьора, когато излезе извън познатата си езикова и културна среда? Има ли универсален език на камерата?
1: А да, това е съвсем друго. То задължително вече трябва да се знае и английски. И сега си спомням, в руската гимназия имахме паралелка, аз бях в английската и имаше някакъв много добър, такъв висок преподавател. Казваха, че е бил царски офицер и малко минаваше за фашист. Обаче единственият учител, когато си спомням, е този господин Кацарски, мира на пръха му. Той казваше, абе момчета и момичета, този език ще ви трябва. Аз ще ви пиша шестици, защото знаете повече от френски английски и немските паралелки. Но нищо не знаете. Учете го, ще ви трябва този език. А това беше много отдавна, когато се учеше само руски предимно, а английският беше така на втора вълна. И наистина, сега си спомням този учител и си мисля, че задължително е сега за младите артисти, но те вече го знаят английския. За съжаление пък не знаят руски. Руски е много хубав и богат език. Те всички вече знаят английски. И това е първото условие да влезат в чужди продукции. А има много чужди продукции, които снимат в България вече. И това е шанс за младите артисти в България.
0: И все пак има ли универсален език на камерата?
1: Да. То киното е визуално изкуство. Нали, Козия рок, знаете, може би най-хубавият български филм е Козия рок. Ами той има 5 реплики и половина вътре. Всичко е камера. Всичко е окото на зрителя. Камерата е много важно нещо. Този човек, който седи зад камерата, например, аз винаги чувствам, ако този човек малко е негативен, дори ако е скептичен, този, който оператор и гледа зад камерата, аз просто не мога да се разгърна. Не мога да играя, ако окото зад камерата е скептично. Така че камерата е универсалното нещо.
0: Усещате това? Усещате отношението на онзи, който е зад камерата?
1: Да. Това се усеща от разстояние, без думи. Това е, може би, вид телепатия.
0: А нима един професионалист трябва да се влияе от тези външни фактори?
1: Сега аз не обичам тази дума професионалист. Аз обичам думата любител. Не казвам никога и работя с такива хора. Не казвам самодейци. Казвам любители. Защото корена на думата е любов. И те са любители и те работят със сърцето си. Професионалистът ми звучи като някаква машина. Той е професионалист. Да, всичко е размерено. 2 и 2 е 4. Не. В театъра и в киното 2 и 2 може да бъде 16. Рационалният ум не става за нищо в изкуството.
0: И все пак, ако трябва да изберете един кадър или един конкретен момент от всичките си филмови участия, който най-точно описва кой е Юрий Ангелов пред камерата, кой би бил той?
1: Да цитирам реплики ли? Да. Първо режисьора ще цитирам. Той се казва Илия Велчев. Повечето ми от филми с него. Той дойде в класа на Апостол Караметев и от целия клас избра Юрий Ангелов. Апостол Караметев ме пусна и аз започнах с него. И първата пиеса беше телевизионен театър, който вече не съществува, но публиката искаше 5 пъти да се излъчи по телевизията. Моите роли бяха 4. Едно дете трябваше да играе, което мрънка на майка си да му купи една жаба играчка. На витрината, в която детето и майка му са, се появява един работник и той казва на майката: да стига е ревала това дете, я му купи жабата, аз ще му го купа. И това беше Кичо, който бях аз, но и работника бях аз. За пръв път тази техника беше. И след това си отиваме в къщи и аз изнудвам баща си да ми даде 5 лева, за да кажа кой ми е купил жабата. И изведнъж станах много популярен. Хората стават с Ромео и Жулиета, с Ромео, с Отело, с Крал Лир, може би, стават популярни. Аз станах с едно дете идиотче. А просто опозна. Аз бях и много наивен.
0: Това ли е момента, който най-точно ви описва?
1: Да. Да, това е. Защото, да ви кажа, това малко ще бъде хвалебствено за мен, което ще ви кажа. Срещам пред блока в Бургас едно голямо момиче, младо момиче, може би на 20 няколко години, и тя ми цитира тези реплики на Кичо, защото аз там и предсказах ученето на английски. Кичо го карат, баща му го кара да учи, отивай си да учи английски, а Кичо научил само Кичо like money. И това беше крилата реплика и това момиче ми цитира реплики от Кичо. А вече го няма този. Телевизионен театър го съсипаха. От Златния фонд го унищожиха. Те много неща от Златния фонд при Нежната революция. Тези посинелите червеникави комунисти изтриха на враговете си от Златния фонд и това го изтриха. И тя ми цитира тези реплики. И аз казвам, това не е възможно, ти не си била родена тогава. И тя ми каза, ама не съм била родена, но това сега мама ми го е разказвала. Е, голям комплимент получих.
0: Изключително интересни истории. Срещата ни тази нощ е с актьора Юрий Ангелов. Време е за музика.

0: Градината е обсъждане. Поетеста Берберинова така се впрегна от моя анализ на нейната стихосбирка, че не можа нищо друго да измисля, стана и каза. Ако аз имах за мъж критикът Тренчев, аз още първата сутрин бих му сипала отрова в кафето. Гробна тишина! Всички погледи устремени в мен. Аз ставам и трябваше да отговарям. Скъпа колежки, другарко Берберинова, ако вие бяхте моя съпруга, аз с удоволствие бих изгълтал кафето.
1: Вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Тази нощ излъчваме от дома на актьора Юрий Ангелов. Точно в една минута чухме откъс от филма «Ако те има» от 1983 година. Дело на режисьора и сценарист Иля Велчев, Юрий Ангелов, в ролята на Юрий Ангелов критика. Само ще добавя, че филмът остава в историята както с емоционалната си сюжетна линия и силната музика, така и с драматичната си съдба по време на социалистическата цензура. Господин Ангелов, «Ако те има» е сред най-обичаните от публиката, но и сред най-жестоко цензурираните български филми. Усещаше ли се още по време на снимките с Иля Велчев, че прекрачвате граници и докосвате теми, които тогавашната власт няма да подмине с лека ръка?
2: Не, по време на снимките това не се усещаше, защото Илята създаваше по време на снимки такава вдъхновена атмосфера, че ние бяхме в някакво друго пространство. И въобще не ни е минавало през акъла, че има цензура, че някои неща са забранени, че пристъпваме някакви граници. Ние бяхме отдадени. Отдадени под неговото ръководство. И той беше причината и на сценария, и беше режисьора. И бяхме в просто в един много хубав друг свят.
1: Вие там си партнирате и с едни от най-големите имена на българското кино и театър. Музиката става емблематична. Тя е добре, не е необичана от поколения българи.
2: Да, да. Но трябва да ви кажа, че бях голям късметлия. В театъра бях с Апостол Караметев, с Стоянка Мутафова, с Калоянчев, с Черкелов, с Любомир Кабакчиев, с Георги Георгиев Гец, с народните артисти, но в киното бях с Петър Слабаков, Досио Досев. Дори мога да кажа, че както ми беше учител в театъра Апостол Караметев, Петър Слабаков ми беше учител в киното. Просто имах късмета да бъда в няколко филма с него и от него се учех на кино.
1: Господин Ангелов, за истинския бухем пътуването никога не е просто смяна на географията, търсене на съмишленици и истории. Кое е онова място или онази неочаквана среща по пътя, която промени начина, по който гледате на света?
2: Да, определено това е Странджа планина. Планината, в която аз попаднах, слушайки си така, тогава не можех много да го слушам, вътрешния си глас, но сетивността ми беше много изострена в резултат на лечението с гладуване. Аз брех при Лидия Ковачева, на нея и забраняваха да лекува, но тя ми спаси живота. Също бях и при лечителя Петър Димков, с връзки бях уреден, той беше на 100 години, сина му работеше в телевизията и аз бях на преглед при него. И това бяха хората, които ме спасиха живота. В резултат на гладуването, около 30 дена, само с вода, на мене ми се изостриха сетивата. И тогава почнах да виждам невидимото. И Екзюпери казва, най-хубавото е невидимо за очите. Почнах да го виждам тогава. И тогава избрах Странджа. И тази коренна промяна на живота ми настъпи след като загърбих Народния театър и София доброволно, след като бях на много добри позиции. Но планината ме спаси окончателно.
1: Думата бухем днес често се бърка с евтин шум или нощен живот. Какво означава за вас истинският бухемски дух?
2: Бухем не съм виждал в театъра, нито в нашите среди актьорските, но истински бухеми съм виждал в живота. По-скоро те са нещо като рибари. Дори мога да ви кажа, че и свинар съм виждал такъв. Тук гледаха прасета и бяха през комунизма нещо като частници. Пушиха Марлборо и пиеха уиски, но имаха стада с прасета. от източно-българска свиня, която деха само жълъди и имаха и пари, бяха много музикални и много издържаха на пиене. А пиеха постоянно.
1: Това ли е формулата на истинския бухем, не онези, които ние познаваме от малкия екран или от големия град?
2: Ами, то сега няма дефиниция за бухем, но аз съм виждал автентични хора в живота, бухеми. Разбира се, те всички взимат, айде да кажем, не дрога, ама ракията също е дрога. Водката също е дрога, само че с други имена. И те, за да бухемстват, задължително имаха тази комбинация с алкохол. Тази работа не е лесна. Аз бях с народните артисти. Бях много близо. Бях на сцената с тях, близо до гримьорната. С тях навсякъде съм бил. Не, те не бяха бухеми. Даже апостол Караметев беше аскет от към живота погледнато. Той само бързаше за радиото, бързаше за телевизията, бързаше за киното, дори в последния си час, когато снимаше Иван Асен, е казвал на режисьора: айде снимай сцената. Той знаеше, че ще почине скоро. Той знаеше, че го оперираха вече една година преди това. Аз лично го питах, верно ли, че и другия ви бъбрик е засегнат, и той казва: да, Юрка. Той знаеше, снимаше и казвал на режисьора: айде снимай тая тежка сцена в Иван Асен, защото няма да съм жив. Тази професия не е лесна. Тя изглежда лесна. И там бухемството е противоестествено.
1: А казва, че най-важното пътуване, което човек прави през живота си, е това към самия себе си. През тези години намерихте ли вече това, което търсихте, или пътуването продължава?
2: Може би съм на финалния спринт. Да, продължава, но вече виждам суша. И аз наричам апартаментчета си малко, съвсем малко в Бургас, му казвам яхтата. И всички мислят, че имам яхта наистина. Да, близо е сушата.
1: А какво събирахте, вървейки или тичайки, бягайки, търсейки себе си по този път? Събирахте ли нещо, спирахте ли се?
2: Да, още събирам мидени черупки. По плажа, дори днес.
1: Само?
2: А не само, да. Търса и злато. Обаче няма.
1: Да. Но пък живота ви подари незабравими срещи с хора. Не само от живота на театъра, но и от живота в Странджа.
2: Да. Тук сега ще благодаря на Бога. Безкрайно съм благодарен на Вселената, че ме срещна с толкова хубави хора. С светещи хора. И лечителя Димков, който беше извикувал преди много години в моето детство дядо ми на село, без да вземе една стотинка, той не взимаше пари на никой, а те му забраняваха. И той беше в съседното село, беше излекувал дядо ми с лимони и мед. И след това на 100 години аз бях при него и той ми остави едно нещо, което съм го казвал вече. Аз дълго време за това мълчах. Накрая на прегледа той ме диагностицира, като ми гледаше в зеницата с едно фенерче. Обаче точно ми позна диагнозите, аз от медицината бях докарал почти до гибел. Никой антибиотик не ми действаше, 15 пункции на синусите, гъгнах, не можех да си упражнявам професията и отидох при него от безпомощност. И той, като ми каза всичко и как да се излекувам, накрая аз викам си да си тръгвам, да не си тръгвам, и от сърцето ми се изтръгна един израз: дядо Димков, да си отида ли на село? Аз съм роден на село и най-хубавите ми години бяха там, и понеже бях като ранено животно, инстинктивно го питах да си отида на село. Той беше древен човек, на ръст, отдръпна се така в креслото и аз помислих, че не ме е чул. Но той отговори бавно. И сега ще ви кажа това, което ми го остави като завет, който аз следвам. Моето момче, пауза, българина направи голяма грешка. Пауза. Той се откъсна от земята. Пауза. Тя е нашата майка, тя ни храни, тя ни лекува. Изведнъж аз сега, когато го казвам, виждам зелена светлина, нещо като голям семафор. Той не ми каза: иди на село или не отивай. Аз получих зелена светлина и това ме спаси. И в един момент нищо не можеше да ме спре. Аз напуснах уюта на Народния театър, уюта на столицата, всичко, което имах, зарязах и тръгнах след тази зелена светлина. И сега аз имам мегаломански проект, който вече е успешен. Едно село, обезлюдено, успях да засела.
1: Кое е то?
2: Ами Кондолово е. То е съвсем наблизо. Едно от селата, където аз имам каравана. И сега вече изкупиха всички къщи млади хора и има 4 бебета.
1: Има ли разлика, господин Ангелов, между това да остаряваш и това да помъдряваш?
2: Не знам дали има разлика, но за мъдростта още не съм се докопал съвсем. Напът съм. Но за мен старостта и младостта са измерения на душата, не на тялото, на духа.
1: А как човек запазва онова хлапашко любопитно пламъче в очите си, за да не се превърне в намръщен наблюдател на живота?
2: Мога да кажа моя пример. Моя светъл пример, който пръскам наляво и надясно. От работата с деца става. И то с малките. Когато са невинни. Ние сме родителите физически извършители. Това е волята на Вселената. Тя ги създава. А ние, особено мъжете, какво съзнание точно имаме за зараждането на живота и от това сложно тяло, с което ни е дарила Вселената. И сега ми изплува един арабски автор, който съм чел на руски, ще ви го кажа на руски. Дети ваши, не дети вам, а ни сайновя и дочери, тъски жизни по самой себе. Нали разбирате? На български не ми звучи много добре. И понеже го знам на руски, ви го казвам да. Ние транслираме живота и когато децата са малки, те са близо до Бога. Те са много искрени. Много искрени. Учудващо искрени. И може би това ми връща невинността. Тези малки деца, с които съм обкръжен сега.
1: Ако днес имате възможност да се срещнете с онова 20 годишно момче, Юрий Ангелов, което те първа прекрачва прага на Витис, какво бихте му казали с цялата мъдрост, която имате днес?
2: Абе, момче, карай както дойде. А ти добре караш до сега.
1: Прави каквото трябва, пък да става, каквото ще.
2: Може би така, да. Ама ще му кажа и Глупчо Бездънски. Така ще започна. Абе, Глупчо Бездънски, прави каквото ще дойде и да става каквото ще.
1: Ще му кажете ли да дойде в Странджа отново?
2: Не. Няма да се опитва да ме имитира пак.
1: Да. Сега музика, а след това ще си говорим за Странджа планина и хората с открити сърца и корави корени.

0: с актьора Юрий Ангелов е срещата ни тази нощ. Господин Ангелов казва, че Странджа има своя собствена древна енергия, земя на нестинари, легенди и вековна тишина. Усещате ли, че тук човек чува по-ясно собствения си вътрешен глас и изчиства цялата суета от себе си?
1: Да, не само вътрешния си глас чува. Той може да чува и дърветата как говорят. Да, ами всичко говори. Да, всичко в тази планина говори. По повод на това ще ви кажа, че голяма част от тази планина, Странджа, все още не съм открил защо е наречена Странджа. Защото голямата част е в Турция. 13-та година преместват границата и много български села са останали тук към Лозенград и Кърклярели. Там има български села, но голямата част в Турция се нарича Йылдыз планина. А Йылдыз на български значи звезда. Значи звездната планина. Много странно, старото, най-древното име преди турците да дойдат на Балкански полуостров, тракийците, траките, нарекли планината Астея, от Астро, звезда, съвпадение, звездната планина. А корена на думата Странджа е стран, стрендж, стрендж маунтин, странната планина. Не съм открил още кой така е нарекал, но звездната планина определено знам, че е. Затова тя е обвеяна с мистика. Мисля, че до голяма степен съм разбрал защо от живота тук. Трябва да живееш тук на място, за да го усетиш. То не може много да се изразява с думи, но ако сте любопитни, мога да се опитам да го предам с думи.
0: Как се променя ритъмът на един актьор, когато замени светлините на прожекторите с прохладата на гората и шума на странджанския вятър?
1: Тотално. Тотално се променя. Тотално. Но включва и морския бряг. Гол на пясъка и след това да се върнеш в шума на листата на дърветата.
0: Хората в този край са с особен съхранен дух. Какво научихте от обикновените хора в Странджа? Онези, които може да не са стъпвали в театър, но носят мъдрост, която не се учи в никой университет.
1: О, ма те са и големи артисти. Тук тези хора, които вече, много от тях си отидоха вече безвъзвратно. Няма смяна с ново поколение като тях. И аз затова си продадох къщата в Фазаново, но веднага на другия ден си купих в Кости. И сега имам приятел на 90 години, който винаги е усмихнат, има чувство за хумор, страхотно запазено, за смян винаги. И в първия разговор ми каза, аз не съм ходил на училище, до 20 години бях овчарчи. След това бях в мините родничар, след това 40 години бях казанджия за рехията, обаче не пия алкохол. И аз намерих тези автентични хора, които вече в другите села се загубиха. Но бяха много големи артисти, много изобретателни. И мога да ви кажа какво имитирам една баба с превъзходна степен, която никой артист, нито интелектуалец може да изрази само с една буква. Превъзходната степен. Най-хубава, нали, е превъзходна степен. Обаче една баба от съседното село Граматиково идва на 6 км в Кондолово идват слюмници, а на техния език значи сватовници. Идват да вземат момата. И бабата е следяла генетичния код. Тя знае в другото село кой ще дойде. И какъв е рода му, дали пият ракия, дали не пият, дали работят, дали са мързеливи. Тя знае всичко и тя хвали момата. И на техния език тя се произнася кя. И сега ще ми имитирам бабата с нейния глас. Макя, макя, макя, макя, макя, макя, макя, макя, макя. Превъзходна степен за момата. А те хвалят момчето. Матой, матой, матой, матой, матой, матой, матой. Пага пини две реки. И бабата много озадачена пита. Мига не пи и как е? Голяма пауза. Отговора. Еми, не сме го видели такава.
0: Вие като че ли изпреварихте следващия ми въпрос, защото той е свързан с картината от звуци на Странджа, ако трябва да опишете Странджа с една картина и с един звук, какъв би бил той?
1: Този ритъм на тъпана, този звук на Странджа, без който ни сценарката не може да изпадне в транс, ако го няма. Този звук на тъпана. Това е един специален ритъм, много екзистенциално първично е ритъма. Ако този ритъм тя не чува на тъпана, тя не може да предизвика в тялото си този транс, който може да я накара да влезе в страшен огън, да не се запали в устане, да не изгори. Науката още не е доказала как това се случва. А всъщност това го предизвиква падането в транс ритъма. И понеже тук планината много помага, аз след като вече толкова години живея тук, това помага не само това, да влезеш в огъня. Този странен ритъм, странченски, наречен нестенарския ритъм, помага и хората, когато пеят. Тук истинските певци, тя цяла планина пееше, когато аз дойдох тук. Ма всички, строители, свинари, всички свираха и пееха. Така с годините доста това замлъкна, но все още има такива. Те също изпадат в трансово състояние. Тук в Странджа му казват на това прихващане. Тя е по-точна думата, отколкото испанската дума е дуенде. За да ги хване дуендите да танцуват фламенко като обсебени, те им казват дуенде. Обаче нашата е по-точна. Прихващате. Всъщност те прихваща духа. Светия дух идва. И тогава пеят. И леко си обръщат очите нагоре. А нестенарките, като ги фани транса, започват много силно, пронизително да въхкат. Въх, въх! И тогава влизат в огъня. Ама огъня е бил 3-4 дена е горял. А много странно, аз освен, че знаех за баба Нуна от интервюто, се оказа, че от правнука на баба Нуна купих къщата в Азаново. И няма нищо случайно.
0: А коя е баба Нуна?
1: Баба Нуна е тази нестенарка, която Михаил Ранудов е написал 25-та година интервю с нея. Ясновидката баба Нуна. И той ми каза, то беше нетърпим огън. 3-4 кола, като каже през годината нестенарката на някой да донесе дърва, това е закон. Той не може да го пристъпи. Ама това е една кола с биволи, това е почти колкото една гаска, като обем. Това е дъб. И това са няколко коли на площада и гори 2 дена. И нестенарките, като влезат в конака да изпадат в транс с ритъма, ние, вика, развериваме младежите с едни големи върлини, огъня. И бехме набутали главните, ма това е нетърпим огън. Такава сила на огъня. Няма нищо общо с тази туристическа атракция сега. С малко пепел там, повече пепел и въглени. Това е било страхотен огън и той ми казва, разриваме главните и като тръгнаха бабите, нестенарките с иконите и тая най-възрастната мина през главните, де сме ги отдалили настрани, през пъна, защото в устана и додолу. Падна по очи с иконата, стана, отръска се, взе иконата и продължи. И аз питам баба ми, която баба Нуна, за нея говори той, ами това ми го казва на мен, който съм купил от неговата къща, и казва, веднъж правиш и пита, падна едно въгленче и тя изписка, че и падна на кърка. И аз викам, а бабо, ти газеш огъне и ти няма нищо, пък сега изписка от едно въгленче. И тя казала, ми баба, аз да не съм луда да стъпвам в огъня, бе. Аз стъпвам където свети светията лиска с един котел вода в огъня и аз стъпвам там. Може ли да си представите каква представа са имали тези нестенарки? Науката не е обяснила как те преодоляват тази голяма температура. А това всъщност е прихващането. Прихващането и ги хваща и да пеят.
0: Магично място е Странджа.
1: Да, и общо взето и мене вече ме прихваща.
0: Има ли нещо в днешния свят, в начина по който хората общуват или живеят, което истински ви плаши, господин Ангелов?
1: Да, много ме плаши интернет. Съзнателно не общувах с интернет. Децата ми се смееха в началото, защото ми подариха един много айфон, мисля, че се казва. Аз мога само да казвам мало кое. И аз странях от интернет, но сега навлязох под въздействието на децата и ужасява ме даже. Даже ми ужасява. Децата сега се опитват да им го забранят. Учителите не могат да ги извадат от интернет. Те само имитират, че ги обучават на нещо. Те толкова са обучени от зверството, което виждат в интернет. Представете ли си какви уродливи неща виждат? А те са изобретателни. Колкото повече сега им го забраняват, те стават още по-изобретателни. Това ме ужасява.
0: Театърът за вас с една дума?
1: Любов. Театърът се прави от любители. Корена на думата е любов.
0: Ако не бяхте актьор, щяхте да бъдете...
1: Писател. Голям писател щях да бъда. Аз още се извявам като писател, който не пише книги. Както и единственият вегетарианец, който яде месо съм в България.
0: Кой е любимият ви час от денонощието?
1: Сумрак. Това притихване на гората при вечер. След като се скрие слънцето, има около половин час едно такова притихване на всичко. То всичко е живо. И дърветата са живи същества, и ние също сме живи. И при това за кратко. Така че това междинно състояние между нощта и деня ме опойва.
0: А най-големият ви страх?
1: Гледам да не ме завладява. Те са много страховете, но имам една азиатска техника да ги махна от ума си. Аз правя и такива упражнения. Махам страха. Страха никак не е добър съветник. И обезобразява живота.
0: А какво ви кара да се страхувате?
1: Живота на себеподобните си. Той ме кара да се страхувам. Ще ви кажа един сонет на Шекспир, който сега ми изплува и който избягвам да казвам първата строфа. Ще ви го кажа. Целият той е кратък. Това, което избягвам да казвам, защото звучи зловещо, ще ви го кажа. Започва така. 66-ти сонет на Шекспир. Зова смъртта. На този свят съм сит. Достоинства, родено лицемерие. Нищожества, придаващи си вид и гавра с човешкото доверие. И с чест, удостоени подлеци, с девственост, търгуваща нечестност, а силата в ръцете на скупци и съвършенство в мрак и неизвестност. Отдавна бих напуснал тази кал, но, друже мой, за тебе ми е жал. Все едно го писал сега, преди 600 години.
0: След толкова години тук, каква е миризмата на Странджа планина?
1: Тя е много измерна. То не мога да ви опиша колко много. Освен това, аз имам доста намалено обоняние от този хроничен синузит, така че не мога да ви го опиша с думи. Трябва да ви поразхода малко из селото и шосетите и вие.
0: А коя е думата, която използвате твърде често?
1: Въздух. И правя и дихателни упражнения за изчистване на ума и страховете.
0: Какво никога не прощавате?
1: Всичко прощавам. Всичко прощавам. Кой съм аз да не прощавам?
0: Първата дума, която ви идва на ум за България?
1: Пак любов. И сега тези дечица, които тук са от много страни дошли, това е последната група, има едно момченце от Аржентина, което прадядо му е отишъл в Аржентина и той сега за първи път се научи да говори на български и вие го чухте. Да, той каза Балканжио, началото на Балканжио. И аз това ме прави много щастлив. Това дете ще отиде в общността на българи в Аржентина и аз съм сигурен, че те ще плачат, като го слушат.
0: Искам да си представите, че животът е пиеса. Какво щяхте да извикате на финала?
1: Скъпи мои, това е финала. Няма да викам.
0: Има ли въпрос, който никога не са ви задавали, а много ви се иска най-накрая някой да ви попита?
1: Ако някой ме попита, няма да мога да отговоря. Нали? Бих попитал някой астрофизик. Има ли на този Марс живот или няма? Има ли там пирамиди и физиономията на сфинкса в Египет? Или го няма? Може би пък може да ми отговори изкуственият интелект.
0: Какво ни написахте в книгата «Музика и текст» на предаването «Нощен хоризонт» и как продължихте изречението «Въпреки всичко»?
1: Въпреки всичко ще срещна човека, който е забравил думите, за да си поговорим.
0: актьорът Юрий Ангелов, гост в предаването «Нощен хоризонт». Благодарности от целия ни екип, господина Ангелов, че отворихте дома си за нашия екип и станахте част от предаването «Нощен хоризонт».
1: Аз съм ви благодарен, че така хубаво ме подведохте.
0: Завършваме това специално предаване от село Бродилово сред тази невероятна атмосфера и с огромни благодарности отново към вас за гостоприемството, за това, че ни приехте в дома си и че направихте този разговор толкова истински и незабравим. Благодаря ви за споделеното време.
1: Слава на Бога!
0: Актьорът Юрий Ангелов, специален гост в «Нощен хоризонт».

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Проливни дъждове и градушки нанесоха щети в Барселона и близките населени места. Гражданската защита повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия. Димитър Драганов допълва.
1: Пожарникарите в Каталуния са реагирали на близо 100 сигнала за инциденти, свързани с силните валежи, придружени на места като град Тераса и от градушка. В повечето случаи се е наложило отстраняване на паднали дървета, справяне с щети по елементи на градската среда, причинени от силен вятър, както и отводняване на пътища. Гражданска защита призова гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват ненужни пътувания. В редица райони са регистрирани проливни дъждове и пориви на вятъра, достигащи 90 км в час. Метеорологичната служба на Каталуния прогнозира, че в голяма част от региона валежите могат да надхвърлят 20 литра на квадратен метър за 30 минути, придружени от бури. За петък службата повиши нивото на опасност по отношение на интензивността на валежите до четвърта степен от общо 6. Лошото време ще се задържи и в събота, като съществува риск от натрупване на валежи над 60 литра на квадратен метър за 3 часа по крайбрежието и във вътрешните крайбрежни райони на провинция Тарагона. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Очаква се капацитетът на европейските петролни рафинерии да се свие с 1/5 през следващото десетилетие, въпреки че съоръженията на континента работят на предела на възможностите си поради енергийната криза, предизвикана от войната в Иран, пише Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Правителствата призовават за по-голям капацитет за поддържане на критични доставки при бъдещи кризи, но инвеститорите не показват голяма склонност да подкрепят нови проекти, което води до по-нататъчно намаляване на капацитета както в Европа, така и в Северна Америка. Преработката в европейските рафинерии ще се свие с 20% през десетилетието до 2035 година до малко над 9 милиона барела петрол на ден, според S&P Global Energy, след като започна 21 век с 14 милиона барела на ден. В Съединените щати S&P очаква спад от 7% през 10-те години до 35-та до 16,7 милиона барела на ден, докато рафинериите в Близки Исток, Африка и Азия продължават да растат. S&P Global Energy е организация, доставчик на информация за енергия и стоки и източник на оценки на референтни цени на физическите стокови пазари. За разлика от очакваното усилване на капацитета в Северна Америка и Европа, компании в Китай, Близкия изток, Индия и Африка са построили огромни, нови и силно конкурентни рафинерии. Възходът на електрическите превозни средства е друг фактор за липсата на инвестиции, намалявайки търсенето на гориво в Европа, тъй като електрическите превозни средства и хибридите вземат по-голям пазарен дял, посочва Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич, повече от месец след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предаде Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато загинаха 16 души. От следващата седмица ще бъде пуснат специализиран сайт за събиране на идеи за развитието на Княжеската градина в София, обяви заместник кметът Любомир Георгиев. Целта е да има яснота какъв тип градина искат хората.
3: Архитектурен конкурс има смисъл да обявим, когато знаем каква ни е целта. Искаме ли това да е силно паркова среда с много биоразнообразие, различни видове, дървесни видове, или предпочитаме там да има повече площадки за игра. Търсим допирни точки с различни заинтересовани страни. Продължаваме да провеждаме интервюта в самата градина с хора, които я използват. Подготвяме представително социологическо проучване, което е представително за София, за това какви са желанията, намеренията за функции в този парк. От средата на септември започваме публични дискусии на място. Успоредно с това ще работим с артисти, с хора на изкуство, за временни инсталации, които провокират мисъл за потенциалното бъдеще на градината.
0: каза Георгиев. Столичният общински съвет прегласува решението в

0: градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Георги Бангиев, Христина Янкова и аз, Пас Крайнин, ви представяме Нощен хоризонт на 21 август. На днешния ден своята 81-ва годишнина празнува

0: Рух Никодимов, една от най-големите легенди в историята на българския футбол. Както като футболист, така и като старши треньор. Името му е съдбовно свързано с ЦСКА и националния отбор на България. Аспарух Никодимов е от онези фигури в българския спорт, чието имена не просто фигурират в архивите, а носят в себе си духа на една цяла епоха. В историята на футбола у нас има много талантливи играчи и епизодични герои, но малцина са тези, които успяват да превърнат дисциплината, интелекта и хладнокръвието в свое лично запазено знаме. Никодимов е точно такъв пример. Човек, който покори върховете на играта първо като футболист, а след това и като треньор, постигнал някои от най-великите победи на клубния ни футбол. Следата, която Аспарух Никодимов оставя, надхвърля броя на спечелените титли и купи. Той остава пример за това как с уважение към играта, честност към феновете и непреклонна работа може да се достигне футболният Олимп. Известен още с псевдонима си Паро, той е доказателство, че българският футбол може да бъде световен, стига да бъде воден с визия, характер и достоинство. В следващите минути стажант-репортера Момчил Драганов ни среща с Аспарух Никодимов.
1: Надали Аспарух Никодимов има нужда от представяне за всеки привърженик на ЦСКА. Успехите му като футболист и като треньор говорят достатъчно. Като футболист е 6 пъти шампион на България, 5 пъти е печелил купата на Съветската армия, а през 1967 година е участвал на полуфинал на купата на европейските шампиони, днешната шампионска лига. Аспарух Никодимов е бил част от националния отбор на България и на две световни първенства – през 1970 година и през 1974 година. В треньорската му визитка има отново няколко шампионски титли на България, но в Европа успехите са още по-значими. Полуфинал в купата на европейските шампиони през 1981 година 82 и четвъртфинал през сезон 1980-81. Той е наставникът на ЦСКА, когато отборът елиминира Ливърпул, Нотингам, Монако. Списъка с европейските отбори, които е побеждавал, наистина е дълъг, така че няма смисъл да бъде изреждан. Той самия повече ще ни разкаже в предстоящото ни интервю. Аспарух Никодимов, здравейте!
2: Здравейте, здравейте!
1: Откъде идваше това самочувствие на българските отбори от втората половина на миналия век да се изправят без никакво притеснение срещу големите европейски отбори тогава?
2: Първото, ЦСКА, като отидеш да играеш в ЦСКА, трябва да имаш първо качество и второ да имаш и самочувствие. А ние, понеже играехме и много такива приятелски матчове, канехали на доста турнири в чужбина и там видяхме, че не са толкова страшните отбори, побеждавахме ги даже на някои турнири, нали, станахме първи и то с класни отбори. Хубаво беше, че отбора си имаше качества, нали, това е най-важното. И полека-лека си имах, добихме едно хубаво самочувствие и така отбора със всеки матч озряваше и все по-добре се представяше.
1: Струпането на победите ли идваше това самочувствие или просто самите ви характери от ранна възраст са били такива?
2: Абе и характерите, иначе спортист без характер, какво е, ще бъде една медуза. Нали, аз познавам такива хора, които имаха много качество, обаче не успяха, защото нямаха характер.
1: Той се изгражда според вас повече при загубите и преодоляването на тези загуби или по-скоро при приемането на победите?
2: Еми, при двете неща. Не може само да караш по един път. Така че и от двете неща, човек ако е умен и умее да си извади, нали, някакви полуки, полека-лека се качваш нагоре по столбата.
1: Самото начало на кариерата ви е имало възможност да играете за Славия, не за ЦСКА. Защо сте избрали армейците, макар че дори баща ви е бил славист?
2: Баща ми беше славист и аз така в един момент. Той ме водеше на мачовете, обаче аз после започнах, даже малко късно започнах да тренирам в септември София. Някъде на 16-17 години започнах да тренирам, но на времето имаше такива квартални отбори мъжки, които си играеше първенство и аз участвах там в живеех в Западния парк и там един съседен квартал имаше, Гевгелийския квартал. Те имаха отбор и участваха в тези първенства и аз започнах там да играя. И така Сергей Йоцов ме откри, че вкарвам много голове, така разбрал от други хора, и изпрати там едно момче, което ми беше там съсед ми беше, и той ме заведе на септември и започнах да тренирам. И след един месец вече бех и в мъжете на септември.
1: А после прехода и отиването в ЦСКА?
2: Еми, войник, отидах войник в ЦСКА, защото бех на 17 години. И така започна. Нали, отидах, като видях в съблекалната Колев, Яким Овцанев и други звезди, само ги гледахме с широко отворени очи, попивахме всичко. Но като започнахме да тренираме и те добре се отнасяха с нас, а пък и видяха, че и ние имаме някакви качества и полека-лека всичко се намести.
1: Ако сте имали възможност през 60-те или 70-те години, къде бихте отишли в чужбина като футболист? Къде бихте играли?
2: То не става пожелание. Трябва да ти иска някакъв отбор, за да отидеш да играеш. Така че не мога да кажа. Пък и не съм имал такива намерения много, защото българският народ заслужава да си види резултатите от собствените деца. Така че първо трябва да поиграеш тук и когато вече прозрееш и си готов, тогава можеш да отидеш в чужбина. Защото някои отидаха в ранна възраст, обаче нищо не направиха. А има и други, нали, които успяха, като Лево Пенев, Ицо Костадинов и така нататък.
1: Тези, които не успяха, според вас, защо е било? Има ли са някаква преграда езикова или пък чисто като умения повече са се притеснявали да ги покажат?
2: То е езиковата преграда. Мисля, че не е най-решаваща. Въпреки, че е хубаво да знаеш така най-такива елементарни неща да приказваш, но в крайна сметка, ако имаш качество и както вигат по футбола, и ако си малко перде, и ще успееш. Защото ЦСКА, примерно, играеше много такива турнири, даже печелихме и в Испания, и в... Канеха ни постоянно. Си сме били и Атлетико Мадрид там на място, и Валенсия в такива приятелски турнири. И видяхме, че и те са хора като нас и отивахме със самочувствие и си играехме и стигнахме добри успехи.
1: На световното през 1970-та и 1974-та, виждайки дори днес какви футболисти са били част от националния отбор тогава, какво не ни е достигнало тогава за поне победа?
2: Какво не ни е достигнало? Може би самочувствие, не знам какво, честно да ви кажа. Иначе видяхме, че не е толкова грамадна разликата между най-добрите отбори и между нас. Но явно и наша стратегия тук е и начина на подготовка бяха доста грешни. Аз после, нали, треньор бех и така много литература ползвах, нали, в самото начало, за да видя как тренират, как живеят другите, и видях, че доста грешки са правени в предишните години.
1: Къде сме бъркали? Защото според мен може би...
2: Навсякъде. Къде започнеш от отношението между ръководството и между хората от отбора, между треньорите и състезателите. Навсякъде имаше професионализма. При нас беше малко замотана работа.
1: Да.
2: После полека-полека започнахме вече. Аз като отидах от септември в ЦСКА и вече след 2-3 години направи Орманджиев, който беше опитен треньор, нали, педагог беше преди всичко, и полека-лека сглоби отбора, имаше и от по-стари отбори, имаше да, Пенев там, Гаганелов, други, Марашлиев, Цецо Атанасов, влезнахме в отбора и покрай Иван Колев, Ракаров, другите, нали, Ковачев, и така се вляхме като един поток в река, в отбора на ЦСКА, и полека-лека стана работа.
1: Какво научихте от Стоян Орманджиев като треньор?
2: Първо, това е психика. Трябва, нали, да прецениш добре какво трябва да говориш, да опознаеш качествата на всеки по-отделно, да знаеш какво може, за да може да го ползваш в някакъв такъв двубой, който е заплетен, или друг в друг, в други мачове, нали, просто трябва да, много да си натиса всички неща.

0: с Парух Никодимов, легендата на ЦСКА, разговаряме. Рано ви пенсионират обаче като футболист, едва на 30 години в съвременния футбол.
1: Така беше в едно време, 29-30 години, и викал, един от треньорите едно време, нали, като беше, и попитаме, абе, ти на колко години си сега? И аз му викам и на 29. Охо, ме ти много си устарял, бе. Нали, а на 29 години аз съм в силата си, една от най-добрите форми съм бил на тези години. И като станеш на 30, века, те се казва, той е стар, бе, той трябва вече да ги сменяме. И така започнаха да си правят експерименти, обаче в много моменти се сбъркаха.
0: Защо са постъпвали тогава така?
1: Еми, не знам, защото някой имаше, някой от футболния отбор на ЦДНА, които не мислеха, че от тях няма да има по-големи футболисти. И може би от древност, нямам представа. Но това е до характера на човек.
0: Вие като треньор или като футболист се чувствахте по-добре?
1: И на двете места нямах проблем.
0: А тогава какви са качествата, които помагат на добрия футболист, но пък биха му пречили, ако стане треньор? Защото вие сте и от двете страни били, и от двете страни сте били успешен, но пък защо не всеки легендарен футболист става голям треньор?
1: Трябва да обичаш и едната, и другата работа. Без обич не става. Просто трябва да живееш с това, което правиш. Много хора си мислят, че е много лесно. Отиваш, заповядваш им така, обаче не става с заповед. Просто трябва да си се доближиш до отбора си. Хем трябва да сте приятели, хем да не си толкова близко, че, нали, да сядате на маса заедно или нещо, такива работи, да, нали, да си правите компания и такива неща. Трябва да има, нали, респект от едната и от другата страна.
0: В последния ви престой като треньор на ЦСКА, преди вече горе-долу 25 години, съблекалнята е било пълно с характери, Любослав Пенев, Йордан Лечков. Как се създава отбор, а не индивидуалности?
1: С много работа. Много работа. Първо трябва лично треньора да си подбере отбора. Нали, аз познавах тези момчета, ги познавах всички, защото някои, като Любо Пенев, Костадинов и други момчета, те бяха започнали при мен да тренират в детски отбор. Аз бях първо треньор на деца бях. И самия като отидах, нали, като вече спрях да играя в футбол, и избрах да бъда на треньор на деца. И полека-лека Любо Пенев, Костадинов там и други момчета, нали, бяха. И покрай мене те си влезнаха после и в мъжки отбор. И други момчета, нали, от не само от ЦСКА, и от други отбори привлеках, и отбора стана и постигна успех.
0: Как обаче не им позволявате егото им да наделее и те винаги в дадени положения, да кажем, да решат да подадат, а не да завършват сами? Как се създава цяла група от такъв тип индивидуалности?
1: Еми, аз съм ги учил, те момчета, точно тези неща, всичко съм им показвал, какво трябва да се прави, как трябва да се прави и кога. Нали? И сме правили двустранни игри, пък и в детските отбори, като сме играли първенство, играехме градско първенство, нали, с отбори от Левски, Славия и други отбори. И полека-лека и се научиха момчета и станаха добър колектив и колективно играеха. Е, сега по някой път си показват и индивидуалните качества, но не може сам човек да играе срещу 11 души. Колектив да имаш добър, да се създаде, да вътре да не се карат, да не се дърпат, да се разсейват. Трябва да се съсредоточени в задачата, която имат.
0: С ваше разрешение от клуба през 90-те си тръгва пък Трифон Иванов. Разкажете ми там какво става, защо се стига до тази раздяла?
1: Той пожела сам се. Аз няма да държа на някой на сила. Види, той не е само, не зависи се само от мене. Тогава, нали, имаше над мене началници, колкото искате. Така че аз им казах, ако няма желание да играе, няма смисъл, защото той малко беше такъв характер, че раздвояваше другите, малко така се държеше, просто пречеше на по-младите. И аз му казах, нито те гона, ти си добър футболист, обаче малко дисциплината не му беше наред. Ако искаш да си тръгваш, пускам те веднага. Ако останеш, обаче трябва да играеш сериозно, иначе няма да се разберем. Нали, защото той може да е такъв характер, ама и аз си имам характер, не съм някой загубеняк. Не знаех за какво става въпрос.
0: Как сте подхождали към тези разговори, когато сте насаме с такива големи футболисти? Как успявате да получите това, което искате от тях като реакция, като отношение към отбора?
1: Ами обикновено добрите футболисти ще разберат бързо. Ама не само и добрите. Аз се държах приятелски с тях, нали? И сме разговаряли. Някой път преценяваш да не е пред отбора, извикаш го. Дали съм пил кафе с някой, е така седнеме. Там и на стадиона имаше едно заведение. Сядаш и си пиеш кафето, говорите си полека-лека. Нали, навлизаш в това, което искаш да кажеш. И ако те разбере, разбере. Ако не разбере, сяда на пейката. Аз така правех.
0: За кой футболист, на когото сте били треньор, ви е яд, че така и не е успявал да направи достатъчно добра кариера?
1: Те може да има и повече. Един е Трифон Иванов. Той имаше много по-голям капацитет да направи. Обаче малко така се фукаше къде века и от това правеше грешки. Прави работи, които не трябва, не са му работа. Подхожда така малко горделиво, къде се казва, и някой път бъркаше. Иначе беше добър футболист и атлетичен, и здрав, и твърдо играеше, и техника имаше не лоша. Ама това му пречеше малко, нали, характера малко му пречеше.
0: Понеже и вие и сам казахте, били сте треньор на деца, имате ли наблюдения върху треньорите днес на деца? Защо според вас не могат да произведат тези достатъчно добри млади футболисти в българските школи?
1: Това трябва да го питат в футболния съюз, защото едно време много се наблягаше на детско-юношеските школи. Сега аз не съм чул некъде наши юноши или младежи да са направили някъде някакъв хубав матч или да са донесли някаква купа в клуба или в България изобщо. Защото преди ние сме били шампиони в УЕФА на юноши, на младежи, на Олимпиада. Втори сме били и то младежки отбор до 21 година са. Така че футболът е занемарен в България. Ако мислите, че се работи както трябва, това не е вярно.

0: А спрох Никодимов ни разказва за знаменитата си кариера в чужбина. Любопитно ми е, на кой стадион сте се чувствали най-негостоприемно като атмосфера?
1: Не мога да кажа. Не съм се чувствал лошо никъде. Напротив, ти за отиваш там и трябва да се покажеш в ЦСКА, нали, и националния отбор съм участвал на две световни първенства, но в ЦСКА ние отивахме със самочувствие, обаче се и учихме от някои, от Аякс, от Байер Мюнхен, от те, нали, правиш си така сметка кой какво прави, гледали сме видео и сме коригирали някои наши грешки. И човек се учи цял живот, където се казва. Не може да отидеш и да кажеш, аз съм еди кой си. А имаше и такива, да, които имаха много големи качества, обаче нямаха характер и нищо не стана.
0: Тогава, по това време, осъзнавахте ли какви големи постижения правите? Например, полуфинала, било той като футболист и като треньор. Тези два полуфинала, тогава оценявахте ли колко високо ниво са?
1: Евентуално сигурно сме ги оценявали, честно да си кажа. Защото и като футболисти преди това имахме един блестящ треньор Орманджиев, който беше много благ човек, беше, разговаряше с нас много спокойно така и уважаваше, всички го уважавахме. И той такива неща ни обясняваше, че и той беше участвал в някои мачове преди това, декато бил млад. Но цялата работа е психическа и подготовка трябва да имаш. Защото не може, ако не си подготвен, ще смачкат за 30 минути и ще изплюят, къде се казва. Ние бехме добре подготвени и после аз като станах и треньор, тогава, нали, ходихме, бехме души на подготовка, на практика ни пътиха, нали, млади треньори. С Сашо Костов беше на Марек треньора и той беше и в Италия бехме години. Просто ми се промени всичко, каквото знаех за тренировки. Нали, всичко беше интензивно и оттам си извадих аз поуки. Вземах си много литература за футбола, си купих и полека-лека си изградих собствена тактика за тренировките и мисля, че помогна това.
0: А има ли матч, който тактически според вас не сте подходили правилно, но по време на самия матч така сте променили отбора, че да поправите тази грешка?
1: Сигурно има такива матчове някои, защото ти правиш сметка, че, нали, някой ще свърши работа, не, защитник или полузащитник, нападател, обаче той не ти е казал, че не се чувства добре, после на полувремето вика, не съм добре нещо, нали, и трябва да го сменяш и трябва да преправяш малко тактиката. Всичко е възможно, защото ние сме хора. Аз никой не съм обвинил, че не се почувствал нещо недобре. Само казвам, като не си добре, убеди се по-рано, ще сменяме, няма нищо страшно. Ние сме хора, ходиме по земята, няма, не сме някакви зърве. И бях в добри отношения почти с всички. Много рядко, нали, с някой не съм бил в такива отношения.
0: Имате и период като треньор в Тунис. Как се озовахте там? Какъв беше африканския футбол тогава?
1: Озовах се, защото запознах се с един човек, който водеше български учители и други хора, които работят в Тунис, и се беше ориентирал и към спорта. И така стана, че ме покани и отидах и добре се представих.
0: Какви са ви наблюденията върху футбола тогава, който беше?
1: За чужбина ли?
0: Да, за точно в Тунис този период, понеже предполагам не се знае толкова много, пък в момента африканския футбол е в подем, Тунис беше на световно първенство това лято.
1: Да видим... Те не беха толкова зле, колкото ги мислехме. Не беха толкова зле. Нали, аз знаех, защото ние преди това сме ходили в някои арабски страни и сме играли и знам, че те не са втора категория или трета категория. Имат и много добри футболисти. Някои отидаха и в големи отбори да играят. И трябва човек, като работи в нещо, трябва да внимава, трябва да се оглежда. Нали, от всекъде може да изскочи някой пиленце добро.
0: А футболната култура как беше там? Феновете различават ли се от тези, които са
1: болни? Болни фенове. Като загубаха в Тунис особено, ако някой път загуби отбора и публиката, половината плачат. Много си обичах отбора. И затова и аз съм работил на 100%. Всека тренировка няма, не можеш да се отпуснеш там. И постигнахме успехи. Купа някакво вземахме. Те бяха някакво години преди това се борели за изпадане. Ние втори или трети станахме на втората година. И станаха един от най-добрите отбори в Тунис, защото налагахме и млади момчета и всичко си дойде на място.

0: За менталитета на ЦСКА предстои да разговаряме с червената легенда Аспарух Никодимов. Как се случва така, че след три поредни шампионски титли на път за четвърта и успехи в Европа правите при първия си престой на чело на ЦСКА, от клуба решават да ви освободят? Как си обяснявате това решение тогава?
1: Не си го обяснявам, аз знам какво е. Имаше един... няма да го казвам какъв е. Миланов беше. Той мислеше, че трябва да командва всички. Идва. Той не знаеше от коя страна се рита топката. Обаче беше приятел на Георги Христов. Аз съм говорил с Георги Христов. Това му беше грешка, че му разреши той да бъде ръководител на футбола. Той искаше всички да му седат мирни. И все едно, че той не разбира най-много от футбол. Така се държеше с всички. И едва ли не, само има слабия и ще ти отреже главата всеки момент. И така създаваше едно напрежение между хората. И накрая бех скарал с него, защото аз не мога да търпя такива хора. И му казах на Гошо Христов, ако му преча на чопара, махам си и това. Дойде той от Друса някъде, бил ли нещо, не е ли бил. И май ме предупредиха хора, че ще бера ядове с него, защото имах приятели от Руса. Видим, добре, ще го видим. От началото всичко още беше окей. После той искаше да команда всичко, ама всичко да команда. Ама то не става така, с заповеди само не става работа. Трябва да влезеш в душата на човека, да го разпиташ, има ли проблеми, няма ли. Аз колко разговори с играчи съм провеждал, нали? Защото съм минал по техния път и знам и семейство, и едно друго, и някой път, нали, имаш някои проблеми, на кой съм могъл, съм помагал. А той искаше само с заповеди да работи. Не става така. Това е игра и не може с заповед да направиш нещо.
0: Вие кога сте преценявали, че е уместно да реагирате емоционално или пък по-рязко? И кога сте решавали да запазите самообладание? Как сте преценявали реакциите си в такива моменти?
1: Според случая какъв е, аз не им траях много. Защото знам, че знам повече от тях за футбола. Така че имах довод и казвах където трябва. Те при Добри Джуров, нали, са ме викали и на него съм му казал тези неща. Всичко както си е истината. Не се притеснявах от нещо. За какво накрая ще ме сменят? Ами какво като ме сменят? Като ме сменят от ЦСКА, ще ме искат от поне 5 отбора. Така че не се притеснявах и бех директно честен, бех с всички, бех без да се надувам, без да се правя на велик, нали. Ходах по земята, както аз, така и те. И съм водил такива разговори с тях. И сега който е бил умен, нали, сме работили с него, без да се караме, без нищо. Сега има и грешки, и мои, аз това съм казал, и аз греша. Хубаво е хора, които гледат отстрани, могат да ми подскажат. Ще приема всичко, няма какво да крия, защото и аз хода по земята и може да се спъна някъде.
0: ЦСКА винаги се търсят резултати, няма особено търпение към треньорите. Според вас това пречи ли и в момента на клуба за дългосрочното му развитие?
1: Това не пречи, то е хубаво, че има, нали, такова желание, но не трябва да се прекалява, не трябва да се вманячаваш в това. Реално трябва да се гледа в нещата и според качествата на хората, които имаш, и целта вече си идва с повече работа, но не трябва да се вторачваш в това, че само на първо място трябва да си. Това е понеко път е погрешно и то притиска хора, които са някои по-млади, някои са дошли от други отбори и нямат този менталитет. Полека-лека трябва да ги внедриш вътре в отбора и да разберат самите те на какво място са попаднали.
0: По ваши наблюдения, кой футболист в момента се откроява в ЦСКА?
1: честно да ви кажа, сега не съм гледал много мачове и не мога да ви кажа. Те има и чужденци, ама изгледа, че не са много добри, но може би им трябва време да си покажат качествата, защото тук в България искаме още, като вземеш някой чужденец и още на първия, втория мач да къса мрежата. Но той си сменя начина на живот, нали, тук е друг климат и така нататък, нали, много фактори има. Така че трябва и търпение.
0: ЦСКА ще...
1: Един отбор не се гради от ден за другия.
0: ЦСКА ще се здобие и с нов стадион. Това ще даде ли според вас импулс на играчите или пък може би ще ги притесни от новата обстановка?
1: Какво има да ги притеснявате си вкъщи и си играят там? Не мисля, че ще ги притеснява.
0: Освен атлетизма на футболистите, с какво модерният футбол се промени според вас?
1: Ами във всички аспекти се е променял. Не само в тактиката, прямо техника, други неща, нали, по-модерни, може би по-модерни тренировки вече се правят. Нали, аз малко съм се отдалечил сега последните 10-15 години и не мога да кажа. Но всичко върви напред и нагоре.
0: Искало ли ви се след, мисля, че Берой е последния ви отбор като треньор, след Берой отново да се завърнете на треньорския пост?
1: Не, вече. Просто честно ви кажа, ми омръзна, защото в България много хора, които нищо не разбираха от футбол и особено и в провинцията, някакъв партиен дец или някакъв е, той отговаря за футбола и той идва да ти дава акъл и така нататък. Така че векам стига толкова и край.
0: Урок по лидерство ни даде Аспарух Никодимов на върха рождения си ден. Пожелаваме му да бъде здрав, дано повече български футболисти и треньори като него се появяват в бъдеще. Истински пример за непримирим дух и постоянно преследване на победа, независимо кой е съперникът. Смятам, че много слушатели, независимо дали се интересуват от футбол или не, са получили доста информация как и те самите да се справят с предизвикателствата в професионален план и как винаги да поддържат мотивация за нови успехи. Именно такъв е характерът и на големия футболист и треньор Аспарух.

на 21 август, вие слушахте предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Беше ми приятно. Спас Крайнин.

Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превентивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране.